0: kveld.
1: Krigen mellom Russland og Ukraina fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig var verdens øyne rettet mot New York i kveld, der Ukrainas og USAs president møttes på sidelinjen av FNs toppmøte.
2: I hope that we will end this war and President Trump will help us to end this war. And I think that we need it to do as quick as possible.
3: It's also a serious hit on the price of diesel.
1: Trump åpner for en stans i dieseleksport fra USA. Han sier også at han og Zelensky skal diskutere Patriot luftvernmissiler. Trump gjentok også at president Putin er villig til å møtes for å få en slutt på krigen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 40 år etter Tjernobyl-ulykken er det fremdeles radioaktivitet i norsk villrein, det viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken i daværende Sovjetunionen, og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff la seg i lav som reinen spiser. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Statsministeren ber nordmenn om ikke være redde, men være forberedt på mulige trusler. En god vurdering, mener Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
4: Vi må skjønne at slik krigen i Ukraina utvikler seg nå, så peker Russland på europeiske NATO-land som den største militære bidragsyter til Ukraina. Og også dette skiftet, tror jeg, som Biden jo var veldig påholden med, at Ukraina ikke fikk lov å bruke langtrekkende våpen dypt inn i Russland. Det har ikke europeiske NATO-land fulgt opp. Vi støtter det, og det er jo det som har skjedd det siste halvåret. At Russland på en måte trues på hjemmebane på en helt annen måte. Og da er det klart at Russland nå forsøker å skremme, signalisere, for å kutte denne støtten til Ukraina.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Fredag skal styret I Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med I sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema I debatten. Og flere redaktører har meldt seg ut av foreningen I protest mot Rustad.
1: Spørsmålet ikke først og fremst hva Rustad mener, men om han følger pressens eget regelverk som redaktør. Bakgrunnen blant annet artikler som Harald Klungtveit I Filter Nyheter står bak.
2: Dette jo ikke bare meninger. Dette til dels helt konkrete påstander om ekte mennesker, folkevalgte I Norge og så videre, som flettes inn I konspirasjonsteorier. Helt uten dokumentasjon.
1: Hva sier du til dem som mener at du som dokumentredaktør til stadighet bryter pressens eget regelverk?
3: Jeg mener de totalt missoppfatter at I vår verden så sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting. Og at pressetikken ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det entydig, det helt beyond me.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til reporter Mats Rønning. Den amerikanske influenseren Brandon Eric Peters, kjent som Claviclar, siktet for å ha dopet ned og voldtatt en 17 år gammel jente, viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal ha skjedd I mai I fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han kjent for looksmaxing, som en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Peters risikerer nå opp til 20 års fengsel ifølge NTB. I sin tale til FNs hovedforsamling oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron verdenssamfunnet til å velge FN og folkeretten fremfor den sterkestes vei. Macron oppfordret til å få en slutt på angrep mot sivile mål og mål I energisektoren fra Russland og Ukraina. Fra talerstolen I FN tok også den franske presidenten opp palestinernes sak. Noen hevder at det blitt fred, men det har ikke åpnet for nødhjelp. Hva vår troverdighet egentlig verdt om vi forblir passive når det kommer til Gaza, spurte Macron. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse, det advarer FN om I det verden stålsetter seg for værfenomenet som I år ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med kraftig regn og nedbør skaffe ugunstige forhold både for kolera og sykdomsbærende insekter. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. 8 sauer er funnet død og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby, Akershus i natt. Ytterligere 9 sauer har store skader og behandles av veterinær. Sauene har bittskader ifølge politiet. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet har fått tak i hundeeieren og begge hundene er beslaglagt. Utenriksministrene fra USA og Russland skal møtes i dag. Møtet mellom Marco Rubio og Sergej Lavrov skal holdes i New York, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene, blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den siste tida har flere østeuropeiske ledere slått alarm om den spente situasjonen i regionen. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa, og det Tom Røseth, hovedlærer i etterretning, enig i.
1: Altså, Russlands mål er jo tre ting, vil jeg si. Det ene er å påvirke støtten til krigen i Ukraina. Det andre er å splitte Europa. Og det tredje er å kanskje få frem populistiske Russlands positive partier i sentrale europeiske stater. Og de tre målene veksler de mellom å få effekter mot da, eller prøve å få inn innsats på.
0: På sitt besøk i New York så overrakte Jonas Gahr Støre en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte borgermesteren Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
2: Mamdani er Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge og var ute etter om han kunne være med å ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Zoran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
3: Den traff i sikringsboksen?
2: Rett i sikringsboksen på en veldig flott fyr.
0: Sa statsministeren til korrespondent Peter Svår. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra opinionen viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

ängsligt barn. En barn, en karn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virket så tomme, jeg svarte stemmen.

Mesec stelja ti medna to ljato sam veki i ono Fordabrat neke laude on ti puno Alle konger møter tilbakefall Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall Selvmord og premature ord Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to Jeg likte logoting og Burberry Gutta var bestemors gardiner De syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da Da jeg og Erik fikk en trehytt Var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres gameboy En verden av fantasier, men voksenes fantasier Og kaniler kom oss i veien Og det var da jeg ble redd for verden Og alt måtte romme

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Fra norsk side det glede over at USA, Danmark og Grønland enige om en sikkerhetsavtale, og at avtalen gjort på en måte som respekterer Danmark.
1: De danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier en avtale de kan leve godt med og som god, så vil jeg si det en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruken av makt.
2: Hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
1: Det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Den amerikanske influenseren Braden Eric Peters, kjent som Clavicular, sikta for å ha dopa ned og voldtatt en 17 år gammel jente. Det viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal skje i mai i fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han kjent for looksmaxing, en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Han risikerer nå opp til 20 års fengsel, skriver NTB. Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge til rette for mer lek i skolen en stor tabbe, mener FRP. Kunnskapsminister Kari Nessar Nordtun forklarer.
3: Forskning er tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese-, skrive- og regneferdighetene. Det er viktig, og derfor setter vi av en halv milliard kroner cirka i halvårseffekt, så helårseffekt så det 1,1 milliarder kroner.
4: Det er jo alltid bra når regjeringen innser at det Fremskrittspartiet tatt til ordet for er fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå i klasse, men det som vi har vært opptatt av er at du skal få nivådelt undervisning i de viktigste fagene. Det viktigste for oss er jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som er tilpasset seg.
0: Sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse. Det advarer FN om i det verden stålsetter seg for værfenomenet, som i år er ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med både kraftig nedbør skape gunstige forhold for både kolera og sykdomsbærende insekter. Det kan føre til en økning i sykdommer som malaria, chikungunya og denguefeber. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Chosen One, ja, det var låta til The Black Sorrow, det som åpna tidlig I morgen, denne onsdagen. Morgen, morgen, sier Nils Hagen Onsdag her fra studio. 23. september så smått I gang, og ja, vi klar, vi. Håper du har det fint der du

Virkelig heter gjengen som sin Hvor blei vi av her I tidlig morgen Og for det hørte vi Alicia Keys sang Fall In Og nå det Ja, det en av våre store stjerner da Aurora som får lov til å synge Half the World Away

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Årets kornhøst den dårligste på flere tiår på Jæren. Mye regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordene I tide, og nå mye av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
1: Det første gangen jeg med på noen så galt som dette her.
2: Christian Tottenham kjører fra gård til gård. Men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå mye korn I ferd med å bli ødelagt.
1: Det mindre og mindre avlinger jeg får hver dag det regner. Det ganske fortvilende.
2: Landbruksrådgiver Arne Bakle viser frem korn som I ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på jæren står fremdeles ute.
3: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da det ikke vits I å høste I det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så I verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
0: Reporter var Øystein Ellingsen. Irans president Masoud Pezeshkian har landet I New York for å tale til FNs hovedforsamling. Dette første gang en leder fra et land I krig med USA besøker amerikansk jord for å tale I FN, ifølge AFP. Etter flere alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA danskene nå letta, etter at USA, Danmark og Grønland I går signerte en sikkerhetsavtale. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Nordens korrespondent Joakim Reigstad.
4: Bevegelsesfriheten ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig? Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette I NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den ivaretatt. Det ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det den viktigste seieren for Danmark I dag.
0: 8 sauer funnet døde og 6 avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk I Hølen I Vestby Akershus I natt. Ytterligere 9 sauer har store skader og behandles av veterinær. Sauene har bittskader ifølge politiet. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet har fått tak I hundeeieren og begge hundene beslaglagt. 169 togavganger blir innstilt I dag som følge av lokførerstreiken. Det flere enn noen dag hittil I den pågående konflikten. Linja som hardest rammet mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

med deilig rytmikk her I Paul Simons Late in the Evening, og det passer jo fint det, en onsdag morgen for å rørt litt på seg. Og har du akkurat slått på radioen, så sier Nils Hågen hos deg fra studio. Riktig god morgen!

Houston, Texas. Ja, dette låten til Ella Langley som du fikk her I tidlig morgen. Og klokka den har jo blitt 11:30 snart. I stad feirer jo Bruce Springsteen, en av USAs største stjerner, men det enda en av de som har dagen sin. Han kan ikke være med å feire selv, men det kan jo vi om litt.

Det var Gunn Kvåle det som mimret litt tilbake til sommer, eller sommeren før deg som hun sang. Så tilbake til bursdagsfeiring, for selveste Ray Charles har dagen sin I dag. Men han kan jo ikke feire siden han gikk bort I 2004, ble 73 år gammel. Ray Charles har mistet synet allerede som 7-åring på grunn av sykdom, og han ble også tidlig foreldreløs, så han Charles hadde en tøff start på livet. Men likevel har han greid å jobbe seg opp til å bli en av de største stjernene I USA, så da feirer jeg den store Ray Charles med denne.

En av Ray Charles' største slagere fikk du der, Georgia on my mind, og den kom fordi han ble født på dagens dato 23. september i 1930.

0: Dette var bandet Innestengt du fikk her I tidlig morgen, hvor Nils Hågen Åstad har lyst til å snakke litt om navnedagen I dag, for dagens navn etter Snorre Sturlason, som døde på denne dagen I 1241, og det skjedde under ganske dramatiske omstendigheter. For nærmest som vanlig så var det jo kamp om hvem som var den riktige norske kongen, og Snorre støtta Skule, som tappte kongekampen mot Håkon den fjerde. Og han ble så sur for det at han ga ordre om å
1: ja.
0: «Snorre må dø», sa konge Håkon den fjerde. Så på dagens dato, 23. September I 1241, dro en flokk menn til Snorres gård I Reykholt på Island og drepte skalden. Ja, brutale tider var det. Og nå altså samme dato navnedag for alle som heter Snorre. Og samt Snefrid.

Gabriel syng om de fem fine frøkner her I tidlig morgen, hvor det bare en låt igjen nå, før klokka blir seks og vi får nyheter her I NRK P1, og det Chris Ria som tar oss fram dit. Nils Ågen Onstad, takk for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Fredag skal styret i Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med i sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema i debatten. Flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen i protest mot Rustad.
1: Statsministeren omtales som forræder av deg. Hvorfor gjør du det?
2: Men kjære deg, Suvatne, politikere som Macron, Rishi Sunak, Keir Starmer har i 11 år nå hatt åpne sluser inn til Europa.
1: Hvorfor er Jonas Gahr Støre da en forræder?
2: Dette er jo et forræderi mot det norske folk, fordi vi mister landet vårt. Norge er vårt land. Vi har ikke noe annet sted å dra.
1: Vi i NRK er, du sammenligner oss med Goebbels, Hitlers propagandamann.
2: Altså, hvis dere hadde dekket Bidens taler hvor han snakker om the big lie.
1: Så du mener faktisk at du kan trekke parallell mellom NRK og Goebbels?
2: Men du gjør det alt for historisk, fordi Goebbels er blitt en talemåte, og veldig mye av det vi snakker om nå er blitt talemåte på nettet.
1: Takk, flott.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til programleder Steinar Suvatne i debatten. Utenriksministerne fra USA og Russland skal møtes i dag. Møtet mellom Marco Rubio og Sergei Lavrov skal holdes i New York, opplyste det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene, blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Statsminister Jonas Gahr Støre overrakte en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte New Yorks borgermester Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
3: Mamdani er Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge og var ute etter om han kunne være med og ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Zoran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
4: Den traff i sikringsboksen?
3: Rett i sikringsboksen på en veldig flott fyr.
0: Sa statsminister Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: God morgen alle sammen. Rune og Elisabeth er på plass i studio.
6: Håper du har en riktig så fin onsdag der ute. Nå aller først sammen med Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: australske Kylie Minogue. To all er det gående fortsatt. Dette her I alle fall en av hennes store hitta, Can't Get You Out Of My Head.
1: Klokka den passerte nettopp 6:07 denne morgen, og vi har fått besøk her I studio. God morgen til deg også, Silje.
2: God morgen.
1: Du holder fast I nyhetene gjennom dagen, og først litt om det som har skjedd, og ikke alle har klart å oppføre seg.
2: Nei, en mann I 40-årene ble I alle fall I natt meldt for ordensforstyrring I Ørsta. Ifølge politiet så spilte han alt for høy musikk I huset sitt, og politiet da har også beslaglagt førerkortet til en mann I 40-årene etter et trafikkuhell I Kristiansund sent I går kveld. Mannen kjørte inn I et busskur, men ingen skal ha blitt skadde. Politiet var på staden og gjorde undersøkinger og har opprettet en sak på hendinga.
1: Det har jo vært ganske så grått og vått nå flere dager. Blir det slik også I dag? Du skal få svare etter at Admiral P har sunget noen minutter om det å holde hodet kaldt.

0: Du fikk kanskje med Admiral P som gjest I 9-timen I helga. Her var han også gjest hos oss, rent musikalsk, med sangen Hode Kaldt.
1: Vi skal oppdatere deg på hva du har I vente om du beveger deg utendørs I fylket I dag, og været det byr ikke på noen store overraskelser, for meteorologene melder om skyer, litt spredt regn, og fra I ettermiddag, regn. Så da går det fra spredt regn til mer kontinuerlig regn, det mye tolking av dette her. Da. Så skal det blåse sørvest eller skiftende bris, I kveld nordøst opp I frisk bris på kysten.
0: Temperaturen de der de stort sett har vært gjennom denne uka. Veiholmen 12, Surnadal 11, Kristiansund 11, Sundalsøra 10, Molde 11, Åndalsnes 11, Ålesund 10, Ona 12, Hovden 12, Valdal 11 og Heim 9 grader. Ikke de store variasjonene og skilte med I dag heller. Skulle du ha en mening om temperatur, vær og vind eller noe annet, du kan sende oss en melding inn I appen NRK Radio som alltid. Her Du og Nico Vince, eller Envy, som de heter opprinnelig når de ga ut den sangen her da. Du hører In Your Arms.

0: Per-Arne har sendt seg meldingen I appen NRK Radio, hvor han ønsker god morgen. Takk, det samme. Og han kan fortelle videre at I dag så det pluss 10 grader og tåkeregn I Geiranger. Ganske så høstlig med andre ord, og det faktisk slik at I dag så det høstjevn døgn. Klokka 02.05 så passerte sola ekvator på vei sørover. Dermed sommerhalvåret astronomisk sett over på våre breddegrader, og dagene blir raskt kortere. Men dette... Fortviler ikke du over, Elisabeth?
1: Nei, det jo helt nydelig nyhet her. Da høsten offisielt I gang, også astronomisk sett. Jeg jo av den som faktisk gleder meg til høsten. Jeg vet det for noen nesten provoserende, men det var sånn før sommeren så kjente jeg, det skal være fint med sommer, men jeg gleder meg
0: til høsten. Før sommeren til og med?
1: Ja, jeg kjente på mai, bare sånn, ja, endelig det sommer, for da det snart høst, og det en deilig årstid. Jeg bryr meg om det regner, så da kan jeg bare kose seg inne. Og så synes jeg jo, Nei, jeg kan snakke lenge om høsten.
0: Det
1: så variert vær, og det stort sett egentlig ganske fint. Og når det ikke fint, så det jo bare å legge beina på bordet.
0: Og du skal få muligheten til å snakke om høsten denne morgenen, for vi spør altså inn I appen. I dag det høstegndom. Liker du høsten? Spørsmålet som vi stiller I dag. Tja, må jo bare ta det som det kommer, uansett. Årstid har tatt ledelsen, men alternativ ellers også det da. For Elisabeth, absolutt beste tida, både inn og ute. Urg, nei, høsten tung, også et alternativ, så det går an å finne noe som skulle passe det der.
1: Jeg tror vi skal favne alle, men gå inn og fortelle oss hva du synes om høsten.
2: En podcast fra NRK.
3: Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt et langt møte om krigen og hva som skal til for å få en slutt på den.
4: Statens vegvesen vil gjøre det tryggere for syklister å sykle langs veiene, og prinsesse Astrid skal gravlegges senere I dag.
3: Hvis du vil høre mer om dette, så kan du sjekke ut kjapt oppdatert I appen NRK Radio akkurat nå.

0: Apropos høst, Morten Abel og sangen Voldsomt uvær.
1: Vi skal se litt på hva avisene, de store mediehusene har på sine oppslag I dag. Aftenposten kan blant annet fortelle om en 10-åring, 13-åring faktisk, på elsparkesykkel I Rygge I Østfold. Det var en politipatrulje som oppdaget denne gutten på elsparkesykkel, og det jo I utgangspunktet ikke et problem. Mm. Men testen viste at sykkelen den gikk over 70 kilometer I timen, og da patruljen forsøkte å stoppe 13-åringen, så... Dette synes jeg veldig ambisiøst av en 13-åring på elsparkesykkel. Han prøvde å kjøre fra politiet.
0: Ikke sant.
1: Men det gikk altså ikke. De fikk etter hvert kontroll på gutten på 13 år. Og ja, nå foreldre varslet, og sykkelen den har ikke han tilgang til lenger. For det jo grunn til å minne om da, at den maksimale lovlige hastigheten for elsparkesykler I Norge, det 20 kilometer I timen.
0: Noe helt annet enn over 70.
1: Ja, og det jo så farlig. Tenk om du går på trynet I 70 kilometer I timen uten noen form for beskyttelse, det ikke bra.
0: Utestedet Michaels I Oslo har blitt omtalt som finansfolkets nye frisone, en favoritt blant kjendiser og finanstoppa, og det også slik at fotballlandslaget har frekventert der etter kampen. Nå blir det rett og slett lagt ned etter å ha drevet I 7 år, bakgrunnen innstramming av åpningstida I bydelen Frogner, og det altså slik da, at Michaels, det heter det på grunn av Michael Schiri, en herremann fra Andersnes, som driver dette stedet her, I hvert fall så drivende, fram til 31. December kan altså Dagens Næringsliv fortelle I dag. Da det slut for legendariske Michaels. Og så får vi se da hva andersnesingen Michael Schiri skal finne på etter det.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6.30. NHO mener partiet på Stortinget kan bli enige om å fjerne formuesskatten som må betales av personer med formuer på over 1,9 millioner kroner, typisk de som eier bedrifter. Årsaken er at skattedebatten har vist at flere har tatt innover seg at det er vanskelig å eie bedrift i Norge, mener NHO-sjef Ole Erik Almli, som foreslår flere skattegrep.
1: Eierbeskatningen må totalt sett ned, uansett slik at det er mulig å drive bedrift i Norge med norske eiere.
2: Ikke ukjente toner fra NHO-sjef Ole Erik Almli, som vil formuesskatten til livs for norske selskaper, og denne gangen tror han det kan bli noe av. Uttalelsene kommer i forbindelse med at NHO nå har levert sine høringsforslag til Skattekommisjonen, som la frem sin rapport før sommeren. Almli mener formuesskattens tid er omme.
1: Vi registrerer at skattedebatten også har i større grad tatt inn over seg at det er vanskelig å være gründer i Norge, og at det er vanskelig å være eier.
0: I tillegg til å fjerne formuesskatten vil NHO også ha endringer i utflyttingsskatten, som ble innført for noen år siden etter at mange rike hadde valgt å flytte ut av landet. Reporter her var Kristoffer Sandøy. Årets kornhøst er den dårligste på flere tiår på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordet i tide, og nå er mykje av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
3: Første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
4: Christian Tordnem kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
3: Det er mindre og mindre avlinger for hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
4: Landbruksrådgiver Arne Bagle viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
5: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
0: Reporteren var Øystein Ellingsen. 8 sauer er funnet døde og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby i Akershus i natt. 9 sauer til har store skader og blir behandlet av veterinær. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. 169 togavganger blir innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Det er flere enn noen dag til nå i den pågående konflikten. Linja som er hardest rammet er mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
6: Du hører på God morgen Møre og Romsdal, og da er det selvfølgelig lokale nyheter. Og Silje, vi skal først høre om en som har kjørt for fort.
7: Ja, det er han så virkelig. En mann i slutten av 10-årene fikk førerkortet sitt beslaglagt etter at han ble målt til hele 141 km i timen i en 70-sone på Kjørvåg i Herøy. Han ble også politimeldt for forholdet. I tillegg så hadde UP en fartskontroll i en 80-sone på Kjørvåg. Der ble en annen mann målt til 123 km i timen. Også han fikk førerkortet sitt beslaglagt og ble politimeldt. Ordfører Yvonne Vold i Rauma sier fallulykka på Romsdalseggen i helga er en påminning om at naturen kan være utfordrende. En erfaren fjelløper omkom i en fallulykke. Ordføreren sier hun har stor medkjensle for familien og løpermiljøet. Samtidig vil ikke Vold spekulere i årsaker til at det denne gangen gikk gale.
8: Først og fremst så er det en ufattelig tragisk hendelse der en vet veldig lite om akkurat hva som har skjedd og hva som er årsaken bak, sånn at jeg har ikke lyst til å spekulere i annet enn å si at han må jo bestandig ta fjellet på alvor. Det er ikke uten risiko i fjellet.
7: I dag startet rettssaken mot en ung mann i slutten av 10-årene. Han er tiltalt for å ha tatt kvelertak på en prostituert kvinne slik at hun ble bevisstløs. Politiet mener hun like godt kunne ha omkommet, da mannen skal ha angripet henne bakfra og tatt kvelertak helt til å segne om. 10-åringen er også tiltalt for å ha gått fra henne medan hun var bevisstløs, uten å tilkalle hjelp. Og saken den går for retten i 3 dager.

0: Ape heter den låten fra Gwen Stefani sammen med Akon.
1: Og som dere sikkert har sett I tv-sendingene våre, så har vi kamera her inne, så vi kan filme det som skjer I radiostudio. Nå skulle vi hatt det, for nå, du hadde noen fine dansemoves under denne sangen, eller?
0: Ja, jeg synes det fikk til litt sånn hodedansing her.
1: Du likte den der?
0: Ja. Ja da, dine var catchy den.
1: Vet ikke om du liker værmeldingen for dagen I dag, det like godt. Skya, litt spredt regn fra ettermiddag. Regn budskapet fra Meteorologisk institutt, og jeg har tatt en liten runde på diverse webkamera rundt omkring I fylket, og der det ganske grått og vått rundt omkring. Det det liten tvil om. Ellers så skal det blåse sørvest eller skiftende bris, I kveld nordøst opp I frisk bris på kysten.
0: Temperaturene, det helt der de skal være, tenker jeg. Det sånn 10-12 grader rundt omkring I fylket. Det jo fortsatt to siffra, så det kunne vært verre. Det kunne vi måtte skrape ruta og skifte dekk I en fyk og en fei. Det har skjedd før I september.
1: Har du det?
0: Ja, jeg har det. Ja, jeg har ingen dokumentasjon Nei. På det, men jeg har en følelse av at det kunne vært verre. Åheim da, ja det kunne vært, men Åheim da har ikke klart to siffra nå I morgentimene, 9 grader. Karra seg sikkert opp, og jeg tror det skal bli ganske mildt.
1: Det blir helt sikkert bedre utover dagen I dag, og vær og høst jo en liten tematikk for dagens morgensending, for I dag det altså offisielt høstjevn døgn. Vi spør rett og slett derfor, liker du høsten?
0: Og, ja.
1: Ja da, vi vet det nå. og det sprer seg ganske godt rundt omkring her, ser du noe blant de tre alternativer som vi har?
0: Ja, jeg vet at høsten upopulær blant mange da, så jeg tenker at den søyla der folk sier, nei, det tungt med høst, den vil vokse ut hver morgenen. Men det gleder jo meg da, at det flere sånne høstentusiaster der ute.
1: Så du finner altså vår avstemming inn I appen NRK Radio, morgensendingen til NRK Møre og Romsdal. Der kan du fortelle oss om høsten den beste tida på året. Nei, høsten tung. Eller om du rett og slett bare må ta det som det kommer.

0: Lyse nettervå det, vi snakker litt om det, og vi skal snakke litt om de lokale avisene, Elisabeth.
1: Ja, vi har tatt oss en liten runde, og jeg har sett på Tidens Krav, eller TKNO, og der kan du lese om Avinor sine ganske store planer for Kvernberget, flyplassen I Kristiansund. Du kan lese at det kan komme ny passasjerterminal til over 300 millioner kroner på Kvernberget I 2035. Avinor har nå lagt frem sine planer, og den siste oppdaterte tidsplan da for investeringer. Der står altså prosjektet oppført for 2035, og grove estimat gir altså en kostnad på mellom 300 til 400 millioner kroner for prosjektet. Og politikere og administrasjon I samferdselsutvalget var på besøk og fikk se planene da som Avinor har liggende.
0: Apropos planer, vi har jo denne uka her snakket litt om diverse samferdselsprosjekt I fylket vårt som det har tatt sin tid å etablere. Nå skal du få høre om et som planene ble lagt for 23 år siden, men som fortsatt da ikke har blitt en realitet, og det dreier seg da om forbindelsen over Langfjorden. Men I dag så kan I hvert fall Budstikka på sine nettsider fortelle at det I løpet av vinteren skal gjennomføres undersøkelser for å kartlegge grunnforholdene der det planlegges flytebru over Langfjorden, og som styreleder Hege Merete Gagnat I Langfjordforbindelsen AS da si, dette her et steg på veien, men mye arbeid gjenstår før man kan fatte et byggevedtak, så hun kan ikke anslå hva tid eventuelt det blir en fergefri fjordkryssing over Langfjorden.
1: Ja, det jo fort 30, 40, 50 år en må kjempe for sånne samband.
0: Det viser seg ja. Det sånn historisk sett opp igjennom.
1: Rett og slett. Vestlandsnytt, jeg kan fortelle om en svær fisk som har havnet I fjøra på Runde I Herøy. Det en makrellstørje. Og for de som har litt peiling på fisk og mat, vet at makrellstørje, de har nesten sånn kilopris I gull. Det en ettertraktet fisk. Men hvis du tenker at du kan svippe ut en runde og så skjære deg en liten filet, å ha til sushi-middagen din, hvis jeg anbefaler det. Den har blitt skylt I land, god og død, og allerede blitt delvis fortært av diverse åtseldyr. Da.
0: Akkurat, ja.
1: ja det, et bilde her I Vestlandsnytt viser, ja, det er mye som, det er en del igjen.
0: Det men, kanskje noen som sitter og spiser frokost, så kanskje du skal...
1: ja, jeg skal ikke gå I detalj, men beingrinda stikker litt ut. Makrellstørja fant altså sitt endelikt på runde og blir nok ikke menneske. Mat, nei.
0: Videre I dagens morgensending så skal vi snart kikke litt på dagen I dag I et aldri så lite historisk perspektiv, men nå skal du få gruppa Chicago og deres ganske så velkjente sang Hard to say I'm sorry.

0: Chicago, var dat altså Hard to Say I'm Sorry. Da skal vi rett og slett spole tilbake til 23. september 1846, og vi skal ut I verdensrommet en tur.
1: Ja, for jeg tenker det sånn verdensrommet høres ut.
0: Ikke sant? Ja, helt sikkert, helt sikkert.
1: Det så mye satellitter og styr, at dette lyden av verdensrommet. Kanskje ikke I 1846, dagen I dag, da planeten Neptun ble oppdaget. Og siden Neptun har bursdag, så tenkte jeg at vi kan servere litt fakta om den planeten her.
0: Gjør det.
1: Og det den ytterste planeten I solsystemet vårt. Den ligger altså fryktelig langt vekk, hele 4,5 milliarder kilometer unna sola.
0: Og det har de klart å regne ut. Ja, det har de helt sikkert.
1: Ja. Og det langt utenfor vår evne. Vi må bare stole på astronomerne, at de kan dette her. Og fordi at den har en så enorm vei rundt sola, altså omkretsen den skal ta for å komme seg rundt sola, så tar et enkelt Neptun-år 165 jordår.
0: Akkurat.
1: Altså det nesten ikke til å begripe. Så den har faktisk bare klart en runde rundt sola, siden vi oppdager den.
0: Så det litt som hundår, det et hundår og sju med et eller annet, men dette betraktelig annen skala.
1: Ja. Et Neptunår, det faktisk ingen menneske som får oppleve, Nei. Ikke et helt Neptunår. Og så hvis du synes det blåser litt mye her på jorda, så kan vi bare si at nei, det det ingenting målt opp mot Neptun, for der herjer solsystemets kraftigste vind, da kan vi lese på internett, med en hastighet på over 2100 kilometer. Ja, da vet dere det. Ikke legge langhelga til Neptun.
0: Men uansett så kan vi gratulere Neptun med dagen.
2: En podcast fra NRK.
3: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
4: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
5: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
2: Hør bakrommet I appen NRK Radio. God.

0: God morgen, det var det Ålesundsartisten Isak Albert som ønsket oss.
1: I dag så det så slik at høstjevn døgn, daglengda avtar noe raskt, aller raskest nord I landet, men vi merker det nok også her at dagene fortsetter å bli kortere frem til vintersolverv 21. desember. Da blir det litt lysere igjen, men mørkere årstid til tross. Dette her årstid som du setter pris på, Elisabeth.
0: Jeg gjør det. Jeg klarer ikke å legge skjul på at jeg liker veldig godt høsten. Jeg synes den full av hyggelige begivenheter, og ruskevær, det helt topp. Så jeg vil jo gjerne ha med flere folk på det laget, og det gleder jeg meg når jeg går inn I undersøkelsen vår som jeg har laget I appen NRK Radio, at ja, nå det oppe I over 30 prosent av folk som enige med meg, det jo veldig bra, som synes at høsten beste tida, både inne og ute. Og så det så her som bare tar det som kommer da, det jo
1: Vi har ikke så mye annet valg.
0: Ta stilling da, folkens. Nei, da, vi har ikke noe annet valg, men vi kan jo glede oss over det da. For eksempel.
1: Det kan vi så absolutt gjøre, og du kan glede deg du også ved å gå inn på NRK Radio og svare på dagens spørsmål. Liker du høsten? Altså utfordringen. Har du fin der inne? Og du altså ikke alene, Elisabeth. Registrere det.
0: Nei, det føles godt.
1: Det vil jeg tro. Vi skal få en runde med nyheter om 4 minutter. Etter det så skal vi blant annet snakke om skolen vår, og så blir det selvfølgelig også konkurransetid etter hvert. God tida og Kimbra fram mot nyheter som da kommer klokka 7. Dette her somebody that I used to know.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 7. Statens vegvesen vil sette inn flere tiltak for å trygge syklister på landevegene der de trener. 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veger i fjor. 10 har mistet livet så langt i år. Et av tiltakene er å redusere farta der de trener, det sier vegdirektør i Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland.
1: Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
0: En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging er nede nå på morgenen. Det gjelder blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Når reisende forsøker å finne neste avgang, får de bare feilmelding. Problemet oppstår samtidig som mange togavganger er innstilte som følge av lokførerstreiken. Åge Kristoffer Lundeby i Vy sier det gjør at folk sliter med å finne ut hva tog som faktisk går.
2: Det er derfor det er ekstra viktig å få rettet denne feilen, slik at folk får god informasjon, slik at de unngår å stå på stasjonen for lenge og vente på tog.
0: 169 togavganger blir innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Det er flere enn noen dag til nå i den pågående konflikten. Alle de 169 avgangene er på Østlandet. Linjen som er hardest råket er mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte. Den iranske presidenten har landet i New York, der han skal tale på FN sitt årlige toppmøte som pågår denne veka. På sidelinja har representanter fra Iran og USA møttes for å diskutere krigen i natt. Dette skjer etter at president Donald Trump truer med å utslette Iran senest i går, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
3: Det han pratet om var at han sto over et stort valg om han skulle inngå en avtale eller om han skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
0: Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasinosider fra flere steder i verden som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn er involverte i ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Spillsidene er ulovlige fordi det bare er Norsk Tipping som får lov til å tilby pengespill rettet mot nordmenn. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
4: Og fra Katrine så skal vi til Silje, som gir oss de lokale nyhetene her for Møre og Romsdal.
5: Ja, det har jo tidligere blitt kjent at det var bedriften Steinsvik Olvin i Dalsfjorden i Volda, som fikk det ærefulle oppdraget med å levere stein til kong Harald sin sarkofag. Til Sunnmørsposten så uttaler nå daglig leder Robert Velsvik at kongeparet har vært gode ambassadører for folk og land, og fortjente at de la inn en ekstra innsats for at dette skulle lykkes. At kongeparet har valgt norsk stein er en vitnesbyrd for at kongeparet har gjort for å fremme norsk industri opp gjennom året, det sier han nå til avisa. Steinsvik og Levin leverte også peridotstein til utsmykkingen av sarkofagen. Disse ble kuttet og slipt av Harald Kvarsvik og Berit Marie Engvik fra Averøy. Nyvalgt styreleder i Sunnmøre-regionråd, Stian Skorgen Scheide, han oppmodet Helse Møre og Romsdal til dialog. Det gjelder til dømes på tilbud på de enkelte sykehusene og om ambulansetilbudet rundt om i kommunene. Skorgen Scheide vil holde frem med møteverksemda for å få innbyggerne sine behov frem når helseforetaket nå må gjennom en omstilling.
6: For kommunene så må man ha en god og åpen dialog i den prosessen helseforetaket går inn i. Det er et stort omstillingsbehov, og det kan ikke være en enveiskommunikasjon. Det er nødt til å være et samarbeid mellom partnerne, og at man får forståelse for både problemstillinger og den virkeligheten man står i fellesskap, og klarer å løse det på best mulig måte til fordel for innbyggerne.
5: Og en mann i slutten av tenåret fikk førerkort sitt beslaglagt etter at han ble målt til hele 141 km i timen i en 70-sone på Kjørvåg i Herøy. Han ble også politimeldt for forholdet. I tillegg hadde UP en fartskontroll i en 80-sone i Kjørvåg. Der ble en mann målt til 123 km i timen. Også han fikk førerkortet sitt beslaglagt og ble politimeldt.
7: Møre og Romsdal på NRK.

0: Dolly de Partners 9 to 5. Jobber fra 9 to 5, det er ikke noe for oss, Elisabeth.
1: Nei, fra 5 to 9.
0: For eksempel, ja. Da er vi mer inne på det. Vi som har morgensending for NRK Møre og Romsdal, og kan ønske deg en riktig god morgen, 7:08 denne onsdagen. En onsdag hvor det blir sørvest eller skiftende bris, i kveld nordøst opp i frisk bris på kysten, og så blir det skyet, litt spredt regn, og fra ettermiddag regn. Så det blir tydeligvis bare gråere og gråere, og så ligger temperaturen på rundt sånn 10-11 grader, så langt i hvert fall.
1: Og det er høst det, rett og slett. Og vi har jo spurt dere om dere liker høsten, så er det en lytter som skriver da at syns når det har vært høst hele sommeren.
0: Har det ikke det da?
1: Og det har du helt rett i. Så ja, det, da sitter det kanskje litt langt inn og gleder seg over den ordentlige høsten, når sommeren her på våre kanter har vært noe sammensatt, vil jeg få påstå at den har vært.
0: Fikk meldvis, ja, det ble nærmere 2 uker i andre deler av landet som hadde betraktet bedre vær, så jeg kom igjennom det, men ja, her i vårt fylke så har det jo, det har ikke vært så mye å skryte av.
1: Nei, da har du fått fylt opp lageret ditt.
0: Ja, på mange måter.
1: Men hvis man ikke har det, så er det kanskje litt sånn, da sklir du litt sidelengs inn i høsten, og så er det litt sånn, hva skjedde nå? Men vi spør nå likevel vi da, og jeg klarer ikke å skjule min begeistring, og ser at jeg er fortsatt ikke alene, men ja, vi vil gjerne høre fra deg. Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss din hjertens mening om høsten. Det er lov til å ikke like den, selv om jeg sitter her og lovpriser høsten også.
0: Enten gjennom en melding eller vær med på vår avstemning. Det ble, ja, skal vi si, oppstyr når PISA-resultatene kom om norske elever sine ferdigheter nylig. Hva skal vi gjøre for at det skal bli bedre? Vi skal snakke mer om det etter musikk fra Zimmermann.

0: Riper i lakken heter denne låten der fra Zimmermann. Det har vært mye snakk om lesing, regning og andre resultat I skolen siden PISA-resultatet ble presentert tidligere I denne måneden her. Og det dessverre må en vel si, en kraftig nedgang for norske elever I både lesing og matematikk.
1: Vår neste gjest har ledet det som heter Fellesskoleutvalget, som har laget en rapport om den norske skolen og hva vi trenger av den I fremtiden. Og vi sier god morgen til Bjørn Haugstad.
2: God morgen.
1: En stor oppgave og store spørsmål å svare på I Fellesskoleutvalget.
2: En veldig stor oppgave, utrolig interessant og lærerikt og ganske anstrengende, men det et lykkelig utvalg som ble ferdig I august.
1: Mm. Og da har dere altså laget en rapport på over 300 sider, vi kan ikke gå igjennom hele den, men hva konklusjonen deres?
2: Nei, for det første så trakk vi konklusjoner I august som pekte retning av at det kom til å gå fortsatt nedover I PISA, så at det gikk ned med leseferdigheter og matematikkferdigheter var egentlig bare som forventet. Jeg hadde faktisk ikke forventet at det skulle gå så mye mer ned, men vi ikke overrasket. Nei, det vi har funnet kortversjonen at I klasserommene så melder lærerne om vesentlig mer uro enn tidligere. Vi ser at en høy andel elevene sliter med konsentrasjon, selvregulering og utholdenhet. Og det på en måte en sånn treenighet som må være på plass hvis du skal være I stand til å delta I undervisning og lære. Så når konsentrasjonen, selvreguleringen og utholdenhet svikter, så du veldig dårlig rustet for å for eksempel lære å lese eller å lese krevende tekster når man kommer litt lengre opp I klassetrinnene.
0: Mm. Og denne rapporten som du viser til, den blir I tema for en panelsamtale på NTNU I Ålesund I dag, og der skal folk både fra universitet, videregående skole og kommunen delta. Og hvor viktig det at man setter seg ned og diskuterer dette her nå?
2: Ja, jeg vil si at I lys av den offentlige debatten etter PISA-undersøkelsen, så det svært viktig at man setter seg ned og diskuterer litt rolig.

0: På den ene siden så må vi for all del ta situasjonen i skolen og utfordringene der på høyeste alvor. På den andre siden, det siste skolen trenger nå panikkartede tiltak eller en slags politisk konkurranse om å komme med de barskeste tiltakene for å rette opp i skolen. Så skolen trenger forutsigbarhet, den trenger også tillit. Og så trenger samfunnet tillit til at skolen gjør de grepene som skolen kan gjøre. Og så er det veldig viktig å få med seg, det er ikke slik at skolen, det er ikke en mislykket skole som har gjort at vi får de resultatene i PISA. Det er i veldig stor grad forhold i samfunnet rundt, som at du og jeg har smarttelefon og sosiale medier som en digital tåtesmokk, som alltid er med oss. Jeg er en voksen mann, og fikk den da hjernen var så noenlunde ferdig utviklet. Dagens unge fikk disse digitale tåtesmokkene, mens hjernen fortsatt var i full utvikling. Så det er voksne, foreldre, samfunnet rundt, som har gitt dem en dårlig start på skolegangen.
1: Men til debatten, nå skal dere ha debatt i dag, men ser du antydninger til at det blir harde fronter og store overskrifter og krasse tiltak?
0: Jeg håper ikke at debatten i dag vil bære preg av det. Tvert imot så håper jeg debatten i dag vil bære preg av alvorlig ettertenksomhet. For her er det jo mye skolefolk, og jeg tror skolefolk flest er litt allergiske mot alskens mulig barske tiltak som skal settes inn og få straks effekt. Altså dette kommer til å ta tid. Det tok noen år å komme dit vi gjorde i dag. PISA-resultatene var fine og flotte i 2015. 10 år senere er det på ingen måte det, og de er på vei nedover. Det vil ta tid å komme seg opp igjen. Men noe kan man jo begynne å gjøre i morgen den dag. Altså det å ta med seg elevene på skolebiblioteket. La de lese mer, simpelthen. Det trenger man jo ikke politiske utredninger for å gjøre. Det kan man jo bare starte med.
2: En grei oppfordring fra Bjørn Haugstad hos NTNU. I dag altså, så inviterer man til en panelsamtale rundt PISA-rapporten og hva vi kan gjøre med den norske skolen.

0: Steven Sanchez, Until I Found You fikk du her i God Morgen Møre og Romsdal, og jeg syns det er en god morgen, jeg må si det.
1: Ja, det er jo
0: det. For det er høst ute, og da blir jeg blid. Og jeg er ikke alene, for en god lytter har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Det som er bra med høsten kan være litt av hvert, men tyttebærplukking i Skjåk er nok øverst på hylla. Og da vil jeg bare legge til at lurt å gjøre det i Skjåk, for det er faktisk tørreste plassen i landet.
1: Ja, ja, dette med bær og sopp. Sånn, det hører jo høsten
0: til. Det også er jo helt gull, for deg som har kondisjon til å drive på med det, så er det jo mye gull hentet.
1: Ikke sant. Og så har Kari sendt oss følgende melding. Snør på skoene, åpne døra, gå ut i været og hent livskraft fra urkraft og dårlig vær. God tur og ha en fin dag, skriver Kari, som sikkert også har sett pris på høsten.
0: Ja, dine tolker jeg som absolutt positiv, og jeg ser at det er de som syns at høsten er den fineste tida, og de som bare uansett sjangler med hva årstiden er som treffer oss, de ligger jo helt i tet. Men de som syns den er tung, jeg tror dere er litt flere enn det som jeg kan lese av undersøkelsen her også.
1: Kom igjen. Gå inn i appen NRK Radio, gi din stemme, og husk at du er helt anonym.
2: En podcast fra NRK.
3: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
2: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
4: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
2: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
4: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
2: Hør Spor i appen NRK Radio.
0: Har du konkurranseklar, Rune?
1: Å ja da. Et sitat kommer din vei, og så blir spørsmålet om du drar kjensel på det etter Stina Talling sin sviger.

0: Radio.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Jeffrey Epstein advarte mot seg selv, forteller Kjell Magne Bondevik i ny dokumentar.
2: Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn.
1: 10 syklister har mistet livet på vegene så langt i år.
3: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
1: Og vegvesenet vil nå sette ned fartsgrenser på populære sykkelveger. Og i dag er det gravferd for prinsesse Astrid i Riskirke i Oslo. Den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein kom selv med en åtvaring mot sitt eget rykte under et møte med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i 2015. Det gjorde at Bondevik valgte å si nei til Epstein sine millioner i stønad til freds- og menneskerettssenteret hans, Oslo-senteret. Dette forteller Bondevik om i en Brennpunkt-serie som har premiere på NRK i dag. Det var den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen som introduserte Epstein for Bondevik. Og i 2015 blir altså Bondevik invitert på frokost i Epsteins leilighet i New York.
2: Og så gikk jeg inn i en sånn stort portrom og opp noen brede trapper, hvor jeg husker ennå at det var noen utstoppet dyrehoder på veggene. Og så ble jeg vist inn til det som skulle være Epsteins kontor av en sekretær av han.
4: Epstein var villig til å støtte Bondevik sitt freds- og menneskerettighetssenter, Oslo-senteret, med flere millioner kroner.
2: Men så sa han noe som fikk meg til å stusse. Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn. Og da begynte jeg å lure på hva er det med hans navn og rykte.
4: Han signerte ingen avtale der og da, men skunda seg heller tilbake på hotellet for å google.
2: Og da kom det jo fram at han var dømt en gang, det var vel i 2008 eller 2009, for overgrep mot en mindreårig jente. Og det var nok for meg til å bestemme at nei, da kan ikke Oslo-senteret ta imot støtte fra han.
1: Reporter her var Ragnhild Vartdal og Mari Algott Li. Og i arbeidet med Brennpunkt-dokumentaren Diplomatpare, så møtte jeg NRK, altså Terje Rød Larsen også, i hans villa på Paxos i Hellas. Der var du journalist, Ordne Huseby Sandnes. Rød Larsen ville bare la seg sitere skriftlig. Hvordan var det møtet?
5: Det var et veldig hyggelig møte. Det er selvfølgelig alltid en fordel for oss journalister å faktisk møte de menneskene vi skal lage reportasje om. Så det var selvfølgelig veldig nyttig og veldig fint å høre hans versjon av ting.
1: Hva snakker dere om?
5: Vi snakket om mye og mangt. Det som selvfølgelig var viktig for han å få fram er jo denne årsaken til hvorfor han hadde en kontakt med Epstein, og det var fordi at han ønsket at Epstein kunne fungere som en døråpne for han inn i miljøet med innflytelsesrike mennesker og personer som kunne donere penger til IPI, som var denne tenketanken som var president i, og det var det Epstein fungerte som en døråpne inn i disse miljøene.
1: Rød Larsen er 78 år og har hatt flere slag. Hvordan fremstod han?
5: Han fremstår som en mann som har hatt to slag. Han har en svekket taleevne, og han er mulig å forstå, og det går fint å prate med han, men jeg har forståelse for også at han ikke da kunne stille på TV, fordi at han nettopp har en veldig, veldig svekket taleevne. Og så er det også slik at han står i en krevende situasjon nå med økokrimetterforskning og stortingshøring, så det er mange ting han kanskje ikke ønsker å prate om heller.
1: Dokumentaren Diplomatpare kan du altså se i NRK TV i dag. Takk skal du ha, journalist Ordne Huseby Sandnes. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky er åpen for hva som helst form for energirelatert våpenhvile. Det sa han til den amerikanske presidenten Donald Trump da de møttes i FN-bygget i New York i går. Det vil si å stanse åtaket på oljeinstallasjoner i Russland, dersom også Russland slutter med sine åtak mot energianlegg i Ukraina. Om Russland er villige til å gå med på en slik avtale avhenger om de ser seg tjent med å holde fram med angrepet eller ikke, det sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra.
0: Det et litt vanskelig spørsmål å svare på, for Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette noe som plager sivilbefolkningen, og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald. Og vi ser nå at de angriper veldig mange bensinstasjoner langs ulike hovedveier, og det kommer nok til å bli gjennomført angrep mot større kraftverk ganske snart, så det handler veldig mye om hva Russland er villig til å gå med på.
1: 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veier i fjor. 10 har mistet livet så langt i år. Senest i august mistet en person livet da han var ute på sykkeltur langs Gamle Mossevei i Nordre Follo. Tor Øyvind Ødegård sykler tusenvis av kilometer hvert år og forteller at alle i klubben hans har hatt ubehagelige situasjoner på vegen.
3: De som føles mest ubehagelige er at biler kommer alt for nærme. Opplever av og til at buss og store lastebiler og trailere og sånt som legger seg kanskje alt for nærme, og så svinger de inn alt for tidlig, så de nesten presser oss av veien.
1: Og nå vil Statens vegvesen sette inn tiltak, og det retter seg også imot syklisterne, sier vegdirektør i Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland.
6: Det er jo tre ting vi jobber med nå for å komme i god dialog. Det ene er jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som er populære i forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det er mest aktuelt, er et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
1: Årets kornhøst er den dårligaste på flere tiår på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordet i tide, og nå er mykje av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
7: Det første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
8: Christian Tottenham kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
7: Det er mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
8: Landbruksrådgiver Arne Bakle viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
9: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
1: Reportere var Øystein Ellingsen. I dag er det gravferd for prinsesse Astrid i Ris kyrkje i Oslo. Kong Haralds store søster døde 94 år gammel, bare 2 dager etter at kong Harald ble gravlagd. Flere kongelige, politikere og organisasjonsmedlemmer er ventet å komme i gravferda. Generalsekretær for Disimilis Norge, Natalie Sturim, er blant deg.
10: Jeg er sikker på det blir veldig emosjonelt og trist å ta farvel, og det er ikke lenge siden hun var med oss på forestilling. Så det vil jo også bli et tomrom som blir synlig i lang tid fremover, når hun ikke da sitter på første benk med Vilma på fanget og heier og klapper med.
11: Hun var prinsessen som viste sitt engasjement helt til det siste. I dag når kirkeklokkene ringer i Ris kirke, vil flere av organisasjonene hun var kongelig beskyttet for være til stede. I forbindelse med hennes 93-årsdag fikk prinsessen spørsmål om sin imponerende tilstedeværelse.
12: Nei, det er ikke imponerende, for det er morsomt og hyggelig å kunne være til nytte.
11: Det er 2 uker siden prinsesse Astrid deltok i gravferden til kong Harald. Sortkledd med 3 portrettnåler på jakkebrystet, 1 for hver konge hun har tjent, tok hun et siste farvel med lillebror. Kong Harald omtalte søsteren som grenseløst lojal. I 14 år hadde hun rollen som førstedame. Nevø kong Håkon beskriver tanten som svært lojal, som alltid utførte sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør.
1: Gravfæra til prinsesse Astrid kan du følge, den starter klokka 13, og den kan du følge på NRK TV og NRK Radio. Reporter var Linda Fedler. En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging har vært ute av drift i nesten en time nå på morgenen. Det gjelder blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Vy sier at det ser ut til å fungere igjen, men at reisende kan få problem med billettkjøp. NRK Dagsnytt fikk du av Erlend Rønneberg og Katrin Nybø.

0: Beat It, og det var Michael Jackson som sto bak den. Den som står bak dagens vær, hvis vi kan si det på den måten, det vel meteorologene det da, og vi har med oss Magni Sanevik. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Ja, hva er det vi har i vente her i Møre og Romsdal i dag? Jeg må bare understreke at det ikke din feil. Jeg vet det blir vått.
1: Ja, ja da, det blir ganske vått. Det nå først på dagen, så det, ja, det litt spredt regn, det hovedsakelig nord i fylket nå. Men ganske sånn tåkete, disig, mange plasser, grått. Og så kommer det inn da mer nedbør utover formiddagen i dag. Så da blir det noe regn store deler av dagen. Vinden den ikke så kraftig da, det egentlig bare en skiftende bris stort sett.
2: Er dette et regnvær som fester seg når det gjelder morgendagen nå, eller?
1: Nei, i morgen så får vi en opptur da, værmessig. Da blir det en ganske bra dag. Regnet kan nok kanskje henge igjen litt sånn på morgenkvisten, men så blir det etter hvert oppholdsvær, så får vi perioder med sol utover dagen, og relativt gode temperaturer, og etter hvert sånn mellom en 13-15 grader midt på dagen i morgen.
2: Så bra. Da avslutter vi på en opptur, Magne, og så får vi bare ta med oss dagen i dag. Først takk skal du ha dagens meteorolog, Magni Svanvik. Og apropos vær, vi skal straks få besøk her i studio av noen som nok kommer til å oppleve noen helt andre temperaturer enn det vi har om dagen når de reiser på tur i neste uke.

0: Madeleine var det, og sangen Går meg vill. I flere år så har fire videregående skoler på Sunnmøre samlet inn penger til internathus for barn med utfordrende familiebakgrund I Kenya. Prosjektet organisert gjennom organisasjonen North-South Partnership Aid, som har kontor I Ålesund, og nå står Sunnmøre Home 1, 2 og 3 ferdig, og etter hvert også Sunnmøre Home 4 klart.
1: Og over helga så reiser 8 av disse videregående elevene til Kenya for å besøke prosjektet og se resultatet av det de har jobbet med, og en av dem har vi fått her I studio. Velkommen, Sofie Veksund.
2: Hei, takk.
1: Veldig kjekt du kan ta turen hit før du skal dra til Kenya, og så fortell litt, hvordan har dere samlet inn penger til det prosjektet her?
2: Skolen vår, vi har hatt sånn en spesiell dag I året, som vi kaller Malaika-dagen, der vi enten jobber utenom skaffe oss en egen jobb og tjene inn penger som vi skal sende inn til organisasjonen, eller vi får valget av å jobbe på en annen bedrift som skolen har valgt, som også gir penger til organisasjonen.
1: Ja, men har det vært ja, det engasjement, har det vært lett å få opp det, eller har det gått litt tungt?
2: Som jeg har merket det, så har det vært ganske høyt engasjement for det. Forrige gang jeg var med var jo I fjor, og alle jeg var med, de fant jo seg jobb og ga I pengene.
0: Per Gunnar Hamnøy, du leder NSP Aid, som altså står bak disse internatene. Hvem det dere hjelper her I Kenya?
3: Vi jobber blant det aller fattigste I slummen I Nairobi, og der det veldig mange familier som I stor nød. Mange foreldre som døde på grunn av HIV-AIDS, rusproblematikk. Og så samarbeider vi med en lokal organisasjon som en slags sosial tjeneste I slummen. Og de har oversikt over familier og barn som har en slik oppvekst at det trengs et alternativ. Og, ja.
1: Nå det videregående elever som blir med på tur, og de har drevet og samlet inn penger. Hvor viktig har disse bidragene fra de videregående elevene vært?
3: Ja, det veldig viktig, for I hvert av disse husene som elevene har bygd, så bor det 8 barn. Og nå det jo snart 32 barn som hver dag får et nytt liv, og får skole og utdanning I ro og fred fra fattigdom, der de får omsorg, mat, lekekammerater og et trygt og godt oppvekstmiljø.
0: Elisabeth Marøy, du reiseleder på turen, og hva det Sofie og de 7 andre og du da får oppleve?
4: Ja, dette her blir en opplevelse på livet, for livet, det helt sikkert. De får jo først og fremst møte fattigdom på nært hold, og det gjør noe med oss. De får besøke slummen, vi skal på heimebesøk, og det kan være sterke inntrykk, men veldig viktig. I tillegg så skal vi ha det kjekt på tur også. Det jo veldig sosialt, og vi skal på safari, vi skal besøke en barneklubb som på lørdager, der det de får gratis mat, ungene som bor I Kibera-slummen, som en mindre slum enn den som ligger nær til Malaika Village. Så det blir en sånn blanding av litt turisme og alvor.
0: Men du litt inne på det, går det an å forberede elevene på det som venter dem der?
4: Både ja og nei. Jeg tenker at ja, vi har snakket litt om hva det de vil møte, men samtidig så det slik at jeg tror ikke man kan forklare dette her før du står oppi det selv, og at det vil gjøre inntrykk, det gjør det. Men det viktige inntrykk.
1: Ja, du hører hva hun sier, reiselederen din, Sofie. Ja. Du spent på hva som møter deg?
2: Ja, veldig. Jeg gruer meg litt å gå I slummen, fordi jeg tror det kan bli litt stert, men jeg gleder meg også selvfølgelig veldig til å se hvordan ting også.
1: Mm. Hva skal du gjøre når du kommer tilbake da? Skal du fortelle de andre elevene om turen, eller har du tenkt noe på det?
2: Ja, da skal jeg og hun fra samme skole som meg mest sannsynlig gå rundt I de forskjellige klasserommene og fortelle hva vi har sett og opplevd og sånt.
1: Vi må jo bare si god tur og lykke til alle tre, Per Gunnar Hamnøy, Elisabeth Marøy og Sofie Veksund. Tusen takk for at du kom I studio.
3: Takk skal du ha.

0: Nei takk, sa Amanda Tenfjord på engelsk. I dagens sending snakker vi om høsten, for det altså starten på høsten, høstjevndøgn I dag. Liker du høsten dagens spørsmål, og tja, tror jeg kan si ifølge vår spørreundersøkelse.
1: Men ikke for Laila Sindel, hun definitivt på team høst. Høsten fineste tida på året. Fargene, lyset og ikke minst lukta. I går sto jeg I t-skjorte og jeg tok opp potet I 19,5 grad og fønvind. Fantastisk, skrev Laila I en melding til oss. I tillegg så kan du altså stemme inn I appen NRK Radio. Liker du høsten? Og ja, det har fordelt seg ganske så fint mellom, tja, må jo bare ta det som kommer, uansett årstid, og ikke minst også Elisabeth sitt alternativ. Jo. Absolutt beste tida, både inne og ute, har også fått ganske så mange stemmer. Så gå inn, du også I appen NRK Radio, hvis ikke du allerede har gjort det, og gi oss et lite vink. Liker du høsten? Altså spørsmålet du får presentert denne onsdags morgenen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. I en fersk NRK-brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul for første gang si side av kontakten de hadde med den overgrepsdømde finansmannen Jeffrey Epstein. Reporter Ådne Huseby Sandnes intervjuet paret i heimen deres. Da fikk han høre Rød Larsens forklaring på hvorfor han hadde et forhold til Epstein.
1: Terje Larsen var jo president i den tenketanken International Peace Institute, som er en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN. Og de trenger penger, og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker, og det var årsaken til at han hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slike miljøer og gi penger til IPI.
0: Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV nå. I går skrev USA, Grønland og Danmark under avtalen om den største øya i verden. Konflikten har vært et mareritt for NATO, der USA kravde å ta over land fra en annen alliert. Nå er partene samlet om at NATO skal ha en stor rolle på Grønland fremover, med felles planlegging, flere militærøvinger og utvidet samarbeid om etterretning. Anders Børingbo i Brussel forteller mer om hva avtalen innebærer.
2: Ja, Mark Rutte, generalsekretæren, skriver at han er svært fornøyd med det som har skjedd, og at NATO får denne rollen, for det står jo helt konkret i denne avtalen at partene, Danmark, Grønland og USA, ønsker et sterkere NATO i regionen, og at NATO er rammen, og det står jo også at bare NATO eller EU-land kan etablere seg på Grønland i fremtiden, slik at NATO er på veldig mange måter en ramme for den avtalen som kom i går kveld.
0: Væpna menn stormet en bostad i et township i Durban i Sør-Afrika og drap 11 personer sent i går kveld, det opplyser leder for provinsregjeringen i KwaZulu-Natal, der Durban er største by. 3 personer ble såret i åtaket ifølge Reuters, som siterer sør-afrikansk politi. Motivet for åtaket er foreløpig ikke kjent. Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasino fra flere steder i verden, som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. Sistnevnte øy står for 28 av dem. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn er involverte i ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
3: Og her er nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Nyvalgt styreleder i Sunnmøre regionråd, Stian Skorgen Scheide, sier han vil ha en tett dialog med kommunene når det gjelder samferdselstilbudet. Signal fra samferdselsutvalget tyder på endringer og kutt i både ferje- og busstilbudet. Skorgen Scheide sier kommunene må prøve å ha en felles strategi.
4: Sunnmøre regionråd har jo hatt ute en spørreundersøkelse med de kommunene, 15 kommunene som de representerer, der man prøver å få fanget de viktigste sakene for hver og en. Og så er det viktig å understreke at Sunnmøre regionråd skal ikke løfte enkeltsaker opp mot kommunene. Vi skal løfte regionen opp mot fylket og for så vidt nasjonalt. Og derfor er det viktig at vi også har en god dialog med kommunene på strategien rundt det.
3: Ordfører Yvonne Wold i Rauma sier hun har stor medkjensle med familien og løpermiljøet etter en fallulykke på Romsdalseggen i helga. En erfaren fjelløper omkom i ulykka. Wold vil ikke spekulere i årsaker til at det gikk gale, men hun tror ikke ulykka gjør at fjellfolk holder seg vekke fra Romsdalseggen.
5: Det er en etablert tursti som veldig mange bruker hvert eneste år, og den er også brukt i forskjellige typer løp, sånn at det er nok ikke noe større risiko her enn det er ellers på andre tilsvarende rute, og at folk heller kanskje bare blir mer bevisst på risikoen som også er på denne ruta.
3: En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging hadde problem i morgentimene. Også reiseplanleggeren til Møre og Romsdal fylkeskommune Fram hadde utfordringer. I 7-tida meldte de at de hadde problemer med reisesøk og avganger, men nå ser dette ut til å fungere som normalt igjen. Og det var nyheten fra NRK Møre og Romsdal. De fikk du nå av Silje Bjerknes.
6: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad og Elisabeth Haddal Røsvik på NRK P1.

0: John Parr, St. Elmo's Fire fikk du her I god morgen, Møre og Romsdal, og I dag snakker vi om høsten. Rune litt sånn bob-bob, jeg veldig entusiast, så der har dere oss, men gå inn I appen NRK Radio og si de mening, og inn I appen, der kan du også svare på dagens utfordring, og du har rett og slett dratt oss inn I den store, det store drama.
1: Oh yes, det så absolutt, for jeg har nemlig vært gjort et dyptykk I et teaterstykke og hentet et sitat, og så blir da spørsmålet hvilket teaterstykke dette ganske så velkjente sitatet hentet ifra? Om jeg hamrer eller hamres like fullt, så skal der jamres. Hvor blir dette sagt, Montro? Gå altså inn I appen NRK Radio og send oss ditt svar ved hjelp av send inn-knappen, og så bruker du avstemningsknappen også da, for å fortelle oss om ditt forhold til høsten. Vi snakket litt om Donna Bacalao og ny premiere I morgensendingen vår I går. Vi skal høre litt mer om denne forestillingen, og ikke minst om hvordan den ble til ganske så snart.

0: Brassica, vondt I hjertet. Nå skal vi til Kristiansund, for I kveld så har en ny versjon av Donna Bacalao premiere på Normoria.
1: Så sender du oss I harde vei uten

0: Dette altså en forestilling som laget av Stig Nilsson og Frode Alnes, og som første gang hadde premiere I 2008. God morgen, Frode Alnes.
1: God morgen.
0: For å starte med begynnelsen, hvordan kom ideen om Donan opp?
1: Nei, det var vel en Stig sin idé, egentlig. Han stod og så på statuen av klippfiskkjæringene på Sundbåtkaja I Kristiansund, og lurte på hvorfor det ikke var skrevet en forestilling om ho, den store kvinneskikkelsen der. Og så fikk han vel kontakt med operan da, og Vikanesse, hvor første forestillingen var satt opp, og da begynte barn å rulle.
0: Og du hadde ikke laget noe lignende når du satt I gang med dette, og la oss høre hva du sa om det å lage en opera den gang da.
2: Fikk sånn rus av det, altså det ble tenkt på, for jeg hadde aldri gjort det før, og så fikk jeg sånn kick, som vi sier, og det datt veldig fort på plass.
0: Dette var fra TV-programmet Donna Bacalao, historien om en opera, og var det bare fryd og gammen å lage denne operan?
1: Nei, det jo hardt arbeid da, det jo selvfølgelig, men som jeg sa, det var fin stemme på radio, jeg har aldri hørt meg før. Sånn. Nei, det var, jeg fikk jo et manus på 100 sider, og fikk beskjed om at alt skulle være musikk, og så talestrekk I manuset som skulle skrives, så det... Men når jeg kom I gang, så fikk jeg litt sånn, som vi sier, fot på det, og... Det jo fælt å si at det var lett, men det var I hvert fall veldig inspirerende å jobbe sånn da, så det var veldig artig.
3: Og disse her utendørsforestillingene da, som det startet opp med, de har jo ligget I dvale I 10 år, og så gjenoppstår det altså med premiere I kveld, inndørs ja. På Nordmoria, og som en musikal, ikke opera, men musikal. Hvordan blir det, Frode Alnes?
1: Jeg synes vel egentlig at det alltid har vært en musikal da, i utgangspunktet, selv om det mye dramatisk musikk, men

0: Jeg skriver jo litt sånn, jeg jo en popsnekrer, ikke sant? Og, så det følger jo den tradisjonen mer enn en klassisk opera da. Så nå har de jo reindyrket det uttrykket og, og så tilført det mye nytt da. Så jeg tror det blir en veldig fin musikal det her da.
1: Ja, det mye som endret fra det opprinnelige?
0: Jeg fikk jo en telefon fra, fra operan I Kristiansund for et år siden at, at de hadde lyst til å sette opp på nytt da. Men nå uten storm og regn vær I tillegg til forestillingen på, på Vikaneset. Så, og de ville gjerne ha en 4-5 nye låter da, I dette her. Og, men det endte jo vel opp med at det ble 13 nye låter I det nye stykket. Så, men det var samme som sist, altså, veldig inspirerende å jobbe med. Og, Det gir seg på en måte et uttrykk når du får, får den teksten. Da. Mm.
2: Men når du nå har jobbet med den igjen, det ting du ser som du har tenkt på, at hvorfor gjorde vi det sånn?
0: Det det jo alltid. Det, det jo liksom, å herregud.
2: Hva holdt du på med?
0: Nå fikk du jo anledning til å gjøre om på litt, men du har jo jobbet med nye folk, det ny regissør enn svensken, og, og det litt annen kultur enn det som har jobbet med før, så, og de mye mer sånn direkte, og, og I anførselstegn, kanskje litt mer kommers og tørre å være det. Og det synes jeg egentlig veldig fint, for det veldig sånn tydelig hvor det skal hen, og det, da det lett for meg å følge det.
2: Du spent for nye premieren I kveld?
0: Jeg har liksom ikke vært med på forberedelsen, jeg har vært på et par prøver, og da, da kjente jeg at jeg begynner å bli gamlere, jeg blir så fort rørt. Så jeg tror jeg må ha med lommetørkle I dag, for det, det sterke ting det her.
2: Og, og skjorta strøket, og dressen klar, og I det hele tatt?
0: Jeg har med dress, og jeg vurderer å bruke t-skjorte, men vi skal ta en avgjørelse før vi drar inn til byen I dag.
1: Ja, men du må nyte forestillingen, Frode Alnes, og eget verk. Tusen takk for at du var med oss her I God Morgen, Møre og Romsdal.

0: Streisand-budskapet om Woman in Love. Wenche har inne i appen NRK kommet med et budskap om høsten. Høst, helt topp, men gjerne litt mindre nedbør, skriver jeg en melding til oss.
1: Ja, vi kan ikke love deg det, Wenche, men du har helt rett. Det mye nedbør for tida. Torbjørn har sendt oss en melding og skriver at høsten fin den, men vi har jo høst hver hele året. Og like å kjøre det, så bør du vurdere å bo andre plasser i landet, og det helt riktig. Det mange som har påpekt at vi har hatt høst hele sommeren, så ja da. Men nå er det ordentlig høst. Nå er det, sesongen er åpnet med høstjevne døgn i dag. Og vi spør altså, liker du høsten?
0: Og det gjør dere jo sånn, ja, ganske mange av dere, for det er gode 30% faktisk som har krysset av for absolutt beste tida både inne og ute, mens nærmere 60% av dere sier at ja, vi må jo bare ta det som kommer uansett årstid. Men bli med, du også inne i appen NRK Radio, gi din stemme, eller du kan selvfølgelig også sende oss en liten melding.
1: Jeg tror jo de som synes at høsten er tung er litt flere enn bare 12%, så ta høstbladet fra munnen og gå inn i appen NRK Radio og si det hjertens mening.
0: Vi skal snakke litt om komedie i den neste halve timen. Går du rundt med en komikerspir i det, Elisabeth?
1: Ja, kan en lære seg å bli morsom, lurer jeg på egentlig.
0: Det er noe av det vi skal snakke om når vi får en gjest mellom klokka 8:30 og 9. Frem mot nyhetene, musikk fra Molde. Jesper Jenseth spør, kan du love meg til høyt?

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier de åpne for alle typer energirelaterte våpenkviler. Altså å stanse angrepet på oljeinstallasjoner i Russland dersom russerne slutter å angripe energianlegg i Ukraina. Det har veldig mye å si hva Russland mener om det, forklarer korrespondent Fredrik Tomra i Kiev.
1: Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. For Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald.
0: Kapteinen ble drepen da Russland angrep et lasteskip som seglet under Antigua og Barbuda sitt flagg i Svartehavet i natt. Det melder Reuters, som siterer Ukrainas havnestyresmakt. Det begynte å brenne ombord i skipet, og resten av mannskapet ble evakuert, ble det opplyst om på Telegram. Ifølge Odessa-guvernør Ole Kiper angrep Russland også havneinfrastruktur i Odessa i natt. Mellom annet vårt lagerbygg med medisiner, dagligvarer og mat råka, det skriver han på Telegram. I dag klokka 13 starter prinsesse Astrid i gravferd i Riskirke i Oslo. Kong Haralds store søster døde for 2 uker siden, 94 år gammel, bare 2 dager etter kong Haralds gravferd. Prinsessas gravferd vil være åpen også for vanlige folk, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Det er også illustrerende for prinsesse Astrids liv. Hun var prinsesse av Norge, men hun var også fru Ferner. Og hun bodde i nærområdet, Riskirke var hennes kirke. Det er for vanlige folk, men det kommer definitivt til å ha en kongelig touch når en skal takke av henne. Det er statsgraf her, regjeringen heller tale og kongelighet til stades. Så dette er hennes liv. Hun var privat person, men hun var kongelig, det var hennes livsgjerning.
0: 15 menn dømte til livstid i fengsel for terroråtaket mot 3 hotell og 3 kyrker på Sri Lanka i 2019. Alle ble dømte til over 200 år i fengsel, mellom annet for terrorplanlegging og medverknad til drap. De har nekta for å ha hatt noe som helst med åtaket å gjøre, og rettssaker har gått føre seg i 5 år. 279 mennesker ble drepne, og over 500 såret i åtaket som skjedde første påskedag i 2019. Blant de drepne var det 46 utenlandske turister. NRK Nyheter fikk du ved Katrine Nybø.
3: Og her i Godmorgen Møre og Romsdal er det Silje Bjerkene som har holdt i nyhetene, og politiet har en oppdatering når det gjelder de som er savnet etter et båtforlis.
4: Ja, for politiet skal i dag gjennomføre nye søk etter de 3 som fremleis er savnet etter båtforlis utenfor Grip på Nordmøre. Fredag ble det satt i verk en omfattende leteaksjon etter at 4 fisketurister ikke kom tilbake til Averøy. Båten ble funnet med kjølen i været natt til lørdag, sammen med en av de savnet som var omkommet. Politiet opplyser at det vil bli brukt drone, og at søket vil sentrere seg til området sørvest for Smøla. Søksområdet baserer seg på etterforskninger, innhentet materiale og andre undersøkninger, sier Ragnvald Rasmussen, som er operasjonsleder i politiet.
5: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: går var det I Could Miss You For Ever. Vi nevnte det litt før nyheten klokka 8:30. Har du en komiker inn I det, Elisabeth?
1: Nei, jeg tror den lille som ligger der skal få ligge der I ro.
0: Ok, men uansett, hør godt etter du som eventuelt måtte ha det, for selskapet Momentum, som driver flere musikkfestivaler og musikkstudio I Ålesund og Giske, startet nå opp et eget talentprogram for komikere.
1: Ja, fra før så har det tilsvarende utviklingsprogram for unge musikere, men nå skal det altså prøve å dyrke fram komikere, og Katrine Synnes Finnskog I Momentum. Ja, hvorfor gjør dere det her?
2: Nej, alltså det finns alltså när vi har stora talent som vi har på artistsidan, vi har Sigrid och Heise Kite sånn, så var ju det många musiktalent som hade lust att så sträcka sig efter det och det var bakgrund till Moment Talent. Kan kommer liksom I kjølvannet av det här. Vi har massa nätverk, vi har en del kompetenser som vi lyst att dela. Och så sitter jo Terje Sporsheim nede I Oslo och ser på vad som foregår I Ålesund och tänker detta här vill ju vi också ha, vi komikere. Men rätt och slett så är det stora spørsmålet, vem kommer då I kjølvannet av Terje Sporsheim, Ørjan Liavåg, Kandri Ulvesæter? Kan vokse upp bak deg og, som, og kan ha litt deg å strekke seg etter så Terje med god hjelp av Terje som kikket hjem igjen så lagde vi vi ferdig med faktisk på laget for vi jo kommet såpass langt at vi lager en mailadresse sånn at du I hvert fall kan melde deg på men vi vil I høst lage noen workshops som du kan melde deg på uavhengig av alder geografi for så vidt men vi leter jo etter det lokale nye humortalenter stjerne som har lyst til å lære litt lyst til å kanskje bare skrive litt mer kreativt og kanskje har lyst til å stå på en scene
1: Ja, du nevnte Terje Sporsheim, som med og sentral I opplegget. Hva det deltakeren skal gjennom da?
2: Nei, det håper jeg Terje skal hjelpe oss med å svare på. Men han har en veldig fin historie med at han begynte selv på et sånt skrivekurs med Eddie Eidsvåg når han var rundt 17 år. Og der tror jeg han møtte Trine Klemmetsen. Han møtte en hel gjeng med kreative unge ålesundere som litt fant hverandre og som også blir et nettverk for hverandre videre når de skal ut og teste sine talent og sine skills. Da. Så det... Når han ser tilbake nå, så tenker han at det at han fikk den muligheten åpner litt noen, for han noen liksom, kanaler kanskje, men noen ideer om hva han hadde lyst til å gjøre videre. Fra før så var han et teaterbarn og kom fra Jugendteater og fikk jo noe bekreftet at det på scenen jeg skal være. Så det, den erfaringen tror jeg sitter så djupt I at han har lyst til å nå bidra med å gi den tilbake.
0: Og så det slik at alle kjenner vel kollegaen med morsomme ordspill eller en onkel med tørre vitser, men hvem dere utkikker etter? De unge up and coming, eller kan man være litt opp I året?
2: Jeg tror talent kommer I mange både fasonger og mange generasjoner. Og så tror jo jeg at en god gruppe, en god mix av en gjeng, et mangfoldig utvalg, også blir en bra gjeng for hverandre. Jeg tror det mye god moro I, jeg skulle ikke si gammel moro, men I voksne erfaringer, så tror jeg man kan også bli litt utfordret av den unge komikken. Så jeg tror den dynamikken hadde vært interessant å se.
0: Men kan man lære seg å bli morsom? Eller må man ha det litt, ha et eller annet innvendig, tenker du?
2: Kanskje I hvert fall et uttrykksbehov, men det jeg tror og det jeg ser at vi jo en scene på Løvendal Teater der vi har både konserter og vi har komikere og vi har stand-up og vi har show, og det samme type talenter da, uavhengig av hva slags kunstform du har valgt, vil jo gjerne stå på de samme scene. Så vi må også gi tilgang til deg på våre scene. Og artister bruker jo sin måte å uttrykke seg på. Komikere har jo også en type, om ikke en oppgave, så har jo de I alle fall en slags mulighet, og de tar den gjerne til å uttrykke noe om tiden vi I samtiden vår. De kan være litt sånn krasse, de kan ha noen sterke meninger, men de uttrykker noe som vi kanskje ikke tør å si. Og I alle fall ikke på en scene, så jeg mener at de veldig viktige I, ikke bare I underholdninger, men rett og slett I, som uttrykksbærere da, I sånn som verden ser ut.
1: Hvordan skal dere velge dere rette folka?
2: Du, de skal etter de her workshopa få løp til å framføre det her på en scene. Og vi etablerer jo også en lavterskelscene nede på venterommet som er nede på rutebilstasjonen, fordi at vi ønsker at det skal være så enkelt å komme inn dørene som mulig. Det skal være en lav scene, så det skal være enkelt å også gå opp på den. Så skal du få løft til å fremføre det her. Du har fått litt veiledning, litt rådgivning underveis foran erfarne fagfolk som Oslo inviterer meg hjem, skal jeg si, som Terje inviterer meg hjem fra både Oslo, men også lokalt. Det å få vise seg frem for et sånt type liksom bransjepublikum, det tror jeg kan åpne en del dører.
1: Men skal det være audition for å komme, helt tatt komme inn? Hvor Nei. Høy blir den terskelen?
2: Nei, det er det rett og slett ikke. Vi har ingen begrensninger der heller på i forhold til hvor mange som kan melde seg på. Vi vet ikke om det er noen stor etterspørsel etter det her der ute. Vi tror det, og vi håper det definitivt. Vi vil gjerne bare invitere inn til å være med.
1: Og da er det å ta kontakt med Momentum.
2: Send en mail til humor@momentum.no, så skal vi svare.
0: Der fikk du adressen, Lisbeth.
1: Ja, jeg får prøve meg.
0: Takk skal du ha, Katrine Synnes Fittskog.

0: Fairground Attraction med sangen Perfect, og vi spør jo denne morgenen om høsten perfekt, så vi har fått en melding fra en som velger å være anonym, det lov det også. I år greier jeg ikke å ta imot høsten med glede på grunn av den høstsommeren vi har hatt. Men normalt, etter sommer som den bør være, så synes jeg høsten fin.
1: Bente har også sendt en melding, hun har ingen problem med å omfavne høsten, for hun innrømmer at det liker egentlig høsten, slipper plenklipping, slipper mygg og kveps, og sommerkroppen blir helårs, kan kose seg inne med fyr i ovnen, kle på seg fargerikt tøy med refleks og ut og gå ture i høstværet. Åh, ha en flott dag I verdens fineste nyvaska fylke, skriver Bente. Takk det samme til deg. Det lov til å hylle høsten. Jeg tilhører jo deg som synes høsten tipp-topp, mye bedre enn sommeren. Og jeg ser at I vår undersøkelse ser disse her lakonikerne, altså de som bare tar det som kommer, de I flertall. Men dere må jo ta stilling da, folkens.
0: Har jeg for så vidt gjort det, men med å gå inn og gi en stemme rundt uansett årstid, men også ganske så mange som har krysset av for absolutt beste tida både inne og ute, så da kan man nyte livet der ute, og det jo bra.
1: Ja da, gjør det, uansett om du liker høsten eller ikke, vi må ta det som kommer, det helt riktig. Kost og kline, fyr opp, gå tur I regnet, ja, endless possibilities, Rune.
0: Og en siste mulighet til å være med I vår avstemning har du også nå da inne I appen NRK Radio.

0: sesong som finns, designert Odd Nordstoga. Nå skal Silje gi oss en lokal nyhetsoppdatering.
1: Da begynner vi med at politiet skal i dag gjennomføre nye søk etter de tre som fremleis saknet og antatt omkommende etter en båtforlist utenfor Grip på Nordmøre. Fredag ble det sett i verket en omfattende leiteaksjon etter at fire fisketurister ikke kom tilbake til Averøy. Politiet opplyser at det vil bli brukt drone og at søket vil sentrere seg til området sørvest for Smøla. En mann i slutten av tenåret fikk førerkortet sitt beslaglagt etter at han ble målt til hele 141 km i timen i en 70-sone i Kjørvåg i Herøy. Han blir også politimeldt for forholdet. Og det har tidligere blitt kjent at det var bedriften Steinsvik Olevin i Dalsfjorden i Volda som fikk det ærefulle oppdraget med å levere stein til Kong Harald sin sarkofag. Til Sunnmørsposten så uttaler nå daglig leder Robert Velsvik at kongeparet har vært gode ambassadører for folk og land, og at de fortjente at de la inn en ekstra innsats for at dette skulle lykkes.
2: Takk til Silje Bjerknes som har gitt oss nyhetene gjennom denne onsdagsmorgen. Husk også at du finner oppdaterte nyheter fra oss på det store internettet. Klikk inn på nrk.no og NRK Møre og Romsdal sitt tilbud der.

0: Johnny Hide og sangen Whenever You're in Doubt. Elisabeth har ikke vært I mye tvil denne morgenen. Hun definitivt en høstperson. Vi har fått en melding rundt dette helt på tampen også, Elisabeth.
1: Ja, jeg tolker det som støtte til høsten. Du nøkker på ut og gå hele året. Og det bare å kle seg riktig, så blir høsten rett så fin, Rune.
0: Finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær?
1: Ja, den klisjeen der. Det lov til å klage over været, ja. Da det bare å holde seg inne. Ja. Det også veldig fint.
0: Og fyr opp I peisen. Å,
1: guri maler, det så mye fint med høsten.
0: Takk for dere som har engasjert dere rundt spørsmålet. Liker du høsten? Flertallet har landet på, må jo bare ta det som det kommer, men også ganske mange har støttet Elisabeth og mener at dette beste tida, både inne og ute. Straks I Nittemenn, da får besøk av en kar som kommer til Ålesundsein her I dag, nemlig Dag Otto Lauritsen, men først altså I Nittemenn. Rune og Elisabeth takker for følge. Ha en fortsatt riktig, så fin onsdag.

0: Klokken er 9. Dette er NRK Nyheter. Statens vegvesen vil sette inn flere tiltak for å trygge syklister på landeveiene. 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veier i fjor, og 10 har mistet livet så langt i år. Et av tiltakene er å redusere fartsgrensen der syklistene er, sier veidirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
1: Det er jo tre ting vi jobber med nå for å komme i god dialog. Det ene er jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som er populære i forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det er mest aktuelt, er et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, fordi at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
0: I en fersk NRK Brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul for første gang sin side av kontakten de hadde med den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. Rød Larsen beklager nå dypt for forholdet og sier han burde ha kuttet koblingene tidligere. Han forklarer også at Epstein fungerte som en døråpner til andre som kunne bidra med penger til tenketanken International Peace Institute, der Rød Larsen var leder. Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV. NHO mener partiene på Stortinget kan bli enige om å fjerne formuesskatten som må betales av personer med formuer på over 1,9 millioner kroner, typisk de som eier bedrifter. Årsaken er at skattedebatten har vist at flere har tatt inn over seg at det er vanskelig å eie bedrift i Norge, mener NHO-sjef Ole Erik Almli. Rødt er blant partiene som etter hvert skal forhandle om et skatteforlik. Å gå med på å fjerne en skatt for landets rikeste er ikke aktuelt, sier finanspolitisk talsperson i partiet Mimir Kristiansson.
2: Jeg tror det er helt umulig for Rødt å gå med på at de største formuene i Norge skal være skattefrie. Altså Rødt er med på å kutte i skattene til vanlige folk, på vanlige inntekter, på hardt arbeid. Men å kutte i den eneste skatten som Norges rikeste mennesker i praksis betaler, det får du ikke Rødt med på.
0: I dag skal politiet gjenoppta søket etter turistene som er savnet etter at en småbåt forliste på Nordmøre fredag forrige uke. Politiet regner med at alle de 4 tsjekkiske fisketuristene er omkomne, bare en av dem er funnet. Det vil blant annet bli benyttet droner i søket. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter. Og i 9-timen i dag skal vi få høre at ingenting er umulig. Det er umulig, det tar bare litt lengre tid, Mari og Knut.
3: Det er helt riktig, men samtidig vi har bare 2 timer til rådighet, Mari. Så hvis vi skal få til det umulige, så må vi starte nå!

0: Han begynte med å bygge sine egne sykler av deler han fant på fyllinga, og kanskje var det tid med guttestreker og dramatiske hendelser som la grunnlaget for en spektakulær sykkelkarriere.
1: Nå har Dag Otto Lauritzen samlet alle sine historier i boka om livet sitt, fordelt på 21 etapper. Litt usikker på om det charmøretappen her i 9-timen. Vi gleder oss til å få Dag Otto hit til målområdet.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Du, Mari, har allerede vært ute så vidt og snakket med dagens gjest. Det var Dag Otto Lauritzen like solbrun som jeg ser for meg at han selv om vi nå er kommet et godt stykke ut i september,
1: ja, så tipper
0: han
1: har absolutt si.
0: Godt grunnlag.
1: Ja. Ja, og veldig morgenfrisk og glad. Jeg vet jo at han har tatt et tidlig fly for å komme hit og... Og da sa han at det var ikke noe problem, det, han pleier alltid å stå opp tidlig, så var vel oppe i 4:30 drag eller noe sånt nå, men han jo en sånn fyr som liker å bare komme seg i gang med dagen, ikke sant?
0: Ja, litt skuffet at han ikke sykler.
1: Ja, det kunne han jo sikkert funnet på, egentlig.
0: Fra det blir det Sørland opp til Marienlyst.
1: Han sier ikke brukt så lang tid, eller vet du?
0: Nei, han har noen historie på akkurat det, der han tilbakelegger noen helt utrolige etapper.
1: Også på krykker.
0: Også på krykker, og det vel der det kommer fra det vi startet ni-timen med i dag, at det er ingenting som er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid, men vi har da 2 timer til rådighet i dag, og noen av de gode minutterne der skal fylles sammen med Dag Otto Lauritzen.
1: Ja, og det slo meg plutselig nå at jeg vet ikke om det er fordi jeg er liksom litt sånn preget på en god måte da, av å ha lest boka til Dag Otto med Mitt liv i 21 etapper, for det er jo en spennende historie, og det handler om å ta for seg om mulighetene som dukker opp og sånn, men i dag tidlig, når jeg tok min sykkel da, som er langt unna en sånn fartssykkel, det er jo mer en mintgrønn bysykkel, som også hadde passet inn i København, 7 gir og så videre, men jeg liker å sykle på den, for det går sånn passelig fort, og så ble jeg så rørt av en ungdomsgjeng som jeg syklet liksom forsiktig bak i det jeg skulle over et litt sånn overgangsfelt, så jeg gikk av sykkelen og bare trillet bak noen meter, og da var det, jeg vet, tipper de var sånn 14-15 år, de her gutta, og de gledet seg sånn til dagen, fordi, og det var nylagt, altså det var så mye gelé i håret deres, og nå er det jo blitt ganske mange unge som faktisk tar permanent, for de synes krøller er så kult.
0: I know.
1: Så det var jo nylagt permanent krøller på et par av dem, væskene som hang, det var litt sånn herlig parfymeduft, og så gikk de og snakket om hvilke bukser de foretrakk for tida, og de buksene var litt for lange, og så jeg for meg også, at de gleder seg sånn til hver eneste dag, fordi det å gå inn i en skolegård når du er i tenåra, alt er spennende, du har kanskje begynt å like noen, du skal imponere litt. Så jeg ble så fylt av en sånn her livsglede, og motivasjon nesten.
0: Ja.
1: Og det føler jeg også liksom går igjen kanskje i den boka, og derfor jeg begynte å lure på om jeg har fått et sånn blikk for det nå.
0: Det må du nesten, for det synes jeg var en veldig god observasjon. Jeg satt bare og ventet på at du hadde hørt hva de gleder seg til.
1: Nei,
0: for det måtte jeg bare... Ny permanent og sist nytt innenfor buksefronten, men som du sier, de kanskje mer gleder seg til selve til
1: ja, dagen til fatt. Ja, og så var det noe med at, fordi fantasien min den ser jo for seg alt egentlig da, og da tenkte jeg også at disse gutta de er der i livet hvor de har ikke helt turt å begynne å snakke sånn veldig åpent om alt de drømmer om, når det kanskje kommer til hvem de liker og sånn, men alle vet det bare, at vi har dette inni oss, det er derfor vi fjonger oss før vi skal på skolen, for eksempel. Mm.
0: Ja, en bra observasjon, en bra start på dagen. Vi gleder oss til å få Dag Otto Lauritzen inn hit i det såkalte målområdet. Det er dagens mål for både oss og Dag Otto å komme på 9-timen i dag.
1: Dette blir nydelig.

0: Alex Warren og Ella Henderson, Carry You Home her i 9-timen. Velkommen til oss, Dag Otto Lauritsen.
1: Takk for det. Veldig hyggelig for at du kom med.
0: Vi sa jo spøkefullt at vi nesten ble skuffet at du ikke hadde syklet opp fra det blide Sørlandet opp til hovedstaden i dag. Hvor lang tid ville du brukt på sykkelsetet som gjorde det?
1: Det er jo nesten 300 kilometer, ja. Så det hadde nok gått litt tida. Jeg hadde ikke tid til det. Jeg måtte opp alligevel i 40-50 i dag for å rekke dere.
2: Ja. Men du, når var du sist på en sykkel? Eller tar du da ofte bare en liten sånn kosetur i hverdagen?
1: Ja, jeg sykler jo så mye jeg kan, men jeg akkurat ferdig med 5 uker på Voss med innspilling av Kompani Lauritzen, og da har jeg sykkel inne, og så har jeg en sykkel ute, så hvis jeg har ledig tid, en time eller to, så hiver jeg meg rundt og prøver å holde meg litt i form. Ja.
2: Men hvis den innspillingen akkurat har vært da, betyr det at du nesten ikke har rukket å komme ut av bobla? For jeg ser for meg det blir en litt sånn intens periode på de innspillingene der?
1: Ja, det er litt av en boble, egentlig. Vi prøver jo å få de rekruttene som er inne, til å være i bobla, men mye blir det, mye er jo da. Så det er ganske heftig jobb, men det er kjempegøy å se utviklingen de har.
0: Ja. Mm. Du, når du er ute med boka di, Mitt liv i 21 etapper, du er jo 9-timen lytter selv, så du vet at vi kanskje rekker 3 gode etapper i dag med deg, Dag Otto. Og der er en biografi om deg, veldig mye fint å lese om din sykkelkarriere, en påminnelse om hvor stor du var som syklist, men samtidig også en beskrivelse av en tid som kanskje mange lytter har kjent seg igjen i, en tid med kruttlapppistoler og kanskje en dynamittladning som var litt for stor. Ja. Du bygde egne sykler, det som lå åpent på fyllinga. Du skriver veldig varmt og fint om far og mor, og så videre. Når du fikk høre at Rune Brynhildsen, som har vært medforfatter her, skulle lage bok om det, hvor på en måte gikk du først i minnebanken din?
1: Nei, det var nei. Jeg hadde ikke lyst til å ha noen biografi. Jeg har vært med på å lave noen barnebøger, liksom Frode i Larsen, fine barnebøger. Jeg har lavt noen andre bøger som handler om viljestyrke, men en biografi hadde jeg ikke lyst på. Jeg sa nei i 6-7-8 måneder. Ja. Så sa jeg til slutt ja, og så plutselig så var jeg bondefanget. Ja.
2: Men hva var motstanden?
1: Nei, jeg føler liksom folk har sett nok av meg. De har sett meg på huskestue, jeg tror ikke jeg kan noen ting, og de har sett meg på Kompani Lauritzen og på tur og på jul, og jeg tenker at ja, det er kanskje nok, men den gangen jeg syklet så var det jo ikke så veldig mye TV, men så har jeg jo snakket mye om sykkel, og boka er jo egentlig ikke om sykkel. Det er litt mer om

0: hele livet mitt fra jeg var født til nå, faktisk 70. Ja. Det er ganske skummelt.
1: For det må vi jo gratulerer på etterskudd. Det er ikke mange dagene siden. Hvordan var den dagen for deg?
0: Åh, det var en fantastisk dag, faktisk. Og jeg ble jo feiret ganske mye, for jeg var jo midt i innspilling. Jeg skal ikke fortelle så mye om det, men det kom faktisk flere hyggelige folk fra ledelsen i TV 2 opp og hadde en fantastisk fin middag med en god gjeng der.
1: Men var det noe sånn, har du hatt noe sånn alders engstelse rundt det å bli 70, eller er det helt kurant for deg fordi det ikke har så mye å si på et vis?
0: Det er klart det har noe å si, men jeg prøver desperat å si at alder er bare tall, og det er litt hva du gjør det til. Jeg er veldig glad for at jeg ikke er den typen som setter meg ned og tenker at nå er jeg pensjonist og nå skal jeg slappe helt av. Jeg har kanskje nesten giret opp til litt fortvilelse, for jeg har jo familie og barnebarn som jeg har lyst til å være mye sammen med. Men jeg liker å jobbe, så jeg er veldig heldig og privilegiert som får lov til å gjøre det jeg har lyst til.
1: Ja, og apropos giret opp, det virker jo når vi har nå pløyd gjennom boka, disse 21 etappene, at det giret har jo vært der fra du kom ut. Det er en ung liten guttepjokk som det bor mye kraft i, og som tidlig kjenner at du har lyst til å hive deg med og ut. Og det er noen sånne fine beskrivelser hvor pappaen din, han hopper ut i havet og liksom rydder unna noe brennmanet for at du og de andre barna skal komme seg ut i og lære å svømme. Hva kan du huske selv fra den tiden her, og hva som bodde inni deg på den tiden der?
0: Jeg var alltid glad i aktivitet, så hadde alle stille. Veldig glad for at jeg ikke vokste opp med mobiltelefon og iPad og sånn. Vi bodde på en gammel skole, og vi hadde faktisk utedo til jeg var 17 år.
1: Ja, som du delte med de som gikk på skolen?
0: Ja, det var jo guttedo og jentedo, for det var framhaldsskole. Og så var det også vaktmesteren, så vi hadde nok av doer, men det måtte ut fra det huset vi bodde i og inn i et uthus. Så det var jo litt spesielt, men du tenkte ikke på det når du var liten. Mm. Jeg var alltid ute og lekte, og mamma hadde problemer med å få oss inn når vi skulle gjøre lekser i hvert fall, og når vi skulle legge oss. Og vi var ute og lekte hele tiden. Ja.
1: Men er det noe som, har du gjort noe, selv når du etter hvert fått både barn og seks barnebarn, har det blitt, prøver du å liksom få de til å få noe av den lignende oppveksten, dytte dem litt ut?
0: Ja, men det har jeg jo heldige barn. Mine barn er jo foreldrene, og de er jo friske og aktive, og de prøver å få barna med ut overalt i naturen, så jeg ser at de barnebarna vi har er veldig privilegierte og får lov til å være med på fjellet, og de er i sjøen og bader og prøver å være mye aktive. De spiller håndball og fotball og alt det som er.
2: Mm. Men du skriver jo også om at du bygde jo opp til et titals sykler selv, ulike form for doninger, kanskje sykkel og ta litt hardt i faktisk, i og med at du fant deler som lå åpent på fyllinger som du gjerne gjorde da, i den tida der. Hva var det som gjorde at du ble syklist? Det er nesten som du hoppet over det og sykler på trehjulssykkel, det gikk rett på to hjul.
0: Ja, jeg gjorde jo det, men det var sykler som jeg kunne sykle. Jeg syklet 5 år med avisen. Jeg hadde 3 aviser ut og 2 om morgenen og 1 om ettermiddag. Jeg tror jeg la grunnlaget. Jeg husker spesielt en sykkel jeg kunne bygge med sal, sånn Apache-sykkel. Vi hadde jo ikke råd til sykler, så jeg bygde sånne gamle ting. Så når vi flyttet fra den skolen, så tror jeg nok jeg hadde 50 rammer og 100 sett med hjul og alt mulig skruer, det var kjempegøy. Vi brukte nesten 1 år på å lave en sånn rallyvei i skogen i nærheten av der vi bodde. Så jeg var veldig glad i sykkelen.
2: Men livet og kjønnsorgan som innsats?
0: Ja, det var full pinne. Vi hadde så smale åpninger, så det var så noen få centimeter på hver side av styret, og det hendte jo, vi traff 3 eller 2. Så, men det var veldig mye gøy. Men jeg drømte aldri den gangen om at jeg skulle bli syklist. Det hadde jeg aldri i mine tanker, og det ble jeg jo egentlig startet når jeg var 23 år første gang jeg talte på en racersykkel, så jeg visste ikke den gangen at jeg skulle bli syklist.
1: For hva var det du gikk og drømte om sånn, da du var både barn og tidlig tenår av? Hadde du noen sånn fremtidsdrøm som du kan huske?
0: Jeg husker, jeg tror vel dagen hver dag for hver dag. Jeg tenkte ikke så veldig langt fremover. Jeg var ikke noe skolelys, jeg var heller ikke akkurat sånn veldig dårlig, men jeg var kanskje litt rastløs. Og når jeg var ferdig med skolen, så hadde jeg egentlig lyst til å reise 1 år på sjøen og tjene penger. Men jeg fikk ikke hyre og ble kalt inn i militæret, og det tror jeg var litt vendepunktet for meg da. Da fant jeg ut hvor jeg kunne bruke den uroen jeg hadde, og fikk utnyttet meg selv, og jeg var 1 år som falskmeg, og det elsket jeg.
1: Ja, så det ser du på som et tydelig sånn vendepunkt, for livet tok deg i en retning som passet deg på mange måter også.
0: Og da ble jeg jo fascinert, for jeg hadde tenkt å reise hjem igjen og begynne å vurdere hva jeg skulle bli. Men så akkurat det året som jeg dimmet i 76, så begynte politiet med beredskapstroppen og lave en spesial politiavdeling, og så ble jeg fascinert av det. Jeg søkte og endte opp i politiet og var politi i 5-6 år.
2: Mm. Etter hvert så skjer det også en dramatisk fallskjermulykke som på mange måter preget det der og da, som på en måte også har satt noen spor også utifra hvordan du har blitt som person og den viljestyrken du har, det har gått til. Så skjer det også positive ting i ditt liv. Du møter din store kjærlighet. Jeg minner om at du har 43 års bryllupsdag i morgen.
0: Det er helt sant.
1: Hva sier det blikket der, du? Ja.
0: Men da, jeg skal treffe henne i morgen.
2: Ja, bra. Og så utfordrer det litt musikalsk, da. Det kunne kanskje vært musikk fra da du møtte Ellen, eller om du var dørvakt, eller om det var det Ernst Hotel, eller Hotel Ernst, eller noe.
0: Ville Ernst. Det var puben eller baren i Grimstad. Da. Der var jeg dørvakt faktisk, mens jeg var politi.
2: Men du har hentet musikk fra de rikholdige arkiv, fra en tid du var spinninginstruktør, det kan vi få høre mer om, men vi hører musikken først. Dette er Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Ja, hvilke minner får du her nå, Dire Straits, Sultans of Swing, Dag Otto Lauritsen?
1: Nei, altså, jeg liker jo mye av den gamle musikken, og jeg har en spilleliste som jeg bruker, og faktisk når vi på kompaniet, så for å være litt grei da, så er det et treningssenter der oppe som heter Movi, så hele gjengen får lov til å trene der, hvis det har noen spinningtimer.
0: Ja.
1: Så jeg hadde 2 spinningtimer i år, og jeg hadde det i vår i tillegg, og det var 45 damer og 2 menn som var på 2 spinningtimer.
2: Du hadde karriere som spinninginstruktør, og gjør det fremdeles rundt juletider.
1: Ja, jeg hadde ikke noen karriere, men jeg fortsetter faktisk. Jeg har jo vært spinninginstruktør i 10 år i mitt eget treningssenter.
2: Det er en karriere hvis du har i 10 år spinninginstruktør.
1: Morgenspinning.
2: Morgenspinning.
1: Tirsdag, torsdag. Og det var, folk kom lenge før timen begynte, og det var kjempegøy. Og så nå gjør jeg det som en julespinning da.
2: Mm.
1: Og da er det faktisk lange ventelister, så det er litt gøy da.
0: Ja, det er kjempegøy.
2: Jeg må tenke fram et bilde av Mark Knopfler i Dire Straits her, og han, og du hadde jo akkurat samme type pannebånd.
1: Ser du det?
2: Når begynte du med sykkelhjelm egentlig? Altså, dere syklet rundt på de her landeveiene, stupbratte svinger og alt mulig med, uten hjelm.
1: Ja, det er egentlig tragisk når jeg tenker på det, og jeg var vel en av de som virkelig pratet om at vi skulle begynne med hjelm. Vi hadde en sånn pølsehjelm, for i Belgia var det påbudt, men da var det sånn pølse, sånn, det var jo absolutt ikke noe verdt bortsett fra hvis du skrubber bort. Men jeg har jo kjørt i 120-125 km i timen ut for fjellene.
0: Det er vildt.
1: I regnvær og greier, og uden hjelm, det er jo tragisk å se. Men heldigvis nå så er det blitt påbudt, og en forkjemper for å bruke hjelm.
0: Ja. Men du, Knut, tok jo et sånt lite sveip i sted gjennom litt av historien din, men det er et sted jeg føler vi også må stoppe opp, for du sa det ble et sånt vendepunkt da du havna i forsvaret, og så var det en sånn rep-øvelse. Noen har hørt om den historien her tidligere også, men det er et hopp som går galt, hvor egentlig du får fortalt at din fremtid kan kanskje ikke innebære å sykle lenger, fordi du potensielt får et stivt bein. Fortell bare litt sånn raskt om den ulykken, og hva som møtte deg i månedene etter det.
1: Ja, jeg hadde jo akkurat begynt å sykle året før, men jeg var bitt av basillen. Men i tillegg så skulle jeg inn i beredskapstroppen. Politimesteren i Kristiansand hadde signert papirene uka før jeg reiste på den øvelsen. I 1980 da var det ganske anspent mellom Norge og Sovjet, akkurat som, ikke sånn som det er nå, men Norge boykottet OL i Moskva. Mm. Så det var en såkalt hemmelig øvelse, og vi skulle hoppe med 30 kilos sekker inn på Finnmarksvidda. Og sekken er festet i noen karabinkroger, i seletøy med fallskjerm og reservskjerm, og ingen, hverken med eller de andre i flyet, så at min karabinkroger var løse. Så når jeg hopper ut i fritt fall, så henger sekken på utsiden av meg, i stedet for å ligge stabilt bak meg, så jeg gikk rundt i propell, og når jeg trakk skjermen, så surret fallskjermen seg rundt det høyre benet. Så jeg hadde jo egentlig griseflaks, for det ligger litt annerledes, så hadde jeg jo kanskje gått rundt høyre i stedet, de snorene. Men lang historie kort, heldigvis så måtte jeg ikke amputere beinet, det trodde doktoren, for jeg hadde kanskje ødelagt hovedpulsåret. Men jeg hadde tatt leddbånd og menisk og korsbånd og alt det som var. Så jeg har 15 centimeter ståltråd i beinet, og jeg kan ikke si det på hug, men jeg kan gjøre det meste av alt. Mm.
0: Ja, og det var jo lenge også mange som mente at du kanskje ikke kom til å kunne sitte på en sykkel igjen, at det beinet kom til å forbli stivt, men der tenkte du, nå skal de få se.
1: Ja, jeg var ikke utslått, men jeg var jo selvfølgelig en periode litt deppa, men for det første så tenkte jeg at jobben i politiet røyk, jeg måtte sitte på et hittegårdskontor, eller jobbe med på et kontor i stedet. Etter hvert så bestemte jeg meg bare for å bide tenne sammen og begynne å trene, så brukte jeg sykkel for å trene meg opp igjen. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo blitt bitt av basillen, så jeg skal se hvor langt det kan komme. Og 4 år etterpå så fikk jeg bronsemedalje i OL, så egentlig så gikk det veldig bra.
2: Ja, den historien, eller de her historiene i flertall skriver du veldig fint om i boka, som Rune Brynnelsen har vært med og skrevet da, blant annet denne krykketuren din, 6 mil på krykket, bare for å på en måte vise at det skal du klare.
1: Altså det var jo bare for meg selv, jeg hadde ikke tenkt å si det til noen andre enn Ellen, som var min Ellen, og hun syntes det var et tåbelig idé, vi hadde jo hus i Kristiansand og var hos svigermor, men jeg dro av gårde 5 om morgenen sammen med Ekvall, som var min beste treningskompis, en sjefer, og han hadde en liten ryggsekk med mat og drikke, og vi dro av gårde. Og når jeg kom til Varebroa, nesten i Kristiansand, så sto det en journalist, en fotograf der, og så lurte på hva i all verden jeg holdt på med, så sier jeg det bare, holder du på med, liksom han skulle ta bilder da. For masse folk hadde ringt til aviser, når de kjørte på morgenen på jobb til Arendal som pendler, gikk en gal mann langs veien med bikkje og gips, og så kjørte vi hjem fra jobb på ettermiddag, så gikk han fremdeles på hjerten, og jeg brukte jo 11,5 timer og sånn.
2: Og vi snakker gips som går langt opp på låret.
1: Ja, helt opp til hofta. Så det var, nei, men det var en fin tur. Det var, for meg var det bare en test for min egen viljestyrke, og ville vise at jeg kunne nå og sette noen mål.
0: Ja.
1: Og det har jeg liksom alltid, kan du si, i ettertid jeg har jo tenkt at det er viktig å sette seg noen mål.
0: Mm. Jeg sitter akkurat nå og ser på et bilde av nettopp denne turen fra Varoddbrua her da, med din faste turkompis Equal, altså bikkja di. Ja. Shorts og åpen skjorte for anledning, holdt på å si, t-skjorte, men det var på den Varoddbrua at det her som vi nå etter hvert har hørt så mange ganger, altså ingenting er umulig, det er umulig, ta bare litt lengre tid. Det var første gang du tenkte på det?
1: Ja, jeg tenkte jo, og jeg liker jo det uttrykket da, og det ble jeg jo egentlig kjent med som falskmeger. Det var et av de ordspråkene vi hadde der inne, at nå er det jo grundighet gir trygghet, men jo, ingenting er umulig, det er umulig å ta bare litt lengre tid. Du må ha tro på det du har som en drøm, uansett om det er utdannelse eller skole eller hva som helst, eller jobb, eller sånne ting som en utfordring. Så man i hvert fall går all in, og så kanskje går på trynet. Og da lærer du kanskje litt, men av og til, mange av de som har gjort utrolige ting, de har hatt veldig tro, selv om folk rundt de har sagt, det her kommer aldri til å gå. Ja. Den innstillingen har jeg jo.
2: Men det er, på, er det der en ferdighet som må vedlikeholdes? Altså må du bli testet da flere ganger i løpet av livet, også som godt voksen, og si til deg selv at ja, men det er umulig, det tar bare litt lengre tid, eller nå er det bare halvveis ned i kjelleren, og, ja, og så videre.
1: Det kan jo høre som, ut som noen flåsete uttrykk, men det bor litt i det, fordi at jeg har jo sett gjennom de 13 sesongene vi har lavt nå med Kompani Løsen, at folk klarer mer. Jeg har selv opplevd at du klarer mye mer enn du tror. Og du setter gjerne begrensninger for deg selv. Noen har vannskrekk, noen har høydeskrekk, andre har synes det er skummelt å tale i et familieselskap. Så når du har gjort det, så sier du, det var ikke så farlig. Mm. Og så tar du et lite steg til og et steg til, og så klarer du mye mer enn du kanskje trodde. Mm. Og det synes jeg er en god innstilling å tro at ting er mulig.
0: Mm. Ja.
2: Så jeg heier jo på de som kommer fra kanskje mer i tid, eller man skulle bite tennene sammen og grynd videre i isnyen for eksempel. Men var det her i tid, du sa det nå nettopp, grundighet gir trygghet, men det var jo mer lek og moro, mindre regler, altså dere sykler som du ser bare med en liten sånn pølse, skumgummihjelm, og så videre. Manglet det også da litt sånn et følelsesregister i det?
1: Nei, altså jeg er full av følelser, up and downs, og jeg får veldig lett nå mye vind i øynene, men du kan si, nei altså jeg tror ikke det, men jeg er veldig glad for at jeg faktisk fikk vokse opp i den tiden som Norge ikke var et av verdens rikeste land. Vi var jo på nivå med Albania, sier de, men det tenker du ikke på når du er liten. Vi bodde jo, vi hadde jo udedo, vi hadde ikke telefon, vi hadde ikke TV, vi fikk TV når jeg var 12 år i 68, til OL i 68. Det var første gang vi satt oss ned. Den gangen jeg ble passivt underholdt, når jeg var liten, det var barnetime for de minste på lørdagen, fra 5 til 6. Og da fikk vi litt lørdagskort, og så hørte vi på barnetimen jeg og mine to søstre, som er nesten like gamle som jeg. Men utenfor det så var vi ute og lekte. Og det savner jeg nå med barn og unge. De er fullstendig oppslukt av mobilen, iPaden. Ting går så fort, de klarer, og når du hører de testene de har nå med lesing, at ungdom, og spesielt gutter, nesten 50% klarer å ikke lese ordentlig. Mm. Så å lese en bok, jeg anbefaler det, og vi burde roe oss ned litt. Mm.
0: Åh, nå fikk jeg fikk opp masse sånne minner fra oppveksten selv. Jeg var ute og leke ute i skogen hele tiden. Mørke gjemsel på denne tiden av året var jo perfekt når det begynte å bli høstmørke på gang. Og jeg ser jo at det fortsatt skjer en del også, heldigvis, at man får lov til å være litt ute og utfolde seg. Men vi skal fortsette praten med deg, Dag Otto, og se litt hva slags røde tråder vi kan dra gjennom ditt liv også.

0: Det er jo heldigvis ikke bekmørte der ute når vi tenker på den oppvoksende slekt. Raymond har sendt en melding. Han har en sønn på 8 som er blitt helt opphengt i militære og krigshistorie etter å ha sett Dag Otto og deltakerne i Kompani Lauritsen. Han har nå lest barneversjon av Max Manus, Tungtvannsekspedisjon, barneversjon av Anne Franks dagbok, og i høstferien så går turen til Rjukan for å se Vemork og omgivelsene, og denne gutten på 8 år angrer han voldsomt på at han ikke turte å hilse på det, Dag Otto, på danske ferger i sommer.
1: Oi, så koselig. Du må ha håper han tar kontakt med meg neste gang jeg treffer han da.
2: Ja, men det her var jo litt oppløftende om oppvoksende generasjon.
1: Ja, det er veldig moro, og det er viktig at folk hører litt sånne historier, og kanskje foreldrene er flinke til å lese for barna sine, det synes jeg er veldig viktig. Mm. Jeg har jo lavt en barnebokserie, og det handler litt om å utfordre seg å være ute i naturen og løse litt detektivproblemer og ditt og datt.
2: Ja, sant. Men ble du lest noe særlig for i oppveksten din?
1: Ja, jeg ble lest for og elsket å lese selv. Med en gang jeg kunne lese, så Bobs i barna, Hardiguttene, Frøken Detektiv og alt det her. Og så har jeg hatt tusenvis av bunker med sånne små cowboyblader og Fantomet, og ja. Fremdeles glad i Fantomet.
2: Jeg bare kom på en ting apropos hva vi kommer fra og vokser opp i og sånt, for jeg måtte skrive ned en setning fra boka di. Da jeg leste den i går, sitat altså, jeg ble utfordret av pappa, beskyttet av mamma. Mm. Kan du ikke fortelle oss bare litt om, holdt på å si, både arven og hva du lærte fra henholdsvis din mamma og din pappa når du ser tilbake på det nå i ettertid?
1: Jo, pappa var jo egentlig en ganske tøff kar, ikke så mange ord, han var skolelærer da, streng. Veldig streng, men jeg tror han var godt likt, rettferdig og sånn. Tog oss med i naturen, og mamma var jo den hjemme, kjærlige som, mora som passet på oss på en måte. Så det var veldig stor kontrast mellom de to, men jeg føler jeg hadde en veldig fin oppvekst. Mm.
2: Det var jo en liten gest du også bestemte deg for å gjøre til din far. Du var innom det i stad, OL, du får bronsemedalje, og ikke mange dagene etter så oppsøker dere en viss annen legende på samme tid, fordi du er på jakt etter en liten autograf du tror din far kan sette pris på. Fortell oss om dette lille eventyret her.
1: Ja, i 84 så var det jo et dårlig OL for Norge da, godt for meg da, som ble nummer 3, men Grete Waitz fikk sølv, og så var det Tore Rudenstiermann som fikk bronse, så var vi på en avslutningsfest oppe i Beverly Hills, og så fikk jeg høre da av konsulen der at her bor en av verdens største idrettsmenn, og det var altså Muhammad Ali. Ja. Og jeg fikk med meg en gjeng, og vi gikk opp og banket på døra, og fikk lov til å komme inn. Det kom en livvakt som var sikkert 2.10 eller 2.15, kikket opp på han, og så sa, hadde vunnet medalje i OL, men hadde veldig lyst til å få en autograf. Så ble vi invitert inn, og var inne hos han i en times tid, og skyggebokset med han, og fikk autografen på skjorta, det var kjempefint.
2: Ja, hva snakket dere om? Kan du huske det?
1: Nei, jeg husker bare at vi pratet mye, og jeg skjønte jo, han fikk jo Parkinson, og var allerede litt redusert av det. Mm. For etter at vi hadde skyggeboksa litt og sånn, så ville han vise oss tryllekunstner, så tog han opp en rød flagg av han og gjorde litt forskjellig sånn. Men det var en fantastisk stor opplevelse.
2: Ja. Men den skjorta da med autografen på...
1: Den er ikke vasket.
2: Nei, for jeg skulle til å spørre om det, og hva sa din far når han fikk se det her?
1: Han syntes det var stort. Ja. Han syntes det var veldig stort at jeg kom hjem med medalje, men han syntes det var veldig gøy at det hadde vært. Pappa boksa i ungdommen, og det gjorde heldigvis ikke jeg, men så det tror jeg betydde ekstra mye for han.
2: Men du sa jo det da, begge foreldrene dine har betydt masse for deg, men var de sånn som... skrøyte liksom direkte, eller var det litt sånn at du måtte skjønne at de var stolte uten at de nødvendigvis sa det, hvis du skjønner?
1: Jeg har vel kanskje skjønt det i ettertid, etter pappa har gått bort, og har vært dessverre veldig uheldig med når det gjelder sykdommen, for både mamma og pappa fikk jo demens, og en søster i tillegg. Men når jeg har gått igjennom alle sagene hans, så ser jeg at han har jo klippet ut absolutt alt som finnes i aviser, og han har skrevet for han på alle disse masse forskjellige som dukket opp aviseutklipp, som han har skrevet masse historier, som han aldri sa til meg da.
2: Nettopp.
1: Men jeg skjønner jo at han var egentlig kanskje mer stolt enn han ville vise. Og han begynte å sykle han også da, etter at jeg begynte, og ble Norgesmester og syklet Trondheim Oslo med brukket han på 16 timer, så han var en tøffing.
0: Ja, han hadde også opplevelse inne på i Fjellheimen der han hadde klart å komme seg tilbake til start med reven Achilles.
1: Ja, han bodde i campingvogn de siste 20-25 årene, en på fjellet på Setsdalen og en på Møysand i Grimstad, så han pendlet mellom og gikk turer, men ikke noe ryggsekk, bare en plastikpose hvis han hadde med seg litt å drikke og sånn. Ja. Og en gang så ringte han, men da jobbet jeg som eiendomsmegler, så sier han, da Otto, jeg tror jeg bruker beinet. Tror du jeg kan klare å gå ned? Det, nei, det kan du vel ikke? Jeg skal ringe til luftambulanse, det er jo derfor vi har det her. Ja. Nei, så sluttet han av telefonen, så måtte jo lave ettersøkning etter han. Og etter mange timer så kom han krybende, så hadde han tatt akillesen, og han gått på knea og slitt seg gjennom i mange timer. Ja. Så han var en tøffing.
0: Ja. Jeg var jo ferdig med å stille det umulige spørsmålet. Hva er du mest stolt av selv, når du ser hva alle dine sykkelopplevelser har betydd for eksempel av din far?
1: Ja, Hva er jeg mest stolt av? Mm-hmm. Det at jeg har fått 2 skjønne barn og 6 barnebarn.
2: Ja.
1: Det er absolutt det jeg setter høyest. Og selvfølgelig setter utrolig pris på Ellen, som har holdt ut med den galskapen som jeg har på en måte ført i alle retninger rundt i verden. Men hvis du spør henne, så tror jeg hun sier at hun har fått mange fine opplevelser. Og jeg var på det amerikanske laget som heter 7-11 i så mange år, og de elsket jo at jeg hadde med meg familie.
2: Ja.
1: Så hun var med til USA på treningsleire og var med rundt med... Så de var sterkt involvert.
2: Det var litt koselig egentlig at vi nå dreide samtalen mot Ellen, for jeg sitter her med et bilde fra boka di, som er da nettopp 24. september 1983, altså i morgen for 43 år siden, utenfor Fjære kirke. Det er ikke et helt vanlig brudepar heller, fordi det er ikke så mange brudepar jeg har sett på en sånn her sykkel. Fortell hva dere gjorde den dagen dere gifta dere.
1: Jeg syklet jo på Glomdal, som var sponsor av Peugeot, så de ga meg en tandemsykkel da. Så vi syklet fra kirka og til dømmesvoren på fotosesjen der, med en tandemsykkel da. Vi syklet ikke så veldig langt, men jeg fikk jo den som en liten ekstra gave da.
2: Mm. Men det er jo et eller annet fint med en sånn livslang kjærlighet også, fordi det står i hvert fall det i boka di, Dag Otto, at det var et eller annet med Ellen som du ble liksom trekt mot henne på et vis.
1: Ja, jeg jobbet jo som dørvakt, og hun ble hengende litt mye i døra, i stedet for å gå inn på villaen, så det var vel sånn kontakten oppstod. Jeg kjente Ellen, jeg visste hvem familien var, for pappa har vært lærer på samme skole, og hennes mamma, Gerda, hun var vaskekone på skolen, og vokste opp uden pappa, dessverre, for at han gikk bort når hun var 4 år. Men, så jeg kjente familien, men hun var litt yngre enn meg, så hun var ikke i min omgangskrets. Men plutselig så var det sånn.
2: Hva er det dere to setter mest pris på å kunne gjøre sammen nå, selv om du er ganske aktiv da, til å være 70 og pensjonist, men i den tilværelsen dere nå er i, hva er det som gir dere mest liksom, glede?
1: Nei, det er jo noen koselige turer på Hovden. Vi har hytte der og går noen fjellturer og sånn. Det er koselig. Så har vi hus i Spania, så der trives hun veldig godt. Hun er veldig glad i sol og sommer. Så vi skal reise ned der i neste uke. Så det tror jeg hun setter pris på. Jeg har jobbet veldig mye de siste månedene, så nå har jeg i hvert fall 14 dager ordentlig ferie. Ja.
0: Ja, for selv om ordet pensjonist blir nevnt her, så oppfører du det ikke akkurat som det skjønner, vet du, veldig mange aktive pensjonister der ute også, så hva er liksom, føler du at er det charmøretappet som gjenstår nå? Når skal du nyte livets otium?
1: Nei, altså jeg nyter jo livet nå også, selv om jeg opplever veldig mye annet i tillegg med jobb og sånn, men du spurte om Ellen og hva vi gjør sammen, hun har faktisk vært med å sykle Alpe d'Huez, så jeg har jo arrangert en del turer rundt både i Italia og det var jo med i vår faktisk, og syklet sammen med kunder som vi hadde der, og syklet og drakk vin på en fin vingård og litt sånn, så hun setter pris på det jo.
2: Så det høres helt nydelig ut. Da sier vi rett og slett takk for at du kom til 9-timen i dag. Gratulerer med bryllupsdagen i morgen.
1: Takk for det.
2: Kjenner meg inspirert jeg nå til å gå ut og
0: også ha bryllupsdagen i morgen.
2: Ja. Velkommen tilbake i dag, Otto.

0: like you.
1: Årets Urørt.
2: Urørt er tre finalister.
3: Urørt-finalen 2026.
4: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets Urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
3: Årets finalister er Cowboy Frokost. Teddy.
5: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
3: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar, elsker deg. Det ser ut som det norske folk rimelig glad I Dag Otto også. Fantastisk intervju, skriver Torstein her. Hadde hans far som lærer I 6 år, og skildringen av Grimstad I gamle dager passer perfekt.
2: Ja, Dag Otto var jo litt inne på den oppveksten der, altså alt fra å sykle rundt som avisbud, og skjønne at ved juletider så kunne lønse rent inntektsmessig å skrive på en liten hilsen fra avisbudet på dagens avis. En ivrig kar, det noen dynamittladninger som går av der, og noen beskrivelser av de sykkelløypa de lager, som jeg tror mange for så vidt kjenner seg igjen I, og det jo det Eivind skriver her, en flott start på dagen med Dag Otto som gjest, opplever han som ujålete og ekte, med en historie fra oppveksten som man kan kjenne seg noe igjen I.
1: Yes. Jeg føler jeg kan kjenne meg igjen I ting fra den oppveksten også, selv om jeg vokste opp ganske mange 10 år etter Dag Otto, så det noe med at, I hvert fall når jeg tenker tilbake på min egen oppvekst, så det all den der tida ute. Altså vi bygde hytter, vi leka masse politi og røver, det var kruttlapppistoler, og jeg hadde butikkdisk inne I garasjen, hvor jeg og mine venninne leka butikk, mens min bror og hans kompiser, de hang seg på og var da røverne som kom og rana oss. Og da hadde jeg fått en liten spiker under den disken av fatteren, som jeg hang min kruttlapppistol på, for selvfølgelig måtte jeg også forsvare meg tilbake. Så det kommer jo veldig mye sånne her minner bare av å tenke på en sånn oppvekst med mye leik og frihet.
2: Ja, ja, og det klart det lett å svartmale skjermengenerasjonen, og det at man må få, I stedet for å få husarrest, så om det har gått til vekk, får du ut av rest, de tar fra det, mobiltelefonen, så må du ut, men jeg tror jo at de kommer ikke til å huske så veldig mye av skjermtida si, men det man gjør sammen med ungene, det kommer de til å huske om det en overnattingstur, et bål eller noe slikt, så hvis man mikser litt, så kommer nok de også til å sette I 9-timen om 40 år og snakke om en fin oppvekst.
1: Absolutt.

0: Det er klokka 10, og nyhetene starter i nord, Henriette Stener Sæther.
1: Senterpartiet mener den nye samferdselsministeren foreslår nedlegging av flyplasser i Finnmark, Nordland og Trøndelag. En ny rapport sendes på høring, og rapporten fra Oslo Economics inkluderer forslag om å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser i Nord-Norge. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam sier selv om rapporten går til høring, ikke nedleggelse hennes forslag.
2: I går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper i Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag, at det tydelig på at dette en utredning som faglig, som kommer i tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser i dag.
1: Senterpartiets Bent Joakim Bentsen mener rapporten må legges vekk.
3: Og hvis det sånn som samferdselsministeren sier at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang eller være tydelig i offentlig kommunikasjon på at det her ikke aktuelt. For her handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her bussen vår.
1: Du kan høre mer om debatten fra Politisk kvarter i appen NRK Radio. Den iranske presidenten har landet i New York, der han skal tale på FN sitt årlige toppmøte som pågår denne uken. På sidelinjen har representanter fra Iran og USA møttes for å diskutere krigen i natt. Det skjer etter at president Donald Trump truet med å utslette Iran senest i går, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
4: Det han pratet om var at han sto overfor et stort valg om han skulle inngå en avtale eller om han skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
1: En ny avtale bestemmer at Norge skal gi 210 millioner til kvinners helse og rettigheter, det opplyser regjeringen. Avtalen med FNs befolkningsfond og innebærer at Norge skal støtte FN-byrået med 210 millioner i år og neste år. Pengene skal bidra til bedre tilgang til prevensjon, familieplanlegging og livsviktige helsetjenester for kvinner og jenter i verdens mest sårbare land. Så til slutt en melding til busspendlere som hater når folk spiller musikk høyt fra mobilen eller spiser mat som lukter. Da kan Singapore være landet for deg. Der får man nå bøter på nesten 4000 kroner for dette, skriver BBC. Om Singapore blir for langt vekk, kan Storbritannia være et nærmere alternativ. Der prøver politikere å innføre bøter på så mye som 12 000 kroner, dersom man dropper øreproppene og spiller musikk fra høyttaleren i stedet. Det var nyhetene i denne omgang, og skru gjerne opp lyden, men hold øreproppene på når nyhetsmiddelen fortsetter her på P1.
0: Ellers blir det våt. Ja, interessant nyhet akkurat der, Mari. Kanskje vi må komme tilbake til det i andre etappet av nyhetsmiddelen.
5: Det tror jeg faktisk at vi må.

0: The Bell Stars, Sign of the Times, som Henriette sa I nyheten, må gjerne skru opp lyden når ni-timen på, men da må du gjøre det I omgivelser der ingen andre blir plaget eller genert av det vi snakker om. Det ble noen dager siden vi hadde den store sex-kvinnelige orgasmepraten her på ni-timen, og da ville jeg tenkt hvis jeg satt I en kollektiv transportsituasjon, og noen satt med det på full guffe, Så jeg tenkte, ja, det trenger ikke jeg høre på akkurat nå.
1: Men det jo litt artig, apropos, for jeg skjønte at den mandagen har satt litt spor I det norske folk. Veldig mange satt også pris på den praten der. Men vi vet jo at vi høyt ute på, akkurat nå for eksempel på tannlegekontor, kanskje på kontor hvor folk for å teste seg for kjønnssykdommer, altså hva vet jeg. Men det jo, plutselig så må man jo sitte og høre på ting I kollektivet, fordi det en radio som står på, som en litt annen situasjon enn hvis du sitter og blaster radioen eller musikken din, eller tv-serien din høyt på en trikk eller tog eller T-bane for eksempel.
0: Ja, altså jeg heier på det vi hørte om I nyhetene I dag da. Singapore et eksempel, Storbritannia også som var enda litt nærmere som foregangsland akkurat der. At hvis du setter og forstyrrer andre med mobilhøytaleren din så kan du få bøter på rundt 10-12 tusen kroner. Jeg ser for meg at det kommer til å bli vanskelig å få både innført og ikke minst gjennomført, men hvis jeg setter og venter på et fly og en fyr et par seterader bort for meg, sitter og ser en hel episode av Breaking Bad med lyd på mobilen, eller en fotballkamp eller et eller annet uten headset, det irr.
1: Vet du hva, det her tror jeg må være noe av grunnen til at kanskje da proppene med ledning tilbake, fordi jeg må innrømme at noen ganger problemet at man har gått tom for batteri på det trådløse ørepropp-systemet og da kan det være frustrerende at man for hvis man har lyst til å nettopp se eller høre på noe, så har man ikke noe batteri og får ikke lada kanskje der og da så derfor så burde vi egentlig alle gå tilbake til den gode lange ledningen, for da kan man når som helst bare koble seg inn uten å være avhengig av den batterikapasiteten da.
0: Tenk om, jeg har selv vært med på FaceTime og Teams på møter der man har på en måte vært på jobbreise, men jeg tror jeg har brukt headset. Men klart, jeg snakker jo høyt ut i intet for mange rundt meg, så tar delvis selvkritikk her også, men jeg heier jo på den gode gamle måten å snakke med telefonen som om det var telefonrør, at du holder den opp til øret, men klart, det vanskelig å se film på den måten, da må du ha veldig kraftig sidesyn.
1: men generelt så merker men jeg jo kanskje litt for redd for å få kjeft, og jeg liker ikke å sitte, jeg prøver å unngå så mye jeg kan å snakke på I fart, altså nettopp med tanke på å genere folk rundt meg. Ja. Men det sikkert meg som har det som en sånn redsel, pluss at jeg har fortsatt aldri sagt fra til noen hvis jeg synes det generende, for det ligger også langt inne for meg, altså å prikke noen på ryggen og være sånn, du, nå du litt irriterende, Sassa.
0: Ja, burde ikke hjelpe å sende noen lange blikk. Altså, jeg mener, du kan ikke sette deg så oppslukt av det som skjer I denne samtalen, eller det du ser på, at du ikke får med deg folk bare sette og si, what? Med ansiktet sitt.
1: Ja. Men tror ikke...
0: Må begynne å si ifra.
1: Ja, kanskje det det som løsningen?
0: Jeg begynte å stamme, jeg sa det også. Må begynne å si ifra, så jeg tydeligvis gruer meg veldig til det.

0: you should go and love yourself. Det kan være enklere sagt enn gjort, men Justin Bieber, han sier han. Ja. Vi skal til noen andre som, som også vet å få sagt ting, og ikke minst få folk I tale. Fordi han går rundt der hver eneste dag og vet ikke helt hvem som blir samtalepartneren denne dagen før, kanskje rett før det oppstår. Det deg vi snakker om, Øyvind Bekkevold.
1: Er det meg?
0: Ja, jeg vet ikke om du har fått mange nei I dag før du fikk ja, for eksempel, men du har funnet noen nå.
1: Du, og så kan jeg ta litt I randet, for det litt gøy noen ganger når man har vært så lenge ute, så det nesten litt utrolig at jeg møter nye på nye I dette landet. Det jo ikke så stort Norge, men I dag så møtte jeg, kan du ta det før jeg begynner å snakke med deg, Jorid, at I dag møtte jeg minst to eller tre som jeg liksom gjenkjente litt og tok en god prat og jeg sa det at, ja, men du jo I eliteklubben, så du kan jo bare komme når du vil og føle fri for det, for det ikke sant, mange av de jo gode og hyggelige, så man blir jo nesten litt sånn venner med de man møter.
2: Du har shortlist med nye kandidater. ja. Så kan man komme på ditt.
1: og så kan man ha sånn konkurranse I dem som da blir den ypperste I eliteklubben, vet du. Den som har vært med flest ganger. Rekorden tre for den som hører på nå og tenker at jeg hopper inn. Jorid, det din debut. Premiere. Hallo, hallo.
3: Hei, jeg heter Jorid Kirkesæter.
1: Hvordan vil du beskrive deg selv, Jorid Kirkesæter?
3: Vel... dame I, ikke I middelalderen, men midt I livet, som skal til Stockholm for å gå på en konsert.
1: Tid relativt, vet du. Dame I middelalderen. Og det kan man også være hvis man tar på seg litt rolleklær og hopper tilbake til middelalderen. Ja, men du, det der med å gjøre ting selv, altså det der å dra på konsert eller kino og så videre, hva du skal på nå, Jorid?
3: Jeg skal på en konsert med et folkemusikkband fra England, Bristol, som heter The Longest Johns, som jeg ble veldig opptatt av I løpet av sommeren dette året her.
1: Hva var det? Du var jo på YouTube, blant annet du fant dem.
3: Ja, jeg fant dem på YouTube. De har gjort noen prosjekter med virtuelle kor, spesielt under covid-krisen, der veldig mange folk synger sammen og ble veldig populære I forbindelse med det.
1: Og du elsker, eller I hvert fall nok til at du drar til Stockholm?
3: Ja, og jeg ganske korinteressert I utgangspunktet. Jeg synger to kor.
1: Hvilke kor?
3: Det Sankt Olav Domkor I den katolske kirka I domkirka I Oslo. Og så det et kor som relativt nystartet, egentlig ikke, men vi ikke så veldig kjent, som heter BK Ensemble, som et kammerkor.
1: Og hva betyr dette her å stå midt I et kor? Altså, det jeg jo en korfyr som aldri kommer I et kor. Eller jeg har prøvd meg litt, grann. Det gikk sånn passe. Men hvordan det å stå der I et blandet kor? Eller nå bare finner jeg på ting her.
3: Vel, det mye forskjellig. Det veldig deilig å synge sammen og være del av en akkord. Og noen ganger når man tett på folk man synger sammen med, som man har sunget sammen med lenge, så kan man gjerne, man kan kjenne at luften beveger seg mellom seg, og man kan kjenne og høre overtoner, og det veldig, veldig kult.
1: Ja, det kan jo alle sammen tenke på noe som hører på Nitimen. Du en del av en akkord? Hvis ikke du det, så kan du I hvert fall tenke på at du en del av ni-time-akkorden. ja, men det der med, men det synes jeg var fint sagt, det der med at du merker overtoner, du merker de andres energi og pust. Nei, nå kjenner jeg, nå tror jeg Mari også med meg på at vi skulle vært I et kor, selv om vi aldri kommer I et kor.
3: Det bare å prøve det. Veldig få, eller jeg vet ikke, men jeg tror ikke de aller fleste som havner I et kor kanskje har tatt masse sangtima først, og så bestemmer seg for at nå skal vi prøve. De prøver.
1: Vi prøver, og det der å reise alene, ikke sant? Du jo på vei til, det vel en låt, altså på vei til Stockholm alene. Hvordan det? Det å reise alene og oppleve ting alene, har du gjort det før også?
3: Jeg har gjort det en del. Det første gangen jeg har reist for en konsertbillett. Det har alltid vært andre årsaker før.
1: Og hva de årsakene vært?
3: Og
1: da de kommer de hemmelige reisene, ikke sant? At nå, jo, nå skal du høre, ikke sant?
3: Neida. En fjelltur I Frankrike en gang, der jeg dro egentlig mest for å jobbe med fransken min.
1: Du reiste alene på en fjelltur I Frankrike? Og hvordan gikk det? Turte du da? Je m'appelle Jorid, så skal ikke jeg fortsette her, da, nå gliser du.
3: Oui.
1: Ja, gikk du bort til fransken?

0: Men han turte det?
1: Ja da, altså vi var I en gruppe på sånn kanskje 15 personer eller noe sånt som var bare franskmenn og belgere, og så ei fra Norge, så Nei, det ble en del prating, og det gikk ganske bra. Jeg lærte masse fransk.
0: Jeg kjenner faktisk at jeg blir ikke redd for å være på direkten her, men jeg kjenner at jeg blir litt redd for det, å gå bort til fremmede franskmenn. Man tenker at her kommer jeg til kort, rett og slett.
1: Ja, så jeg kjente jo på den følelsen hele tiden, men mest de første få dagene. Etter hvert så gikk det jo bedre, og jeg ble jo venner med de.
0: Og så betyr musikk generelt mye for deg. Altså, ikke sant? Du går jo og tar... Jeg også har jo piano hjemme. Her kan vi stå frem med vårt piano. Men det ikke så ofte man setter seg og spiller på det, selv om notene står der og byr inn. Men du tar pianotimer fortsatt, og har egentlig spilt hele livet.
1: Ja, spilte jeg fra jeg var 7 år eller noe sånt. Men da har jeg lagt det bort I kanskje 20 år som voksen. Så har jeg begynt igjen. Fordi jeg føler at det... viktig å bli kjent med altså, hvordan fungerer musikken hvordan kan jeg skape den lyden jeg har lyst til å gjøre selv
0: ja, Hvordan går det frem da?
1: Vel, det veldig mye basert på besiffring på dette med å kunne akkordene og kunne musikkteori og så si, jobbe med det og prøve å få til en lyd som jeg har lyst til å formidle da
0: Få til en lyd man har lyst til å formidle. Du, til slutt så tar vi med kofferten din. Den lille svarte kofferten. Hva oppi den? For du har vel, du skal jo først nå være teknisk support I din jobb, og så skal du da etterpå til Stockholm alene. Hva har du med?
1: Jeg har stort sett med meg klær.
0: Ikke noe spennende?
1: Nei, da. Det kan være at det blir et turné t-skjorte på vei tilbake.
0: Ja, og elektrisk tannbørste?
1: Nei, ikke denne gangen.
0: Ikke denne gangen, du har den hjemme?
1: Jeg har den hjemme. Jeg har med meg en mekanisk vanlig
0: en. Bare en vanlig manuell tannbørste. Ja, da kan jo folk tenke på hvordan det står til på tannbørstefronten. Tusen hjertelig takk skal du ha, og god tur, og nyt. Du får si bandnavnet en gang til.
1: The Longest Johns fra Bristol.
0: Ah, god tur, Jorid. Hyggelig å prate med deg.
2: The Longest Johns fra Bristol. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The Wellerman makes his irregular

0: 75.857.297 avspilling på Spotify, 298 nu da.
1: Åh, det her tok man tilbake til sommeren for, det 5 år siden allerede nå, tror jeg, når NRK reiste nedover norskkysten med statsråd Lehmkuhl. Det var mitt første møte med å synge Shanties ombord, men det var altså helt fantastisk.
0: Sander, what shall we do with the Duncan sailor?
1: Det var faktisk ikke den, men jeg lærte en hel hev med andre, og det var ganske sånn deilig og kraftfullt å stå og synge ombord på en svær skute også. God tur da, til Jorin.

0: Neste stasjon fra Emily. Hallo, ser at det har blitt temperatur I inboxen vår når det kommer til lyd I offentlig rom. Kanskje heier vi mer på bøter enn man skulle tro her til lands også. Vi var innom det her med både Singapore og Storbritannia, hvor du kan få ganske grei bot, altså hvis du kjører lyden rett ut fra telefon. Og bare for å ta litt av temperaturen her, Sveinung. Som skriver følgende, men hva det med folk? Det må jo være noe man ikke har forstått når man tror det helt greit å spille høyt og snakke høyt på bussen eller flyet. Som det står her, har vi blitt en flokk innoverskuende, dumme egoister? Ja, du spør godt, Sveinung.
1: Ja, det ligger jo et svar her, og Ulma merker jeg selv. Det ikke vest var at man kan gjøre som Anette, selv om det å bruke høreapparat noe man kanskje gjør av en helt annen type nødvendighet, på samme måte som jeg må bruke briller eller linser, men hun bruker altså høreapparat, og det jo ganske diskret. Mange vet ikke engang at jeg har 9 timen på. I et kontorfellesskap. Batterikapasitet I alle fall ikke noe problem, skriver Anette. Det litt kult hvis du har et moderne høreapparat som også har Bluetooth.
0: Så artig akkurat nå, Anette. Når vi snakker direkte til deg, så det ingen I ditt kontorfellesskap som vet det, at vi nå har en direkte kontakt til og med, inn I ditt øre.
1: Hva heter det, Anne, når du, noen blir trigget og glad og nær sagt kåt av sånne spesielle knitter?
0: Åja, sånn ASMR.
1: ASMR.
0: Når vi kommer veldig nært. Vi var ikke eksperter på ASMR.
1: Nei,
0: jeg har
1: aldri prøvd det før, og aldri likte det så godt selv heller.
0: Men det veldig mange som heier på dette med at vi skal reagere mer på det. Står videre her, noe som mer irriterende enn bruk av høytal på bussen når du har kjøpt en dyr billett på revy, og 3 damer foran deg sitter og kommenterer høylytt forestillingen, og ikke nok med det, så filmer de det meste med telefonen. Jeg tror det generelt ganske mye agg ute I befolkningen, hva gjelder det der å ta opp telefonen. Og jeg skal innrømme da, så for et par uker tilbake, da vi følte Kong Haralds gravferd gjennom Oslos gater, så ble jeg ganske forbannet på at alle som sto langs gata der og skulle følge båret absolutt måtte opp med egen telefon. Jeg holdt det inni meg, men jeg tenkte sånn, må du det? Dette blir filmet I 40 vinkler, og du kan gå hjem og se på det og hente ut et litt bilde av det etterpå om så. Ja. Men at vi har blitt sånn der idiotmasse som skal stå med den telefonen, jeg skjønner det godt.
1: Hør på Mr. Perfect fra Bodø da, som har tatt frem sin egen mobil og ser på bildene han har tatt I sommer. Jeg ser jeg var på Disneyland After Dark-konsert I Bodø. 2 bilder der. En hel parkenfestival, det 4 bilder. Så jeg tar et bilde, jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, jeg tror ikke jeg legger det ut I noen plass heller, men det kanskje et slags minne da, og så legger det ned igjen med en eneste gang.
0: Det Fordi, synes jeg greit å samle på litt minner, men du tenker å stå og filme hele tiden og ta bilder hele tiden.
1: Nei, og det jeg tror folk må være ærlige nok til å innrømme at ja, men de gjør det for å vise hvor de selv Ok, ja, se på meg. Jeg på konsert med det danske bandet D.A.D. Eller jeg på den og den festival. Kom ikke og si at du tar opp for at du skal sette og se på den videoen I ettertid.
0: Neida, og det, jeg heier på å ta vare på sanke minner. Det skal man få lov til, men bare begrens det litt. Nå fikk jeg roa meg ned litt igjen, for jeg kjente jeg ble veldig fort hiver meg på irritasjonen. Vi kan prøve oss på en siste nå da, se hva som skjer med oss. Vedkommende heier på dette forbudet altså, med lyd I offentlig rom, håper du kommer til Norge så står det videre her, det rett ut uhøflig å tvinge seg inn I andres space ved å ha mobilhøytaleren på ute blant folk, uavhengig av om det for å se på reels, film, telefon og så videre, og så kommer neste det samme med sterk mat og parfyme alle burde si fra når noen tar seg til rette på bekostning av andres ro og space hilsen en Karen som bærer navnet med stolthet og akkurat det der med veldig sterk parfym og sånn, det kan jeg kjenne meg igjen I her også. Altså.
1: Ja, men vil du ha et samfunn også der folk har sett å spise sterk mat ja, da, og være som en ære?
0: Ja, og at folk pynter seg med lukte, vil jo det også. Ja,
1: det
0: nå rett. Rører vi, nå kommer det til å komme mye meldinger her. Vi har faktisk rett utenfor studiodøra her, Knut, så henger det jo en sånn, det parfymeforbud-lapp.
1: Send melding I appen NRK Radio, eller som Boyd Mayflower sang, text me.
0: Ja. Få det ut da, det deilig da.

0: fra Sondre Justad og Riv Hjertet, så skal vi jo til en samtale som virkelig er ment for offentligheten. Det her er ikke sånn at man sett og hører noen snakke veldig høyt i en mobil. Det er et tilfeldig møte mellom vår reporter Øyvind Bekkevold og et annet menneske, og samtalen blir jo da direkte sendt i 9-timen. Pass på, Øyvind, at du gjør vedkommende oppmerksom på akkurat det.
1: Da vil jeg gjøre oppmerksom på at denne samtalen den går direkte, Kari.
2: Ja, det er helt greit.
1: Det er helt greit, så innforstått med alt det innebærer.
2: Ja da, det går bra.
1: Ja, vi er beskyttet av redaktørplakaten, så det er veldig, veldig bra. Du, men det der med å ha en telefon som ikke har internett og sånne type ting, det har du, fordi at du var oppe og ringte og sa fra nå at vi er direkte til landet, og det er deilig å ha en sånn telefon.
2: Ja, jeg synes det er helt greit. Telefonen fungerer fint for meg. Jeg kan både snakke igjen og sende meldinger, og det er heldig for meg.
1: Ja, og litt deilig å slippe det der, ikke sant, og hele tiden skal inn og se på alle disse tingene som ulike mennesker følger med på.
2: Ja, en kan jo bli sliten i hovedet mindre.
1: Ja.
2: Så skal en være på hele tiden. Du ser alle folk sitter med den telefonen og blar, så må jo bli slitt opp bare da.
1: Ja, og du er jo en dame fra opprinnelig, fra Voss, og så kom det en mann da og hentet deg, en Kråkerøy Fredrikstad-fyr. Han jobbet der nede på Voss, og så bare ble det kjærlighet.
2: Sånn ble det, ja. Og så landet jeg på Kråkerøy.
1: Ja, så kidnappet han deg til Kråkerøy,
2: ja. Ja, ja, du kan kalle det det.
1: Men et nydelig sted.
2: Ja, nydelig plass. Masse fine turmuligheter.
1: Ja. Og så har du da, ikke sant, to jenter, og de har du med deg i, er det medaljong, eller hva? Det er medaljong, ja, en sånn liten gullmedaljong rundt halsen, ja. Og der har du med dine to jenter. Hvor gamle har de nå blitt?
2: Og det er så gamle, tror jeg nesten ikke si det. Den ene er 53, og den andre er 58.
1: Og hvordan er det å plutselig ha barn som er over 50 år, når du selv er så dynamisk, vital og sprek som du er, Kari?
2: Nei, jeg må jo bare glemme alderen litt, grann.
1: Ja, du må bare glemme at jeg har passert 50 år.
2: Ja.
1: Ja, men det er litt rart, for at i gamle dager så var det jo, i hvert fall da jeg var barn, så tenkte jeg alltid at det å være over 50 år, bamsefar Elia er 50 år i år, altså det er jo, ikke sant, det var ganske voksent, men det har tider forandrer seg. Tid er relativt, som jeg sa før i dag.
2: Alt, det betyr jo ikke så mye. Det viktigste er jo hva en føler seg.
1: Ja, og hva føler du deg?
2: Nei, av og til føler en jo litt eldre, men av og til så føler en seg litt yngre.
1: Ja, ja, jeg går litt opp og ned, det er akkurat det, kjenner jeg meg igjen, man skal kanskje ikke tenke så mye på, da blir man forvirret også. Men hvordan vi liksom er i humør og sånn, i dag er jo jeg litt sånn, ja, litt sånn lett og tullete på en måte, i går var jeg ikke det, men du er ganske stabil.
2: Ja, jeg tror jeg er ganske stabil, det er jeg. Og i dag er jo jeg ekstra glad, for i dag skal jo jeg på hytta mi på Voss.
1: Hva betyr den?
2: Nei, den betyr alt.
1: Fortell.
2: Den er et fristed, og ved i fjellet, det er jo bare herlig.
1: Ja, og er det litt i hjemtrakten igjen?
2: Ja, det er det, og i dag kommer eldste jenta mi, Merete, hun skal være med meg til fredag.
1: Og hva er det dere da lager og putrer i gryta, og har hun strikketøy, hun også? Nå må du sette oss inn i kjærligheten til hytta på Voss.
2: Nei, det blir helst meg så strikker med mye og så masse andre ting. Og, ja, men hun er flink, veldig flink ute og sager i tre. Og, så skal vi plukke bær, kanskje vi finner litt sopp.
1: Ah, ja. Nå kjente jeg en sånn fristelse som gikk gjennom brystet. Altså, i sted var det kor, men nå var det den der krispy, friske fjellufta på Voss.
2: Ja, da i kveld så skal vi lage svinefilet med alle kremsaus.
1: Kanskje Arne Hjeltnes dukker opp?
2: Ja, kanskje han, ja.
1: Er ikke han fra Voss?
2: Han er fra Voss.
1: Han gjemmer seg bak i tre og dukker opp.
2: Vi har nok mat som ikke faller med da.
1: Og gutta på tur kommer også.
2: Ja, kanskje da.
1: Ja, men du, dette er hyggelig. Og så er det jo da, du sitter nå, apropos strikking, som er en av dine store lidenskaper, det skal du da gjøre på toget. Og da er det den fine, mørke, lilla fargen det går i.
2: Ja, nå er det labba til å være. Og den blir lilla.
1: Og det er barnebarn?
2: Og det er barnet, og hun er minste barnebarnet, og hun var 18 i sommer.
1: Og hun spiller jo da, altså dette her er jo, dette er ditt liv med Harald Tusberg, eller Øyvind Bekkevold da, ikke sant? Og hun spiller da i et band.
2: Ja, hun spiller i band, og hun er kjempeflinke jenter.
1: Og det bandet heter?
2: Det heter Firkløver.
1: Firkløver?
2: Blåbærs, mener jeg. Blåbærs.
1: Ja, vi må ikke si feil blomst.
2: Nei, det går bare helt. Nei, det er blåbærs.
1: Blåveis, og da tar jeg løfte på din røde jakke,
2: ja.
1: og ser på ditt bryst, ditt venstre bryst, og der er det en...
2: Blåveis.
1: En liten, hva skal vi kalle det?
2: Ja, det er jo en liten blomst da.
1: Ja, men jeg tenker på den...
2: Det er en liten nål.
1: En liten nål, ja.
2: Ja, det er en liten nål.
1: Ja, er du glad i nåler?
2: Ja, ikke så veldig, men noen betyr jo mer enn andre da.
1: Ja, har du noen nåler som betyr mye?
2: Ja, denne her betyr mye, for den kjøpte jeg når jeg tok sertifikat.
1: Ah, i fjor.
2: Ja, i fjor. Ja. Veldig mange år siden.
3: Det blitt...
2: Nærmest 50.
3: Ne, for 50 år siden. Hvor var du kjørt opp?
2: Da kjørte jeg opp i Sogndal.
3: I Sogndal? Ja. Var det mye biler du møtte?
2: Nei, det var ikke en rundkjøring i Sogndal.
3: Nei, jeg møtte ikke en bil da jeg kjørte opp på Lillehammer. Men likevel var avisa der, for de har ikke så mye... eller hadde kanskje ikke så mye å skrive om den dagen, så da ble det første, jeg tror det var første side, ja, Øyvind tok lappen. Ja. Så det, men jeg møtte ikke en bil, det kan jeg avsløre. Tror jeg ikke jeg sa den gang. Hvordan var det i Sogndal?
2: Nei, det var jo ikke så mye biler den gangen, og det var jo ikke en rundkjøring. Så jeg husker første gangen jeg kom til Førde, så var det jo trafikklys, og det var jo helt nytt, men det gikk jo greit.
3: Ja, det litt morsomt å tenke på. At man da har kjørt opp og tatt lappen, og tatt og fått sin medaljong, sin blåveis, som senere blir banetiv eller barnebarn, alt henger jo sammen her. Men at du møter trafikklys senere. Trafikklysene, de møtte man senere i livet.
2: Jeg gjorde jo det, vet du.
3: Har du vært mest med grønt eller rødt i ditt liv, Kari? Sånn metaforisk. Altså trafikklys.
2: Nei, altså, jeg kjører jo ikke på rødt da.
3: Nei, og så tenkte jeg på livet, om du føler at du har vært litt heldig.
2: Ja da, jeg kan ikke si noe annet enn å være heldig. Livet blir jo likt hva du gjør til selv også.
3: Ja. Og hva det viktig da, når man...
2: Jeg må være positiv, ja.
3: Og det er jo du.
2: Ja, jeg prøver å gjøre så godt jeg kan. Ja.
3: Og da kan jo vi avsløre da, for jeg snakket jo i sted om at det er noen som er med i eliteklubben, altså de som har vært med flere ganger, og du har da vært med, og det passet jo godt, siden jeg har møtt i dag 2-3 stykker som har vært med før på mine utegående, og du har vært med for andre gang, og derfor har jeg med en medaljong til deg, for det er da eliteklubben, ja, ja. Som jeg da fester i din, ja, eller jeg vil være sannferdig, for det er så viktig, jeg har lært, og, så dette er bare tull. Men det hadde jo vært gøy om jeg hadde hatt en medaljong, det tror jeg kanskje jeg skal lage meg, Mari og Knut. Tusen takk til du har for en hyggelig prat og god strikking og hils Merete og plukk deilig bær.
4: Du kan jo ikke spørre, heter barnebarnet hennes Julia?
3: Heter barnebarnet ditt Julia?
2: Nei, hva heter Vera?
4: Nei, da var det feil. Nå var jeg sikker på at jeg hadde vært kjempekjapp på pletten her og funnet frem til rett blåveisband, men da var det et helt feil blåveisband jeg har funnet på Urørt sine nettsider, ja. Hvor demoartistene laster opp låter.
0: Det er tydeligvis både kjent i Floren og i bandfloren, denne blåveisen. Så da er det nok et annet blåveis. Men kanskje Øyvind sitt merke, hvis jeg har vært med to ganger i hans tilfellige menneskemøter, så får du en liten blåveisnål og fest på brøstkassa.
4: Dette her er i hvert fall Astrid S, og det er det ingen tvil om, heller. Dette er riktig Astrid S. Med det regner i Oslo.

0: Nei, ikke akkurat I dag da, faktisk, Astrid. Eller kanskje litt senere I dag. Det kom noen små drypp I dag tidlig. Ikke nok til at jeg måtte ha på regnjakke. Etter hvert kommer det kanskje mer. Jeg ser bare at Liv Marit, vår lytter, hun har skjønt en ting og to om hvordan lage en god start på dagen. Fordi akkurat nå så hører du på fra Telemark, Skien. Og der det altså begynnende sol, kaffe og eplekake under pleddet på verandaen. Der snakker vi en grei start på onsdag.
1: Ja, og nå står jeg frem med min mentale alder, for jeg kom på når jeg leste inn en melding om eplekake, at jeg kjøpte noen sånn fyrstekake.
0: Ja.
1: Så jeg fant pakket inn I plast på en eller annen butikk før helga, og så glemte å spise det. Så jeg har, og nå tror jeg det ligger på hytta. Og de fyrstekakene der, ja, de holder
0: ja, de holder seg 40, til neste
1: 50 år. Ingen,
0: jeg tror de nesten holder til du skal på hytta om 20 år også, kanskje.
1: Ja, men jeg gikk litt på den lille fyrstekakeopplevelsen der, det irriterer meg nå, faktisk.
0: Men jeg har blitt mer fan av å bruke, altså det å bare trekke ut på veranda eller balkong, hvis man har det, da. I det siste så tar jeg meg ofte I at jeg bare jeg setter meg ut der, leser litt bok for eksempel, titter litt ut på trærne som begynner å skifte farge, og generelt det å gjøre ting utendørs, det skal ikke så mye til før jeg synes at en helt vanlig aktivitet blir litt ekstra morsom, har jeg etter hvert innsett, fordi vi har jo en sånn ganske gammeldags hytte på fjellet, og hvis man trenger en dusj der, så det ikke noe innlagt vann, ingenting, men vi har en sånn svær dunk, så vi samler opp regnvann fra takrennene, og da det bare genialt å sette en liten bøtte under krana, fylle den opp med vann, og så har vi en liten sånn batteridrevet dusjhode-dings.
1: Ja, sånn har vi også.
0: Så du kan slippe ned I og så trykke på en sånn play-knapp. Og så får du nok trøkk til å kunne både sjamponere og balsamere og dusje med såpe.
1: Det faktisk såpass artig å bruke den batteridrevne lille slangen der, at det kunne nesten vært siste at du brukte den hjemme I stedet for det mer vanlige dusjkabinettet som vi har. Men det som jo en liten sånn opps, som man får en sånn påminnelse om, det jo hvor fort det vannet I bøtta blir borte.
0: Yes!
1: Og hvor mye vann vi egentlig bruker når vi står der og dusjer.
0: Men du, nå stilte jeg et dumt spørsmål innsett I det jeg begynner på spørsmålet, men sånn helt vanlig bøtte. Det 5 eller 10 liters bøtte egentlig?
1: Jeg tror det 10.
0: Ja, for da går 10 liter vann veldig, veldig raskt. Ja. Selv om jeg rekker kjapp sjamponering og balsam og kroppsdusj, så det fort unnagjort, så du kan bare tenke på hvor mange liter vi bruker til vanlig. Men jeg vil I hvert fall oppfordre, hvis du som hører på har mulighet, nå har vi snakket tidligere I sendingen om ting som generende og sånn, men jeg mener at jeg dusjer I friluft der oppe, blant noen furer og granskog. Jeg tror ikke jeg generer noen, men det ganske artig og befriende å stå med sånn utedusj. Så det tror jeg vi kan snakke opp, der vi tidligere I sendingen har snakket ned det og forsure offentlig rom med lyd og sånn.
1: Ja, mer ut. Mer dusjing I friluft. Ikke glem fyrstekaka da, folkens.
0: Fyrstekaka må den kan fram. Etter å ha tatt den kalde dusjen, så tar du på deg lester, ullpledd, setter deg godt til rette, åpner den der deilige cellofanen på den fyrstekaka di, setter tenna I det. Kanskje en liten kaffetår ved siden av der, eller?
1: Ja, kanskje 2 kaffetårer.
0: Da livet ganske greit.

0: Empire of the Sun, We Are the People. Det var noen sånne herlige rytmer her også, om ikke man kan finne det på et Hammond-orgel. Så det alltid litt herlig med et gjennomhør av Empire of the Sun.
1: Og nå klokka 11 i nyheten nå, Henriette Stenersetter, handler om den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen.
2: Han forteller nå mer om kontakten han hadde med Jeffrey Epstein. Rød Larsen sier han beklager dypt det forhold han hadde til den overgrepsdømte finansmannen. I en ny NRK-brennpunkt-dokumentar sier han at han burde ha kuttet forbindelsene på et tidligere tidspunkt. NRK-journalist Ådne Huseby Sandnes intervjuet Rød Larsen i hans villa i Hellas.
3: Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN. Og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak. Og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker. Og det var årsaken til at han hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slike miljøer og gi penger til IPI.
2: Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV. Årets kornhøst den dårligste på flere tiår på Jæren. Mye regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordene i tide, og nå mye av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
4: Første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
5: Christian Tottenham kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå mye korn i ferd med å bli ødelagt.
4: Det mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det ganske fortvilende.
5: Landbruksrådgiver Arne Vagle viser frem korn som i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
6: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
2: Reporter var Øystein Ellingsen. Norske myndigheter ønsker å blokkere 62 nye nettkasinoer fra flere steder i verden. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn involvert i ulovlige nettkasinoer rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Spillsidene ulovlige ettersom det bare Norsk Tipping som får lov til å tilby pengespill rettet mot nordmenn. Jon Gelius slutter i NRK og ønsker å bli ordfører for Høyre i hjembyen Arendal. Gelius opplyser selv at han har fått innvilget sluttpakke i NRK etter 35 år i ulike roller hos allmennkringkasteren. Det med ydmykhet jeg har tatt imot utfordringen fra en enstemmig nominasjonskomité om å stille som Høyres ordførerkandidat i Arendal, sier NRK-veteranen. I landsmøtet det tid for vitsonsdag.
7: Ja, her har vi vitsonsdag i dag, og det artig for meg å kunne introdusere det til dere.

0: Ja, kjære møte, velkommen til et onsdagsmøte. I dag det 23. september, og det 99 dager att til 2026. Og det her litt av en dag, altså. For i dag det nemlig en litt vrien ting å formulere på radio, eller i hvert fall nå helt ut med, for det nemlig den internasjonale tegnspråkdagen. Og landsmøte gratulerer! Jeg har en niese som lærer sin lille sønn tegnspråk samtidig som han lærer seg vanlig språk, skulle jeg ta si, å prate. Og det så artig å se på, for han logger seg egne tegn for hver person han blir kjent med. Mm. Så du får et helt unikt tegn til han når du blir kjent med. Når jeg etter å ha sett dem to i sving, så skjønner jeg at tegnspråk kan være enklere for de små enn alle de vanskelige ordene de skal formulere i munnen sin.
1: Ja.
0: Og så det de biseksuelles dag i dag. Gratulerer igjen fra dansmøtet. Og så det nasjonaldag i Saudi-Arabia. Gratulerer Saudi-Arabia. Og som gratulerer, det produsent Mai Reppen og bingovert Håvard Karlsen utenfor studio.
2: Gratulerer!
0: I studio sitt Elin Ola Herseth og Sven Biskorsundet.
2: Hallo!
0: Jeg heter Torfinn Borkhus. Jeg har fingrene på spakene i dag. Og skal ringe Trude, spille avvendt radio bingo innom dyrekroken, høre om en skrekkdokke, lære litt forbudt kunnskap og høre om det noe i spørsmålsklubben. Nummeret ditt, 23 04 11 18. Hva dagens røde tråd, Sven? Det har vi kanskje aldri sagt.
2: Det vits onsdag, folkens. Ja, det bare å holde seg fast.
0: Da det spesielt vitser fra Sørland i dag. Ønsker oss veldig

0: vanil.
1: Ah, ja!
0: Herlig. Det var Helge det som sendte den. Vanilje.
1: Veldig, veldig bra. To haier skulle kjøpe bolig. I møte med eiendomsmegleren spurte megleren hva slags bolig de var ute etter. Så svarte de, to rom.
0: Dorum.
1: Den var fra Maria.
2: Takk, Maria.
1: Den var som har egen komponert vits.
3: Hallo.
4: Hallo. Hvor er jeg kommet nå?
3: Nei, det lurer jeg på hvem som ringer.
1: Det Jon Gelius som ringer for...
4: Den nye ordføren i Arendal som ringer. Nei, det landsmøte som ringer til.
3: Ja, det landsmøte. Ja, jeg ser det nå.
4: Ja. Du ser det, vet du. Det er ikke så vanskelig å se det nå.
3: Da skulle jeg sagt Trude, vet du.
4: Ja.
1: Det skulle du, Trude.
4: Ja, da hadde du fått deg t-skjorte, hvis du bruker den slags.
1: Ja. Er det lenge siden du meldte deg på?
3: I går!
0: Så du har kanskje ikke fått øvd deg så veldig mye på å si hei da, Trude?
3: Jo, jeg burde gjort det, for det ringte åt meg her da jeg var på Granåsen her før de tok ferie også.
0: Å ja, så egentlig så du har ingen unnskyldninger?
3: Ingen unnskyldninger, bare legge seg flat.
4: Hvor er du ligger flat den akkurat nå, Terje?
3: Nå er jeg på Kvitkjell, helt på toppen.
1: Det er fint.
3: Ja, det er en fin dag i dag.
1: Er du over hotellet, eller er du på en hytte? Sånn, er du på en måte i toppen av hyttefeltet, eller er du helt på toppen av fjellet?
3: Nei, jeg på jobb, så jeg øverst opp i hyttefeltet.
1: Sant, hva jobber man med der? Snekkeriet, er det vann, anlegg?
3: Nei, jeg er regionalt verneombud, så jeg bare kikker litt på det som foregår til anleggsdrift her.
1: Ja, regionalt verneombud, fortell mer.
3: Ja. Nei, vi er jo 14 på landsbasis som driver og kjører litt rundt på anleggssiden der og driver med HMS og skal hjelpe til så guttene har en trygg arbeidsdag.
1: Ja.
3: Kjemmer med at det er litt sjekk.
4: Har de en trygg arbeidsdag på Kvitfjellet?
3: Ja, så det fikk ut det der, for det var matpause, så det beste stod i ro da jeg kjørte.
4: Ja, da har de det. Har de det greit, ja.
3: Men stort sett så henter det på når han er flinke.
4: Ja. Men i og med at du, Terje, driver og fær rundt og sjekker den slags, ja. Så blir det jo veldig bra egentlig at du fær trøstepremien fra landsmøtet i posten. For det er nemlig et plaster på såret. Det er veldig HMS.
3: Du vet, det ligger faktisk i plaster på såret her i bilen her. Det står NRK Radio på.
4: Ja, gjør det!
3: Og det fikk jeg sist.
4: Ja.
3: Og jeg prater ikke i juni.
4: Du har ikke brukt opp plasteren enda?
3: Nei, det var nødvendig det.
4: Nei, nettopp.
3: Heldigvis.
1: Men du kjører mye bil i ditt virke?
3: Ja, det blir en del kilometer i løpet av år.
1: Jeg har så lyst til å gi deg en kopp. Men du har kanskje landsmøtt veskebæreren fra før, eller?
3: Ja, jeg har det nå.
1: Ok, men da er du trygg igjen. Da er du trygg
3: igjen. Men pluss at jeg mistet den her, det første gangen jeg ringte inn her, da det var sånn reise... Da jeg reiste litt rundt der, for da la jeg på det litt for fort, så jeg fikk ikke lagt inn, for da var jeg på kirka på Dombås, husker jeg.
1: Ja.
3: Sånn reiseopplegg, det var noen som reiste på tur og fortalte litt hvor de sto.
4: Du, det var Sven som sto på Kastroen på Dovre.
1: Ja.
4: Ja, nettopp, ja, så du har vært litt innom her og der, Terje, men da blir det nytt plasterpakke i posten, og så må du ikke spørre for at oss ringer deg senere.
3: Nei, ja, men da skulle jeg ringe litt lenger, der stod det at det var reservert, skjønner du, så jeg trodde det var en selger.
4: Nei, hvis du lager det her på mobilen din, så stiller du sterkere neste gang.
3: Ja, jeg så det.
4: Nei, men greit, ta igjen hele linja, så får produsent Mai ti en dobbeltsjekk på adresse Terje, og så ha en fortsatt nydelig dag.
3: Ja, fortsatt fin dag, takk også.
4: Takk.
1: Ha det.
5: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
4: Landsmøte!

0: Det var Gracie Abrams der med sangen That's So True her I landsmøtet.
1: Fått en melding fra Toril, og så det høsthjemdøgn I dag.
2: Ja.
0: Høsthjemdøgn, faktisk.
1: Fantastisk.
0: Allerede dag og natt like lang?
2: Ja. Okay. Det jo snart jul.
0: Energinivået her I studio litt spesielt.
2: Ja. Oh, ja. Jeg begynner å tenke på, hvor lenge det da igjen til jul? Kan jeg glede meg til det? Det blir det.
0: 90 dager igjen.
2: Ja,
1: det blir fint.
2: Kan jeg ta en vits om din?
0: Jeg har gavene.
2: Så bussjåfør... Nei, jeg elsker jo jul. Bussjåfør Kristian, han har sendt oss en vits som jeg brukte å fortelle deg, Valita. To tørrfisk skal møtes.
1: Ja.
2: Da sier den ene. Long time.
1: No, no see.
2: Ja.
1: Håkon.
0: Så mye gjenganger vitser her.
1: Jo, men de gode. De gode de beste, som de pleier å si. Det var det Bjørn Dæhlie pleier å si. De beste ofte første mål.
0: Han nesten like god på sitat som Solberg.
1: Ja.
0: Altså mot bil-Solberg.
1: Ja, it's not the fart that kills it,
2: it's smell.
1: Som da et Kristian Valen sitat. Håkon har sendt oss en melding. Det ble folksomt på Sørlandet når alle skulle skrives inn I Mandal. Tusen takk, Håkon. Tusen takk.
2: Anonym sier, har du sett filmen om lastebilen? Nei, men jeg har sett traileren.
1: Ja.
0: Her en til det, Sven. Hva står BMW for?
1: Bayerische Motorwerke.
0: Nei. Big money wasted. Hilsen en Toyota-eier.
1: Oi, en Toyota-vits. Det en Toyota-vits. Ja. Fantastisk.
2: Kjetil, han spør om du har hørt om sørlendingen som ble så sinnet at han holdt på å si ifra.
0: Ja.
1: Oi, det må ha vært virkelig. Det må ha vært en ille dag.
0: Hvordan ble Thor Tordenguden? Han tok et lynkurs.
1: Ja. Det vits.
2: Det er
0: vits. Kranglet med kjæringen om hvem som skulle ta klesvasken. Etter en time måtte jeg kaste inn handklær. Jeg kom fra Petter. Takk, Petter.
1: Dagfinn, den gøy, men jeg kan ikke ta den på lufta.
0: Såpass, ja.
1: Det sier jo mye.
0: Der, ja.
1: Den drøy, Dagfinn.
0: Men du, den der, hvis du plutselig uheldig og havner I damegarderoben, kom ned fra Arne Kristian.
2: Ja.
0: Uoppmerksom herre befant seg plutselig midt I damegarderoben, ser seg rundt og spør Unnskyld, mine herrer, har dere sett brillene mine?
2: Det var jo litt søt da.
0: Nei, men da du god, når du bare der.
2: Ekstremt kjapp I toppen.
1: Den kan du ta på triksetorsdag, den der.
0: Triksetorsdag, ja.
1: Bli morgen, det. Bli morgen, det, folkens. God triks.
2: Åja,
1: Brillene mine!

0: til å si det, han Sondre Lerche går bananas på en gitaren på slutten her.
1: Ja, for det han, ja.
0: En vil anta det, det Lars Vaular, og Sondre Lerche.
2: Hvis øynene lukket. Sondre eller Lars hører på, så vil jeg gjerne få, må da gjerne ta kontakt, si hvem det som spiller dette merkverdige gitarspillet på slutten her. Fantastisk.
0: Hannemora fra Nord har sendt oss en melding. Mm. Hei, det så godt å høre Håvard igjen. Men hva synes han om det nye studioet? Han tok jo pappaperm i det gamle, og skal nå jobbe i det nye. Det må være rart. Og så hiver hun på den emojin med festhatt og partyfløyte.
1: Ja.
3: Ja, det rart, stokker.
0: Jeg må
3: ja,
0: det.
3: Ja, jeg må få se mening med han og mor. Det rart å sitte i et nytt studio, men det jo samtidig veldig sånn, kan vi si på godt norsk, fresht.
1: Ja. Og, du synes det var moderne. Godt norsk, ja. Ja.
3: Så jeg tenker at han og mor, det rart, men fresht.
0: Ja, ja. Og nå du her i kraft av din bingo-vert gjerning.
3: Ja.
0: Ikke sånn?
3: Jo, for jeg har fått med meg at ryktene, eller ja, ok, det har nådd med at dere som hører på så klar for omvendt radio-bingo, og det blir omvendt radio-bingo. Jeg har ikke lagt fra med den greia der i pappaperm. Vi har kjørt omvendt radio-bingo, vi. Min lille.
1: Ja.
3: Cirka et år.
1: Og første ordet hun sa var faktisk bingo.
3: Det var bingo. Plutselig bingo.
0: Det overrasker meg ikke.
3: Nei, det gjør ikke det. Innimellom litt neseflyttespilling.
0: Har hun vært noe særlig sånn Liverpool-tilhenger enda?
3: Om hun har blitt.
0: Hun har det?
3: Ja, ja, ja. Hun har full drakt. Ja. Det var det første hun skulle ha. Hun sa jeg ønsker meg full Liverpool-drakt. Ja. Det fikk hun.
2: Så, hun har jo nekta å lære seg å gå på egne, vet du.
3: Ja. Dere, omvendt radio-bingo blir det ganske snart, og det blir tilbake på jobb. Da blir det omvendt jobb-radio-bingo.
0: Jaha.
3: Omvendt jobb, radio bingo. Gjør det enkelt og greit. Jeg vil da slenge inn et ord fra meg selv. Kaffemaskin.
0: Ja.
3: Kaffemaskin er et godt ord å få med i omvendt jobb, radio bingo. Mm-hmm. Hvis du som hører på har et jobbrelatert ord, kanskje det første du tenker på når du tenker på jobb, eller du kan også se inn pensjonist hvis du vil det, men et jobbrelatert ord, kaviar med kvitost, fordi det har du hatt på matpakka i alle dine jobbår.
2: Kan jeg sende inn et ord?
3: Ja.
2: Taxiarm.
3: Oi.
2: Det var den sommeren jeg har kjørt til budbil. Da hadde jeg et mål, og det var å få taxiarm.
3: Ja. Oi,
1: sånn skille.
2: Ja, du får en veldig brun og fin venstre arm.
0: Ja.
2: En hvit høyre arm. Ja.
3: Send inn ditt jobbrelaterte ord i appen NRK Radio. Den har vi fortsatt, sant?
0: Ja, ja. Og der i dag så er det vel her det mulig å vinne seg veskebæreren i dag, da?
3: At det
0: Ja.
3: Okay. Ja, det omvendt jobbradio bingo og veskebærer snart din vei hvis det blir bingo på ditt ord.
0: C'est la vie, som hun Dagny sier. Ok, da må du sende inn ditt ord i NRK Radio-appen. Straks blir det dyrekroken.

0: Ja, velkommen til Dyrekroken.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg arrangerer denne introduksjonsmelodien svært høyt.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Den utrolig god.
0: Ja. Jeg tenkte vi skulle snakke om en ny studie fra Universitetet i Tübingen.
1: Tübingen,
0: Tyskland. Der har de undersøkt hvorfor enkelte fuglelyder oppleves som mer behagelig for menneskesinnet enn andre. Mm-hmm. Og hvordan fugler vil like aller best å høre på? For det har de jo da allerede fastslått. Når fuglene kvitrer, da kan menneskene føle seg litt mer komfortabel. Men så er det altså noen fuglelyder som ser ut til å treffe noe spesielt behagelig i menneskeøret, og forskerne har nå begynt å forstå hvorfor det. I store deler av våres evolusjonære historie så kan nemlig lydene av fugler som gjorde sitt fornødne, har vært et betryggende signal om at miljøet rundt var fritt for fare. Mm. Folkene i forskningen de hadde en tendens til å foretrekke mjukere fuglelyder med et smalere frekvensområde, som det sto, samtidig som de mer komplekse melodiene anses som mer behagelig, ifølge forskerne ved dette universitetet i Tübingen. Da.
2: Det er et spørsmål her. Ja. Når du sier fuglene gjør sitt fornødne, ja, hva når, mener du da?
0: Når de gjør dreit.
2: Så fuglene lager en egen sang når de skiter?
0: Nei, men hvis vi hører lyden av fugler som skiter, altså er i nærheten av oss, da er det tydeligvis et tegn til kroppen på at det er trygt å være her. For hvis det ikke hadde vært trygt å være der, så hadde fuglene fløget av gårde.
2: Ja, men synger de bare når de skiter?
0: Nei, men det er bare det at fuglene er der og føler at det er trygt nok til å gjøre fra seg kanskje, eller et eller annet sånt. Men i hvert fall, de trakk frem at når fuglene var der og oppholdt seg i samme sted som oss mennesker, over lengre tid,
2: ja.
0: Også ja, gjorde sitt fornøyde. Det er jo, fuglene er, de merker jo hver skifte før oss, for eksempel.
2: Mm, ja.
0: Så de flyger jo hvis det blir dårlig vær, da forsvinner de først. Det er jo et godt tegn på at ok, kan vi jo pakke sammen. Eller hvis det er noe annet, kanskje større fælinger i nærheten.
2: Ja.
0: Mm. Doktor Nadine Kalb, som har vært hovedforfatter på denne studien, den er altså fra september i år, så den er ganske ny, tyder på at det å nyte fuglesang, det knytter til noe mer grunnleggende enn bare å vite hva du lytter til. Stjerna i selve undersøkelsen, med en gjennomsnittlig vurdering på 4,52 av 5 poeng, var svarttrosten.
2: Ja, ikke overraskende.
0: Turdus merula.
1: Hva kalte du den?
0: Turdus merula, eller svarttrost.
1: Merula.
0: Ja. Den ses jo vanligvis i hager, parker og skogsområder, høres ut som dette.
1: Ja, åh.
0: Den vanlige i Norge, spesielt fra Trøndelag og sørover da. Ja, sånn høres den ut. En fugle jeg ble mer vant til at jeg kom lenger sør i landet, for eksempel. I den andre enden av det her spektret, altså av de minst populære fuglelydene. Nå var det jo snakk om at vi likte jo lyder som gikk opp og ned, og at det var ordentlig sangbar og sånn, sant?
1: Mm.
0: Der finner vi altså lovugla. Hvis vokaliseringen fikk en gjennomsnittlig vurdering på 1,32 i denne undersøkelsen. Dette er altså lovugla. Ikke like trivelig. Dette faller ikke så veldig godt i menneskeøret.
1: Nei, men det høres mer ut som den gjør sitt fornødende.
0: Ja, det gjør faktisk det. Det gjør faktisk det.
2: Og ugla satt da.
0: Ja, Tyto Alba, hvis du har lyst til å google denne. Western Barn Owl, ikke veldig vanlig ugle i hertillands, så vidt jeg klarte å finne på nett. Blant andre undersøkte fugler så finner vi da gullfinken, eller stilitt, som vi også kaller den. Behagelighetsscore på 4,26 av 5, det er denne.
2: Ja, veldig, var veldig populær burfugler i gamle dager.
0: Ja,
2: Stilitsen, ja.
0: Og går litt opp og ned og masse fint. Og så har vi da rødstrupen også som 4,04. Helt annet enn denne lovugla, altså. Som bare står og... Den gir fra seg. Det viktigste lærdommen av det her er kanskje å være oppmerksom på at fugler kan endre måten vi opplever naturen på, at vi må huske på å ta vare på dem, er jo da selvfølgelig konklusjonen i denne forskningen.
2: Mange takk for den. Dansmøte fortsetter med Stardust, Music Sounds Better With You. Hvis du ikke har ringt inn en replikk til replikktelefonen enda, så begynner du å brenne under føtet på deg. 2304 1118 er nummeret.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Du har hørt Water. Det var Metteson som spilte og sang. Og det her landsmøtet, og nå sitter jeg og ser musikkvideoen til øynene lukket. Jeg ser Sondre Lerche bli borre på et slags podium til en gjeng svartkledde dansere med en sånn går løs på gitaren. Ja, så der har du svaret. Det Sondre Lerche som spiller gitar på slutten på øynene lukket.
1: Fått melding fra Maria, og hun skriver jo, jeg hverken Sondre Lerche eller Lars Vøller, men jeg har sett Sondre Lerche gå berserk på denne låta med gitaren, og hans amerikanske trommis, han kan rappe på bergensk.
0: Hei, hei. Jeg må si, jeg må kreditere Viggo, det var Viggo som sendte meg tips om YouTube-videoen til øynene lukket der også.
2: Ja, det var fint det. Det var godt å få det liksom avklart.
0: Det dukker opp så mye smått og stort i løpet av landsmøtesending, som sånn, ja, det hadde jeg ikke tenkt på, det hadde jeg ikke sjekket på forhånd, og så må han gjøre, men så fan jo kanskje svar da. Det er utrolig deilig når fan og svar underveis.
2: Ja, helt utrolig. Aks har sendt meldingen sin, apropos fuglesang. Kan anbefale å lære å kjenne noen av artene i området du ferdes, når du kan skille sangene fra hverandre, så vil lydbildet oppleves rikere. Og det må jeg sitte og trøre litt på.
1: Jeg har en kompis som altså er blitt så overstadig interessert i fuglen nå.
2: Ja, bare det skjer det her.
1: At vi diskuterer fugle ukentlig. Jeg har nå fått tak i to fuglebøker som jeg skal fordype meg i.
2: Er det sånn med lyd også?
1: Nei, det har jeg hørt at det ulovlig.
0: Neida, det ikke det, men du skal ikke spille han høyt ute i skogen, for da kan fuglene bli forvirret.
1: Ja, ikke ulovlig, altså du bygger fengsler innen politiet, men du skal være veldig forsiktig med sånne lydbøker.
2: Det visste jeg faktisk ikke.
1: Det kan forvirre og frustrere fuglene nøget.
0: Når fruen og jeg kom på hytta siste gang, kjørte oss inn i innkjørselen her, og da flaksa det opp et dyr jeg ikke hadde sett før, eller som var litt sånn, oi, hva var det der? Det var brunt, og så hadde det sånne zebra-striper ut på vingene.
1: I alle!
0: Og så måtte oss jo sjekke den her boka oss her da, som logo lyd. Det var nøtteskrika.
1: Nøtteskrika?
0: Ja, der var han.
1: Pappa Vits på Vits onsdag fra Kim Amundsen. Hva heter foreldrene til Tarzan?
2: Åh, den husker jeg. Den husker jeg. Ikke det.
0: Morsan og Farsan.
1: Sigmund har sendt en selvlagt vits.
2: Okay.
1: En selvlaget vits jeg ganske fornøyd med. Hva Olav Tryggvason mest kjent for?
0: Han,
2: ikke han som står borte i gata her?
0: Kristning og... Nei, det er vel ikke det
1: han har. Jo. Han står borte i gata her.
0: Han står på Trondheim torg.
1: Han den som har stått lengst på torget i Trondheim uten å ha solgt noe. Den er god, Sigmund. Den er god.
2: Ja. Han pålider i Billefjord. Han har bedt KI om å finne en vits som passer å bli lest opp i NRK-landsmøte.
1: Hva heter KI? En
0: nordlending som må ha KI for å lage vits for seg. Det er,
2: ja, det er
0: merkelig.
2: Spesielt, ja. Her står det. Hvorfor tok radioreporten med seg en stige på jobb?
0: Radioreporten?
2: Ja, jeg regner med radioreporteren, skal det sikkert være.
1: Det nok det KI har nok skrevet reporten.
2: Ja, det skal du tro. Fordi han ville nå helt opp til de øverste listene på hitlistene. Jeg vet ikke helt.
0: Okay.
2: Og det der tror jeg du gjør bedre selv.
1: Er ikke det en veldig rar formulering? Les det siste.
2: Det høres jo, fordi han ville nå helt opp til de øverste listene på hitlistene. Det høres ut som en sånn KI som egentlig snakker engelsk, vet du, og så gjør den norsk sånn på siden.
1: Ja. Nei, du må redigere KI-en din, Billefjord. Du er jo så god med ord.
2: Ja, det der tror jeg du klarer å gjøre det mye bedre
1: selv. Altså, fått, det selv.
0: Og en melding fra Berit Sofie. Hun er farmor, og hun skriver at farmor Berit Sofie, hun liker godt tørre barnebarnvitser, og denne kom fra Emma Oliva.
2: Ok.
0: Farmor, vet du at når du sier mucho til en spanjol, så betyr det veldig mye for han?
1: Den er galt god! Svein Aril har sendt en melding. Vi hadde jo noen BMW-vitser her i sted.
2: Ja.
0: Absolutt.
1: Og nå har Svein Aril svart. Svar til Toyota-eieren.
0: Ja.
1: Toyota. Ingen sorg. Ingen glede. Hilsen BMW-eier. Det er noe å tenke på.
0: Det er smal fra BMW-eierne her nå.
1: Altså, oss BMW-eiere, vi har mange sorger, og de er dyre. Ja. Men det gir oss noe ekstra. 40 000 for en ny turbo, det er ikke noe å tenke på.
0: Ingenting. Store gleder.
1: Det blir en god historie til slutt.
0: Store sorger.
1: 60 000 for nye vindusvisker, det er klart jeg skal betale det. Dette er ikke en vits, men jeg fikk overslag på en lekkasje på vindusspylervæske.
2: Nei.
1: 27 000 skulle jeg. Jeg takker nei.
2: Det
1: var en liten lekkasje på vindusspylervæske.
2: Ja.
1: Kostet bare 27 000 å fikse det på BMW-verkstedet.
0: BMW-eieren blunket ikke engang.
1: Jeg bare betalte det med en gang. Det må vi ha seg.
0: Ja.
1: Det var ikke noe litt dyrere, kanskje 40-50 000.
2: Mm. Ja, du vil gi litt tips i tillegg, kanskje. Ja.
0: Må jo tipse når det er BMW.

0: Det var Billy Idol det, og sangen heter Eyes Without a Face. Og klokka 12, og nyhetene starter med Russland, Henriette Stenersæter.
1: De sier nå at den ukrainske presidenten må komme til Moskva om det skal bli fredssamtaler. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Kravet kommer etter at Zelensky sa han klar for å møte den russiske presidenten når som helst. Zelensky åpnet også for alle typer energirelaterte våpenhviler. Altså å stanse angrepene på oljeinstallasjoner i Russland, dersom russerne slutter å angripe energianleggene i Ukraina. Men det spørs om Russland ser behovet for det, forteller korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
2: Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. For Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald.
1: To palestinere drept i et israelsk luftangrep i dag, melder Reuters, som viser til Gazas helsemyndigheter. Ifølge helsearbeidere ble to menn drept da bilen de satt i ble truffet. To andre personer ble såret i angrepet. En talsperson for det israelske militæret bekrefter angrepet, men hevder det var rettet mot militante krigere. Det ikke bekreftet fra palestinsk hold. NRK har sendt ut et bekymringsbrev til den europeiske kringkastningsunionen EBU etter årets Eurovision-finale. Det bekrefter NRKs underholdningsredaktør Jostein Olseng. NRK sender hvert år ut et brev, men i år ble det poengtert at det viktig at sangkonkurransen skal være troverdig fremover. Brevet tok for seg bekymringer rundt Israels deltakelse i konkurransen. Vi har fått en mistanke om at stemmegivningen ikke speiler hvilke låter som de beste, men heller hvilken nasjon man heier på, sier redaktøren. Olseng opplever at EBU har hørt på NRK og strammet inn reglene. Det nærmer seg oktober og Rosa Sløyfe-aksjonen fra Kreftforeningen. Aksjonen en årlig solidaritetsaksjon for å fremme kampen mot brystkreft. Sløyfen som alltid rosa, men designerne Rikke og Lene Holmen-Nielsen har laget årets utgave med sin egen vri.
3: Vi hadde jo lyst til å lave noe som på en måte representerer oss også, samtidig som vi ikke ønsker å liksom overgå det sløyfen faktisk representerer. Så vi valgte jo da å bruke disse rosa perlene, og som alle vet så jo ingen perler like, og det følte vi var et veldig fint symbol i forhold til at det jo ingen historier om kreft heller som like.
1: Det sa designer Rikke Holmen-Jensen. Det var nyhetene i denne omgang, og i landsmøtet så har dere bingo-tursene klare.
0: Ja, ja, men Henriette, oss kan nemlig spille omvendt radio-bingo ganske snart, så heng med, så får du høre hvordan det foregår.

0: Madcon og Ray Dalton, Don't Worry. Hjertelig velkommen til landsmøte.
1: Jeg elsker Ray Dalton.
0: Ja, han med å synge der, eller vet du noe om han?
1: Jeg bare elsker han. Jeg føler liksom bare vi har et veldig nært forhold med Ray Dalton.
2: Du og Ray.
0: Han en av Dalton-brødrene. Hei, en fordel ved å være syk å kunne høre på landsmøte. Auditiv medisin, tør jeg påstå, skriver Gry. Dette var en av favorittvitsene til pappa, og så må jeg si den på trøndersk, skriver Gry. Har du hørt om han som var så liten at han måtte stå på en stol for å kamme seg? Mer pappavits blir det vel knapt. Takk for et strålende program, hilsen Gry.
1: Ja,
0: takk Gry, god bedring.
1: Landsmøtets vits onsdag har jo undertitelen medisin på HHHH-resept.
0: Ja! Har dere hørt om mannen som var så liten at han hadde ei bobla i boblejakka?
2: Ja, det synes jeg var artig!
0: Fra Camilla, den var fin! Jeg ser den for meg, faktisk.
2: Ja, det er det jeg
1: må gjøre. Den jakka gøy.
0: Ja.
2: Kjempeartig. Veldig, veldig artig. Jeg ser Ulla, hun skriver, hun brukte en fugleapp i fjor vår. Hun skulle sjekke, det var tydeligvis noe angrepslyd hun hadde funnet.
0: Ja.
2: Så fikk hun en tykesint spurv på hverandre gelendere, så hun slettet appen.
0: Ja, du kan hisse på deg en fugler der, altså for dem... Du, når du sa det her om at fuglene satt og skjeit og kvittret i sted, så begynte jeg å tenke på, jeg har jo hørt at fuglene si kvittring egentlig er sånn, hei, hei, held deg unna, her er buré, her er mitt territorie, hei, hei, hei, her er buré, her er mitt. Og så andre gang så er det sånn, er det noen damer her da, er det noen damer her da, er det noen damer her da, er det noen damer her da, her sitter jeg, er det noen damer her da.
2: Jeg tror du har veldig rett i det da.
0: Angående sørlendingen som ble så sint at han vurderte å si fra, det her kom fra anonym, jeg har opplevd det i praksis. For noen år siden jobbet jeg som leder i et selskap med en avdeling i en sørlandsby. Styret besluttet å legge ned denne avdelingen, og det var min jobb å reise dit, informere kommuneledelse og ansatte om beslutningen om nedleggelse.
1: Oi, oi, oi.
0: En meget upopulær beslutning, ikke minst for kommuneledelsen. I møte med ordfører, rådmann og næringssjef, sier en av dem i tydelig sinne, «Hadde jeg pleid å banne?» så hadde jeg gjort det nå.
1: Oi, oi, oi. Det er ikke småttere.

0: One Republic var det, sangen heter Counting Stars, og nå er det omvendt Radio Bingo.
1: Ungi Uidar Tnevmo. Omvendt Radio Bingo.
2: Og det her har dere gledet dere til, for jeg er jo tilbake. Bingo-verten er her på plass,

0: gå på.
1: Ja.
0: Ok, da går vi på første ord, dere. Det jo da passordbytte. Mange som kjenner seg igjen
2: i det. Ja, veldig.
3: Den kjempegod.
0: Passordbytte. Knut Høgevold fra Byggland som har sendt inn passordbytte. Vi går til neste ord, som leverpostei.
1: Jaha.
0: Kristoffer forteller at han har hatt det på Nista på jobb hver dag de siste, i hvert fall 10 årene.
1: Hver dag?
0: Ja. Jeg var vel omtrent der på skolen faktisk, ja. At jeg hadde levd på steg hver dag.
3: Du, det tror jeg på. Du er jo ingen kritikk av det, Håvard, som menneske, men du er jo ikke den mest spennstige i matveien.
0: Ja, det opplever jeg som kritikk av meg som en menneske. Vi går til neste ord, dere. Det Nimes.
3: Eller Nimes.
0: Nimes.
4: Det skjønte ikke jeg hva var.
3: Er det den franske byen Nim?
0: Kunne vært, men Lill Irene Hind fra Tromsø, hun forteller at dette i alle fall et dataprogram som uunnværlig i min jobb med kvalitetssikring av medisinsk koding. Er sannsynligvis bare noen få tusen som noensinne har hørt om det.
3: Ja, men jeg har hørt om 6-mess og 7-mess og 8-mess, men jeg visste ikke at 9-ren hadde gått.
0: Ja.
1: Nå er det alt, nå kan det bli bingo, folkens.
0: Nei.
1: Det er fjerde ordet.
0: Ja, fjerde ordet, ja. Men er det noen som ligger så godt an?
4: Nei.
0: Ok, dere. Vi går til neste ord, og det jo da unnasluntring.
3: Oi, nå har jeg tre.
1: Det er sant.
3: Jeg har aldri vunnet i omvendt radiobing.
0: Det Odd Jarle Røseth fra Giske som forteller at å sluntre unna uten at sjefen oppdager det er en kunst som enkelte greier bedre enn andre. Sven. Vi går til neste ord, som patch. Sven Ketil Jevningen fra Tromsdalen, han skriver: hvis det feil i patchen, blir det store problemer med avviklingen.
1: Ja,
0: det sant. Hilsen lysmester.
3: Ja, det vil ikke være feil i patchen.
4: Vi er fortsatt vannrett.
0: Vi er fortsatt vannrett.
3: Ja. Nei!
1: Jo, det er kun vannrett som gjelder.
3: Da har jeg jo bare to.
0: Det lenge siden du har spilt omvendt radiobingo. Snør.
1: Nå har jeg tri på Eira.
3: Det blir ikke mer langt.
0: Laila Olderkjær fra Steinkjær, hun skriver: etter mange år som barnehagelærer var det normalen å komme hjem med snot på genseren. Eller snør, som hun skriver. Vi går til et ord til, som kollega.
1: Der
0: var det kollega.
4: Det var så bra pause i underlaget.
0: Der var det kollega, Torfinn. Heidi Skjellnes fra Kvaløya skriver: dette fordi jeg ikke klarer meg uten dem på jobben på nyfødt intensiv i Tromsø. Er de beste som finnes.
1: Der, hør.
3: Jeg kan få bingo å komme igjen.
0: Ok, da prøver vi oss på arbeidshandsker.
4: Der har jeg den loddrette bingoen.
0: Ja, men det gjelder ikke. Ola Kjerringvold fra Ålen har sendt inn arbeidshandsker. Mikroskopering.
1: Ja, da har jeg 4 nedover, men det hjelper jo ikke.
0: Laine Dalsbø fra Hansnes har sendt inn mikroskopering, og det handler om mikroskop, dere. Og så går vi på ordet da: møkkskrap.
3: Bingo!
1: Har du bingo, Sven?
4: Er det vannrett?
3: Det er passordbytte, patch, arbeidshandske og møkkskrape.
0: Gratulerer.
3: 1000 milliarder takk til det som sendte inn møkkskrape.
0: Det var dere. Rasmus Brandvall, gratulerer, Rasmus.
3: Takk, Rasmus.
0: Fra Brandbu.
3: Brandbu?
0: Ja.
3: Jeg er jo fra Brandbu. Oi. Min mor er født og oppvokst på Brandbu. Fantastisk, for et sted. Hei til alle i Brua i Brandbu.
0: Du har ikke noe med at møkkskrapet ble sendt inn akkurat.
3: Det kan være at vi har juksa litt i dag.
0: Veskebæret går til deg, Rasmus. Gratulerer igjen.
1: Ja, men da ble det Sven i dag.
3: Joho!
1: Det var Frida Amundsen.
4: Ja,

0: Frida Amundsen, Hjem igjen heter den.
1: Fantastisk irsk fiolin.
2: Mm. Ah, det det, ja. Mm. Skrekkdukka, dere.
0: Ja.
2: Det overskriften sin.
1: Skrekkdukka?
2: Ja. Jeg skal I dag spille av lyden av verdens verste dukke for dere. Jeg I hvert fall overvist at hvis babydukka mi hadde gitt fra seg den lyden dere snart skal få høre, da hadde jeg kastet henne langt, langt av gårde.
1: Ok, det nesten som jeg må advare sensitive lyttere mot grusom lyd?
2: Det kan vi godt gjøre. Litt historie først. I 1890 så holdt den godeste Thomas Edison på med så mangt. Amerikansk oppfinner, forretningsmann, spesielt interessert I elektrisitet, må jeg vel si, masse kommunikasjon og film, og lydopptak. Og Lyttehjørne redaksjon husker jeg å ha presentert eksempel på noe av det første musikkopptaket som noen gang gjort tidligere. Men I dag så skal det handle om dukka, beregnet på småjentene på slutten av 1800-tallet. Og vi skal til 1890 nå. Han, Thomas Edison, han hadde ideen til verdens første dukke som skulle kunne snakke til ungene. Det har jeg sett I lekebutikker, at det ganske populært fortsatt. Mm-hmm. Du kan kjøpe en bams eller sånn, så kan du enten ha forhåndslest inn en beskjed, eller du kan gjøre det der og da, sant? For teknologien har jo kommet dit I dag. Han var jo først av Thomas Edison, så han skulle lage dukka, og den ble bare solgt I 6 uker. Og det tror jeg kanskje det var flere grunner til.
0: Oh, ja. Ja,
2: på den tiden her så var det jo veldig vanskelig å masseprodusere lydopptak.
0: ja.
2: Hver ens dukke måtte få sin egen lyd innspilt på voksrull, ja. Og han Edison han engasjerte da unge damer til å sette I fabrikken sin og rop barnerim inn I et horn, som så ble overført til voksrull.
1: Ja. Ja. Ja, det en dårlig business I det, det sånn?
2: Ja, han kjørte på. I 6 uker, som sagt. Om og om igjen så leste de Blinke, blinke, lille stjerne og andre kjente rim. På engelsk selvfølgelig, dette var jo I USA. Og det var ikke tilfeldig at det var kjente vers som ble valgt, for det var nemlig ikke så enkelt å høre hva som faktisk ble ropt inn.
0: Nei.
2: Da disse dukkene kom for salg, så skrev en avis at de ville vært mye mer underholdende hvis man kunne forstå hva de sa.
0: Ja.
2: Men jeg tenkte, skal vi ikke kanskje bare høre på lyden?
0: Ja, ja, ja, absolutt.
2: Her skrekkdukka. Det ikke så beroligende. Også. En liten amen slutt.
0: En liten, det var klassiske den bønnen der.
2: Ja, det var en sånn liten sånn aftenbønn det der, rett og slett. Så det ung dame.
0: If I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Det knallhardt å kjøre på
2: ungene. Og det heftig greier, men jeg vet ikke, ungene var kanskje, jeg vet ikke hvor mye unger de fikk lov å være I 1890, men dette var da et av disse opptakene som de har klart å gjenskape da, fordi de har fått overført til ny teknologi og sånne ting. Men jeg synes det var helt forferdelig, og ja, hvis jeg hadde fått en sånn dukke som ropte til meg på det viset.
0: Det høres ut som hun satt fast I det skruestykket hun som sa det.
2: Det har du helt rett I.
0: ja, ja, ja.
1: Du jo tante, så du kunne jo bare gitt den til seksåringen.
2: Vær så god.
0: Her, vær så god, et lite traume fra tante.
2: Tror vi satt I stedet.
0: Nei, men folkens, nå det Mark Knopfler, nå må du ikke sette kroner hele kjeft.

0: Skydiver heter låta. Og det var Mark Knopfler fra soloalbumet. Men nå blir det noe ganske annet her I landsmøte. Og skal nemlig lære litt forbudt kunnskap. Kjære landsmøte, det veldig mye gode, velmente råd og tips der ute. Men det finnes også forbudt kunnskap. Jeg har kommet over en klassiker fra slutten til 1800-tallet som heter nettopp det, The Book of Forbidden Knowledge. Her blir det beskrivet I detalj hvordan man kan spå fremtiden, finne ekte kjærlighet, bli rik, og mye, mye mer. Det nesten som en dagbladforside, kan du si. Mangler på at den kan bli brun og kåt samtidig. Boka åpner knallhardt med følgende. En hver person som faster på sankthansaften og sitter på kirketrappa, vil ved midnatt se åndene til de personene I det sognet som skal dø det året. Komme og banke på kirkedøren I den rekkefølgen de skal dø. Og det det, du har titlen på boka, og så det der, det første som kommer. Så der lærer jeg da hvordan du kan sette på kirketroppa på en sankthansefta. Du må faste da.
1: Ja.
0: Og da vil du få en forutdannelse.
1: Står det noe om hvor lenge du må faste? Det 10 minutter, eller det et år? Eller?
0: Det står bare en hver person som faster på sankthansaften. Så kanskje du må ha fasta fra soloppgang, for eksempel, eller kanskje rundt midnatt.
2: Kanskje det var en greie en gang at man måtte på sankthansaften, så...
0: Ja, det nok sikkert en spesiell kveld. Denne boka inneholder også såkalte heldige dager og uheldige dager. Mm. Så den har ramsa opp masse datoer gjennom et år, som blir ansett som å være heldige. Som da du bør gjøre enkelte ting og unngå andre. Men, jeg tenkte egentlig, jeg ville ta et tips til det som har fått et kjærlighetsbrev, og som lurer på hva du skal gjøre. For her kommer nemlig et konkret tips.
2: Okay.
0: Når du mottar et kjærlighetsbrev som inneholder en spesiell erklæring, brett det helt ut. Brett det deretter I 9 folder. Fest det med en knappenål inntil hjertet ditt, og bære det slik frem til leggetid. Legg det deretter I din venstre handske og plasser det under hodet ditt. Og nå kan dere tippe da. Hva tror dere som skjer hvis du drømmer om gull, diamanter eller kostbare edelstener? Det et godt tegn?
2: Ja,
0: det et veldig godt.
2: Gull er bra.
0: Det et veldig godt tegn. Det da den som har sendt deg kjærlighetsbrevet trofast og har ærlige hensikter.
2: Ja.
0: Hvis du drømmer om kvit snø eller klårt vatten, hva tror dere det betyr?
2: Jeg hadde jo egentlig tenkt at det kanskje var bra det å stille vann jo farlig.
0: Ja, for kvitt snø eller klart vatten I drømmen da, når du søv med det brevet festet med knappenål over hjertet, da vil vedkommende bedra deg eller svikte deg på et eller annet tidspunkt. Hvis du drømmer om lin eller undertøy, store truser,
1: oi, for eksempel,
0: da vil du få vedkommende ugift. Veldig merkelig. Det tenker jeg
2: det som formuleringen, liksom.
0: Ja. Kan det hende at da vil vedkommende bli din, at du kaller det giftøk? Eller kanskje det
2: Eller kanskje du får den før den blir besøkt av noen andre?
0: Kanskje. Mm. Og, så da med andre ord det en bra ting.
2: Ja, ja.
0: Og hvis du drømmer om en haug med menn etter å ha festet brev her, da må du passe deg for løsaktighet. Det var forbudt kunnskap, folkens. Wow. Jeg håper ikke får bruk for det her, eller eventuelt ikke.
2: Ja.
0: Jeg håper ikke får bruk for det her.
1: Står det noe om hva som skjer hvis du drømmer om Morten Strøksnes, som jeg gjorde I går?
0: Nei, det står det ingenting om, for den er men hvis jeg hadde oppdatert den, og skrevet inn etter I 2026, men hva skulle Morten Strøksnes betydde da?
1: Nei, det ikke godt å si.
2: Du har ikke merket noen spesiell forandring til I dag?
1: Jeg fortsatt veldig fascinert av Morten Strøksnes, det det eneste, men det har ikke skjedd noe annet.
0: Nei, men da venter oss litt nå å justere den boka.
2: Ja.
1: Det tross alt forbudt kunnskap, dette.
0: Det det, altså. Ja, men her da Ingrid Vårvik, bare en mann.
1: Åh, den sangen

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Men det skal bli sang Sassinia og arktisk filharmoni.
1: Ja, da, vi har fått en melding fra Rolf her I landsmøte, og han skriver Hei landsmøte, må bare påpeke at jeg føler meg litt satt på sidelinjen når det gjelder konkurranser hos dere.
0: Okay.
1: Jeg har veldig lyst på en veskebærer, men som lastebilsjåfør så går det ikke an å være med. For mine stopp for å levere varer passer aldri med deres konkurranser, hilsen frustrert delegat. Og Rolf, min gode venn, det håp for det, for det vi har jo nettopp lansert det som heter voteringsverktøysquizzen.
0: Ja, det også.
1: Så gå gjerne inn når som helst, egentlig, mellom 11 og 1, og så ser du om det ligger ut en voteringsverktøysquiz I voteringsverktøyet. Og det gjør den nå. Den har ligget ute I hele dagens sending. Spørsmålet I dag var, hva verdens nordligste suverene hovedstad?
0: Suverene, føler jeg. Den sentral her.
2: Ja, kan jeg bare kommentere at jeg ser jo Mandal står på lista.
1: Det mange som har stemt på Mandal.
0: Men Mandal nok, Mandal jo en hovedstad, men det ikke en suveren hovedstad.
1: Det ikke, hva mener du med det?
0: Ja, men den vel ikke sånn. Mandal anerkjent som et eget land, da, men, og en eget...
1: Nei,
2: det helt sant. Litt sånn som Bergen,
1: så det helt sant, Mandal vel kanskje det som mest feil her, for alternativene da Reykjavik, Moskva, Nuuk, Anchorage, Mandal og Helsinki. Og det har vært en fin spredning her, folk har stemt på mye forskjellig, nå stenger avstemningen I om 30 sekunder, folkens, så det ikke vits å stemme så veldig mye lenger. Men Mandal det mest, altså mest feil.
0: Men det, for at jeg hørte jo Bergen var til å kåre at verdens nest beste by I går.
1: Ja,
0: og da vel Mandal på første regnet med?
1: Jeg så det ikke vant, faktisk.
0: Ja, okay.
1: Men ja, Mandal jo, jeg synes jo det et veldig fint sted å bo I, ja. Men Mandal feil. Det samme Helsinki, og det samme Anchorage, selv om Anchorage ligger veldig langt nord. Ja. Langt nord I Alaska, men det jo ikke hovedstad, for det vel...
0: Washington.
1: DC. Nuuk ligger jo kjempelangt nord, men heller ikke regner som en suveren hovedstad da.
0: Ja, for at hvis du hadde tid bort suveren, hadde det da vært Nuuk?
1: Ja, det vil jeg nesten si. Fordi den hovedstaden som en suveren hovedstad å ligge lengst nord, det selvfølgelig Reykjavik, som veldig mange av dere har svart. Og nå trekker jeg en vinner.
0: Ja.
1: Det ble... Lars Emil Mossvin. Du blir kontaktet av Lars Emil.
0: Lars Emil fermer seg James Brown med Living in America. Med en ekstra liten piff på dagen. Hva fan gave, Sven?
1: Hva vil du gi han, Torfinn? Kryss.
0: Ja, veskebæreren.

0: slutter det der.
1: Hva er forskjellen på en BMW og et julekort? På julekortet sitter nissen utenpå.
0: Det var heftig med disse bilgreiene. Vi har også fått et par oppfølginger til den halte mannen i sted. Han lå halte.
1: Ja.
0: Kona halte også, men på motsatt side, så de så hverandre aldri.
2: Mm.
1: Og så var det ikke noe med at du ser i noen annen hver gang. Ja, den vitsen der det flere varianter.
0: Ja.
1: Folkens, det har vært en landsmøtesending i dag. Godt bra møte. Ja. Takk for laget. På gjenhør.
2: Hør på dagens. De er klare med litt mer seriøse ting.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Det vil jeg håpe.
1: Ja.

0: Benson Boone der med Mystical Magical.
1: Dette er NRK PN.
0: Det er NRK PN. Tusen takk til landsmøtingen som kaller inn til nytt møte I morgen. Nå den neste timen på kanalen, ja, da det nyheter fra inn- og utland det går I. I dag får jeg blant annet besøk av Michael, som på 90-tallet var del av den berykta Tveita-gjengen og begikk sjokkbrekk, vepna ran og råkjørte fra politiet I biljakter. Denne høsten forteller han for første gang om det han var med på, og I dag kommer han til meg når vi spoler tilbake og ser på historien bak gjengene og ungdomsrelateten Oslo fortsatt strever med å få bukt med. Og den rosa sløyfa har blitt et motefenomen som tiltrekker seg våre fremste designere og tømmes fra butikkhyllene hver høst. I dag ble årets design lansert. Brystkreftforeningen svinger også innom I løpet av neste timen. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenna. Aller først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
2: Som starter med prinsesse Astrids gravferd. Gravferden til prinsesse Astrid, fru Ferner, startet nå klokken 13. Den siste timen har både kongelige, representanter fra det offentlige Norge og vanlige folk strømmet til Ris kirke vest I Oslo for å ta et siste farvel. Søsteren til kong Harald døde 11. september, 94 år gammel, bare to dager etter sin brors begravelse.
3: Dette har vært prinsesse Astrid sin lokale kirke gjennom mange år. Ris menighet har hun hatt et nært forhold til, og hennes ektemann Johan Martin Ferner, som gikk bort I 2015, også gravlagt her. Han hviler her ved Ris Urnelund, og det blir også det stedet der de to gjenforenes på sitt siste hvilested.
2: Det fortalte reporter Emra Senell. Og du kan følge gravferden på radiokanalen NRK Nyheter eller på NRK 1. Byrådet I Oslo fjerner eiendomsskatten. Det kommer fram I Oslo-budsjettet som kom nå klokken 13. Høyre og Venstre byrådet gjennomfører de to viktigste valgløftene sine I det siste budsjettet før valget neste år. I tillegg til fjerning av eiendomsskatt blir det månedskort for kollektivtransport billigere. En ny avtale bestemmer at Norge skal gi 210 millioner til kvinners helse og rettigheter, det opplyser regjeringen. Avtalen med FNs befolkningsfond og innebærer at Norge skal støtte FN-byrået med 210 millioner I år og neste år. Pengene skal bidra til bedre tilgang til prevensjon, familieplanlegging og livsviktige helsetjenester for kvinner og jenter I verdens mest sårbare land. Så da kan dagens fortsette her på kanalen.
0: Takk for det, Henriette. Det skal jeg. Og vi starter med musikk fra Maroon 5 før jeg får besøk av Edda, som har sett på historien bak gjengkriminaliteten I Oslo. Og Michael, som var en del av den. Det skjer altså etter at vi har hørt This Love I NRK P1.
1: Dette dagens med Mathias Nylenna på NRK

0: Klockan har blivit 6:01. Det fick Maroon 5s store hit This Love här I dagens. Det har blivit onsdag 23 september och nu I eftermiddag så lägger byrådet I Oslo fram sitt budget för nästa år och där vill ju nya miljoner öremärkas kriminalitetsbekämpelsen I huvudstaden som vanlig. För I flera tio år har huvudstaden varit präglad och plagad med gängvåld och organiserad kriminalitet. Men hvordan blev det egentligen sån? Nu ska vi tillbaka I tid och till Hersleb skole på Tøyen på 70-tallet. Där var pakistanske Ali elev och det var inte så lätt.
1: Slåss alltid på alla friminuter. Det var 5-10 stycken som hoppade på mig och jag fick jag bara juling då.
2: Är det något särskilt sammen med pakistaner på fritiden?
3: Aldrig. Ja.
4: Jeg synes hun kunne fått en skole for seg selv, og så kunne vi norske ha I en skole.
2: Vil dere si at dere rasehatere?
4: Ja.
3: Men har du lyst på å få litt juling I hjemme?
2: Hvor ofte skjer dette hver dag?
5: Ja, 2 eller 3 ganger I uke.
0: Ja, det her lyd fra dokumentarserien Brutalt brorskap Oslo, som laget for HBO og TV Norge, og der ser vi denne reportasjen fra 1977 om slossingen på Hersleb skole, som du hørte litt av her. Og med meg nå har jeg deg, serieskaper og regissør Edda Grotheim. Velkommen hit, Edda.
6: Takk skal du ha.
0: Du står bak denne serien som altså følger utviklingen av gjengene I Oslo fra starten av 80-tallet og til I dag. Det var ikke bare å være ung pakistaner I Oslo på 70-tallet, høres ut som.
6: Nei, det... lærte vi også mer og mer om etter hvert som vi både ble bedre kjent med Ali og Shahid og de gutta der og ikke minst når vi begynte å grave I NRK-arkivet.
0: Vi må høre litt mer fra den reportasjen her fra 1977 for der, den ganske oppsiktsvekkende her snakker en lærer ved Hersleb skole hør her.
7: Pakistanerne står og holder seg nærmest I en del av skolegården og de norske I en annen del.
2: Du blir ikke redd da egentlig når du ser dette her?
7: Jo, hvis man begynner å tenke på fremtiden, enten det gjelder innen skoleverket eller I samfunnet som helhet, så det veldig skremmende.
2: Tror du at vi kan få svenske tilstander her? Med virkelig alvorlige, åpne konflikter?
7: Ja, jeg tror det kan være en mulighet, ja.
0: Det jo interessant at svenske tilstander var noe de snakket om allerede da, og det skulle jo også gå som lærerne fryktet det da, for noen av disse pakistanske ungdommene, inkludert Ali, som vi hørte fra, organiserte seg snart I det som ble en mye omtalt gjeng.
6: Young Guns.
0: Hvem var Young Guns?
6: Young Guns, ja, det var jo en av flere gjenger. Mm. Vi hadde jo filippinerne, og da også pakistanerne, som vi lærer I episode 1, delte seg I 2 gjenger, Young Guns og Killers. Mm. Så det jo hardslående navn, da. Men ryktet skal jo ha det til at Young Guns, det navnet, kommer av en sånn poplåt som Wham hadde
0: okay.
6: I sin tid.
0: Så det var ikke verre enn at det var George Michael som ga navnet til det som ble en veldig berykta gjeng I Oslo, som sprang ut fra dette pakistanske miljøet på Grünerløkka. Og det skulle jo ende med mye vold I hovedstaden. Hva slags situasjoner var det som oppstod?
6: Ja, det ble jo konflikter. Først var det jo da som vi lærer konflikter mellom norske hvite gutter og pakistanske gutter som begynte å kjenne på et ganske hardt utenforskap, og det gjør jo noe med deg. Mm. Dette jo, brutalt brorskap en oppvekstfortelling, hvor vi prøver å forstå kriminaliteten utifra hvordan vi blir formet I de tidlige årene. Og Young Guns jo et veldig godt eksempel på det. Det ikke liksom, det starter aldri med tung krim og store konflikter. Nei. Det handler om hva du har på deg når du kommer på skolen, eller om noen sa mora di før du rakk å tenke på hevn. Ja. Så det de gjengene der som vokser opp nært Oslo sentrum, som I hvert fall I hovedsak det vi ser på I episode 1, da. Mm. Og så beveger vi oss jo ut I suburbia I episode 2.
0: Du gjør det, fordi at I serien går vi fra dannelsen av Young Guns og disse første gjengoppgjørene I sentrum, til utviklingen av nye miljøer, blant annet de som fokuserte på andre ting enn byvanking, med biltyveri og væpnet ran.
8: Dette et syn som møter stadig flere bileiere. Tyverier fra bil viser nå en eksplosjonsartet økning.
9: Døra går opp, inn I bilen, knekker av tenninga, kjører den.
10: Men hvorfor var du så opptatt av kostvart?
9: Nei, greia med Ford Cosford er jo det at den bilen, den var top notch for å kjøre fra politiakter, sånne ting. Den gjorde 250 km I timen, perfekt til vårt bruk.
6: Hva brukte dere den til da?
9: Nei, vi brukte det til sjokkbrekk.
10: Ja, vi har nå gått fra gjengrivalisering til sjokkbrekk, og fyren vi hører du intervjuet her, Eda, sitter ved siden av deg. Velkommen, Michael Koroma.
11: Takk skal du ha, takk skal du ha.
10: I denne dokumentaren så deler du for første gang dine historier fra livet som kriminell, og del av miljøet, pressen og politiet omtalte som Tveita-gjengen. Hvordan havnet du inn I alt det her?
9: Ja, jeg møtte noen gutter I slalombakken, og jeg hoppet ikke på Haugrun da jeg var 10 år. De var noen år eldre enn meg. Vi ble en kreativ gjeng, holdt jeg på å si, som ble større og større, og det utviklet seg. Startet jo med at hvis de har, hva skal jeg si for noe, trådsykler og sånne ting, og småtteri først I butikken og sånn, da. Mm. Og så utviklet det seg, jeg vet ikke, altså det skjedde noe liksom, hvis de har begynt å stjele motorsykler, synes det var kult, krossere, sånne ting, fart og spenning. Jeg tror mange av oss... som I dag kanskje har fått diagnosen ADHD, for å si det på den måten. Jeg har det I hvert fall, jeg fikk det, ble diagnosert som 40-åring.
10: Du skulle være med på mye og til slutt havne I fengsel, Michael. Ja. Michael, det veldig fint å ha dere her begge to. Jeg har mye jeg lurer på, og som vi må snakke litt mer om. Vi tar en låt først, så setter vi I gang videre. Vi skal et stykke unna gjengen I Oslo, føler jeg nå. Odd Nordstoga hadde nok en ganske annen oppvekst I Vilje enn du hadde.
9: Nei, jeg har trent med Nordstoga på Lammarsetter I Leksia. Han trener der som... Han trent der I mange år.
10: Vakkert! Tenk at Vinje og Haugrud møtes, ja. Slett. Her Odd Nordstoga med en sång som finst.

0: Musikk på NRK P1 fra Odd Nordstoga, og du fikk en sång som finnes her i dagens, hvor tema her er gjenger og organisert kriminalitet i Oslo, noe hovedstaden fremdeles strever med, og denne høsten så får vi en slags historisk gjennomgang fra startskuddet for nesten 50 år siden, og gjennom gjengkriger, vold og drap. Det skjer i serien Brutalt brorskap, som laget for HBO og TV Norge, og med meg sitter stadig du, programskaper Edda Grotheim. Hei, Edda.
1: Hei.
0: Og du, Michael Koroma. Hei, Michael.
2: Hei, hei.
0: Og du var jo en del, Michael, av et miljø på 90-tallet som stod bak en rekke brutale ran og innbrudd. Du sa det startet med tråsykler. Hva endte det med?
2: Nei, det endte jo med ran av pengetransport og banker.
1: Vepna,
2: mm-hmm. Ja, det bare utviklet seg hele veien, egentlig.
0: Før musikket så hørte vi om stjeling av raske biler. Ble det biljakter, politi og sånt på deg?
2: Ja, masse biljakter. Jeg håper å si vi elsket jo biljakter. Det var ofte vi kunne dra ut for oss å bare kruse litt i stjerte biler, liksom. Ikke bare for å sjokke noe, men bare for å kjøre fra oss litt, liksom.
0: Ja. Når du sier sjokke, så snakker du om å gjøre innbrudd.
2: Ja, da snakker jeg om sjokkbrekk.
0: Mm. Og noen sjokkbrekk ble omtalt i media. Vi skal høre fra Dagsrevyen den 28. august, er det 1998.
3: Filialen til Vår Bank og Forsikring på Storo Senter i Oslo ble ranet for 685 000 kroner i morges. Ransbilen ble funnet kort tid etter, men politiet har ingen spor etter ranerne. Banken utlover en belønning på 50 000 kroner for opplysninger som fører til at ranerne blir tatt.
0: Ja, Michael, du var en av de som ranet denne banken på Storo Senteret. Hva var det dere gjorde?
2: Nei, vi sjokkranet. Det var, vi ventet på en pengetransport som skulle komme med en leveranse der.
0: Ja.
2: Og så kom vi fra andre siden. Og sjokka kom opp foran banken med en stasjonsvogn hvor vi hadde en Europall i bagasjen.
0: Mm.
2: Og kom to mann, og så kastet vi den pallen gjennom vinduet og hoppet inn i banken.
0: Knuste ruta og hoppet inn og tok penger.
2: Ja.
0: Det her skulle bli tatt for. De fant DNA ditt i Finlandshetta.
2: Det gjorde det, gitt.
0: Og sona i flere år for ranet. Det er først nå du faktisk er ærlig om at du var med, for at du har nekta i årevis. Hvorfor velger du å være åpen om fortiden din nå?
2: Det er så lenge siden jeg står godt i det nå. Jeg har sona for det og gjort opp for meg.
0: Men hvordan ser du tilbake på den tida i dag, da?
2: Nei, vi levde jo en sånn, hva skal jeg si, en liten boble, da, et sånn eget samfunn i samfunnet, på en måte. Vi hadde jo våre regler og våre verdier. For å si det på den måten, så vi var jo ikke helt i samfunnet med dere andre.
0: Ja. Dere var på sida?
2: Ja, vi var litt på sida, vi var jo det, for vi gjorde jo det vi ville holdt det på å si. Vi bryr oss ikke så mye om lover og regler. Hvis vi syntes at den loven var dum, så bryr ikke vi oss om den, for å si det sånn.
0: Vi som vokste opp i Oslo utenfor på 90-tallet husker jo ord som Tveita-gjengen og B-gjengen og sånn. Edda, nå har du møtt medlemmer fra disse miljøene og fortalt historien om gjengene i en tv-serie. Hvordan har det vært å møte de folka her som pleide å være Norges mest etterlyste og frykta kriminelle?
1: Hva var det? Det tok vel ikke så veldig lang tid, Michael, før jeg sa «Hei, hør da». Om 100 år er allting glemt, og snart er vi støv. Så det skal de ha. Jeg har drevet en litt sånn aktiv overtalelse, fordi jeg har fått lov til, det er jo fordi alt bare har handlet om kaffer og møter. Og jeg har møtt mange kilder som ikke ville være med, men de har også vist, de har også fortalt historiene sine. Så jeg vil jo si at hele denne serien på en måte bygger på ganske mange vitnesbyrd og et ønske om å forstå og et ønske om

0: å menneskeliggjøre, ikke fordømme. Jeg mener basert på både hvordan dette lander for de involverte og de tilbakemeldingene vi får, opplever jo til min store glede at vi på mange måter har lykkes med å avmystifisere da. Og det er veldig mange som har vært overrasket over at ikke vi har fortalt en sånn skrytehistorie fra gamle dager. Men det har vært ekte vitnesbyrd.
1: Og Michael, det kommer jo ganske klart frem her at kriminalitet lønner seg ikke. De fleste vi møter her har måttet betale en høy pris for livet dere levde som kriminelle. Ja. Oslo og andre steder har jo fortsatt problemer med unge som vokser opp og havner i gjenger og kriminalitet. Hva vil du si til de nå med all erfaringen du sitter med i dag?
2: Først og fremst så vil jeg si til foreldrene at det er de som må steppe opp. Det er foreldre som får barn og ikke forventer at skolen skal oppdra barna dem og lære dem folkeskikk, holdt jeg på å si. Det er noe det foreldre må lære barna sine, og vi må være til stede for barna våre. Vi må følge dem til treninger, vi må observere vennekretsen dem, så vi må følge med dem, rett og slett. Og i dag så må du følge med, du må være våken på telefonen, ikke sant? Du har det nå. Og passe på, jeg kan si med hånda på hjertet, altså det jeg sa til Edda, jeg har sagt tidligere også, så jeg hadde vært 10 år i dag, og fått en mobiltelefon, og fått tilgang på Snap fra Foxtrot og gutta, så hadde jeg vært med her. Jeg hadde holdt det, jeg var først i linje, jeg var impulsiv. Så det gjelder å følge opp og passe på da. Følge med barna sine. Det er vår plikt når du får barn.
1: Kort til slutt, da har du gjort noen tanker nå om hva som må til for å få bukt med problemene etter alt arbeidet med denne eldre generasjonen?
0: Jeg har lyst til å si at jeg føler at Brutalt brorskap Oslo sesong 1 var en slags icebreaker. Det var bachelorgraden. Nå skal vi vise at vi kan ta master i og prøve å gi stemmen videre til de unge, så det er det vi jobber med nå.
1: Så dere jobber med en ny sesong om dagens unge kriminelle?
0: Kanskje det.
1: Edda, du serieskaper og regissør av Brutalt brorskap på HBO og TV Norge. Tusen takk for at du var med, Michael Kroma. Du er tidligere kriminell. I dag jobber du i helsevesenet.
2: Jeg skal begynne på Oslo Universitetssykehus, faktisk. 1. oktober jeg går over en stilling der. Jeg har jobbet i noe som heter Rusfakt Vest i 5 år nå.
1: Ja.
2: I første linja, et ambulerende førstehelseteam. Spesialhelseteam, så ja.
1: Nei, det er godt å høre.
2: Ja, det er bra det. Det er bra å hjelpe folk. Det er digg.
1: Tusen takk for at du stilte, Michael.
2: Bare hyggelig. Takk.

Møre og Romsdal. Høyesterett vil behandle saken etter at en tidligere tilsatt i Innovasjon Norge ble frikjent for korrupsjon i lagmannsretten. Han ble først dømt i tingretten sammen med to fiskebåtereiere, men alle tre ble frifunnet i lagmannsretten i juni. Statsadvokaten i Møre og Romsdal anka, og Høyesterett har nå bestemt seg for å behandle saken på nytt. Les mer om denne saken på nrk.no.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio. It's a free

0: Sunshine, cigarettes and cheap wine, sang Thomas Dybdahl I NRK P1. Klokken snart 13.30, og akkurat nå pågår jo prinsesse Astrids begravelse. Den finner sted I Ris kirke I Oslo. Den starter klokken 13. Du kan se den direkte på NRK 1. Prinsesse Astrid døde den 11. september, bare 2 dager etter at hennes lillebror Kong Harald ble gravlagt. Kirken åpen for alle som ønsker å være til stede I dag. Vi skal høre litt derfra nå.
1: Og Astrid fikk offentlige roller som førstedame, først for sin farfar Kong Håkon den 7., og deretter for sin far Kong Olav den 5. Fra 1957. Og det var tette bånd mellom Astrid og hennes bror Kong Harald den 5., like til hans død. Og gjennom hele sitt liv har hun tatt del I kongehusets oppgaver og vært en viktig støtte- og samtalepartner. Hun den siste I denne generasjonen I kongefamilien. Og hennes livshistorie tett vevd sammen med alle de 4 kongene Norge har hatt siden unionsoppløsningen I 1905.
0: Begravelsen ledes av sokneprest Paul Erik Virgenes, som holdt minnetalen her, og Oslobiskop Sunniva Gylver. Finansminister Jens Stoltenberg også til stede, og har nettopp holdt sitt minneord. Man kan se begravelsen på NRK TV nå.
2: Dette ble en graf her som reflekterer både private fru Ferner og prinsesse Astrid. Som fru Ferner så var hun en diskret privatpersonen som levde et vanlig liv også, fikk 5 barn, 7 barnebarn, flere oldebarn, levde I lokalmiljøet rundt der Ris kirke ligger, og skal altså gravlegges fra sin heimekyrke. Men så det også statsgrav her, dette her, fordi det prinsesse Astrid som gått bort. Hun som gjorde det å være følger den kongelige plikten til en livsgjerning. Derfor sitter den kongelige familie langt fremme I kyrkja, og representanter fra det offisielle Norge og fra flere andre land.
0: Det sa reporter Kristi Marie Skrede. Det flagges fra halv stang på slottsbalkongen, og kong Håkon deltar I begravelsen sammen med dronning Mette Marit, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det har nettopp blitt lagt ned blomster på kisten, som man kan se altså på NRK TV nå. Mye mer leser du inne på nrk.no. Vi skal spille musikk på P1 før dagens værmelding. Her Mia Berg, og låta som heter Meadow.

0: P1. Straks hos meg skal det handle om Fensfeltet, dette området som skal skjule dyrebare mineraler. Men først tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen blir det for det meste overskyet med regn av og til, minkende nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Finnmark og Troms får skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Nord I Nordland blir det spredte regnbyger til å begynne med, senere oppholdsvær. I kveld kommer det litt regn fra sør, nord til om lag Bodø. På kysten fra vest I Finnmark blir til nordlige Nordland blir det sørvestlig opp I stiv kuling utsatte steder. I Trøndelag kommer det litt regn som brer seg nordover. Og Møre og Romsdal får også litt regn eller regnbyger som øker på utover ettermiddagen og kvelden. På Vestlandet sør for Stad blir det også regn og regnbyger. Etter hvert dreier vinden til nordlig liten kuling på kysten I nord, og nord til nordvest stiv til sterk kuling I sør. Agder får også regn. Senere I kveld, nordvest stiv til sterk kuling på kysten vest for Lindesnes, og overgang til enkelte regnbyger I vest. Og også Østlandet får skyet vær med spredte regnbyger I dag. Etter hvert økende bygeaktivitet sør og vest for omlag Oslo kan hende lokal torden, så dette en våt dag altså for de aller fleste. Men det ikke spesielt kjølig I noen del av landet, men skyer og nedbør fører til at vi neppe får noe sted over 20 grader I dag. Det for øvrig høstjevndøgn I dag, og ser man på det store astronomiske bildet, står jorda nå slik I forhold til solen at dag og natt akkurat like lange, men atmosfæriske forhold gjør at dette ikke helt riktig. I Norge dagen I dag cirka 10 minutter lengre enn natten. Først om et par dager, 25. September, dag og natt tilnærmet like lange. Det ikke så lett å si ting riktig alltid, har jeg erfart I dette radiostudiet. Noen ord, ja, de blir rett litt feil. Vi får se om Zimmermann har tunga rett I munnen, og han gir oss riper I lakken. Du hører på dagens på NRK P1.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Zimmermann, når klokken blir 10:30, du fikk Riper I lakken, hvor vi nå spoler tilbake 580 millioner år, eller? Det var I hvert fall da det var en aktiv vulkan I Nome kommune I Telemark. Jeg tror ikke det het Telemark på den tiden, men det var I hvert fall en vulkan der. Den jo erodert bort for lengst, men I restene av den vulkanen ligger det masse sjeldne bergarter og uvanlige mineraler å ha godgjort seg. I dag kaller vi dette området Fensfeltet, og her ligger verdier for flere milliarder, har vi skjønt. Nå nettopp møtte næringsminister Cecilie Myrseth og kommunalminister Bjørnar Skjæran pressen for å fortelle om planene for å utnytte disse verdifulle og sjeldne mineralene I Telemark. Myrseth sier at de nå vil ha fortgang I prosessen.
1: Målet jo å senest I 28, men gjerne før, så skal vi ha på plass en plan. Samtidig det viktig for meg å si at alle de lovpålagte trinnene I planprosessen må gjennomføres. Det berører jo også vernet naturområder, verdifull natur og friluftsinteresser. Derfor må denne prosessen også involvere lokalsamfunn, interesseorganisasjoner, myndigheter og selskap på en god måte.
0: Det sa næringsministeren, og nå går vi til deg, økonomikommentator Sindre Heierdal. God onsdag!
2: God onsdag!
0: Du kommenterer økonomi borte I E24 der. Kan du først fortelle oss hvilke verdier som ligger I jorda I dette Fensfeltet ved Ulefoss I Telemark, og hvorfor disse mineralene så verdifulle?
2: Ja, vi snakker jo her om at Fensfeltet faktisk Europas største dokumenterte forekomst av sjeldne jordarter, og blant dem det mye som går inn I elbiler og vindturbiner og forsvarsteknologi. Mm. Så dette helt essensielt I en moderne økonomi, og på noen områder det vi snakker om her, altså ikke bare det verdier for milliarder, men det strategisk viktigere enn gull, kan du godt si.
0: Oi, kanskje fordi Kina jo I dag kontrollerer så mye av dette markedet. Hvor viktig blir da Fensfeltet I Nome kommune når vi snakker geopolitikk og sikkerhetspolitikk I Vesten?
2: Ja, superviktig. Det jo, Kina har jo nesten monopol på utvinningen av disse sjeldne jordartene, og da har de litt strupetak på demokratiene faktisk. Og EU har jo som ambisjon også å få kraftig opp egenproduksjonen, og da Fensfeltet også en stor brikke I et mye større geopolitisk spill.
0: Og I dag møtte altså to statsråder pressen og varslet fortgang I prosessen med å komme I gang med å utvinne det som ligger her. Men hvilken rolle skal egentlig den norske stat ha I utvinningen av disse enorme mineralreservene?
2: Jeg synes jo selv at regjeringen har brukt litt lang tid, men det veldig bra at de tar over nå styringen av dette prosjektet. Nome ikke en veldig stor kommune, og nå trenger vi fortgang, og så vil det jo være private selskaper som driver med utvinningen. Men det veldig mye staten kan bidra med, reguleringen og tillatelsen som trengs, men også bygge infrastruktur og kraften vi trenger, og hvordan vi skal samarbeide med for eksempel da EU også om å få ut disse jordene.
0: En rapport fra I fjor viste miljøkonsekvenser av fremtidig gruvedrift I Fensfeltet. De var ganske store. Kan dette bli en vanskelig miljøsak I det politiske Norge?
2: Ja, og dette jo litt absurd, fordi det grønne skiftet trenger gruver. Men problemet at gruvene ikke nødvendigvis ser særlig grønne ut, og dette litt sånn klassisk klima mot miljøinteresser også, for det vil jo være store inngrep I naturen. Men det virker som det ganske stor tverrpolitisk enighet om at her kan vi få mye arbeidsplasser og helt nødvendige jordarter, sånn at man må kunne klare å finne et kompromiss de fleste skal leve med.
0: Men når du sier arbeidsplasser og ny industri, så begynner jeg å tenke på batterifabrikker og liksom havvind og andre prosjekter man har prøvd å få opp noe som kanskje ikke har vist seg så lønnsomme. Bør vi dempe forventningene litt rundt hva dette Fensfeltet faktisk kan bety, eller det riktig å virkelig bruke de store ordene denne gangen?
2: Jeg tenker at det riktig å bruke store ord her, for dette jo helt konkrete mineraler, jordarter som ligger I bunnen, som vi selvfølgelig da som land og nasjon også har en fortrinn på, siden det hos oss. Så vi vet at det finnes. Vi skal jo ikke utvikle nødvendigvis veldig mye ny teknologi, men vi skal hente opp noe som naturen og flaksen har gitt oss, og det et godt utgangspunkt, tenker jeg.
3: Det helt utrolig hvis Norge, som har vært så heldig med olja, kan vinne jackpot igjen.
2: Ja, det det. Det jo ganske fantastisk, faktisk. Vi skal prise oss lykkelig. Altså, vi har jo et land det koster mye å bygge ut. Vi har mye fjell og fjorder, men jammen har vi fått en del naturrikdommer også.
3: Så får vi se når dette eventuelt skjer. I dag varslet I hvert fall et par representanter fra regjeringen fortgang I prosessen med å komme I gang med å utvinne de store verdiene som befinner seg på dette Fensfeltet I Telemark. Du følger med og skrevet om dette borte I E24, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator der. Takk for at du var med.
2: Selv takk.
3: Så går vi fra Fensfeltet og til årets rosa sløyfeaksjon, mer konkret den helt spesifikke rosa sløyfepinnen som ble avduket I dag. Etter musikk fra Theos.

0: Theos på NRK P1.
1: Didn't see it coming. Tenk at en liten pin til inntekt for forskning på brystkreft har blitt et motefenomen som tømmes I butikkhyllene hver høst. Det nærmer seg oktober og rosa sløyfeaksjonen, og I dag ble designet på årets pin avslørt.
2: Her den, årets rosa sløyfe.
1: Lyd her fra Kreftforeningens video som ble sluppet I dag, hvor vi for første gang fikk se sløyfen veldig mange vil ha på jakka si fremover, blant annet deg, styrleder for brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbeck. Hei Astrid!
3: Hei hei!
1: Hvordan føles det at denne rosa sløyfen har blitt så populær?
3: Ja, det veldig, det kjempegøy. Og jeg blir jo rørt egentlig, og veldig takknemlig for at, den lille sløyfa vår som Brystkreftforeningen og Kreftforeningen eier sammen I Rosa Sløyfeaksjonen at den at den blitt så populær og bæres av så mange
1: ja. og disse pinnene her blir designet av ulike norske designere fra år til år og de har blitt altså ekstremt ettertrakta I fjor ble de utsolgt, da var det vel til med flere som la ut sine for videre salg inne på Finn. I år så det den kjente norske designduoen Ella og Il som står for designet. Vi kan jo høre fra de hvordan årets versjon av denne ettertraktede sløyfen ser ut.
4: Perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som jeg vet så det jo ingen perler som like. Og det synes jeg representerer veldig fint alle historien om brystkreft som heller ikke like. Vi har valgt å bruke rosegull under for å få den litt sånn myke følelsen. Og så var det jo det at vi skulle ha oss inn I det, så vi har valgt å ta en sånn strikkekant rundt hele. Det ikke så lett å se, men den ligger liksom mykt og fint rundt kanten.
1: Ja, det sa designer Lene Holmen Jensen I Lavil til NRK tidligere I formiddag. Hva tror du, Astrid, det designet som har gjort sløyfa populær, eller det en annen kode dere har klart å knekke?
3: Jeg tror det nok flere årsaker til at den rosa sløyfa har blitt så stor og så sterk egentlig. Vi har hatt designere som har designet årets sløyfe for oss I 12 år, og så ser vi jo at den blir mer og mer populær. Men det kan hende at det også litt I tiden dette med kvinnehelse, som også preger, som får betydning for at man bærer en sløyfa. Det mange grunner til at man bærer sløyfa. Noen har jo pårørende som har hatt brystkreft. Andre jo, det mange som har hatt brystkreft også, hvor sløyfa selvfølgelig viktig for. Og så vet jeg at det flere som har lyst til å være med på den støtten, på den, ja, jeg tror kanskje det det kvinnehelseperspektivet, at her vi en aksjon som for kvinner. Ja. Og som hvor man støtter, gir penger til forskning på brystkreft.
1: Du fikk selv brystkreft for 10 år, I 2015, 11 år siden. Hva betyr det for deg å se folk bruke sløyfa?
3: Ja, jeg fikk diagnosen I september, og da kom jo oktober ganske godt på. Jeg var veldig liksom, fersk og sårbar og var en tøff tid I mitt liv. Og så så jeg disse sløyfa som var preget av, og det var Tønsberg Torg som jeg var på da, og folk som bar, jeg kunne møte helt fremmede folk på gata som bar denne sløyfa, og for meg da så blei det, jeg følte liksom at de var I heia-gjengen min, og det ga meg en støtte på en sånn, periode I livet hvor jeg trengte støtte. Mm. Og det har jeg pratet med mange brystkreftberørte etter det, så jeg vet at det er en sånn opplevelse man har. At når man møter dem på gata, så har den symbolske verdien I den lille sløyfa, den stor og den sterk.
1: Ja, for nå du jo styreleder I brystkreftforeningen og treffer andre som står I den situasjonen du sto I da. Hva går igjen når de forteller om den støtten de ser? Da tror jeg vi mistet kontakt med Astrid. Der du kanskje tilbake. Astrid, kan du høre meg?
3: Hei.
1: Hei.
3: Jeg
1: tror vi fikk en veldig forsinkelse. Hallo? Dette direkte radio, så vi får bare prøve oss nå på et litt spørsmål til med deg, Astrid. I år, vi kan jo gå til årets kampanje hvis du henger med her, Astrid. Vi har en forsinkelse, men I år har dere valgt å fokusere kampanjen på tiden etter kreften. Hva det med den tiden som trenger mer oppmerksomhet?
3: Mm. det nok, vi I Norge så har vi, får vi behandling I verdensklasse. Vi kjempeheldige I Norge. Men når sykehuset ferdig med sin behandling, så står man egentlig veldig alene igjen. Og veldig mange føler seg jo ikke friske. Selv om man ferdig behandlet, så man ikke ferdig med sykdommen. Og det mange som har en ganske lang vei tilbake I jobb og I full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerte, og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake. Og det ønsker vi å sette fokus på I år.
1: Det fokuset for årets rosa sløyfeaksjon. I fjor gikk dere tom for sløyfer. Vi har satset på at dere har bestilt ekstra mange I år. Årets design, altså designet av designduoen Ella og Il. Og vil nok prege mange jakker og gensere de neste ukene. Astrid Langeby Holbæk, du styreleder for Brystkreftforeningen. Tusen takk for at du var med. Musikk nå fra Raven Lenay. Dette Love Me Not.

0: Ravin Linnae der med låta Love Me Not her I dagens. Før musikken snakket vi om Ella og Il som har designet årets rosa sløyfe. I en pressemelding sier de at vi tror rosa sløyfeaksjonen betyr mye for de aller fleste kvinner. Det veldig nært for oss også, fordi vi begge har nære venner og familie som har gått gjennom kreftbehandling, sier altså svigersøstrene Lene og Rikke Holmen Jensen som står bak klesmerket Ella og Il. Og før musikken så snakket vi om den rosa sløyfa de står bak denne høsten. Tidligere I sendingen snakket jeg også med ekskriminelle Michael, som var en del av Tveita-gjengen, så hvis du nettopp skrudde på, så anbefaler jeg å spole tilbake på NRK Radio for å høre dagens, og inne I spilleren finner du også alle våre tidligere sendinger som slår deg løs inne I appen NRK Radio. Til start på å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Erling Molt Korsnes, Anniken Sande Krøvel var vaktsjef og produsent. Mitt navn Mathias Nylund, og vi tilbake I radioen din I morgen til samme tid. Tusen takk for at du hørte på. Nå har klokken blitt 14, og I nyhetene skal det handle om prinsesse Astrids gravferd, Henriette Stenersæter.
1: Der talte finansminister Jens Stoltenberg. Astrid passet på Harald, det sa ministeren I begravelsen som pågår nå I Ris kirke I Oslo. Den siste timen har både kongelige, representanter fra det offentlige Norge og vanlige folk tatt farvel med kong Haralds søster etter at hun døde 94 år gammel 11. September.
2: Prinsesse Astrid tjente fire konger. Sin bestefar, kong Håkon, sin far, kong Olav, sin bror, kong Harald, og I sine siste dager, sin nevø, kong Håkon. Knapt noen har levd mer med og mer opp til våre kongers slagord, valgspråk, alt for Norge.
1: Retten I Finland har bestemt at det skal undersøkes om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo tilregnelig. Det ble klart I dag, dermed blir dommen I ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Pokka. Nordmo har innrømmet drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anket tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring, og Finlands strengeste straff. Høyesterett skal behandle saken etter at en tidligere ansatt I Innovasjon Norge ble frikjent for korrupsjon I lagmannsretten. Han ble først dømt I tingretten sammen med to fiskebåtredere, men alle tre ble frifunnet I lagmannsretten I juni. Statsadvokaten I Møre og Romsdal anket, og Høyesterett har nå bestemt seg for å behandle saken på nytt. NRK har kontaktet den europeiske kringkastningsunionen og uttrykt bekymring rundt Israels deltakelse I sangkonkurransen Eurovision. Det sendes hvert år ut et brev I etterkant av finalen med tilbakemeldinger, men I år ble det poengtert at det viktig at sangkonkurransen skal være troverdig fremover. Det forteller underholdningsredaktør I NRK, Jostein Olseng.
3: Man kan mistenke at konkurransen brukes til noe annet enn å finne det beste musikkinnslaget, og at det kampanjer som bryter med EBU sitt regelverk. Så det vi skrev var at vi ønsker at uansett hvem som eventuelt bryter regelverket, så må det følges opp, og det må være justeringer av regelverket, sånn at man kan faktisk gi konsekvenser hvis reglene bryter.
1: Det sa underholdningsredaktør I NRK, Jostein Olseng. Og flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: først ut I dagens utgave av God ettermiddag, Møre og Romsdal Hot and Cold fra Katy Perry fra selveste Santa Barbara, California, USA. Et sted som synner med Kalve Stefansen og Allan Ekrem ikke har blitt fristet til å reise til. Vi blir her sammen med det I radioen.
1: Vi skal være her, I hvert fall neste tre timer. Kan hende. Begynner å søke på litt California-tur etter vi ferdige I dag klokka 17.00. Jeg ser for meg det hot. Ikke så veldig cold. Så det passer hvis at man liker slike temperaturer.
0: Ja, og så vi liksom på hot-siden nå, fordi at det nok fine vinder sørfra så kommer opp til oss, så det gode temperaturer om dagen. Vi skal få med oss en meteorolog litt senere I sendingen. Nå skal vi se hvor langt opp vi klarer å skru temperaturen.
1: Åh, skal det bli bra?
0: Ja, jeg har en mistanke om det.
1: Ja, jeg har en mistanke om det.
0: Det gode nyheter på gang.
1: Ja, vi har hørt tidligere uka torsdag, ser det som en god dag, men I dag det onsdag, dere. Det blir en god dag I dag også. Hjertelig velkommen til God ettermiddag, Møre og Romsdal.

0: Violet Road, men dette her er Piece of Paradise.
1: I kveld, folkens, er det åpning av festivalen Høst Scena i Ålesund, og vi har fått besøk av årets festivalkunstner Bjørn Vatne og Siri Forberg, som er daglig leder og kunstnerisk leder. Velkommen begge to.
2: Tusen takk.
3: Takk for det.
1: Hvordan kjennes det nå, rett før det braker løs for alvor?
2: Nei, jeg rolig på overflaten.
1: Overflata, ja.
2: Skal ikke grave alt for langt ned I det som ligger under, men på overflaten så jeg veldig rolig nå. Veldig spent og nervøs og gleder meg veldig til å møte publikum og kunstnere. Sånn at hele Ålesund får lov å oppleve denne fine festivalen.
1: Du, apropos kunstner, det Bjørn her ved siden av som festivalkunstner. Hvorfor ble det Bjørn I år?
2: Det ble Bjørn fordi jeg har hatt veldig mange kunstneriske dialoger gående med Bjørn I flere år. Jeg har lest bøkene hans, og når jeg driver og tenker ut hvem det kan være interessant for Ålesund og for Høsten å invitere inn som festivalkunstner, så handler det også om hvilket format kunstnerne jobbet I. Og så har det faktisk I min tid, nå det snart 10 året, eller I år 10 året jeg holdt på, så har det ikke vært en forfatter som har fått ordet. Så derfor så hadde jeg lyst til å spørre Bjørn. Og derfor ble det også språket som fikk fokus på årets festival.
4: Og Bjørn, hva tenkte du når du fikk det spørsmålet?
3: Da tenkte jeg å hjelpe meg. Skal jeg kunstner nå da? Neida, jeg ble veldig, veldig glad. Og øyna jo også muligheten til å utfordre meg selv litt på formatet, da, kan du si, hva jeg skal gjøre. For vanligvis så sitter jeg jo stille alene inne I et rom og skriver på tekstene mine, og så kommer det en bok ut, men jeg ser jo ikke publikum stort sett. De sitter jo alene og strikker og leser eller et eller annet. Så nå fikk jeg fritt leide til å gjøre det jeg ville, og da gjorde jeg det jeg ville.
1: Du, apropos dette her med å utfordre seg litt grann, altså nå har det blitt oss fortalt at du da gikk I gang med et prosjekt som involverte gamle bursdagskort I forkant av festivalen. Kan du fortelle oss litt om det?
3: Så det var en av mange, når jeg først skulle være kunstner, skulle jeg nå søren med være kunstner også, så jeg begynte jo å grave I skuffe og fant fram loddebolter og snekre verktøyet mitt og alt, for jeg har jo drevet å leke litt med lyd og sånt når jeg var yngre. Og det jo en måte å uttrykke seg på og dele språket vårt, så jeg gikk I gang med gamle bursdagkort som jeg lodda om til å lage mikrofoner, og der mankerte det visst litt på noen kunnskaper, for når jeg plugga disse inn I diverse gamle gitarpedaler,

0: å bygge om til en liten mikrofon. Dette kan du gjøre med alle høyttalere egentlig, hvis du liker å lodde litt og sånt. Så da, jeg liker jo å eksperimentere og se hva som skjer når jeg gjør ting jeg ikke burde gjøre, så det var en av de tingene. Men vi får se på scenen i kveld, om det, der kommer det med det jeg har kalt en slags lyrekasse, vil jeg si, med trommer som sier dunk-dunk og litt forskjellig.
1: Hvordan er det å gå ut av den forfattersfæren og prøve seg på litt andre ting?
0: Nei, det er jo akkurat det med å få en sånn festivalkunstnerjobb, så får man den muligheten. Man har ikke det påskuddet alltid. Altså, man har lyst til å gjøre ting som er utenfor formatet. Vi er vant, som jeg sa, til liksom den litt satte litteraturen, som foregår i en veldig sånn lukka kjede og så videre. Men det å komme ut til publikum, det å opptre, det å liksom utvide formatet, er veldig spennende. Og det skjønte jo tidlig på Siri at jo mer ukomfortabel jeg var, jo lykkeligere var hun. Så da har jeg på en måte dyrka det da, og prøvde å gjøre noe som jeg aldri har gjort før.
1: Står det med et lurt smil nå, sier jeg?
2: Koser meg godt det, når jeg hører at kunstnere tar risiko. Koser meg godt, det er kanskje flåst å si. Jeg blir for stor respekt for kunstnere som tør å gå over i andre formater og andre sjangere.
3: Du sier språk er temaet denne gangen. Hvordan ser vi publikummere igjen det i årets program?
2: Ja, det begynner jo allerede da med festivalåpninga med forfatteren ved min side. Og så er det jo sånn at språket omgir jo oss på forskjellige måter hele tiden i hverdagen, sånn at det språket du da møter også på festivalen kommer jo både i form av ord. Vi har hatt poesiscena i dag, og så vil du få et språk som også handler om å involvere kroppen. Vi har en utsolgt danseforestilling i kveld, sånn at språket er jo på en måte det virkemiddelet, det verktøyet vi har for å gjøre oss forstått. Eller så velger vi å misforstå hverandre. Men jeg synes det er veldig spennende å få lov til å tenke på en scenekunstfestival, en teaterfestival, også som med språket som utgangspunkt.
1: Du, Bjørn, jeg har sett et sted, jeg må bare spørre deg, for jeg har sett at du beskriver språket som pensel og leire.
0: Ja.
1: Hva legger du i det?
0: Nei, det er jo som alle kunstnere har jo sitt medium. Altså, man er vant til å tenke på en billedkunstnerskapet, da setter du penselen på papir, og så blir det en form, og det blir en noe kreativt ut av det. Og sånn fungerer jo språket for meg, ikke sant? Det er min måte å male et bilde på, det er min måte å fremkalle en stemning på. Men for de fleste av oss er vi på en måte, vi behersker jo alle språket, alle skriftspråket, det har vi til felles, ikke sant? Det er ikke alle som kan sette seg ned og male en hund, eller det kan i hvert fall ikke jeg, men alle har en sånn grunnforståelse av språket. Men å gå derfra til å skape noe kreativt, og skape noe som ikke helt liksom er sammenhengende, som er abstrakt ut av språket, det er ikke man så vant til å gjøre som liksom sånn i hverdagslivet da. Så det er det jeg mener med at jeg tar språket, og så kan det, er det for meg som å forme noe i leire eller hva som helst. Og jeg underviser jo av og til blant annet visuelle kunstelever som får seg en sånn aha-opplevelse når de merker at, oi, det å lage et dikt, det er jo egentlig sammen, når jeg setter sammen to ord, så er det som å blande rød og blå, ikke sant? Det oppstår en ny stemning, en ny farge. Det er jo den samme måten å jobbe med språket. Men dessverre så er jo den typen fokus på språk veldig på vei rett ut av skolen og på vei inn i bruk av KI for eksempel til å skrive. Så jeg er bekymret for fremtiden, for vi snakker om vi har en lesekrise, men vi har definitivt en skrivekrise også i landet vårt. Så jeg håper at jeg kan få elektrosjokk på scenen og inspirere noen til å ta opp penna.
1: Ja. Da er i hvert fall språket på vei opp av scenen i Ålesund de neste dagene. Festivalkunstner får anledninga, Bjørn Vatne, og daglig leder og kunstnerisk leder Siri Forberg. Lykke til!
2: Tusen takk.
0: Takk for det.

0: Fig Tree heter dine låta fra Esther V, dame fra Australia opprinnelig, som det siste året har bodd I Ålesund, og som aktuell med både din og flere låta nå som hun endelig har gjort alvor av drømmen om å slippe ut sin egen musikk, og akkurat dine låta her var faktisk I vårt studio og spilte live for ikke så veldig lenge siden. Kjekt å høre den igjen nå på selveste Høstjevndøgn, ja. Det jo I dag, du har sikkert fått med det allerede I løpet av dagen, at vi har kommet til den dagen på høsten, der dagen og natta akkurat like lang. Vi altså for alvor på vei inn I, jeg liker ikke å si det, men jeg gjør det likevel, mørketida.
1: Ja da, det sånn det. Hvis du hørte på morgensendingen I dag tidlig, så spurte de om du liker høsten, og der var folk litt sånn delt, og de fleste svarte vel, det kan ikke vi gjøre noe med allikevel, høsten kommer om vi vil eller ei, så vi lurer på hva gjør du da, når høstmørket siger på? Det spørsmålet inne I NRK radioappen I dag. Du slik som tenner lys og kryper opp I sofaen, kanskje med et pledd og så videre, ja da, så trykker du på det.
0: Det på med refleks og pannelampe for kveldstur, ja, så trykker du på det.
1: Ja, du en av dem som inne på, inne og søker etter sydentur, fly til varmere steder, ja, da trykker du på det.
0: Eller bare gir du det over, legger ned og sover klokka 9 på kvelden, det også et alternativ inne I appen, så gå trykk på det som nærmest ditt hjerte, og så må du gjerne fylle ut med en liten melding til oss I appen også, det vi alltid veldig, veldig glad for.
1: Her kommer Eva Vel Skram.

0: Hozier med låta Too Sweet i det vi skal bli oppdatert her i NRK P1.
1: Og da skal vi først få høre at samtlig 27 ordførere i Møre og Romsdal nå krever at staten går inn og redder sykehuset i fylket over statsbudsjettet. I et felles brev til regjeringen advarer de om store kutt og endringer dersom helseforetaket ikke får mer penger. Ordførerne mener staten må ta sin del av regningen for høye rente, nye investeringer og den omstridte helseplattformen slik at sykehuset kan løse oppdraget sitt.
0: Politiet tok i bruk drone i dag i søket etter 3 tjekkiske fisketurister på Nordmøre. Det har gått 5 dager siden småbåten de var på tur i kantra ved Averøy. En person er funnet omkommet, og politiet frykter at de 3 siste også har mistet livet. Søket pågår nå i et svært krevende område med tusenvis av holmer og skjær ved Smøla, dit man antar at de savna kan ha drevet.
1: Og en mann i 20-åra fra Sunnmøre må møte i retten tiltalt for 21 tilfeller av bedrageri. Han skal blant annet ha lurt folk til å betale for datamaskiner og spillkonsoler han aldri leverte, og overtalt det fornærmet til å låne ham penger. Mannen skal også ha dratt sin egen mor inn i svindelen. Han fikk folk til å vipse penger til henne og førte henne opp som garantist på lån uten at hun visste om det. Og denne saken den skal oppta i Sunnmøre tingrett i januar. Flere nyheter fra fylket til enhver tid på nettsiden vår nrk.no. Her nå været. Vi har med oss meteorolog Magni Svanvik i ettermiddag, og da er spørsmålet: hva har vi i vente utover ettermiddagen og kvelden i fylket vårt?
2: Ja, det er litt nedbør på vei. Det har så vidt begynt å dryppe igjen helt sør i fylket, og så brer det seg nordover etter hvert. Så det blir litt regn til de aller fleste nå utover ettermiddagen og kvelden. Og vinden, den er ikke så kraftig. Det er egentlig bare en skiftende bris i dag, så rolig vindforhold.
1: Hvordan ser prognosen ut for morgendagen da?
2: Ja, i morgen så blir det mye bedre. Vi får kanskje litt regn utover på morgenkvisten, men så blir det oppholdsvær etter hvert, og så kommer sola også fram i hvert fall i morgen ettermiddag, så da blir det sol de aller fleste plassene, og fortsatt rolige vindforhold. Temperaturen også går opp til i morgen, så da får vi nok temperaturer ja, rundt en 12-15 grader.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Det ikke din feil denne gangen.

0: Den stemmen tilhører Tuva Grandal, du fikk låta At du blir. Vi starter jo sendingen I dag med kulturelt innslag. Vi skal holde oss til kulturen, for I lang tid så har det blitt jobbet med en ny kulturplan for Ålesund kommune. Og holdt på å si nesten like lang tid så har den vært gjenstand for diskusjon. I morgen så skal da den første kulturplan etter kommunesammenslåingen opp for kommunestyret I Ålesund.
1: Vi har invitert to hit til studio, to som står på hver sin side av denne saken. Karl Johan Pettersen representerer Høyre, og Henriette Bryn representerer Arbeiderpartiet. Dere sitter begge I hovedutvalget for kultur og oppvekst, der planen allerede har vært gjennom. Velkommen til dere begge.
2: Takk for det.
3: Tusen takk.
1: Henriette Bryn, det nye forslaget til kulturplan, du skuffet. Hvorfor det?
2: Jo, jeg veldig skuffet, fordi den planen som ble lagt frem av administrasjonen, den var jo resultatet av en nesten 4 år lang prosess, hvor man involverte hele fagfeltet fra ihuga frivillige til profesjonelle utøvere, aktører og arrangører som har samhandlet og vært I dialog og jobbet sammen ja, I nesten 4 år. Og så blir det et resultat av den som ganske, ganske bra, men I hvert fall et resultat av masse samarbeid og samhandling. Og så opplever jeg at posisjonen går på bakrommet og lukker døra etter seg, og så lager jeg en ny kulturplan. Og da, som har fokus på samarbeid og samhandling, og da kjenner jeg at jeg blir veldig usikker på hva det egentlig de holder på med.
0: Ja, Karl Johan Pettersen, hva det dere holder på med?
3: Nei, vi ønsker jo, jeg har jo bakgrunn fra frivilligheten selv, så jeg ønsker jo på en måte å være tydelig på at vi føler jo at innholdet tatt vare på. Vi ønsker en plan som frivilligheten, kulturen, ser som realistisk da. At det som står der gjennomførbart. Og nå ligger dette organisert I planverket sånn som det skal være. Og så det ned til økonomi, handlingsplan, og få gjennom det vi ønsker å prioritere. Og der må jo vi stå sammen, da skal vi få gjennomslag for kulturelle satsinger.
1: Men det slik, Bryn, at kulturfolket ikke kjenner igjen det som står I dag, dette nye forslaget?
2: Det jo de tilbakemeldingene jeg får, og jeg må jo si at det nesten så posisjonen skulle hatt en ekstra blomst for å klare å lage en kulturplan som, jeg har ikke funnet noen jeg som synes den bra, og som enig I hverken prosess eller resultat. Og da jeg får meldinger fra frivillige, fra arrangører, fra utøvere, fra profesjonelle, fra kunstnere, altså alle like fortvilet over at den jobben de har lagt ned, at den bare forsvant, og de kjenner seg ikke igjen I den nye planen.
1: Men fortell oss litt mer om den jobben som du snakker om. I flere år, kan disse som har vært involvert, hvordan har dere det blitt jobbet tidligere?
2: Ja, nei, det var jo kulturavdelingen I kommunen det, som tok initiativet nettopp for å lage en sånn plan som skulle favne vidt, og som da har arrangert alt mulig rart. Det har vært noe de kalte pulssamlinger, hvor det var spesielt interesserte. Det var jo flere politikere også invitert på flere samlinger. Det har vært samhandlingsmøter, hvor det har invitert alt fra organisasjoner til frivillige, altså hele bredden, hvor det har vært forskjellige temaer på disse møtene. Og dette har holdt man på vel I cirka 2 år, tror jeg, med nesten en gang I måneden med møter med forskjellige folk som var med og med forskjellige temaer. Og så brukte man de neste, I hvert fall året, på å begynne å skrive planen, sende et forslag ut til høring, litt frem og tilbake, altså I dialog hele tiden med forskjellige deler av feltet. Da. Og det jo det som veldig mange av de som har bidratt inn her, de har jo gjort dette på fritida si, de har brukt altså de som aktive kunstnere, de har jo brukt liksom sin dyrebare tid på dette her, og da blir nedturen veldig stor, og skuffelsen veldig stor når de ikke kjenner seg igjen.
3: Ja, altså vi kjenner oss, mye av den kritikken som kommet, nå det kommet 9 høringsinnspill da, og vi har ikke fått noen signal på at det en ubrukelig plan da, bare så det sagt. Men det som viktig å kanskje få frem, det at hvis det har vært slik tidligere at hvis du med og gir innspill, så tror du at det skal bli prioritert I planen, så det kanskje litt feil da. Vi har jo helt rett kortet ned veldig mye tekst for å få frem det vi skal prioritere da. Så det jo ikke automatikk I at hvis det står I en plan at det vil bli prioritert. Og det kanskje det vi forsøker å få frem, at det som står der nå, det skal prioriteres, og så skal vi fighte for det som står i handlingsplanen for at vi skal få budsjettet det. Da leverer vi. Og så, vi har jo brukt Kulturforum sin mal, og der står det veldig mye om å prøve å få mindre ambisjoner, store vyer og mer konkretiserte ting da. Og det den føringen vi legger, det et politisk dokument som administrasjonen skal bruke, og så er det en rullering år for år.
2: Men det er jo veldig stor bekymring, blant annet i det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, fordi det som mangler den planen dere legger frem, det er veldig mye faglige begrunnelser for de valgene som blir tatt. Og det er nettopp de begrunnelsene som er viktige når det profesjonelle feltet skal ut og søke eksterne midler, for eksempel. Og det å få til dette samhandlingen med, altså for hvis man skal få nye friske midler inn til Ålesund kommune, så må kommunen bidra for å få statlige og fylkeskommunale midler. Og det ligger ingen liksom, ambisjoner i planen om det. I den, når vi har snakket før politisk, etter møter og mellom møter og i pauser, så har vi jo vært enige, og det tror vi er enige om, dette her å øke kulturbudsjettet, hvor viktig det har vært. Men i den planen dere har skrevet nå, så ligger det ingen ambisjoner om det. Og det er klart, jeg skjønner jo også at ikke alt som står i en plan kan gjennomføres, og jeg skjønner også at ikke alt som står i en handlingsplan nødvendigvis blir gjort, men det handler jo litt om å ta på alvor den prosessen som har vært, og alle de innspillene som har vært.
3: Men jeg tror det er sånn, det er åpenbart en masse mistillit blant noen felt i kulturen da, mot Høyre, men jeg ønsker å være tydelig på at vi ønsker å satse på kulturen, og så har vi lært av den som har fått det til, andre kommuner. Så pri 1 for oss nå, det er å bidra til at kulturen samler seg, alle deler av kulturen, slik at vi kan få til de eksempler som blir brukt i innlegg, type Stavanger, Trondheim, for det har vi også lyst til å få til.
0: Nå hopper du veldig litt.
2: Ja, nei, for altså, det, altså ja, Esther, det er flott, altså, jeg er ikke uenig i noen av de ordene der, men det som jeg reagerer veldig sterkt på er jo at dette gjør dere for å samle kulturen. Det vi har holdt på med de siste nesten 4 årene er jo nettopp å samle fagfeltet. Og så tror du virkelig at da å gå inn på et rom og lukke døra og skrive en plan er med på å samle feltet? Det er jo nettopp for å bruke feltet at man samarbeider.
3: Det er kanskje der vi er mest uenige, for vi også snakker jo med deler av kulturen da, og jeg føler ikke at kulturen i Ålesund har vært helt samlet. Jeg føler ikke at alle deler av kulturen har vært like mye involvert. Da.
2: Nei, men det er jo den jobben vi var begynt på, og som holdt på i nesten 4 år med, ja, som dere bare slukket døra for. Og det er vel kanskje det jeg reagerer aller, aller mest på.
1: Hvordan kom dere i posisjonen frem til, altså dette her Høyre, Fremskrittspartiet, Ålesunds lista, hvordan kom dere frem til den planen som nå er lagt frem fra deres side? Hvordan arbeider dere?
3: Nei, vi har jo, det er ikke tvil om at vi fikk en kickstart i februar når vi var på Løvenvoll. Da i regi av Kulturrådet så var vi på en konferanse der Trondheim la frem egentlig hvordan de har jobbet med kulturen. Og jeg tror sånn ideologisk sett så handler det veldig mye om å løfte kulturen inn, betydningen av kulturen inn i samfunnsutviklingen. Vise at kultur faktisk har en verdi, og at det kan få effekt på helse og på skole og oppvekst. Altså det er det store bildet. Så jobber vi utifra det, så har vi sett på en del andre kommuner som har stått i akkurat samme diskusjon, og så er vi litt uenige i bakteppet da. Jeg skjønner at folk er skuffet hvis du har jobbet og blitt fortalt at dette her skal inn og prioriteres. Så skjønner jeg at folk er skuffet. Men jeg ønsker å stå her gjennom 2 år og bli målt på det vi leverer. Og vi i Høyre kommer til å jobbe i utvalget, sammen med Henriette, og i budsjettet for å prøve å få dette til på vår måte. Da.
2: Jeg tror ingen, hvordan skal jeg si dette, altså for dette, jeg kjenner jeg blir veldig provosert nå egentlig, fordi alle, altså jeg er helt enig med det, at dette skal vi få til sammen og alt dette her. Men jeg skjønner ikke hvordan du tror at man skal få med seg kulturfeltet når det stengte døra. Altså, når fagfeltet nå føler seg overkjørt, så tenker jeg dere har en veldig stor jobb å gjøre på å bli trodd. Altså, jeg tror deg på ditt ærlige ansikt, for all del. Jeg tror dere har alle de beste hensikter, men jeg tror dere velger helt feil metode når dere starter med å skyve så mange av de aktørene fra dere. Og jeg tror ingen av dem har trodd på at alt som stod i den første planen kom til å bli skje automatisk liksom i de første 2-3 budsjettene. Altså, de ikke naive, disse kunstnerne.
3: Men det viktig å ikke legge ned inntrykk av at alle fagfelt, altså hva fagfelt det du snakker om nå da?
2: Altså, da snakker jeg om det største kunstneriske fagfeltet vi har her, altså aggregat for eksempel. Så snakker jeg om arrangører av de store festivalene, altså de som på Løvenvoll Momentium, Høstscena, disse her, jeg snakker om de. Jeg snakker om Ålesund Kulturråd som representerer frivillige. Jeg snakker om enkeltaktører, folk vi kjenner, folk vi har gitt kunstner- og kulturpriser til, Petter Drabløs, Richard von Løvensprung. Altså her så mange som har skrevet innlegg og som sender meldinger til meg om at dette ikke greit. Så det liksom hele bredden jeg får reaksjon
1: fra. Men det handler jo tydeligvis litt om penger også da. Altså du sier at dere vil legge frem noe som er realistisk. Er ikke du enig at det en realistisk plan, det de har lagt frem?
2: Altså den jo realistisk i det at jeg opplever at det står ingenting i den. Altså det står ingen forpliktelser i den. Og da det jo realistisk da. Å si at man stolt av og at man synes ting viktig og sånn. Det koster jo ingenting det. Sånn sett så den jo veldig realistisk da. Men det hadde jo for eksempel vært ok at det sto at man skal jobbe for Sørsideskolen, ikke bare at man skal jobbe for kulturskole, de skal ha det bra, men det, de er jo avhengig av Sørsideskolen, at man skal jobbe for det.
3: Det står jo veldig tydelig at ny lokalitet på sydsiden, og den kulturelle...
2: Ikke i handlingsplanen.
3: Nei, men altså, det er jo liksom hvordan man bygger opp dette med strategi, handling. Vi føler vi ganske tydelige på det da, altså den Ålesund kommune skal være en tydelig eier. Den kulturelle grunnmuren vi enige om. Vi vet hva vi er gode på i kommunen, og vi vet hvor vi er dårlige. Og vi ønsker å sette inn innsatsen
2: når det er dårlig. Og i den planen så har dere veldig høyt fokus på at dere skal telle, det skal telle ting, det skal få oversikten, men det står ingenting om at det skal utvikle. Og det synes jeg det er også, så det er ikke noe vanskelig. Altså, å telle hvor mange lokaler vi har til kulturaktiviteter, det ikke vanskelig. Det som vanskelig jo å tørre å si og vi skal satse på å få flere, eller vi skal prøve å få mer. Men for dette finner vi ikke i planen din, for eksempel.
0: Som vi skjønner, folkens, dette en stor debatt. Vi kommer ikke lenge i dine sendinger, men Henriette Bryn fra Arbeiderpartiet og Karl-Johan Pettersen fra Høyre, tusen takk for at dere kom innom, og så kommer da saken opp for behandling i kommunestyret i Ålesund i morgen.
2: Ja.
3: Tusen takk.
2: Takk for oss.

0: Kind of Love fra Red City og Isak Heim I NRK P1 I Møre og Romsdal. Vi skal ganske snart få med oss en nyhetsoversikt nå fra våre venner I NRK Nyheter, og så høres vi igjen om bittelitt.
1: Klokken 15, dette NRK Nyheter. I Norge har vi kreftbehandling I verdensklasse, men etter man skrevet ut fra sykehus, står man ofte igjen alene. Det mener styreleder for brystkreftforeningen, Astrid Langeby Kolbeck. Årets Rosa Sløyfe-aksjon fokuserer på tiden etter kreftdiagnosen. Brystkreft den vanligste kreftformen blant kvinner, og årlig det rundt 4500 nye tilfeller.
2: Selv om man ferdig behandlet, så man ikke ferdig med sykdommen. Og det mange som har en ganske lang vei tilbake I jobb og I full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerter og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake.
1: Finnmarkssykehuset har hatt flere alvorlige svakheter I håndteringen av varslingssaker, det viser en granskningsrapport fra konsulentselskapet Deloitte. Etter NRK-avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av varsler I ambulansetjenesten. Blant annet opplevde en vikar at hun ble presset til å ha sex med sjefen sin, mens en annen opplevde å få truende meldinger fra en eldre kollega etter hun ble gravid. Regjeringen lover nå en gruveplan for Fensfeltet innen 2 år. Gigantprosjektet I Telemark handler om å hente ut sjeldne jordarter som det enormt behov for I moderne datateknologi. Nome kommune har sagt at de ikke har tiden eller pengene som skal til, derfor har staten tatt over. Markedet for sjeldne jordarter kommer til å vokse I tiden fremover, sier næringsminister Cecilie Myrseth, som mener det haster med å komme I gang.
3: Det samme kan vi si om den strategiske betydningen. Produksjonen I dag geografisk konsentrert med Kina som dominerende aktør I hele verdikjeden for sjeldne jordarter. Og mot dette bakteppet så kan Fensfeltet bli et bidrag til både europeisk og vestlig forsyning. Derfor må vi gjøre det vi kan for å få fortgang I prosessen. For å utvikle dette viktige feltet.
1: Retten I Finland har bestemt at det skal undersøkes om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo tilregnelig. Det ble klart I dag, dermed blir dommen I ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Pohaka. Nordmo har innrømt drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anket tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring og Finlands strengeste straff. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK-nyheter fikk du I denne omgang av Henriette Stenersæter.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Ja, dette her er Chris Martin og gjengen I Coldplay. Låta heter In My Place.
1: En dobbel OJ på slutten ja. Der fra Mr. Martin. Synne McAlva, Stefansen og Allan Ekrem bak mikrofonene I P1 I Møre og Romsdal din ettermiddagen. Vi blir her som vanlig fram til klokka 17, og vi veldig glad for at du med oss.
0: Det vi så visst. Veldig kjekt å ha med på laget verdens beste radiolyttere I verdens vakreste fylke. Så ja, lagoppstillingen komplett den, du og hele gjengen.
1: Ja, dobbelt smisk det, Synne.
0: Jeg skal prøve å smiske litt mer da med variert musikk den neste halvtimen. Vi kan by på Robbie Williams etter hvert, lokal musikk fra Severin, men nå aller først Emma Steinbakken.

0: Rolig låt fra Emma Steinbakken, for alltid type ting.
1: Mulig sparker ned noen åpne dører nå, men det onsdag I dag, og det 23. september, og så det høsthjemdøgn.
0: Ja da.
1: Men I den anledningen så har vi sendt vår kollega Sara Louise ut for å prate med dere ute I radiolandet om tida som nå ligger foran oss.
2: Hei, det høsthjemdøgn. Den dagen da dagen og natta like lang. Og så nå blir det bare mørkere. Det noe dere merker?
3: Koselig det. Med lys og regner på vinduet og blader faller. Ja, det koselig det.
2: Den tiden liker du?
3: Ja, elsker
2: ja.
3: Den tiden.
2: Ja, hva så gjør den så bra da, annet at det du maler jo veldig, så høres jo veldig sånn fint og flott ut, men vi kjenner jo at det litt kaldere, og plutselig det mørkt, og vi glemte å ha på oss refleks. Og...
3: Lufta friskere og klarere, og ja, å kose seg med en kopp te og... Jeg elsker serienlys. Jeg elsker koselig.
2: Ja.
3: Det så norskt å være koselig.
2: Ja.
3: Ja. Så det, jeg føler det blir litt sånn mystisk stemning ute da. Ja.
2: Så dette ønsker du velkommen med hele ditt hjerte?
3: Ja. Elsker høsten. Ja.
2: Hei, jeg ser jo at dere sitter her, koser dere utendørs. Men I dag det høstjevn døgn. Hva betyr det for dere?
4: Ingenting. Ingenting. Nei, det ikke noe feste med meg,
2: nei. Nei? Og at dagene nå blir mørkere, det noe dere tenker på?
4: Ja, det noe bare koselig det.
2: Du synes det?
4: Ja, det naturlig det.
5: Naturlig.
2: Ja.
4: Og ta det sånn som det.
2: Ja. Og du tenker ikke denne, uff, har jeg kommet dit, det ikke sånn dere tenker?
4: Nei.
2: Hva så gjør denne tida ok da?
4: Nei, det noe fint. Det noe mange ting som kan gjøre... Livet like bra nå som ellers.
5: Høsten jo fin. Høsten jo fin tid. Det å se på, altså, jeg var på Bjole I helga, og der jo det full høst med grønt og oransje, og nei, gult og oransje, og ja. Så det jo så nydelig I fjellet og I...
2: Så ditt her, det favorittårstid?
5: Nei, det... Nei, jeg vet ikke. Jeg liker noe vår nå, da.
2: Ja. Men du tar han, liksom, du omfavner han når han først kommer.
5: Ja, selvfølgelig.
2: Ja. Ja, du da.
4: Nei, jeg tror tilfredshet kommer av litt andre ting, så det ikke så veldig bestemt av årstiden.
2: Hva kommer tilfredshet av da?
4: Nei, at man har fornøyd og har fått svar på mange av de store spørsmålene I livet.
2: Så nå skal vi bare omfavne det, kose oss med høsten og smile.
5: Det skal vi gjøre.
2: Hvor herlig det var å møte på dere da.
4: Ja, bra du syns det.
2: Ja, jeg syns det.
1: Jeg fikk lyst til å gi høsten en klem.
0: Ja, for noen flotte dame, vår reporter Sara Louise Roelseth møtte på gata I dag.
1: Høsthjemdøgn, folkens, kveldene blir mørkere. Hva gjør du når høstmørket siger på, spør vi I appen vår din ettermiddagen. Gå inn I NRK Radio, fin ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal. Svar på det spørsmålet med et av disse alternativer.
0: Tenne lys og krype opp I sofaen.
1: Tar på refleksen og pannelampa og drar ut på fjellstur.
0: Starter med å planlegge sydentur.
1: Eller bare legger ned på å falle I søvn sånn I nittida på kvelden og tar natta.
0: Ja. Ja. NRK Radio plassen å være din ettermiddag. Så var det lokal musikk da. Her kommer Severin.

0: Kjærlighet fra Gossa, det der han fra, og Severin med etternavn Nautnesdale. Vi har jo snakket om høsten, men du, Allan, sitter og leser på noe som, ja, det var ikke så veldig høstlig, akkurat det du har funnet nå.
1: Nei, det kan du godt si. Hør nå godt etter, folkens, for noen få minutter siden så la noen av våre gode venner her i NRK ut en ny nettsak på nettsiden vår nrk.no. Og den har altså da overskriften «Varmerekorder kan bli slått Oi. Neste uke. Det ventes uvanlig høye temperaturer».
0: Ok.
1: I følge meteorologene så er varm luft fra Middelhavet på vei og gjør at det kan altså bli ekstra gode temperaturer for årstida. Og Midt-Norge, der vi er involvert, kan altså være blant de som trekker det lengste strået i denne sammenhengen. Og jeg ser at man ikke utelukka over 20 grader, altså rekord, og så bare minnes om her da at varmerekorden for oktober, den ble satt i Molde i 2004. Den var på 25,6 grader, så tenk da folkens om vi havna der i løpet av det neste ukene.
0: Da må jeg plukke frem av shortsen, tror jeg.
1: Har du pakket den bort?
0: Ja, det er
1: Eller for å si det sånn, hadde altså, du pakket den frem?
0: Ja, jeg hadde pakket den frem, men han lå der så fint, ble aldri brukt i sommer her hjemme. Sånn var det. Føler seg sikkert litt ensom. Kanskje jeg får brukt den.
1: Kanskje muligheten kommer. Nei, men altså, hvis du har lyst til å lese litt om forhåpentligvis gode værtider den neste uken, så må du for all del bare gå inn på siden vår, nrk.no, og finne den saken. Og så kan du få litt musikk til arbeidet, for eksempel fra Robbie Williams.

0: Han holder koken enda. Godeste Robbie Williams på turné for tiden. Verdens turné befinner seg nede I Sør-Amerika. Akkurat I disse dager. Her I radioen så fikk vi You Know Me.
1: Du driver sånn eget overvåkningsbyrå, du har artister på.
0: Det tar internettet, du. Ja. Det ganske imponerende. Hva brukes det ganske mye?
1: Noe helt annet nå. Vi snakket litt om høsten I stand. Det jo høst-EM-døgn I dag, og Sara var ute med mikrofonen og fanget inn veldig god stemning rundt temaet, og jeg tror det mer å hente, Sara.
2: Hei, vet du hva dag det I dag?
3: Onsdag.
2: Det helt rett. Ja. Vet du hva annet med dagen I dag?
3: Nei.
2: Høst-EM-døgn.
3: Oi, det ja.
2: Ja. Det nå blir det mørkere. Hva tenker du om det?
3: Det blir veldig greit,
2: ja. Ja. Det din buss?
3: Ja, det min buss.
2: Du skal ikke oppholde det. Ha det bra. Vet du hva dag det I dag? Nei? Ukedag?
4: Onsdag.
2: Det onsdag, ja. Ja. Men det en annen dag også, men det har ikke peiling på.
4: Nei.
2: Høstjevn døgn, sier det dere noe?
4: Nei.
2: Nå det altså slik at dagen og natta I dag cirka like lang, og så markerer det tida vi går inn I som nå blir mørkere og mørkere for hver dag som går. Det noe dere tenker på?
4: Nei.
2: Hæ? Påvirker ikke livet at det blir litt mørkere?
4: Ja, altså det er jo litt teit da, at det blir mørkere. Man blir jo mer sliten og sånt av det. Men ja, det egentlig bare det som påvirker.
2: Hva dere gjør da for å kvikke dere opp litt når vi begynner så vidt på liksom, litt mørkere tider?
4: Jeg drikker bare mye koffein.
2: Ja, ok, du
4: det. Jeg også.
2: Det løsningen?
4: Ja.
5: Ikke lenge høst, eller kveld, natt og dag.
2: Ikke sant. Og hva gjør det noe med dere?
5: Nei. Ingenting.
2: Nei.
6: Det regner.
5: Vi vet hva det men det gjør ingenting.
2: Og dere ikke sånn som gruer dere til at det nå blir litt mørkere om kveldene?
6: Vi skal reise vekk, så det går greit.
2: Skal du? Hvor du skal da?
6: Madeira.
2: Nei, kutt ut.
7: Ja. Jo, da, det helt enig.
2: Madeira?
6: Ja.
2: Ikke det dårlig gjort å stikke fra oss andre og tilbringe høsten på Madeira?
6: Kan være med du med.
2: Ja, det ikke, vi har en plan. Takk for innbydelsen. Mitt dag videre.
0: Ja, ja. Da vet vi at Sara kanskje ikke kommer på jobb I morgen.
1: Nei,
0: reise til Madeira.
1: Det får så være å hvis det tolker ansiktsuttrykket til synden ved rett nå, så står det akkurat ut som du hadde så veldig lyst på jobb I morgen, du eller akkurat der.
0: Nei, Madeira, så jeg frister godt. Ja, det. Ja, jeg får det lov å være med, vær så snill.
1: Vi får se da om du dukker opp I morgen, eller om du har dratt til Madeira. Gå inn appen, folkens, og stem. Vi har stilt spørsmålet, hva gjør du når høstmørket stiger på?

0: So Sick heter denne av Nio. Vi skal ta med oss lokale nyheter. Vi begynner ute i trafikken, Allan.
1: Ja, og der har vi akkurat fått inn en melding om at det har vært en trafikkulykke i Mauseidvåg i Sula kommune. To biler skal være involvert. Dette har skjedd i Mauseidvåg veien, så vær oppmerksom på det. Trafikkulykke altså i Mauseidvågen i Sula. Så skal vi fortelle at Høyesterett skal behandle korrupsjonssaken mot en tidligere ansatt i Innovasjon Norge og to fiskebåtredere. De tre ble først dømt i tingretten, men ble frifunnet i lagmannsretten nå i sommer. Statsadvokaten i Møre og Romsdal anka over lovbruken og saksbehandlingen, og Høyesterett har nå sluppet anken igjennom. Siden Høyesterett bare tar saker av prinsipiell betydning, så kan din avgjørelse få mye å si for fremtidige korrupsjonssaker.
0: En kvinne i 30-årene fra Romsdal må sone 4 måneder i fengsel for å ha stelt og vannet cannabisplanter. Plantene de tilhørte den dødssyke kjæresten hennes, som mente bruken ga lindring mot sykdomssymptomene. Retten legger vekt på at kvinner la kortene på bordet og tilstod. Dommerne slår også fast at plantasjen ikke var av profesjonell art, men bidraget med stell var likevel nok til en ubetinget dom.
1: Og samtlige 27 ordførere i Møre og Romsdal krever nå at staten går inn og redder sykehuset i fylket over statsbudsjettet. I et felles brev til regjeringen advarer de om store kutt og endringer dersom helseforetaket ikke får mer penger. Ordførerne mener staten må ta sin del av regningen for høy rente, nye investeringer og den omstridte helseplattformen, slik at sykehuset kan løse oppdraget sitt. Så må vi få med oss et lite værvarsel også. Vi hørte tidligere meteorolog Magnus Vanvik fortelle oss om en fuktig aften i Møre og Romsdal i dag. Vi får høre hvordan det blir i morgen.
2: Ja, i morgen så blir det mye bedre. Vi får kanskje litt regn utover på morgenkvisten, men så blir det oppholdsvær etter hvert, og så kommer sola også fram i hvert fall i morgen ettermiddag, så da blir det sol de aller fleste plassene, og fortsatt rolige vindforhold. Temperaturen også går opp til i morgen, så da får vi nok temperaturer rundt en 12-15 grader.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: This is what love is, heter inne Sunbird.
1: Det ferske PISA-tallet har igjen satt søkelys på norske elevers leseferdigheter, og særlig guttenes lesing har vært et tilbakevendende tema. Men handler det bare om skjermtid, konsentrasjon og manglende leselyst, eller også om hva slags bøker unge faktisk får tilbud om? Pål Aarsæter er språklektor og har fulgt utviklingen I klasserommet gjennom ja, mange år, kan jeg vel si, Pål. Nå gir du ut action-thrilleren Operasjon Sunset, rettet mot unge som ikke leser bøker. Her står han I studio med boka. Velkommen skal du være, Pål.
2: Takk, takk, og tusen takk for at jeg fikk lov å komme her, for dette her viktige ting som vi må se et nærmere på. Og først og fremst, vi har en fantastisk ungdom, og det ikke demmer seg skyld at de ikke leser. Problemet som jeg ser det, og dette det sett over mange år, bøkene som vi tilbyr dem, hva de kan finne og lese. Og når jeg tok frem Edvard Hoem, hans fantastiske dikterhøvdinger vår fra fylket, ingen overringer ved siden av, når han skrev denne her og slåtte kar I himmelen, så tok jeg dette her med han unge Edvard som dro fra Molde I 16-17 års alder til USA og Uniten og leste til ungdommene, og jeg fikk jo også lov til han er godeste Edvard å trykke opp litt ekstra utdrag, så han satt og leste, og de levde seg helt inn I det, og det fantastiske gode debatter, og flere av dem gikk jo I bibliotek og lånte boka. Vi gikk ens med Skogsmatrosen, Jon Michelet, om den unge mannen som drar ifra Hedmarken og blir krigsseiler. De leste det som fantastisk, men Bjørnstein og Bjørnstein, det var litt der, men Roald Dahl igjen, helt fantastisk. Så dette her en debatt vi må ta, rett og slett. Og det I hvert fall ikke hverken unge gutter eller menn sine årsaker at de ikke leser bøker.
1: Men hva kan da årsakene være?
2: Nei, altså det tilbud av bøker, for det at vi jo gammel journalist og akademiker og liker å gå bak og se de underliggende strukturerne. Så når jeg var ute, jeg var jobbet I FN og jeg var som journalist I utlandet og kom tilbake til Norge og begynte å jobbe som språklektor, så ville jeg gjerne komme opp på norske bokutgivelser. Så jeg ble jo medlem av bokklubben og fikk tilsendt bøker. 80% av de bøkene jeg fikk inn, det var kvinner, altså som var målgruppa. 80%. Nina Lykke fantastisk, og blir gjenkjent nå Isabella Jende, helt fantastisk, men som mann så fant jeg ikke så veldig mye som interesserte meg. Så begynte jeg å søke litt etter nå da, hva I alle dager dette her? Og det viser jo seg det at det jo en ganske stor selvforsterkende mekanisme I dette her nå, bokutgivelsesmarkedet, eller bokmarkedet I Norge da, som forsterker bøker mot kvinner. Og jeg har jo bare gjort noen kjappe søker da, for å underbygge da, og det, ja, dette her veldig kjapt, det uformelt så, og indikativt så dette her skal jeg ikke ta doktorgraden på og jeg bruker NRK som eksempel her, for de forbidlige for de faktisk utgir og lister opp klart så vi kan se og undersøke og det jo sånn det skal være og det viser seg det at det den 6 største forlaget I Norge står for halvparten, 50% av utgivelsene, 1000 bøker I året, står de for av 2000. Da. Mens 71% av titlene som blir anmeldt av NRK I løpet av de to siste årene, fra de 6 store. Og 63% av disse bøkene som blir anmeldt av NRK, skrevet kvinner, og 36% av menn, og 1% ikke binær. Så det klart at det en ganske selvforsterkende metode der, altså mekanikk der som gjør at det menn får ikke bøkene den trenger. Og Kulturrådet, de kjøper jo inn til biblioteket, og der jo da 78% av bøkene som blir innkjøpt kommer fra 6 store forlag. Mens 45, det 150 året, og 45 omtrent da, kommer fra små forlag som våre. Da. Så vi må se litt på hva egentlig tilbudet for disse mennene her, hva vi tilbyr dem å lese.
1: Og nå blir det I hvert fall Operasjon Sunset, et slikt tilbud som blir gitt ut nå. Hva svaret får dere når dine boka blir til?
2: Jo, altså, jeg tenkte det at jeg hadde lyst til å skrive en bok, eller gi ut en bok. Altså, jeg jo en av hovedmennene bak dette her, men å påstå at jeg skal skrive alene, det blir feil, for det 12 stykker som med. Så det blir feil å trekke meg selv frem som å si at det liksom så bakgrunnsmann. Hva jeg ønsker å lese? Hva som jeg savner når jeg går I bokhandlerne? Og da var det Alistair MacLean. han gode gamle Alistair MacLean som vi leste på brakka. Og husk det, når jeg vokste opp, så var jo bokhandlere og tobakkforretninger og bladforretninger fulle av tegneserier og Kampe og Billy the Kid og alt med himmel og jord, ikke sant? Og det var pocketbøker her og der og alle sammen. Du kunne ikke gå en meter i Ålesund uten at du så en bok som du kunne ha lyst til å lese. I dag eksisterer jo ikke det. I dag har jo ungdommer skjermen i stedet for det. Så Operasjon Sunset da, er jo den første av en serie bøker som tar utgangspunkt i en ålesundsk og sunnmørsk fiskerifamilie med bakgrunn i militæret og kompani Linge da. Og vi har en del marinejegere sine å hjelpe, fallskjermjegere, etterretningsanalytikere og journalister. Og, så det et ganske tungt fagmiljø ser bak boka, da, rett og slett.
0: Men hva har dere gjort for å få den til å være interessant for dem som egentlig ikke har så lyst til å lese?
2: Ja, det har jo faktisk har vi gjort at jeg har lagt inn, da, som utlegg, så har jeg lagt inn enkle bilder. Mm-hmm. For eksempel at det hovedperson, vi begynner med hovedperson på første side.
0: Så der ja, bildet av han med en pistol i handa.
2: Med pistol i handa, på jobb. Og det, bare, det har jeg hørt fra fokusgruppene, at vi har en, kanskje en 10-15 bare sånne enkle bilder inne i boka. Det hjelper dem bare med å senke terskelen for de begynner å lese.
0: Ja, for dere har vært innom fokusgruppen og spørt målgruppa.
2: Ja, dette er 12. utgaver, det som er blitt stikk på trykken. Da. Så vi har jo, dette her koster 100 000 å utgi. Vi har en av de absolutt beste bokredaktører i Norge, Tor Edvin Dahl, utgitt 80 bøker selv, jobber for store forlag, han 80 år, og han sa, Paul, steik god idé, men her må det jobbes, dere må jobbe mye mer. Så han har vært gjennom boka 4 ganger, og hatt målgrupper. Språkvaskeren, han har hatt målgrupper, korrekturleseren har hatt målgrupper for øyet, og ombrekkeren. Så alle har sammen hatt dine målgrupper for øye. Og tatt vekk, og ja, det har vært en... 2 år har jeg tatt å lage boka her. Vanligvis er det 1 år. Men vi mener jo det at resultatet blir bra, og vi hører det at å få gode... De som leser og liker, og synes det er godt driv, det er godt framdriver jo. Så dette her er sånne bøker som unge menn, og mannfolk generelt bør lese, og har lyst til å lese det.
1: Da får vi se om det når fremme, Paul Aarseter. Jeg har lyst til å spørre om en ting helt til slutt. Kan en god leseopplevelse være nok til å få en ung person tilbake til bøkene?
2: Ja, det kan faktisk det. Fordi at det er steik, er dette der? Okay. Ja, nei, men altså. Ja, og så gi den bøken som man har lyst til å lese. Det ser det fungerer, altså. Det er, altså Bjørnstjerne Bjørnson, bra, Henrik Ibsen, kjempebra, men god utdrag, Edvard Hoem, Jo Michelet, og alle sånne gode norske forfattere som egentlig unge menn og menn generelt kan føle seg igjen i, det er faktisk viktig altså. Så nei, det er faktisk viktig for å konsentrere seg også, og få seg et lite fristed, ikke sant? Når du leser en bok, så går blodtrykket ned, du får nytt perspektiv, du forstår altså av andre sine livssituasjoner ut, ikke sant? Du får ny perspektiv og forhold til ting. Så det er faktisk mengdetrening som teller.
1: Men, og den kan da begynne med Operasjon Sunset som vi har hørt om.
2: Kan det, den er tilgjengelig i alle bokhandlerne, og det er bare å gå og løpe og kjøpe. Men jeg kan jo få lov å si en ting. Det ligger et gratis utdrag av den, første kapittelet på ÅR-forlag, aarforlag.no. Bare gå inn der, les første kapittelet. Det er 3-4 tusen ord som er ute.
1: Paul Aarseter, tusen takk for besøket.
2: Ja, takk for at jeg fikk komme.

0: en podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK.

0: Klokka er 16. Her er NRK Nyheter. Varm luft fra Middelhavet gjør at det kan bli uvanlig høye temperaturer flere steder her til lands neste veke. Temperaturmåleren kan bikke 20 grader, og ifølge Meteorologisk institutt det størst sjans for det i Sør- og Midt-Norge, men de utelukker ikke at det kan skje også i Nord-Norge. Dermed kan altså rekorder stå for fall når vi neste veke går inn i oktober måned. Den gjeldende varmerekorden for oktober fra 2005. Nå ble det målt 25,6 grader i Molde i Møre og Romsdal. Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten på bostader. Det ble klart da Høyre- og Venstre-byrådet i dag la fram budsjettet for neste år. Grepet vil gi bostadeiere en samlet skattelette på rundt 480 millioner i året, ifølge byrådet. Opposisjonen mener skrotingen av eiendomsskatten vil øke forskjellene og gå utover velferden, men det ikke byrådsleder Eirik Lahr Solberg fra Høyre enig i.
1: Det en grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år.
2: Men det hadde vært mer målrettet å rette den innsatsen mot de som virkelig sliter.
1: Ja, nå innfører vi for eksempel fritidskortet, som rettet mot barn fra familier med lav og middels inntekt. Og vi sørger også for at vi får et månedskortkutt, som betyr mye for alle som reiser kollektivt i Oslo. Så det mange grep som gjør at vi styrker familieøkonomien, men vi mener det grunnleggende feil å betale skatt på din egen bolig.
0: Reporter her var Olav Juven. I Nordland en mann dømt for mordbrann etter at han tente på en leilighet i Fauske i november i fjor. I retten forklarte mannen at motivet for brannstiftingen var hemmel for at han mistet leiligheten på forkjøpsrett. Ingen personer ble skadd i bostadbrannen som skjedde om natta. Mannen ble dømt til 2,5 års fengsel. Sport nå. Vi har lagt lista høyt. Det medier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard dagen før Norges første kamp i Nasjonsligaen. Når vi møter Danmark i morgen, det den første kampen siden VM-eventyret i sommer.
3: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå i Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: Og kampen mot Danmark i morgen starter klokka 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den hos TV 2. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Justin Timberlake sammen med Timbaland. Låten heter Sexy Back. Det var deg som fikk starte siste timen av dagens god ettermiddag Møre og Romsdal med Synnøve og Allan. Veldig hyggelig å ha det la med oss.
1: Ja da, heng på oss også i den siste timen. Det setter vi pris på. Vi skal til Nordmøre aller først nå i denne timen, for tre tjekkiske menn fortsatt savnet etter at en båt forliste på Nordmørs kysten sist helg. Båten ble funnet med kjølen i hver natt til lørdag sammen med en av de savnet. De tre siste så langt ikke funnet, og i dag så søkes det med drone på Smøla. Litt tidligere så snakket vår reporter Erik Haugnes med Andreas Moseng Jakobsen, som innsatsleder fra politiet i Kristiansund.
2: Hvor er dere? Dere er ute og søker med drone nå rundt på Smøla. Hvor på Smøla dere er å søke?
3: Nå søker vi langs vestkysten av Smøla. Det er fra Olsøysvaret, og så nordover i retning mot Veiholmen. Så det foregår det nå dronesøk. Vi har tre dronepiloter fra politiet som er ute og søker. Vi har delt opp kysten da, i ulike teiger, og vi jobber oss da systematisk oppover kysten fra sør mot nord.
2: Det er gode tre mil fra der man fant den ene personen, og dere nå søker at de tre andre. Hvorfor har dere valgt å søke akkurat på Smøla på den siden?
3: Det er med bakgrunn i etterforskningen og drivbaneberegninger foretatt av HRS, som tilsier at dette kan være et svært aktuelt område for at de kan ha drevet i land. Jeg skal være ærlig på at det er et svært krevende søksområde, og det er et stort søksområde som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet nå med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn i funn i etterforskninga eller funn i sjø da.
2: Har man noen opplysninger om de her personene hadde noen flyteplagg eller vester på seg?
3: Det er litt uklart. Vi vet at de ikke har brukt utstyr de har fått av utleier, så de har hatt personlig utstyr. Så jeg kan ikke si noe om hva de har på seg før vi eventuelt gjør funn.
2: Hvor stort er det området dere nå søker over?
3: Det er veldig stort. Vi har startet nå rundt klokka 10, og vi jobber oss oppover. Jeg regner med at i dag så kommer vi til å bruke store deler av dagen. Vi kommer til å jobbe så lenge det er dagslys, og prøve å rekke over så mye som vi når. Når vi rekker hele vestsiden opp mot Veiholmen, det vet ikke jeg nå.
2: Det er veldig mye skjær, holmer rundt i det området dere holder på. Uten drone hadde det helt tatt vært mulig å gjort et søk over et så stort område.
3: Vi har vurdert det som veldig uhensiktsmessig å gjøre noe annet enn drone. Smøla kommune består jo av 5000 holmer og skjær, og vi har prioritert drone fordi at de gir oss god rekkevidde og god oversikt, kontra å eventuelt bruke båt. Da ville vi brukt mye lengre tid og ikke rokke over det samme området.
2: Du sier at dere skal holde på så lenge det er lys her, så det blir noen timer dere skal gjøre søket.
3: Ja, i dag så kommer vi til å jobbe så lenge det er dagslys, med mindre vi da gjør funn før den tid. Så kommer vi til å jobbe så lenge det er lys.
1: Det sa Andreas Moseng Jakobsen, som er innsatsleder i politiet, og vår reporter her, det var Eirik Haukenes. Så hører du noen toner i bakgrunnen. Det kommer fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Låta som kommer din vei, Ein og Kvile Augo på.

0: Det foregår en festival i Ålesund denne uka. Vi hadde besøk tidligere av en festival, høstscena. Nå skal vi til en annen. Ålesund Seniorfestival heter den. Arrangerer konserter, foredrag, festmiddager og aktiviteter rundt omkring I byen. Og på dagtid så det flere. Eldrehjem, omsorgssenter og dagsenter som får besøk. Kollega Sara Louise Råseth tok tur nå I dag på festival.
1: Ja, jeg har tatt turen til sanitetshjemmet I Ålesund, og dere hører kanskje at det en liten lydsjekk som pågår bak meg. Her begynner nemlig konserten ganske straks. Jeg skal bare bort og høre med ei om hva hun forventer av de neste minutter. Nå skal jeg til å starte. Hva forventninger du har?
2: På dette? Ja, at det skal gi en opplevelse slik at jeg får ha litt å gå på.
1: Ikke sant?
2: Jo.
1: Nyter det?
2: Ja.

0: ut?
1: Altså, vi har et slagord, livsglede hele livet. Og det er blitt veldig populært, og vi har masse gode sponsorer som hjelper med, og vi må betale for den musikeren som vi har. Da. Og de kommer rundt og spiller på disse institusjonene og underholder. Og det er veldig godt mottatt. Og så har vi en del konserter utenom da eksternt også i tillegg.
0: En fullspekka festivaluke. Jeg må bake her og høre mer med deg som fikk denne her konserten i dag. Jeg så rett og slett at når de diska opp med det som jeg kanskje vil kalle en, var det en tango?
2: Tango?
0: Da dansa du med bak.
2: Ja, jeg var i Argentina, er du?
0: Ja. Det var
2: vet
0: sånn
2: du, jeg er gift i Buenos Aires i Argentina.
0: Er det sant?
2: Ja, det er sant.
0: Tangoens hjemland?
2: Tangoens hjemland, ja.
0: Ja, så da kan du dette her, du?
2: Kan det, ja. Ja, visst kan jeg det. Jeg har kunnet det.
0: Du, hva du heter?
2: Bjørganita Nilsen.
0: Bjørganita, hva synes du om at det er færunt sånn så her i dag under denne seniorfestivalen?
2: Jo, det er jo veldig kjekt for oss da, men det er jo levebrød dem, altså, det er jo. Ja, men det er veldig kjekt at de stiller opp, og at vi kan få noe som vanlige folk liker. Ikke bare, jeg er veldig glad i klassisk musikk, så det har ikke noe med det å gjøre. Men tango og sånn Ole Guapa og alt sånn.
0: Og så var det en vals, det merker jeg meg. Da ble det helt kor her.
2: Her, den vil jeg ha med deg.
0: Hva tar du med deg videre da, når du har vært her i dag og fått denne konserten?
2: Jo, da har jeg sånn fred i hjertet på en måte. Jeg føler meg glad, for jeg kan være litt tungsindig. Ja, men for det her er veldig mye elendighet. Her er det. Her blir jo gamle, skal du. Jeg er jo 94 år. Ja, det er.
0: Men når du da får levende musikk i en sånn setting,
2: ja, det er
0: da
2: veldig kjekt. Og jeg kjenner den fra før. Hun kjenner fra før. Ja. Og det er veldig kjekt. Alt er like kjekt. Ja.
0: Går du på de happeningene som er?
2: Alt som er. Men helst når det er tango.
0: Altså, dere hører, tango var en stor favoritt her på Sanitetshjemmet i Ålesund i dag. Levende musikk, det ble virkelig satt pris på.
3: Godt å høre. Tusen takk til kollega Sara Louise Roalseth som var på festival i dag.
4: Nå skal ikke vi danse tango i radioen, men vi skal i hvert fall servere dagens konkurranse om godt og vel 3 minutter, så det er bare å finne fram det du måtte ha bruk for å gå av med seieren i dag, og mens du henter det du måtte ha bruk for, Taylor Swift.

0: The Fate of Ophelia var dette her med Taylor Swift. Og før den tid så lovte du, Allan, at du klar med dagens konkurranse.
1: Og det helt riktig.
0: Vær så god.
1: Takk skal du ha. Vi skal servere en liten geografinøtt I dag. Det på grensa til at jeg kaller det en rebus. Så nå gjelder det å følge godt med. Vi skal finne fram til et sted I fylket vårt på grunnlag av følgende opplysninger. Dårlig humør pluss grunnstoff nummer 11 pluss landskap. Dårlig humør pluss grunnstoff nummer 11 pluss landskap. Der har han dagens lille geografi nødt og synd. Vi ble fryktelig stille nå av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hva det...
0: Jeg ikke så glad I rebusaket.
1: Nei, ok.
0: For at det får ikke deg til.
1: Vi får se om du foran radioapparat får det til. Du kan sende svaret ditt inn I appen NRK Radio. Fin ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal. Send inn knappen, gir deg mulighet for å skrive og sende inn og husnavn, adresse og telefonnummer. Det fryktelig praktisk når du blir tråkket ut. Jeg sier Norge. Det jo din tur. Send nå.
0: Tenk I musikken får du fra King Skurk One sammen med Ira. Denne her, den heter Tenker på deg.

0: Charlene, dette her har never been to me.
1: Vi satte i gang en konkurranse for en liten stund siden. Akkurat nå så det tre mennesker i hele verden som vet hvem som vinner av dagens konkurranse. Det Synnøve, og det med oss er det Liv Borghild Hilder i Tresfjorden. Riktig god ettermiddag, Liv Borghild.
2: Hallo,
1: hei.
2: God ettermiddag.
1: Du, i dag så hadde jo vi planer om å lage en kjempevanskelig rebus for å utfordre dere foran radioapparatet. Jeg er ikke helt sikker på om vi klarte det.
2: Nei, jeg synes akkurat det var litt da.
1: Okay. Ja, skal vi gå gjennom fasiten, Liv Borghild? Vi begynte jo da med at vi skulle til et sted i Møre og Romsdal, og så sa vi først dårlig humør, og det var...
2: Sur.
1: Det var sur, og så var det grunnstoff nummer 11.
2: N-A.
1: Og det var landskap. Ja.
2: Ja, du har tenkt på dal.
1: Ja, og da måtte det bli...
2: Sturladal.
1: Ja. Ja, ja, nei, vi skal prøve igjen, vi var gilt til en, ja. Til en annen dag.
2: Det ikke alle andre jeg tatt da, men det ikke alltid tida her på heller da, vet du.
1: Nei, men det var godt å høre på i dag, for nå blir det nemlig premie i postkassa. Men du, Tresfjorden på en onsdags ettermiddag, hvordan det?
2: Nei, det vet du, den fineste plassen på jordet her inne. Som at vi slipper ikke under regnet da. Men det var fint på formiddag, men nå venter det å drøype igjen.
1: Nei, men siden du først i gang med turistreklamen, Liv Borghild, hva er det beste med Tresfjorden?
2: Hva er det beste? Man vet, jeg bor nå tett på sjøen, og så jeg er veldig fint der, så jeg kan gå ned bad og styr, så har vi masse fjell og topper vi kan gå på, og mye... Ja, å finne på, egentlig.
0: Høres helt fantastisk ut.
2: Jeg er med meg bygde kvinnelager, og vet du.
0: Ja. Veldig bra.
1: Ja, hva styrer dere med der for tida?
2: Nei, nå skal vi arrangere sånn eldre fester, som sagt. Så da blir vi med de eldre i kommunen inn på skolen her i Trassjøra til middag og kaffe.
0: Så hyggelig.
2: Ja.
0: Hva tid det skal foregå?
2: Det skal være den 4. oktober.
0: Ok, da har du herved invitert alle i kommunen da, med andre ord.
2: Ja, det har jeg.
1: Bare lage nok mat, Liv Borghild, for nå blir det folksomt.
2: Ja, ikke sant.
0: Du, tusen hjertelig takk for praten, Liv Borghild. Vi ordner en premie i posten, vi.
2: Ja, kjempegreier. Tusen takk.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Hei, hei.

0: Nå vil jeg sange om kjærlighet, Ingrid Bausk. Rett og slett lokalmusikk her i NRK P1. Du, vi har jo spurt folket om høsten, vi har fått noen meldinger også. Og Anne skriver i Helsing fra Trøndelag, der det akkurat nå er opplett. Takk skal du ha for det. Og Nina, hun skriver, ha en fin ettermiddag i skitværet. Er noe værsjuk nå, skriver hun til oss. Og så har vi fått en melding fra Laila, skriver, her koser vi oss med radio og spøt.
1: Spøt?
0: Ja, det er strikketøy, jeg kjenner. Okay. Ja, etter forfriskende bastu og bad i Håndalsvatnet. Det er jo Laila Otterdal i Honingdal
1: som har
0: sendt oss det. Tusen takk til alle meldingene i dag.
1: Kom et nytt ord inn i hodet mitt også i løpet av ettermiddagen, så herlig. Vi har jo spurt i appen NRK Radio i dag, hva gjør du når høstmørket siger på? Nå skal jeg gjøre sånn som de gjør i mai hver måned på Eurovision Song Contest-finalen. Stop voting now. Der er det slutt.
0: Og så blir det en gong-gong eller noe sånt.
1: Ja, det hadde ikke vi akkurat nå, men vi kan i hvert fall ta resultatet. Og sa jo at på alternativet at når høstmørket siger på, så går det legge med senest klokka ni, så var det nesten ingen som hadde svart. Det tok seg litt opp her på tampen, slik at vi kom opp i 5% der. 17% av dere som har vært med på dine uhøytidlige avstemninger i appen vår har nå satt i gang og planlegger sydentur i løpet av vinteren, og så er det 38% som tenner lys og kryper opp i sofaen, mens turfolket i Møre og Romsdal består av 40% som sier at det er på med refleks og pannelampe og ut på kveldstur.
0: Tusen takk til alle som har vært med i avstemming.

0: Hvis det rykker litt I dansefoten nå, så du vist slett ikke alene. Got my mind set on you med George Harrison. Etter oss klokka 17 så kommer jo H.C. og Ingeborg. Hva dere opptatt av I dag?
1: Hva den mest undervurderte feriedestinasjonen?
2: Kanskje du har oppdaget en liten perle som alt for få kjenner til?
1: Ja, eller kanskje du mener at hjembyen din fortjener langt mer skryt enn den får?
2: Vi vil høre dine tips rett etter nyhetene.
3: H.C. og Ingeborg på vei, Synnøve Kalvø Stefansen og Allan Eikrem skal takke for følge I dag, men ønsker deg velkommen tilbake til oss I morgen. Til slutt fra oss, Anne Flem.

0: Klokka 17. Her NRK Nyheter. Det har vært en uverkelig tid for nasjonen Norge, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani, som i dag deltok i prinsesse Astrid sin gravferd. Kong Haralds store søster døde 11. september, 94 år gammel, kun to dager etter broren sin gravferd.
1: Og kort tid så har vi jo mistet en høyt elsket og folkekjær konge, og vi har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse. Og når kong Harald skulle oppsummere hans ord om sin store søster, så var det at prinsesse Astrid var grenseløst lojal, og det var hun. Hun var jo første dame i 14 år, viktig tid, det var etterkrigstiden, det var oppbygging av velferdsstaten Norge. Hun sto også opp for det å beskytte demokratiet. Og så tenker jeg at dette med grenseløst lojal fikk jo en stor betydning i forhold til at hun fulgte da lillebror helt fram til siste hvilested.
0: Og du kan se bilder for å lese mer om gravferden på nrk.no. Politiet på Nordmøre har i dag sett inn droner i søket etter de tre tjekkiske mennene som har vært saknet etter en båtulykke forrige fredag. En fjerde mann allerede blitt funnet omkommen etter ulykka, og politiet tror de tre andre også døde. Innsatsleder i politiet, Andreas Moseng Jakobsen, sier arbeidet utfordrende.
2: Jeg skal være ærlig på at det svært krevende søksområde, og det et stort søksområde, som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet noe med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn i funn i etterforskningen eller funn i sjø. Da.
0: Så skal vi høre at rundt 17 000 Norsk Tipping-kunder får delta i nye trekninger etter feil i Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket i massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. Fire av disse skal gå til premier i nye trekninger som skal kompensere kunderne for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at Norsk Tipping har trekt feil vinnerer i 10 år. Når de nye trekningene skal skje, det forbels ikke kjent. Fotball nå for Benfica, og landslagsspilleren Andreas Schjelderup bytter agent til den kjente fotballagenten Jorge Mendes. Portugiseren har tidligere hatt Cristiano Ronaldo i stallen, og representerer nå blant annet Barcelonas Lamine Yamal, i tillegg til Bodø-væringen. I sommer har det vært flere spekulasjoner om Schjelderups framtid i Benfica. Den portugisiske toppklubben skal trolig ha forsøkt å få nordmannen til å forlenge kontrakten uten hell. Og Schjelderup og resten av de norske fotballherrene møter Danmark på Ullevål stadion i Nasjonsligaen i morgen. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Hei du! Ja, akkurat du som hører på nå.
5: Det hverdagsfest, og du invitert.
4: Norges største vennegjeng samlet. Det onsdag, og vi godt inn i uka.
5: Jeg gleder meg til dagens sending.

0: Buffalo Soldier med Bob Marley og The Wailers.
1: Er det fårikål det lukter allerede i dag?
0: Åh, det lukter noe gærlig i det bygget her nå.
1: Ja, det gjør det. I morgen er det fårikålens dag, vi skal forberede oss på det. Og det er også høstjevndøgn i dag.
0: Ja, kvelden er like lang som dagen,
1: ja,
0: var det det?
1: Natta, ja, mørkt og lyst. Nei, men er det egentlig det? Det skal vi finne ut av
0: litt senere i dag. Vi må
1: spørre om det, ja. Og så skal vi skal ikke til Island, men det er en islendings skyld at Snorre har navnedag i dag.
0: Hurra, hurra, hurra.
1: Snorre Sturlason, som er mannen bak de norske kongesagene, døde på dagen i dag for 785 år siden. Så det begynner å bli en stund siden. Men Island, ja, har du vært på ferie på Island noen gang?
0: Nei, men jeg har hørt at det er veldig, veldig fint.
1: Ja. Hvis du skulle finne et sted du vurderer ned som feriested da, som du liksom tenker, nei, det er sikkert ikke noe.
0: Unnskyld at jeg må si det, som en Gran Canaria.
1: Ok.
0: Det virker bare litt sånn ørkenaktig.
1: Ja, da kan det hende du tar feil. Det kan hende at det er i dine øyne en undervurdert feriedestinasjon som er langt bedre enn det du tror.
0: Ja, for det er jo temaet vårt i dag.
1: Nettopp.
0: Vi vil vite hva du mener er en undervurdert feriedestinasjon, og hvorfor du synes det.
1: Ja, du kan ha trodd det før, og så reist dit og oppdaget at wow, dette var jo helt fantastisk. Og det er klart vi skjønner at det kommer litt brått på hvis man tenker ferieplanlegging til høstferien for de som bor der den inntreffer til uka. Men noen har jo høstferie i uka etter det, og det kommer jo en vinterferie etter hvert og juleferie. Og det er mange ting som skal planlegges, og vi er jo en hverdagsfest som prater med vennene våre om alt mellom himmel og jord.
0: Så send det inn.
1: Gjør det i appen NRK Radio.

0: Neste stasjon med Emily Hollow.
1: Kari skriver Albania. Vi dro til Albania nesten bare fordi flybillettene var billige. Men du, verden, fantastiske strender, god mat, utrolig hyggelige folk. Forventet veldig lite, men reiser gjerne tilbake.
0: Bra tips. Engar, han sier København. Alle drar dit på weekend, men ingen snakker om hvor digg det faktisk er å ta en hel uke der.
1: Oi!
0: Ja, men det kan jeg se for meg.
1: Ja, det er et typisk weekend oppholdssted for nordmenn, sikkert. En uke i København, ja.
0: Du tenkte mye. Det ble litt kjedelig?
1: Nei, nei. Jeg elsker København. Jeg gjør det. Det er veldig fint rundt ellers på Sjælland også, så det går jo an å ta toget.
0: Ja, det er sant.
1: Ut og oppleve mer. Men København, fantastisk sted. Mm. Morten skriver, jeg sier Bohuslän i Sverige. Vi snakker jo om undervurderte feriedestinasjoner, og veldig mange nordmenn kjører bare rett gjennom Bohuslän.
0: Mm.
1: Rett ut fra Norge ved Svinesund, og så nedover og til Göteborg. Men, som Morten sier, det er jo fantastiske småsteder langs kysten av Bohuslän. Den svenske vestkysten, som svenskene selv kaller bestkysten.
0: Bestkysten, så fint. Ola, han er da fra Bodø, og han sier «Jeg må nesten skryte litt av hjembyen min i dag».
1: Lurt.
0: Nok og rimelig hotellrom. Saltstraumen, Norsk Luftfartsmuseum, spektakulære omgivelser, nordlys, midnattsol og Norges nest vakreste domkirke.
1: Ja, men Bodø er fantastisk.
0: Ja.
1: Et godt tips. Det neste er fra Anne, som skriver Slovenia. Alle snakker om Italia og Kroatia, men Slovenia har fjell, innsjøer, vin, nydelige småbyer og nesten alt på veldig korte avstander.
0: Det er deilig.
1: Det er det, da kan du oppleve mye selv om du har en kort ferie.
0: Ikke sant? Kjekt.
1: Godt
0: smakk,
1: tips.
0: Smakk. Mm. Camilla, hun sier Malta. Alle jeg kjenner snakker om Spania, Hellas og Italia, men Malta har jo både historie, strender og skikkelig bra mat.
1: Jeg har veldig lyst til å dra til Malta, jeg har aldri vært der.
0: Ikke heller.
1: Per skriver Helgelandskysten.
0: Mm.
1: Den er undervurdert, kjøren. Lofoten får jo all oppmerksomheten, men jeg synes faktisk Helgeland er minst like flott og mye mindre folksom til turistsesong.
0: Ja, ikke sant?
1: Det betyr jo noe, det jo.
0: Smart.
1: Ja.
0: Smart å dra når det ikke er så trøkk. Og så sier Jonas da, jeg nominerer hytta til svigers.
1: Ja.
0: Gratis ferie, gratis mat. Og jeg har lært at vi tar det helt med ro. Betyr at du skal klippe plen.
1: Ja da, man må yte for å nyte.
0: Ja.
1: Hvis du har et forslag eller et tips om et undervurdert reisemål, så gå inn i appen NRK Radio og finn Håse og Ingeborg og trykk på knappen send inn.

0: Nei, nå er det veldig hyggelig her, altså. Simply Red på radioen med sangen For Your Babies og en voksende liste av gode ferietips som jeg kanskje ikke har tenkt på før. Det handler om undervurderte reisemål I dag, og ja, det strømmer inn med meldinger. Dere så flinke, snille og deltagende.
1: Kreative.
0: Veldig.
1: Ja. Jørn Erik, han sier Venezia I lavsesong.
0: Ja.
1: Ingen trengsel, og de lokale slapper av og guri så vakkert og malerisk mellom husene I skumring og skodde. Ja, det ser jeg for meg.
0: Jeg så et innslag fra Venezia på TV her for ikke så lenge siden. Jeg husker ikke om det var en dokumentar eller et nyhetsinnslag eller noe, men de var veldig lei av turister.
1: Ja,
0: men... Og spesielt når det klumpa seg om sommeren.
1: Ja, det jo ikke så god plass mellom veggene der.
0: Nei, det jo ikke det. Det ikke det, men et flott sted. Har ikke vært der, men sett bilder.
1: Ja, samme her.
0: Det et sånn type sted som man får inntrykk av at man har vært I når man har sett bildene, fordi det med vannveien og sånn, så skiller det seg så veldig ut fra mye annet. Så har vi Lise som skriver Gdansk I Polen. Vi trodde det skulle bare være en billig helgetur, men altså, ja det var jo det da, en billig helgetur, men den byen var jo kjempekoselig. Maten var god og veldig mye å se.
1: Ja, så bra!
0: Polen.
1: Ja, ja, ja. Nei, men da må kanskje ta en tur dit. Mm. Kim, han sier Vietnam. Kan betale med mobilen overalt. Ja. Godt og varmt og god mat.
0: Og billig har jeg hørt.
1: Ja, det har jeg også hørt.
0: Ja. Kjenner noen som skal dit nå I høstferien, og de snakket om full middag til 60 kroner og sånn.
1: Nei, men.
0: Ja.
1: Oi.
0: Nei, men det hvis dere har erfaring med Vietnam, så si gjerne ifra.
1: Ja.
0: Tommy skriver Bornholm, ja.
1: Ja.
0: Vi havnet der nesten ved en tilfeldighet. Det var motorsykkeltur, og det var fantastiske små landsbyer, strender, og veldig avslappet stemning på Bornholm.
1: Mm.
0: Bornholm står på lista med, altså. Må skrive det ned med en gang.
1: Hanne, hun sier at hun har blitt veldig glad I Holland, spesielt byen Breda.
0: Okay.
1: Hollenderne så trivelige og gjestfrie og Breda har masse fine bygninger og et kjempefint torg.
0: Ja.
1: Videre jeg veldig glad I kysten langs I Holland, spesielt Seeland med lange hvite strender og små byer.
0: Mm.
1: Hilsen, Hanne.
0: Vakkert. Hanne her også faktisk, men denne Hanne tipser om Madeira.
1: Oi.
0: Og jeg enig med deg, Hanne, for hun skriver «Jeg trodde først og fremst det var et sted for pensjonister, og det jo ikke noe galt I det, men det jo ikke bare pensjonister som reiser dit, det et paradis for alle hvis man liker natur og vandring.»
1: Ah, herlighet. For vi jo en reiseguide I vennengen I dag.
0: Ja, det veldig gøy å inspirere litt til ferieplanlegging, og husk, planleggingen omtrent halvparten av ferieopplevelsen.
1: Mm. Og det deilig når det gjort også.
0: Ja, det det, når man bare kan gå inn og bestille billettene. Vi skal høre Hedda nå, som kommer her med Just By Looking.

0: Hvis du trodde du var på P3 et litt øyeblikk der, så klandrer jeg ikke deg for det, og det en flott kanal det også, men du altså på NRK P1. Men Hedda stakk innom og fremførte sin Just by Looking.
1: Og vi prater om undervurderte feriedestinasjoner, og jeg må bare smette inn litt her, for jeg har også et tips.
0: Ja, få høre.
1: Og det Ørje i Indre Østfold.
0: Nå tror jeg du får sånn ambassadørutnevnelse fra kommunen der oppe.
1: Ja.
0: Men så flott, Ørje i Indre Østfold, hva vil du fremholde ved Ørje?
1: Nei, for det var første gang jeg var der i sommer, og jeg føler at det litt sånn Sørlandsby i Indre Østfold.
0: Ja.
1: Det bare helt nydelig, folka der så fine, og de har en sånn gågate som veldig, veldig trivelig, med masse små søte kaféer.
0: Ja.
1: Du kan bade i innsjøen, og ja, det bare... Nydelig sted.
0: Og så har de sotspillet hver sommer.
1: Ja, det også.
0: Ja, mye kultur der, og kunst, og opplevelser, og masse natur.
1: Mm.
0: Mye natur, heter det vel.
1: Så det var mitt tips.
0: Ørje, ja.
1: Ja.
0: Ja. Anne ikke så veldig langt unna. Hun stikker til kysten og så litt sydover, for hun sier Kosterøyene fantastiske. Ja. Det jeg helt enig i, det er jo et sånt nærliggende paradis for alle som bor i Ytre Oslofjord, de svenske Kosterøyene. Anne sier dog at Engelsviken det beste stedet.
1: Ja.
0: Jeg antar at det Annes hjemsted.
1: Åh. Ja,
0: vår venn Anne.
1: Vi har også fått øytips her fra Nina.
0: Mm-hmm.
1: Hun mener øyene på Nordvestlandet, altså Gossa, Ona, Sandøya. Fineste plass på jord med strender, fiskeplasser og turmuligheter. Ikke sant?
0: Mm, mm.
1: Øyer altså.
0: Det mye vakkert langs den norske kysten, og på den norske fastlandet også. Rolf Gunnar skriver Dublin.
1: Ja.
0: Liker seg veldig godt i Dublin, der det all sang i pubene, det veldig hyggelige folk, det godt øl og god mat. Og Rolf Gunnar har jo vært der, og var så heldig å få se show med Riverdance og konsert med Dubliners.
1: Oi!
0: Når man først der, så må jo det ha vært full pott. Så gøy.
1: Og så har vi fått et tips her fra Ina. Mm. Hun sier... Abdur på tur har en Instagram-side der han reiser rundt i Oslo med kollektivt og går på tur nesten hver dag. Så hvorfor forlate Oslo?
0: Ja, hvorfor forlate sin egen hjemby? Det gøy å være turist i egen by også.
1: Ja, det faktisk det.
0: Ja, og det klart en utflukt til den lokale parken kan gi like mye som en lang flytur.
1: Absolutt.
0: Hvis man bare forbereder seg litt. Så har vi da Bjørn Tore som sier Mangalia i Romania. Jeg har veldig lyst til å reise til Romania. Jeg har ikke vært der, og jeg må jo innrømme at det sånn opp gjennom mitt liv har vært et sånt sted man jeg ikke har tenkt at dit må jeg dra. Men det har endret seg, så jeg har lyst til det. Og som Bjørn Tore sier, det rimelig å reise dit, det rimelig å være der, og det ofte varmt og deilig, og det fantastiske strender i Romania.
1: Ja.
0: Tenker jo ikke på strandliv når jeg tenker på Romania.
1: Nei, nei, nei.
0: Men nå gjør jeg det. Takk, Bjørn Tore.
1: Stilig. Jeanette, hun sier, hei, Serbia, reis til Serbia. Fantastiske mennesker, natur og vanvittig god mat, god vin, og ikke minst rakia.
0: Ja.
1: Vet du hva det er?
0: Rakia, det nok noe du kan putte inn i brødskuffen, altså i gapet. Men jeg blir i tvil, er det ikke en drikke da?
1: Jeanette, hvis du hører på, send oss melding på hva rake er.
0: Ja, lurer på det. Vivian sier at hvis du ikke ute etter sol og strand, så har Island vært et besøk.
1: Oi.
0: Vivian var der under nasjonaldagen deres den 17. juni, og da det sikkert ekstra stas.
1: Ja. Ja.
0: Og så kan vi runde av med Henrik, som skriver at den fineste ferien jeg har hatt, reisen til Guatemala, Honduras og El Salvador.
1: Mm.
0: Alle menneskene der var helt fantastiske. Så gøy. Den lista vår nå har jo vært gull.
1: Ja.
0: Nå kan vi jo planlegge ferier for flere år fremover.
1: Herlighet, tusen, tusen takk dere.
0: Alle sammen, nytt tema blir det kanskje ikke i morgen. Det skal vi komme tilbake til om ikke lenge. Da vil du forstå hvorfor. Her Daniel Powter. Han har det ikke så greit, for dagen hans, den har ikke vært noe skryt av, altså.

0: Daniel Powter var det, og sangen Bad Day.
1: Og vi har vært så heldig fått svar fra Jeanette om hva rakia er.
0: Ja.
1: Det er altså hjemmelaget plommebrennevin. En drikke som oftest er over 40%, så bare ta en.
0: Ja, det kan være et veldig godt
1: nasjonaldrikken i Serbia. Helt akkurat. Nydelig.
0: Ja, da har vi lært det i dag også.
1: Fantastisk.
0: Strålende, og så er det mange som skriver Utsira. Ja, enig, jeg var på Utsira i sommer. Helt utrolig flott opplevelse.
1: Ja.
0: Så nok et tips til sted som du kanskje ikke tror er noe vits å legge ferien til, men som er det allikevel. Nå skal det handle om noe annet.
1: Ja, nå er det tid for å få oss en ny venn inn i vennegjengen. Og da vil vi vite hva som har gjort deg litt ekstra glad i dag.
0: Ja, var det noe bitte lite som nesten føles så det ikke er verdt å nevne det, så er det verdt å nevne det allikevel. Eller var det noe stort som at du heter Snorre og har navnedag i dag, eller har bursdag, eller... Kom et godt eksempel på noe man kan bli glad for.
1: At du bestilte deg en god lang ferie da.
0: Ja.
1: Sånn som vi har snakket om i dag.
0: Ja.
1: Det kan jo være hva som helst dere. Ikke være redd for å hive ut forslag. Og så kanskje vi ringer deg.
0: Det blir veldig hyggelig, og det skjer altså rett etter klokka 18. Sørg for å være tilgjengelig da. Husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt, eller telefonnummeret ditt heter det vel i dag. I meldingen, vær så snill, så får vi ikke tak i deg. Her er Marion Woodset.

0: finalister. Urørt finalen 2026.
1: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
0: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
2: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
0: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Med Sinnebo.
1: Og vi er heldige, for nå skal vi få vite hvordan været blir i morgen, statsmeteorolog John Smits.
2: I morgen så blir det i hvert fall en bedring i været på Spitsbergen sammenlignet med i dag, for i dag det ganske grått, og det har regnet med snø oppe i de høyere områdene, som fjelltoppene som man kan se rundt Longyearbyen for eksempel. Men dette trekker seg unna da i løpet av det som en av kvelden i dag i hvert fall, og litt natta. Og så begynner det med ganske skyet vær og fortsetter som ganske skyet, men stort sett oppholdsvær i morgen da vinden dreier fra Østavind i dag til mer vestlig i morgen. Når det gjelder Finnmark og Troms, så blir det nok en dag der også hvor det en del skyer. Det begynner nok med oppholdsvær, sannsynligvis kan være noen åpninger i skydekket også i de nordlige områdene, men så lukker det seg til, og så det nedbør som beveger seg sørfra og nordover, og treffer nok de fleste stedene i Finnmark og Troms, i hvert fall i løpet av dagen. Men den går jo videre nordover, så når vi kommer til kvelden, så blir det lettere vær enn i de sørlige områdene, mens det fortsetter litt i nord. Ikke så veldig mye vind, men det kan vel bli opp i en frisk bris utsatte steder. I Nordland så vil det også begynne med litt regn eller enkelte regnbyger, men der blir det lettere vær tidligere, for også her beveger nedbøren seg nordover. Så der sprekker det opp relativt tidlig på dagen, lengst i sør, da, mens bygene i nord de varer nok til et stykke ut på ettermiddagen, men på kvelden oppholdsvær også i de nordlige delene av Nordland. Så kommer vi til Trøndelag, som også begynner med skyet vær og litt regn, men her allerede utover formiddagen nedbøren ferdig, og så begynner nok skydekket å sprekke opp, og vind går på øst og sørøst, da blir det nok noen perioder med sol også. Trøndelag, Møre og Romsdal, de kan også ha litt igjen regn som henger igjen veldig tidlig på dagen etter litt regn i natt, men også her lettere vær relativt fort og overgang til litt økende sørøst vind. På Vestlandet sør for stat så blir det heldigvis en tørre dag i morgen. En del regnbyger som har kommet inn i dag, og det fortsetter med en god del regnbyger både i rute over kvelden og litt natta. Vinden går på nord, og det blir kuling nå i løpet av kvelden og natta fra nord, men så minker vinden utover dagen i morgen, og på slutten dreier den faktisk på sør igjen. Liten høytrykksrygg som passerer, men det betyr at det blir en tørr dag da, med en periode med sol på Vestlandet. Men så spørs det om den tørken langvarig nok til at den til den så veldig nytte, for det mange som har problemer med å få inn kornøsten sin nå, blant annet, fordi både jorda våt og kornet våt. Men det var jo bare en dag, dette oppholdsværet, for når vi kommer til torsdag, så det et nytt regnvær på vei vest ifra. Når det gjelder Agder, Telemark, fjelltraktene, så kan det nok begynne ganske skyet. Kan være litt regn som henger igjen etter litt regn i natt. Men utover dagen oppholdsvær, og så begynner nok skydekket å sprekke i hvert fall delvis opp sannsynligvis. Det kan godt være at skyene ganske seilig var en del steder. Litt større sjanse for at det blir åpninger i skydekket litt lenger østover på Østlandet, hvor det kan bli perioder med sol, men også der blir det nok en grå start på dagen i morgen, kanskje også lokal tåke, men så blir det litt bedring da utover dagen. Så spørs det om vi kommer opp i 20 grader nå sted i morgen. Det skal vel sannsynligvis godt gjøres. I dag så har vi vært rundt av 20 grader enkelte steder, altså ganske varm luft over landet vårt, så særlig ja, deler av Rogaland, deler av Agder for eksempel, det har vært snust på 20-tall på de aller varmeste stedene.

0: Dette var Amanda Marshall. Det var lenge siden. Sangen heter Let It Rain.
1: Og vet du hvilken dag det I morgen?
0: Ja, det torsdag. Det den 24. september.
1: Og da det forrikårens dag.
0: Ja, det det jammen I meg også.
1: Gleder du deg?
0: Vet du hva? Jeg har utviklet meg som en menneske når det kommer til forrikår.
1: Ok.
0: For jeg kunne ikke fordra det. Jeg synes, altså, de som sa bomba, sa jo ikke noe for meg. Den køen stod jeg I.
1: Bombasau?
0: Bombasau, sa vi. Bombasau. Sau. Det vanskelig som Østfolding å si søv riktig, for det blir sånn øv.
1: Ja.
0: Men ja, jeg synes ikke noe om det, men så har jeg jo... Som jeg sier, utviklet meg som menneske takket være min alldeles fantastiske svigermor som elsker å lage forrikål og som gjør det rundt forrikålens dag hvert år så jeg har I kalenderen min her nå jeg husker ikke helt hvilken dag det I år men det gleder jeg meg nå til hvert år ikke bare for å få vært sammen med henne men også på grunn av forrikålen
1: Ja, for det jo skikkelig godt når noen kan lage det ordentlig
0: Jeg kan det være så vanskelig, sier jeg Det jo vann og kål og får oppi kålen.
1: Ja, men jeg har kjent mine forskjell på forrikål også.
0: Jeg helt enig med deg. Men jeg bare tøyser. Men det stor forskjell.
1: Jeg enig. Fordi at folk må tørre å bruke litt pepper, og jeg kan ingenting om forrikål også.
0: Jeg tror også det forskjell på forrikålkjøtt.
1: Ja, det
0: klart.
1: Uten
0: at jeg fagmann på området. Men jeg tror at hvis man unner seg litt ekstra godt kjøtt til den dagen, så blir opplevelsen ekstra god. Norges nasjonalrett I 1972 kåret av Nitimen. På herværende kanal I 2014 så ville de teste det fremdeles Norges nasjonalrett dere? Ja da!
1: Det jo det
0: Det var jo det ja. Så siste torsdag I september hvert år så markerer vi det og det altså I morgen 70% av Norges befolkning spiser forekål I løpet av høsten Hvor mange ganger spiser du det?
1: Nei, det vel en gang.
0: Ja. Jeg tror kanskje det var et av problemene mine fra tidligere år, at når man først hadde lagd en gryte, så var det jo forekål til frokost, lunsj og middag I flere dager.
1: Ja.
0: Og det var ikke helt min drøm. Men når jeg nå kan gå bort og få det hos svigermor, så jo ikke jeg der til frokost neste dag, eller lunsj eller middag.
1: Ikke sant?
0: Så sånn sett har det jo balansert seg veldig fint.
1: Det var akkurat det som skjedde med meg I fjor også.
0: Ja.
1: Jeg dro til svigers og fikk servert, og dro hjem.
0: Ja, det helt perfekt. Du, kan du tenke deg hvordan forekålen oppstod, og var det egentlig får I kålen da? Når jeg spør sånn, så sier du sikkert...
1: Nei!
0: Det helt riktig. Forekål kommer fra Danmark.
1: Okay.
0: På 1800-tallet så lagde man gås I kål.
1: Nei.
0: Nemlig, jo da. Og så var det Karen Dorothea Bang som lagde fullstendig norsk kokebok I 1835, og der var gåsen byttet ut med får.
1: Wow, hvem skulle tro?
0: Nei, det noe med det.
1: Jeg skulle egentlig tenke meg at sånn forekålen oppstod var at noen var sånn, nei, nå har vi litt rester, la oss sjekke om det blir godt da.
0: Ja, men jeg ser ikke bortifra at det var sånn det skjedde, med gås.
1: Ikke sant?
0: Ja, det vel ingen som har sagt at sånn var det, men det jo god grunn til å tro at når det ellers likt, så kan det ha stammet fra gås I kål. Men god fornøyelse I morgen dere, nå ga vi dere litt grann tid til å forberede morgendagens forekålmåltid. Åh, nå ble jeg sulten. There are days...

Lucas Graham fra Danmark for det, og sangen Love Someone. Ingeborg ute og snakker med et menneske som høyst sannsynligvis kommer til å bli vår nye venn rett etter nyhetene. Vi gleder oss fram til nyhetene. Her Ylva.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Irans president rettet kraftig kritikk mot USA og Israel I sin tale til FNs hovedforsamling I dag. Talen kommer dagen etter at USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran og kalte det iranske lederskapet terrorister. Under talen viste Irans president bilder av ødeleggelser og drepte barn I Iran og kalte landet et offer for terrorisme. Den amerikanske delegasjonen forlot salen under talen. Harvey Weinstein dømt til fengsel I 15 år, det melder NBC News. Han dømt for seksuelt overgrep begått mot produksjonsassistenten Miriam Hailey I New York I 2006. Han har hele veien nektet straffskyld for alle anklager. Han ble kjent skyldig I overgrepet I fjor, men fikk straffeutmålingen I dag. Det blir ingen opptrapping av togstreiken, det sier leder I Norsk Lokomotivforbund Rolf Ringdal til NRK. Lokførerstreiken har pågått siden fredag forrige uke, etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy endte I konflikt. Nå ligger det altså an til å bli tvungen mekling mellom partene hos Riksmekleren.
1: Nei, det ingen direkte dialog mellom partene nå. Så det som sikkert jo at det en tvungen mekling etter en måned etter oppstarten av streiken, da, men det jo Riksmekleren som styrer. Men vi innstilt på å møte motparten hvis det grunnlag for det.
0: I Norge har vi kreftbehandling I verdensklasse, men etter man skrevet ut fra sykehus står man ofte igjen alene. Det mener styreleder for brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbæk. Årets Rosa sløyfeaksjon fokuserer på tiden etter en kreftdiagnose. Brystkreft den vanligste kreftformen blant kvinner, og årlig det rundt 4500 nye tilfeller.
2: Selv om man ferdig behandlet, så man ikke ferdig med sykdommen. Og det mange som har en ganske lang vei tilbake I jobb og I full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerter og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake.
0: Og til slutt så tar vi med oss at varm luft fra Middelhavet gjør at det kan bli uvanlig høye temperaturer flere steder her til lands neste uke. Temperaturmåleren kan bikke 20 grader, og ifølge Meteorologisk institutt det størst sjans for det I Sør- og Midt-Norge, men de utroker ikke at det kan bli over 20 grader også I Nord-Norge. Dermed kan altså rekorder stå for fall når vi neste uke går inn I oktober måned. Den gjeldende varmerekorden for oktober fra 2005, da ble det målt 25,6 grader I Molde I Møre og Romsdal. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette Kåse og Ingeborg.
4: Ja, og nå det god kok her, vennengjengen.
3: Og vi har noe veldig spennende I vente.
4: Ja, snart skal vi bli kjent med en rykende fersk ny venn.
3: Og jeg så spent på hvem det I dag.
4: Det får du vite hvis du blir med oss videre.

0: Han er så flink til å plystre. Danske Kristoffer, dette var Mine, Mine, Mine.
1: Og da tiden inne for at vi skal få oss en ny venn. Og i dag så det deg, Irene. Hallo!
2: Hei, hei!
0: Hei, Irene!
1: Hei! Du må fortelle oss hva gjorde deg glad i dag.
2: Du, i dag, nå jeg på vei hjem etter å ha satt i cirka 8 timer i tatoveringsstolen.
0: Wow!
1: Oi, 8 timer!
2: Ja. Det i forbindelse med at jeg markerer ettårsdagen for at jeg sluttet å drikke alkohol, så jeg blir avholds i ett år, og det synes jeg måtte markeres.
0: Gratulerer!
2: Tusen takk!
1: Wow! Men vil du forklare litt om hvorfor du sluttet å drikke alkohol?
2: Ja, ja, ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg veldig åpen om det. Jeg var i en jobb som krevde veldig mye av meg etter... Jeg er utdannet lærer og rektor og har brukt masse tid på skole og barn og unge og sånn. Jobbet maks i flere år, sånn typ 150-200%. All min prestisje var jo å fungere på jobb, og så ingen visste da at jeg satt hjem og drakk alkohol på kveldstid. Sånn høyt fungerende på jobb. Men det fungerte ikke helt tatt på hjemmebane.
1: Ja.
2: Og da fant jeg ut at da møtte jeg virkelig veggen til slutt, for naturlig nok så gikk jo ikke det i lengden. Og da noe måtte gjøres. Da tenkte jeg at da skal jeg i alle fall prøve å slutte å drikke.
1: Ja. Og jeg tror det er veldig mange som kjenner seg inn i det der. At man, ja. Man tenker kanskje ikke at det et problem før man sitter midt i det. Da.
0: Men hvordan har dette året vært da, Irene? Er det slitsomt? Er folk ferdige til å presse på? Nei, men ta deg et glass vin da.
2: Nei, absolutt ikke. Jeg har vært såpass åpen om utfordringen min til venner og familie, så de vet om problematikken. Og jeg kaller det en sånn hverdagsalkoholiker. Så man sitter hjemme og drikker vin, og det ikke sånn fylla, men bare å sitte hjemme og ja, drikke litt for mye, litt for ofte. Og så kommer det på en måte snikende, sånn at man plutselig blir et stort problem. Men etter at jeg sluttet, så har jeg fått veldig mye bra tilbakemelding. Det jo ikke uproblematisk, skal du si. Jeg kjenner jo fortsatt veldig trangen til å drikke vin av og til. Men jeg har klart å holde meg unna. Og jeg kan fint være på festlig lag uten å drikke. I dag finnes det så mye alkoholfri alternativ, og det er ingen problem.
1: Ja,
0: så bra.
2: Så ja, nei, jeg har stått i det, og det er så fantastisk i dag å få markere det med den tatueringen som min yngste sønn har vært med på å lage.
1: Ja, for du må fortelle litt mer om den tatueringen, for han har altså tegnet den.
2: Ja, for noen år siden så fant jeg et bilde av en vannlilje som jeg synes representerer det å klare å vokse i vanskelige forhold, og en ful føniks. Og så spurte han om han kunne sette sammen til et bilde, og det gjorde han. Så da har jeg fått tatovøren til å på en måte ferdigtegne det og gitt den størrelsen sånn at den dekker øvre del av rygg. Ja. Og så fant jeg at det var en veldig fin anledning å ta den i dag da, på ettårsdagen.
0: Ja, det var det virkelig. Gleder du deg til å vise hvordan det har blitt?
2: Ja, jeg skal tilbake litt senere med meg som skyggelegging og sånn, men jeg skal ta bildet og sen selvfølgelig, og han er jo sånn der, au, det blir sikkert kjempevondt, men det gikk helt fint.
0: Ja, så bra, så bra. Når du sitter hjemme ved skrivebordet ditt, så vet vi at du putter ord som passer fint sammen ned på papiret også. Du er forfatter, du dikter.
2: Ja, jeg gjør det. Jeg bruker mye av mine opplevelser og følelser og skrive dikt, og har du gitt ut en diktbok.
1: Oi! Hva heter den?
2: Svart, hvitt og litt rosenrødt.
1: Nei.
0: Ja.
1: Oi!
0: Så
2: den handler jo om livet da, alle nyansene.
0: Ja.
2: Og så setter jeg noe, jeg jobber jo med en roman og sånn nå, så jeg bruker jo litt tid på det også.
0: Ja.
1: Wow!
0: Så flott!
2: Veldig glad i å skrive. Ja.
0: Dette var veldig, veldig fint å få snakke med deg I dag, Irene, og igjen gratulerer med ettårsdagen din, og lykke til med tiden fremover, og ikke minst med forfatterskapet, og så snakkes vi kanskje igjen en dag. Vi veldig stolte over å få lov til å være vennene dine.
2: Tusen takk.
0: Nytt dagen. Vi har ikke plassert deg geografisk, men vi I Ytre Namdalen, vi det?
2: Ja, vi I Ytre
0: Namdalen. Ja, I Nærøysund. Mm. Flott. Fortsatt god kveld.
2: Lige måte.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Det var hyggelig det. Irene, vår nye venn.
3: Fint.

0: annen virkelighet av ull.
1: Og vi fikk et veldig flott innblikk I Irenes virkelighet. Ja. Irene som markerte ettårsdagen som avholdskvinne I dag med en tatuering.
0: Ja, jeg synes det så tøft ja, å bare være åpen om ting som litt vanskelig, for det kan hjelpe veldig, veldig mange.
1: Ja. Det der hadde blitt et stort problem, som hun tok ved roten og kutta ut årsaken til problemet.
0: Mm.
1: Tusen takk, Irene, for at du ville være vennen vår I dag. Det satt vi veldig, veldig pris på, og så gleder vi oss på dine vegne til du skal vise den fine tatueringen til tegneren.
0: Ja,
1: for hun hadde jo en sønn som hadde tegnet en vannlilje og full fenix. Det var flott. Vi skal til noe helt annet, for vi har jo med oss statsmeteorolog John Smith, og det passer fint, for ja, det vel stikkord høstjevndøgn I dag.
2: Høstjevndøgn I dag, nærmere bestemt 2:05 I natt, da, hvis den skal være supernøyaktig, da sto sola rett over ekvator. Og det liksom det som greia. Når vi har sommer på den nordlige halvkule, så sola liksom høyest på den nordlige halvkule. Når vi har sommer på den sørlige, så den høyest på den sørlige halvkule. Men akkurat to ganger I året, høstjevndøgn, vårjevndøgn, da sola rett over ekvator. Og da skal jo I prinsippet dag og natt være like lange. Og det stemmer nok ganske bra hvis man ved ekvator. Men så har jorda en atmosfære som ødelegger litt dette her. Så jo lenger unna ekvator vi kommer, jo lenger skal solstrålene gå gjennom atmosfæren før de treffer det stedet som du står og ser på sola fra. Og når lyset går gjennom atmosfæren, så bøyes det av, og det betyr at sola det løftes litt da, så den egentlig synlig over horisonten, litt mer enn den skulle ha vært hvis det ikke hadde vært en atmosfære. Og det betyr at I dag for eksempel så dagen faktisk 10 minutter lenger enn natta, sånn gjengs I snitt over hele landet, så vi må vente enda et par dager før det I praksis I høstjevndøgnt, skal vi si det, altså dag og natt like lange her I landet, sånn cirka. Det vel egentlig ikke noe sted som har eksakt 12 timer, men det snakk om bare noen få sekunders avvik på de stedene som treffer best da, akkurat på plasseringen av døgnet.
1: Hmm. Men vil det si at ja, da vi nærmest 12-12 her, så de ikke nødvendigvis samtidig nærmest 12-12 I Australia?
2: Det kommer litt an på om du langt sørover, så altså, jo nærmere ekvator du jo nærmere 12-12 du I dag, for å si det sånn da.
1: Ja, okay.
2: Ja, så Australia vel stort sett litt nærmere ekvator enn oss, da, så de kanskje litt nærmere de.
1: Ja.
2: Men det er litt pussig at vi sier det høstjevnen I dag, men, og det det jo for så vidt astronomisk sett, da, hvis vi ser på hvordan jorda står I forhold til sola, så det riktig. Men det dette her med den atmosfæren som omgir jorda vår som gjør at det blir litt modifisert, og det den samme effekten som gjør at man kan se midnattssola egentlig litt lenger sør enn man egentlig skulle ha gjort bare utifra breddegrad, fordi den løftes litt grann på grunn av lysbrytning I atmosfæren.

0: Det det den heter, sangen til Ingebjørg Bratland, her og nå.
1: Og i morgen, dere, så skal jeg og HC en liten tur inn til hovedstaden. Da skal vi på noe som heter Lyddager.
0: Oh la la.
1: Og da, dere, så har vi supervikar Howard. Og Howard, han med oss på telefon. Hallo?
2: Hei, hei, hei, hei, hei!
1: Er det vikaren?
3: Sånn skal det være.
2: Nå det jo snart en måned siden jeg rundet av sommersendingene, så da tenker jeg at det på tide å steppe inn igjen og holde kunnskapen ved like.
0: Ja, dette vi veldig, veldig glad for, både lytterne og vi. Hva har vi i vente i morgen, vi som skal høre radio mellom 17 og 19?
2: Det blir jo H.C. og Ingeborg, uten H.C. og Ingeborg.
0: Ja, lykke til med den.
2: Topp stemning.
1: Skal du snakke sånne to forskjellige stemmer da, en på meg og en
2: på... Ja, jeg skal diskutere med meg selv.
0: Ja. Det var jo
2: Ja, for de som fulgte med i sommer da jeg var innhopper og hadde sendingene i 7 uker, så blir det mye av det som var poprush i sommer. Altså, det blir hilsener, en liten musikkmix og god stemning.
0: Ja, ja, jeg skulle akkurat til å si nettopp det. Det var jo strålende sommerradio i sommer, så vi vet jo at vi kommer til å kose oss ved radioen i morgen.
2: Jeg synes jo at nå har dere vært på lufta en måned. Jeg synes det tidlig å begynne å dra på sitt kurs for å hente inn enda mer kunnskap. Jeg synes jo dere så flinke. Dere har jo fungert kjempebra den måneden dere har vært på lufta.
1: Takk.
0: Tusen takk, Howard. Jeg regner med at du har vært på sommerferie nå en måned, siden du ikke fikk ha sommerferie i sommer.
2: Ja, det var deilig med 3 dager på hytta på fjellet, altså. Det var helt supert. Det var akkurat det jeg trengte etter 7 uker på kringkastingen.
0: Ja, ikke sant. Ikke sant. Nei, men så fint. Vi gleder oss veldig vi nå til i morgen. Er det noe folk kan begynne å sende inn allerede, eller har du noe, postboksen din er åpen?
2: Ja, det blir jo H.C. Ingeborg sin postboks da, så dere får gjøre dere ferdig med deres sending i dag, og så skal jeg begynne å låne den klokka 17:03 i morgen. Det gleder jeg meg til.
0: Det helt strålende. Vi rydder plass. Det kommer til å være veldig god plass i den postkassa i morgen. Ha en fin kveld da. Har du regnet med at du sitter
2: god
0: og...
2: God sending videre.
0: Takk for
1: tusen
0: det.
1: Tusen takk.
0: Lykke til med forberedelsene.
2: Tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Howard, morgendagens supervikar her på NRK P1.
1: Herlig fyr.

0: Ja, ja, ja, synger Jonas Lowe.
1: Wow, for en låt.
0: Ja, det er trøkk i den altså.
1: Å, ja, ja, ja. Men du?
0: Ja.
1: Fikk du sove noe særlig i går?
0: Morsomt at du spør. Ja. Jeg pleier jo å sovne sånn, men ja. I går så gjorde jeg ikke det. I går hadde jeg sett ferdig en serie og tenkte mye på at hva skal jeg se på nå? Neida, det er ikke noe problem. Men det var liksom, jeg tenkte gjennom hva jeg har sett på nå. Det var for øvrig den Nepo Baby 2, det var fint. Så da lå jeg da og fikk ikke sove.
1: Nei.
0: Og tenkte nå hadde det vært greit med å lære litt om det. Nei, jeg tenkte ikke det, men jeg håper at jeg skal få lære litt nå.
1: Ja, for jeg tenkte det, skjønner du, for det er veldig mange som kjenner seg igjen i det, at man ligger der på kvelden, du ser i taket, ja. Og du er ikke trøtt.
0: Nei, selvfølgelig.
1: Så jeg tenkte jeg skulle bare snakke litt i dag om hvorfor det her skjer og hva vi kan gjøre med det.
0: Ja.
1: Så det er tre sentrale ting som gjør at man ikke får sove. Det ene er noe som heter søvntrykket. Og det handler rett og slett om hvor lenge du har vært våken, jo mer trenger kroppen din å sove.
0: Ok.
1: Og derfor, hvis du da har tatt en lur på sofaen, så er det vanskeligere å sovne på kvelden. Det kan mange kjenne seg enig
0: i. Ja.
1: At man stjæler litt av nattens søvn ved å legge seg nedpå litt rann.
0: Mm.
1: Kanskje en halvtime ble til to timer.
0: Ikke sant?
1: Den andre tingen, det er døgnrytme. For kroppen vår, den liker jo rutiner.
0: Ja.
1: Og da er det lurt å legge seg på samme tidspunkt hver dag og stå opp på samme tidspunkt, for da blir kroppen vant til den rytmen. Da.
0: Mm.
1: Det er vanskeligere sagt enn gjort også. Lettere sagt enn gjort.
0: Ja.
1: Veldig vanskelig å få til.
0: Ja.
1: I hvert fall nå her det kommer. Og så er det jo det siste her. Om det man gjør på dagtid kan påvirke søvnen.
0: Ja.
1: Og det gjør det jo. For eksempel det med å ta innta koffein.
0: Ja, der bør man gi seg ganske tidlig.
1: Ja, de sier jo nesten 12 timer før du skal sove.
0: Ja.
1: Det er vanskelig da.
0: Ja, hvis du er glad i kaffe, så er jo det vanskelig. Men...
1: Ja, men det er lurt å ikke drikke så mye koffein utover dagen.
0: Mm.
1: Kanskje koffeinfri kaffe kan være alternativ. Og så er det her med bekymringer, alkohol, og hvis du trener veldig tett på leggetid, for da har du masse endorfiner og rush i kroppen, og da er det vanskeligere å havne i søvn.
0: Så kanskje ikke trene sent på kveld?
1: Nei, prøv å unngå det. Men folk er forskjellige, og man reagerer på forskjellige ting da.
0: Ja, det er sant. Men hvis jeg har syndet da mot disse tingene, hva kan jeg gjøre da?
1: Det har jeg svaret på, min venn.
0: Takk.
1: Ja. En ting er at du må lære deg at senga di er lik søvn. Så det betyr at soverommet er det eneste stedet du faktisk, det eneste du skal gjøre er å sove. Så hvis man begynner å være i senga og oppholde seg der og bruke det som kanskje sofa og oppholdsrom, så lærer hjernen deg seg til at å, det stedet her kan jeg jo være våken, her er det jo masse gøy som skjer. Og så er det en annen ting, og det er at hvis du ikke får sove på natten, så kan det faktisk hjelpe å stå opp, gå inn til et annet rom, og så gjør du noe rolig og litt kjedelig, og så går du tilbake.
0: Det kjeder deg til du sovner.
1: Ja, rett og slett.
0: Mm.
1: Og så er det et siste tips, og det er faktisk et tips som jeg har funnet på selv.
0: Ja, vel. Så bra, dette liker jeg for å høre.
1: Og dette her er sofa-tipset.
0: Ja.
1: Fordi du vet den følelsen når du ligger på sofaen, og man sovner så lett på sofaen.
0: Ja.
1: Det pleier jeg å tenke når jeg ikke får sove i senga, at sånn, nei, men nå bare ligger jeg litt på sofaen og slapper litt av.
0: Selv om du fremdeles ligger i senga?
1: Ja, så lat om at du ligger på sofaen midt på dagen og skal ta en lur. Da kan det hende at det funker.
0: Du verden. Jeg må innrømme det at jeg likte veldig godt det siste tipset der.
1: Ja.
0: Ditt eget.
1: Ja, sofa-tipset.
0: Takk skal du ha, Ingeborg. Det er helt nydelig. Skal jeg tenke på det hvis det skjer i kveld igjen. Men som sagt, jeg har lett for å sovne, så vi får se. Billy Joe kommer her. Skal synge Tell Her About It.

0: det er viktig å snakke sammen. Fortell henne hvordan du har det, synger Billy Joel, familieterapeut for anledningen. Ja. Det er viktig. En fin, fin sang. Du skriver jo musikk.
1: Ja.
0: Artisten Ingeborg fremfører fine sanger, og i tekstene dine er det selvopplevde ting.
1: Det er både selvopplevd og inspirert fra andre venner rundt meg som har fortalt om deres historier.
0: Ja.
1: Det er jo ikke sånn at man har et veldig innholdsrikt liv, sånn følelsesmessig, så da er det fint å ta litt inspirasjon da, vet du.
0: Ja. Men hvordan gjør du da, for at hvis du opplever noe fra noen andres liv, og så skal du skrive en sangtekst om det, hva gjør du da? Skriver du en sms og sier du, det der du fortalte meg, det blir en sang, er det greit?
1: Jeg har både gjort det, og så er det andre ting som jeg har flettet litt inn i mine egne opplevelser og utbrodert.
0: Ja, riktig.
1: Så tatt litt inspirasjon fra andre historier da.
0: Så vedkommende kan ikke kjenne igjen at det er deres opplevelse?
1: Nei.
0: Nei. Ok, og så tror jeg du fortalte, for vi spilte en av sangene dine den første uka vi hadde program sammen, og da var det en sang som hadde noe med en eks å gjøre.
1: Tenker du på 500 000 låta?
0: Ja.
1: Ja, jeg hadde et avstandsforhold en gang i tiden,
0: ja.
1: Og da hadde jeg lyst til å skrive om avstandsforhold på en litt sånn morsom måte.
0: Mm.
1: Så da fant jeg ut hvor langt det var fra der han bodde og der jeg bor,
0: ja.
1: Og det var jo 500 000 et eller annet kilometer, eller...
0: Ja.
1: Nei, jeg husker ikke, ja. Men det var langt.
0: Ja, veldig, veldig langt i så fall. Men ja, grunnen til at jeg spør er for at vi skal høre Gunn Kvåle nå, det er en flott norsk artist fra Sogndal, vel, som synger Sommeren før deg, og man skal jo ikke gå dypt inn i diktanalysen hver gang man hører en sang, men da tenkte jeg, Sommeren før deg, ja, hvis det er en faktisk situasjon, faktiske mennesker og en hendelse som det handler om sommeren før jeg traff deg, så bare var jeg nysgjerrig på om man da må spørre om lov til å fortelle historien.
1: Ja.
0: Men det er, man kan egentlig bare pakke den inn.
1: Ja, i prinsippet.
0: Ja.
1: Men det er alltid noen unntak.
0: Ja, det er sant. Sånn er det jo. Gunn Kvåle kommer her altså med denne sangen. Den er kjempefin. Sommeren før deg.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet I Miami I desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio I etterkant av et møte med Russlands utenriksminister I dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Ifølge Rubio ville et slikt toppmøte bli en anledning for en samtale mellom Donald Trump og Putin og andre verdensledere. En ny rapport avdekker alvorlige svakheter I Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker etter NRKs avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser blant annet at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
1: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser, så gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet, og at de som sitter I den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker, så gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner, og vi kommer til å sørge for at vi følger dem, blant annet ved at det vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker reorganisert. Vi har fått nye medlemmer, og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen I dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
0: Politiet på Nordmøre har I dag satt inn droner I søket etter de 3 tjekkiske mennene som har vært savnet etter en båtulykke forrige fredag. Den fjerde mannen allerede blitt funnet omkommet etter ulykken, og politiet tror de 3 andre personene også døde. Innsatsleder I politiet Andreas Moseng Jacobsen sier arbeidet utfordrende.
2: Jeg skal være ærlig på at det svært krevende søksområde, og det et stort søksområde, som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet nå med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn I funn I etterforskninga eller funn I sjø da.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Lærdalstunnelen på E16 I Vestland fylke blir nattestengt I 2 år fra 16. november I år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk I 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest I landet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Hjertelig takk til H.C. og Ingeborg som har holdt I P1-pinjen de siste timene. Nå har kveldsåpent åpnet døra og først inn en gjeng som I 1982 sto ved et veiskille. Men så kom det en telefon fra en muskuløs kar som ville at de skulle lage en filmlåt.

På begynnelsen av 80-tallet så det mørkt ut for Survivor. De hadde gitt ut to album som hadde floppa totalt, og fremtiden så ganske så usikker ut. Men så kom telefonen fra Sylvester Stallone, som trengte en låt til Rocky 3. Han ville ha noe som traff like hardt som slagene I boksringen, og resultatet ble en av tidenes mest legendariske treningslåter. Eye of the Tiger fikk du her I kveldsåpent. Jeg heter William Frøyov Sande og skal være på øret ditt frem til klokka 22 I kveld. Heldigvis jeg ikke alene, hverken eller du hadde klart å holde ut med stemmen min I tre timer, så jeg har med en bukett med deilig pianmusikk til deg. Blant annet den her fra Frida Amundsen.

0: Du fikk musikk fra Georgie med Glimpse of Us, eller håper I hvert fall det var han, for han har nemlig begynt å sende dobbeltgjengeren sin Joe G ut I både musikkvideoer, pressebilder og intervjuer. Så når du le av rampelyset, men fortsatt har møter I kalenderen, da outsourcer du deg selv rett og slett. Straks skal vi til den diametrale motsetningen, nemlig som elsker å være I spotlighten og elsker å stå på scenen, og hun innrømmer det gjerne.
1: Jeg veldig glad I oppmerksomhet. Jeg synes det kjempegøy å få oppmerksomhet. Så lenge jeg liksom klarer å finne roen og liksom kose meg, så synes jeg bare det gøy.
0: Ja, Tuva Grandal ny på P1 denne uka med låta At du blir. Låta og mer fra artisten hører du her I kveldsåpent etter litt musikk fra Janet Jackson. Like a

Janet Jackson tonet ut med That's the way love goes Og denne låta var jo faktisk ikke spesielt gira på første gang hun hørte den Men så tok hun den med på ferie, hørte litt mer på den Og plutselig var beskjeden Denne helt rå, denne må vi gjøre noe med Og godt var det, for den ble en av hennes aller største hits Denne uka har vi fylt på hele tre nye låter på våre spillister her I NRK P1. En av dem kommer fra Tuva Grandal, en 23 år gammel artist fra Sarpsborg. Sangen At du blir en nær og ærlig låt om kjærlighet.

0: Ja, hvem, kan du avsløre noe om hvem du har skrevet det til her?
1: Ja, altså... Altså, jeg tror ingen av låtene handler om på en måte en person spesifikt, men litt mer sånn... Ideen kommer fra et eller annet, og så spiller jeg på en måte litt videre på det. Men det er litt gøy, fordi jeg, den låta startet liksom... Jeg var i studio for å fullføre et annet prosjekt. Så hadde vi litt ekstra tid, så vi begynte bare å på en måte... spille på noe litt random. Og så var jeg... Jeg hadde en liten flørt med han ene, som vi var i studio med.
0: Ja.
1: Og så skrev jeg liksom... Altså, helt klink om han. Mens han satt en meter unna meg, liksom. Og så synger jeg her, og jeg var liksom så flau. Husker jeg var sånn, herregud, jeg kan ikke skrive dette nå, liksom. Men det bare kom ut, og det er jo ofte da... Liksom jeg sa i sted, det er jo ofte da det blir best. Ja. Mest autentisk og mest troverdig, fordi det er jo helt ærlig og helt sant, liksom. Alle som jeg blir
0: forelsket i smiler som du. Så han det synges om i At du blir satt, altså i rommet, da sangen ble til. Ganske tøft gjort, vil jeg påstå. Og Tuva, hun virker som en jente med bein i nesa og som vet hva hun vil. Og en musikkkarriere har på en måte ligget i korta siden hun var lita.
1: Jeg har stått på scenen egentlig hele livet. Jeg tror jeg begynte i kor først, da jeg var sånn 6 år, kanskje. Og så begynte jeg på teater da jeg var 8, og så spilte jeg teater til jeg flyttet til Oslo, egentlig. Vi har alltid liksom hatt mye musikk hjemme, vi har gått på turen og drevet med dans. Jeg skulle lage sånn show hjemme i stua for foreldrene mine, inviterte mormor og Bosse, og så fikk vi dem til å lage vafler, og så solgte vi det til dem.
0: Bra.
1: Så det har vært liksom hele livet, altså. Jeg kan ikke huske at jeg ikke har drevet med det, eller altså, knist interesse for det, da.
0: Yes. Hva slags følelse får du når du står på scenen?
1: Ah, shit. Jeg elsker det bare. Jeg har jo gjort det hele livet. Jeg er veldig glad i oppmerksomhet. Jeg synes det er kjempegøy å få oppmerksomhet. Så jeg synes, så lenge jeg liksom klarer å finne roen og liksom kose meg, så synes jeg bare det er gøy. Himmelen
0: er lilla. Om hun ikke har sunget på scenen, så har hun spilt teater eller drevet med prosjekt knyttet mot noe som skjer på scenen. 23-åringen fra Sarpsborg flyttet til Oslo for 4 år siden, og har nå studert på musikklinja på Høgskolen Kristiania. Tuva ga ut sin første låt i 2024, og i august 2026 kom EP-en Solskinn Solstikk. Sommeren går unna, bare oss i kveld og litt til. Så, hvis du ikke har skjønt deg nå, hun her lever og ånder for musikk. Hele døgnet. Fra morgen til kveld har hun musikk på ørene, og av og til kan hun til og med våkne opp på natta og få en sang på hjernen.
1: Jeg tror jeg kanskje har 200 Spotify-spillelister, så jeg pleier å lage en ny kanskje hver andre måned, lage en ny spilleliste, og da putter jeg bare inn alt jeg synes er interessant. Jeg trenger ikke ha noen ting med hverandre å gjøre. Og så spiller jeg den i 2 måneder, og så lager jeg en ny spilleliste, og i tillegg til det så hører jeg på albumer og... Og noen ganger så våkner jeg bare opp, og så har jeg liksom typ hørt en sang mens jeg har sovet, eller sånn, jeg våkner opp, og så bare er det en sang i hodet mitt.
0: Ja.
1: Og da hører jeg på den sangen, eller det albumet hele den dagen.
0: Ja, ok.
1: Det kommer bare ut av intet.
0: Akkurat nå så jobber Tuva i resepsjon på et hotell, i tillegg til at hun lager musikk. Og målet er å en gang i fremtiden lage et helt album. Det er skummelt å si.
1: Litt lyst til å liksom jobbe med et større prosjekt, og gå liksom litt dypere inn i en kunstnerisk prosess. Og så har jeg lyst til å skrive litt nye ting, og ja, utfordre meg selv litt, og utvikle meg og fortsette å lære nye ting, da.
0: Hvilken følelse har du lyst til å få inn i et sånt album, da?
1: Godt spørsmål. Nå, jeg har jo skrevet veldig mye kjærlighetslåter og heartbreak-låter.
0: Ja.
1: Så lillesøsteren min, hun har mobbet meg litt for det, og vært sånn, kan du ikke skrive om noe annet? Herregud, hvem er det som har såret deg, liksom? Så det har jeg litt lyst til. Men det blir nok noen låter også om hjertesorg og forelskelse og de der tingene også.
0: Ja.
1: Kanskje en blanding.
0: Ikke sant? Mm. De beste sangene er vel skrevet om kjærlighet, ikke sant?
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Det er jo det.
2: Det fortalte Tuva Grandahl til kollega Ellen Flå. Vi gleder oss til å høre mer fra denne dama. Men enn så lenge kan vi kose oss med låta At du blir, som er ny på våre spillista denne uka. Det er ikke din feil denne gangen.

Første prioritet signerte Oskar A. og Gard Hella, og første pri akkurat nå her I NRK P1 å ta en titt på trafikkbildet, og det lite som tyder på at det vanskelig å komme seg fra A til B for øyeblikket. Hverken statens veivesen eller politiet melder om hendelser som skal føre til store problemer, men som vanlig på kveldstid så det en del veiarbeid rundt omkring, og den hele og fulle oversikten finner du på statens veivesen sin nettside. 175.no Tre norske lag I aksjon I Europacup-kvalifisering I fotball for kvinner I kveld. Rosenborg har vært I Tjekkia og tapt 3-1 mot Slovan Liberec og har dermed litt av en oppgave foran seg før returmøte I neste uke. Bedre gikk det for Brands kvinnelag som også ute på tur. Deres kamp mot HJK Helsinki nettopp ferdig, og den kampen endte 2-0 til Bergenserne, og da skal det mye til for at Brand ikke avanserer videre. I Europa. Vålerenga på sin side I Rotterdam og spiller akkurat nå mot Feyenoord, og etter en halvtime så leder Vålerenga 1-0. Uansett hvordan det går I kveld så skal det spilles returkampa I neste uke, og vinneren går videre I cupspillet. Nå skal vi til Gabrielle. Dette Løkken I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her.
2: Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
1: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
1: Nei!
2: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
1: Du kommer ikke til å ligge på dødsleir og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
2: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
1: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

fleste i min generasjon som vokste opp på 90-tallet kjenner kanskje denne låta gjennom Ace of Base, men Don't Turn Around ble skrevet av Albert Hammond og Diane Warren og først spilt inn av Tina Turner allerede i 1986. Og gruppa Aswad som du hørte her ga ut sin reggae-versjon i 1988 etter å ha hørt Luther Ingrams tolkning av Don't Turn Around. Jeg med nå og til Tobias Sten som synger om halvt forhold.

Sofia det med låta Melodies her I kveldsåpen på NRK P1 hvor vi skal til en kar som fyller år I dag og det ikke hvem som helst som har bursdag for sjefen aka Bruce Springsteen aka The Boss fyller 77 år I dag og Bruce Springsteen har vært en av de store rockartisterne gjennom flere ti år nå etter suksessen med 1984-albumet Born in the USA så hadde mange et bilde av Springsteen som en rock and roll helt som sang om biler, åpne veier, frihet og glansdager. Men på albumet Tunnel of Love I 1987 så tok Bruce en annen retning enn på forgjengeren. Her bøy han på sanger om kjærlighet som ikke det, et slags svar på endringer I artisten sitt personlige liv. Tunnel of Love har dukket opp på flere av listene til Rolling Stone Magazine. De kåret det ganske fort et av 80-tallets beste album, og I 2012 ble det med på lista over de 500 største albumene gjennom tidene. Og Bruce Springsteen, han holder fortsatt koken I aller høyeste grad, og I dag fyller han 77 år. Vi gratulerer med titelsporet fra Tunnel of Love.

Miles Smith med Nice to meet you her I NRK P1, hvor det straks blir nyheter, men vi rekker The Jayhawks og deres Save it for a rainy day, før siste nytt tar oss.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet I Miami I desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio I etterkant av et møte med Russlands utenriksminister I dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Å få russerne til forhandlingsbordet har lenge vært et ønske blant Trump-administrasjonen, det sier korrespondent I New York Peter Svår.
1: Senest I går, da Trump traff Zelensky, sa han at Putin klar til å møtes. Han ønsker å få slutt på denne krigen. Og Zelensky har også åpnet for å delta og har sagt at han klar til et møte. Utfordringen selvfølgelig at på bakken det ingenting som tyder på at vi på vei mot noen fred. Og det må være betingelser som på plass for at det skal være noe vits å ha det møtet. Så det ikke sikkert at dette blir noe av.
0: Harvey Weinstein dømt til fengsel I 15 år, det melder NBC News. Han dømt for seksuelt overgrep begått mot en produksjonsassistent I New York I 2006. Han har hele veien nektet straffskyld for alle anklager. Han ble kjent skyldig I overgrep I fjor, men fikk altså straffutmålingen I dag. Regjeringen vil ha rask framdrift for mulig gruvedrift på Fensfeltet I Telemark. Målet å ha en plan klar senest I 2028, og kanskje allerede innen utgangen av neste år. Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter. Slike mineraler brukes blant annet I mobiltelefoner, batterier og forsvarsindustri. Kina kontrollerer I dag nesten hele dette markedet, og nettopp derfor Fensfeltet superviktig når vi snakker om geopolitikk. Det forteller økonomikommentator I E24 Sindre Heierdal.
2: Kina har jo nesten monopol på utvinningen av disse sjeldne jordartene, og da har de litt strupetak på demokratiene faktisk. Og EU har jo som ambisjon også å få kraftig opp egenproduksjonen, og da Fensfeltet også en stor brikke I et mye større geopolitisk spill.
0: Over til litt sport. Vi har lagt lista høyt, det sier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard, dagen før Norges første kamp I Nasjonsliga. Når vi møter Danmark I morgen, det den første kampen siden VM-eventyret I sommer.
3: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå I Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: Kampen mot Danmark I morgen starter klokken 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den på TV2. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Takk til nyhetene som tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi til fire irske blad Cork.

Breathless av The Course, som kanskje mest kjent for sine fengende poplåter rundt årtusenskiftet, men de fire irske søsknene har også brukt stjernestatusen til noe mer. For de har gjennom årene samlet inn millioner til veldedige formål, og I 2005 så ble de hedret med Order of the British Empire for innsatsen. Så det viser jo da at det går an å spille på de rette strengene også utenfor scenen. Du hører på kveldsåpent med meg, William, som synes det veldig fint at du tilbringer litt av kvelden din her med meg I NRK P1. Snart skal vi til et band som du sikkert ikke har hørt om, nemlig Geez. Vi skal snart få historien til bandet som har fått kultstatus til tross for at bandmedlemmene kun 23 og 24 år. Men vi tar med oss et par låter for den tid. Først nå til Marie Tveiten og Inge Bremnes.

0: Foo Fighters og deres Big Me her I NRK P1 og vi skal holde oss I kategorien amerikanske rockeband, men vi skal ned et hakk I popularitet og kanskje kjenthet hvis det et ord for indie rockbandet. Geese har på kort tid fått kultstatus og blitt hyllet av musikkavisa Verden Rundt. Det her til tross for at bandmedlemmene fortsatt tidlig I 20-årene. Reporter Hanna Enger Guttormsgaard har derfor tatt på seg oppgaven å gi deg historien til Geese på 3,5 minutt. Og alderen til tross på bandmedlemmene så må vi skue tida hele 10 år tilbake for å se hvor det hele startet.
1: Det var I 2016 at 4 klassekamerater fant tonen både vennskapelig og I musikken, da de gikk på high school I byen som aldri sover, New York. Bandnavnet Geese, altså Yes på norsk, kom fra gitarrist Emily Green sitt kallenavn Goose, og I kjelleren til trommis Max Bassin lagde tenåringene både sin debut-EP og sitt første album I 2018, med vokalist Cameron Winter I front. Planen var å slutte å spille sammen da high school nærmet seg slutten I 2020, men de egenproduserte verkene fanget oppmerksomheten til flere plateselskaper I New York. Etter hvert landet Geese en platekontrakt, og med mer ressurser I ryggen ble deres andre album Projector gitt ut I 2021. Produktiviteten for Geese fortsatte, og selv om bandmedlemmene ikke hadde fylt mer enn 20 år I 2023, så hadde de da allerede sitt tredje album klart.

3D Country ble møtt med gode anmeldelser, til tross for et endret lydbilde sammenlignet med tidligere. Men det virkelige gjennombruddet for Geese, det kom i 2024, da frontvokalist Cameron Winter gikk solo. Solodebuten Heavy Metal ble møtt av strålende kritikker fra flere store musikkaviser, og de mange hyllestene av Cameron Winter ga også Geese sin musikk en boost.

Med styrket selvtillit ga bandet ut sitt fjerde album høsten 2025, Getting Killed, et musikalsk verk som musikkavisa Pitchfork kalte for en av de beste, rareste og mest overbevisende rockalbumene i 2025.

Selv om Geese har endret lydbildet sitt flere ganger opp igjennom, så blir musikken deres beskrevet som indie-rock, post-punk og eksperimentell rock. Bandet hylles særlig for sin autentisitet og måten de lager rockemusikk for en ny generasjon. Men så er det særlig disse sære og rare vokalene til Cameron Winter som har fanget oppmerksomheten til lytterne flest. Frontvokalisten har trukket frem både Leonard Cohen og Bob Dylan som sine inspirasjoner, og hvem vet, kanskje er han og Geese det neste store innen rockemusikken.

0: Du fikk det amerikanske indie-rockbandet Geese og en av deres største låter, nemlig Cobra fra det kritikerroste albumet Getting Killed som kom I fjor. Og amerikanske Geese, de fremførte også denne på Øya-festivalen I Oslo nå I august.
1: Mitt navn Ingrid Vårvik, og du hører på Bare en mann på NRK P1.

Man skulle kanskje ikke tro det, men James Blunt en av de mest sammensatte og definitivt artigste figurene I musikkverden. Her fikk du den med monsterhiten You're Beautiful, men bak den følsomme falsetten så skjuler det seg en ganske uventet historie. For før han ble popstjerne tjenestegjorde nemlig Blunt som britisk offiser under NATO-operasjon I Kosovo I 1999, og I dag han nesten like kjent for sylskarp humor på sosiale medier som for musikken sin.

Ja, Joa, det som ga ut ny musikk på fredag, og bassen ditt Sweet heter den ferske låta fra Oslo-artisten. Her derimot fikk du A Little Kinder. Du hører på kveldsåpent denne onsdagskvelden, og klokka den straks 8:30, og ute på veien så ser det forholdsvis bra ut denne onsdagskvelden. Hverken statens vevesen eller politiet har særlig med meldinger som skal føre til problemer akkurat nå. Men som vanlig på kveldstid så det en del vei- og vedlikeholdsarbeid rundt omkring, og den hele og fulle oversikten finner du på statens vevesen sin nettside, 175.no. Ute i sportens verden så Vålerenga I Rotterdam og spiller Europacup-kamp I fotball for kvinner mot Feyenoord. Og etter en lovende start for Enga så har hjemmelaget snudd kampen og leder nå 3-1. Det gjenstår cirka 20 minutter å spille I Nederland. Nå skal vi til Sverige, hvor vi finner Lale. Dette Sam Dae Young I NRK P1.

0: En podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: 80-tallse klassikeren Nothing's Gonna Stop Us Now fra Starship, og bandet har jo røtter tilbake til Jefferson Airplane på 60-tallet, og faktisk finnes det en liten norsk kobling der også. Den opprinnelige vokalisten Signe Tolly Andersen hadde norske besteforeldre fra Hitra og fra Davik I Nordfjord, og dem vokste faktisk opp samme, så kanskje rockhistorien har litt mer norsk dialekt I seg enn vi tror. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, men først statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, du sa før vi gikk på her at det høstjevndøgn I dag. Forklar kort hva det innebærer.
1: Ja, hvis man I tvil om hvilken årstid man på vei inn I, så det jo høst, men ja, det vil jo si at dag og natt omtrent like lange.
0: Så ja, riktig.
1: Nå vi der, at vi har, på sommerne så har vi jo lange dager, litt kortere netter, mens på vinteren så det jo mørkt ganske lenge, særlig I nord, og så dagen kortere. Nå vi da omtrent midt mellom, og vi går da den veien mot det blir lengre netter enn det dager. Det dit vi går nå.
0: Men det sånn at det 12 timer natt, 12 timer dag fra Lindesnes til Nordkapp, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Det litt forskjell. Jeg ikke så god på å forklare hva den forskjellen, men det har litt å si med når du måler at sola går opp, og hvor du måler at den går opp, og så det noe med at når solstrålene går gjennom atmosfæren, så bøyer de seg litt, så du får på en måte litt lengre dag enn du kanskje egentlig har. Men kort fortalt så det
0: ja.
1: At dag og natt like lange egentlig, men dagen egentlig litt lenger enn 12 timer, selv om de nå midt I.
0: Ja, det hørtes litt innviklet ut.
1: Ja, det bare jeg som dårlig til å forklare.
0: Vi som småbarnsforeldre setter veldig stor pris på at det litt mørkere på morgenen, I hvert fall.
1: Ja. Nei, men vi skal snart sitte klokka for å bedre på det.
0: Da vi tilbake igjen til start. Men la oss ta været. Det har vært vått I vest og I Trøndelag I dag, men det ser ut til å bli bedre I morgen.
1: Ja, nå det vel mange som har ventet på det, at det skal bli bedre I morgen, så blir det en bra dag med mye sol og lite nedbør først på Vestlandet, etter hvert også I Trøndelag, for det henger nok litt igjen til ettermiddag før I Trøndelag blir lettere. Temperaturen den vil stige, og nordavinden som står ganske godt på først på dagen med liten kuling, kanskje stiv kuling til sør, den vil minke, og så får vi gradvis sønnavind som vil øke på mot kvelden, selv ved stad, så det noe kuling fra en sørlig retning når vi kommer til kvelden. Men sola, den tilbake etter mye gråvær og regn I dag. På Østlandet og Sørlandet, der henger nok litt grann regn igjen. Noe tåke vil også være til og fra I løpet av dagen, men stort sett så går det mot oppholdsvær etter hvert. Nordland, lettere utover ettermiddagen, den starter med regn, også I Troms og Finnmark det regn I vente, men lettere om kvelden. Og på Spitsbergen, noen spredte regnbyger.
0: Da vet du hva du har I vente. Takk skal du ha, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, så får du nyte de siste timene av det her høstjevndøgnet.
1: Det blir bra, vet du. Skal jeg gjøre det.

Da var de to 20-guttene I Kato med ting jeg lurer på, og duoen meldte jo for et par dager siden at de skal ha konsert I selveste Oslo Spektrum I mars neste år. Og som de selv skriver på sosiale medier, det en drøm som går I oppfyllelse. Og apropos Storslottet konsert, til tross for sykdom så holder Celine Dion konserter som aldri før. Den 58 år gamle kanadieren for tida på sin comeback-turné, hvor hun skal gi totalt 26 konserter på Plenitude Arena I Paris-forstaden Nanterre. Men sangerinna var tydeligvis ikke ferdig med å synge etter fredagens konsert I den franske hovedstaden, for lørdag morgen så ble hun møtt av en stor gruppe fans utenfor hotellet sitt, som spilte og sang hennes 90-talls låt, og nå får du bare beklage min fransk, men navnet på låta var altså Pourquoi tu m'aimes encore, eller Så du vil elske meg igjen, som den heter på norsk.

sånn hørtes det ut, og Dion var så overveldet av støtta at hun bestemte seg for å klatre barbeint opp på BMW-en sin og synge med på låta. Og lyden vi hører her hentet fra en video publisert på X, der Celine Dion synger og klapper med opp på bilen sin. Ja, og Celine Dion har jo ikke gitt konserter de siste 6 årene etter at du ble rammet av den neurologiske sykdommen, og nå må jeg ta fart, autoimmunt stivhets syndrom, og såkalt stiff person syndrom. Men hun likevel kul, så hun velger å synge for fulle arena, og nå til og med oppå bilen sin. Vi skal også få låta I sin helhet her I kveldsåpent, og nå må du bare beklage min fransk igjen. Pourquoi tu m'aimes encore?

Det er noe med den stemmen der som gir meg gåshud hver eneste gang. Jeg skjønner ikke helt hva det du fikk på QTMM Encore av Celine Dion, som hun altså framførte stående på sin egen bil i helga. Og det virker jo som Celine synes det skikkelig deilig å være tilbake igjen i Europa og holde konserter for tida, og når det går så bra som det gjør, så det bare å håpe at konsertrekka hun har i Paris denne høsten ikke det siste vi ser og hører til superstjerna her i Europa. Apropos Europa, så Vålerengas Europacup-kamp i fotball for kvinner mot Feyenoord nå ferdig, og det endte 4-1 til hjemmelaget etter at Vålerenga ledet 1-0. Men alt håp ikke ute. Returen spilles i neste uke hjemme i Oslo. Nå klokka 9 så blir det som vanlige nyheter her i NRK P1, men vi rekker å ta med oss John Waite sin Missing You.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 21. Nesten en kvart million russere drept eller skadd I krigen I Ukraina hittil I år. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han talte til FNs generalforsamling I kveld. Zelensky sier de har videobevis på at over 248 000 russere drept eller skadd på slagmarken I Ukraina siden januar. Og I forbindelse med toppmøtet I FN møtte Zelensky I dag statsminister Jonas Gahr Støre og den finske presidenten Alexander Stubb. I møtet diskuterte de flere viktige temaer, blant annet forberedelser til vinteren I Ukraina. For mange ukrainere frykter den tøffe vinteren som venter, det forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det en ekstremt anspent stemning I Kyiv, og folk ser allerede nå etter alternative planer for vinteren. Jeg har snakket med en familie der de har tatt den 14 år gamle datteren ut av skolen for å forberede de på å eventuelt måtte evakuere dersom vinteren blir kald og hard uten strøm. Vi har sett disse jet-dronene, de omtales ofte som Shahed-droner, men de moderniserte, og de har funnet veier gjennom det ukrainske luftforsvaret, og derfor så frykten ganske stor I Ukraina for at det blir en veldig tøff vinter, og derfor ser heller ikke Russland noe behov for å haste videre med forhandlinger.
0: Det blir ingen opptrapping av togstreiken, det sier leder I Norsk Lokomotivforbund Rolf Ringdal til NRK. Lokførerstreiken har pågått siden fredag forrige uke, etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy endte I konflikt. Nå ligger det an til å bli tvungen mekling mellom partene hos Riksmekleren.
2: Nei, det ingen direkte dialog mellom partene nå. Så det som sikkert jo at det en tvungen mekling etter en måned etter oppstarten av streiken, da, men det jo riksmekleren som styrer. Men vi innstilt på å møte motparten hvis det grunnlag for det.
0: Lærdalstunnelen på E16 I Vestland fylke blir nattestengt I 2 år fra 16. november I år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk I 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest I landet. Og til slutt så skal vi høre at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta I nye trekninger etter feil I Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket I massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier I nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at norsk tipping har trekt feil vinnere I 10 år. Når de nye trekningene skal skje, enda ikke klart. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Petty og hans I Won't Back Down her I NRK P1, og låta ble jo skrevet etter at huset hans ble påtent av en brandstifter I 1987. Og under innspillingen så hadde han en skikkelig forkjølelse, og George Harrison dukket faktisk opp med ingefærrot, kokte den og fikk Petty til å dampe ansiktet sitt over gryta, før han gikk rett inn I studio og naila vokalen. Så neste gang du hører låta, tenk på at litt ingefær, en brandstifter og et godt vennskap var med på å gi oss I Won't Back Down. Og jeg gir meg ikke så lett det heller. Kveldsåpent holder gående her I NRK P1 frem til klokka 22. Om en uke går urørt finalen av stabelen og av rundt 10 000 låter, så det nå kun tre finalister igjen. En av dem skal vi bli litt bedre kjent med om litt. Ella Lockert, det var urørt artist for ikke så veldig lenge siden. Nå hun listet her I NRK P1 med Hva om det finnes noe mer.

urørt finale, og du kan allerede nå stemme på din favoritt på p3.no. Du kan også kjøpe deg billett og få med deg hele greia live på Rockefeller. En av dem som har vært I en urørt finale før Mai. Hun var en av tre artister som kjempet om prisen I fjor, men tapt for Girl Group. Da stopper ikke Mai fra å gi oss knakende god musikk. Her

0: you.
1: Damn. Eminem sin Stan gjorde virkelig inntrykk da den kom I 2000, og denne låta jo kanskje låta som ga Eminem en av de mer spesielle plassene I språkhistorien. Etter gjennombruddet med The Slim Shady LP fikk en haugevis av fanbrev, og noen av dem var så intens at den begynte å lure på om enkelte tok tekstene hans litt vel bokstavlig. Svaret ble Stan, og historien om en fan som ikke klarer å

skille Eminem fra den mørke og ekstreme figuren Slim Shady, og navnet det ble visst nok valgt av den enkle grunn at Stan rimmer på fan. At det også høres ut som en blanding av stalker og fan var altså bare et ganske treffende sammentreff, men her kommer det fiffige. Stan har senere gått fra å være en fiktiv fyr I en Eminem-låt til å bli et faktisk ord. Oxford English Dictionary har tatt inn Stan som betegnelse på en svært ivrig eller nærmest besatt fan av en kjendis. Ikke verst det for en fyr som aldri har eksistert.

Det var Rakel det med La meg gå her I kveldsåpent. I rekka av prisutdelinga turen kommet til MTV Video Music Awards som arrangeres I Los Angeles nå på søndag. Da skal selvsagt musikken fra det siste året feires, men det blir også satt av tid til å hylle en artist som død så alt for tidlig. Artisten Ray, Somber og Teddy Swims skal nemlig opptre sammen med en hylles til George Michael. I år det nemlig 10 år siden ikonet død, bare 53 år gammel. I tillegg nærmer det seg 40-årsjubileum for det første soloalbumet Faith. Og når vi snakker om den utgivelsen, så kommer jo konsertfilmen George Michael The Faith Tour på kino I begynnelsen av november. Dette konsertmaterialet fra da Michael spilte I Frankrike I 1988, som ikke gitt ut tidligere. På samme tid slippes også et tilhørende livealbum fra Faith-turnéen. George Michael vant flere musikkpriser for dette albumet, blant annet en Grammy for årets album. Og vi tar med oss et av sporene fra dette albumet. Her Father Figure.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Utrolig nok kom ikke Jahn Teigens Det vakreste som finnes inn på VG-lista da den ble gitt ut I 1988. Det måtte faktisk gå 20 år før den dukket opp der etter at Jahn Teigen framførte den I Melodi Grand Prix I 2008. Og fortsatt det mange som kaller den om det skulle blåse kaldt, men titelen altså Det vakreste som finnes. Nå skal vi til Shania Twain som skrev You're Still the One med ektemann Robert Mutt Lang som et musikalsk svar til alle som sa at forholdet aldri ville være. Og de tok jo feil I hele 10 år.

0: Det er ikke alltid at det er bassisten som får skinne I et band, og I Queen så var det jo trangt om rampelyset. Freddie Mercury var Freddie Mercury, Brian Mays hår hadde nærmest egen manager, og selv trommeslager Roger Taylor ble mer sett. John Deacon han var jo den stille typen, helt til han skrev Another One Bites the Dust, og låta kunne faktisk blitt brukt I Rocky 3, men Queen sa nei, og dermed måtte Rocky nøye seg med en liten reserveplan, kalt Eye of the Tiger. Noen ganger så kan et medmenneske være akkurat det vi trenger når livet butter litt imot. Kanskje bare ved å være der, og kanskje uten at den personen tenkte over hva det betydde der og da. Husker vi egentlig å takke dem? Det spør Oda Gravdal Ulriksen I Kveldstanker.
1: For en stund siden begynte jeg å tenke på en person som var viktig for meg en periode I livet. En av de menneskene som dukker opp akkurat når man trenger det. Ikke nødvendigvis med store ord eller løsninger, men bare ved å være der. Og det slo meg plutselig at jeg aldri egentlig har sagt det til den personen. Ikke skikkelig. Jeg har sikkert tenkt det mange ganger, sånn, jeg burde si det en dag. Men så vet du hvordan det Dagene går, man tenker at man tar det neste gang man møtes, eller neste gang man snakker sammen. Og så blir det bare med tanken. Jeg tror vi ganske mange som gjør akkurat det. Vi flinke til å tenke at folk sikkert vet at vi setter pris på dem. Det ligger der, mellom linjene. Men, helt ærlig, jeg ikke engang alltid så flink på å si det til de nærmeste I livet mitt. Noen ganger så tenker jeg at jeg skal gjøre det. Og så blir det I stedet en litt klein melding, en emoji eller bare et «vi snakkes». Og jeg tror det handler litt om at vi redde for å være for sentimentale. For alvorlige, for, ja, litt mye. Men så begynte jeg å tenke på noe som mamma alltid sa til meg da jeg var yngre. Hun pleide å si «det bedre å angre på noe du gjorde, enn på noe du ikke gjorde». Og akkurat når det gjelder mennesker, tror jeg hun hadde veldig rett. For de fleste av oss bærer på noen som har gjort livet litt lettere en periode. En lærer, en venn, en kollega. Noen som kanskje ikke engang vet hvor viktig det egentlig var. Og jeg tror egentlig ikke det skal så mye til. Ofte holder du bare å si det rett ut. Du betydde mye for meg. Eller, jeg glad for at du var der. Og det kanskje litt uvant å si høyt, men jeg tror nesten aldri noen blir lei av å høre at de har gjort en forskjell I et annet menneskers liv. Så hvis det nå dukker opp et navn I ditt hove, en person du takknemlig for, ikke vent på riktig anledning. Bare si det. Send en melding. Ring. For noen ganger så det de små setningene vi nesten ikke får sagt, som faktisk betyr mest. Jeg heter Oda Gravdal Ulriksen.

0: For et par dager siden så var det faktisk nøyaktig 15 år siden Call Me Maybe av Carly Rae Jepsen kom ut fra det store intet, og sommeren året etter så var låta rett og slett overalt. Om noen minutter så er det klart for kvelden med Jonas her I NRK P1, og det store spørsmålet vi lurer på, Jonas, hva det som kveldens tema hos deg?
1: Jo, på sendingen på mandag 11:30 så trakk jeg temaet Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner som Kjetil har... Jeg tror han både ønsket seg 100 millioner og det temaet.
0: Et stort og vanskelig spørsmål.
1: Ja, det det, og jeg håper at folk... At for en, man kan jo liksom kjøpe hus og betale ned og gjøre alle de tingene der. Mm. Så jeg skal lete etter den perfekte tingen som man kan bruke uhorvelig mye penger på, men som... som ikke det første, andre, tredje, fjerde, femte eller sjette du kommer på.
0: Riktig. Kvelden med Jonas får du etter nyheten her I NRK P1. Min tilmålte tid derimot over for denne gang. Kveldsåpent lukket døra. Og William Frey og Sande takker for følge I kveld. Altid en glede å holde deg med selskap. Siste fra meg en av de store klubbslagerne tidlig på 90-tallet som fikk dansegull fra London til Levanger til å småsimre. Det her London Beat med I've Been Thinking About You.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. I Sverige har politiet startet etterforskning mot tre personer etter mistanke om mulig valgjuks. En kandidat for Venstrepartiet fikk plass i riksdagen etter et svært høyt antall personstemmer. Nå etterforsker politiet blant annet om det har vært utdelt ferdigkryssede stemmesedler. Dette er svært alvorlig for Venstrepartiet, det sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Venstrepartiet som gikk betydelig frem og ble det nest største partiet på rødgrønn side i Sverige. De ønsker å sitte i en regjering, de har krevd det. Nå har vi denne saken, vi har også saken hvor partiet måtte fjerne 33 medlemmer på listene etter at de hadde uttrykt blant annet pro-russisk støtte og jødehat. Når dette kommer på toppen av ja, dette igjen da, så er det jo de som nå mener at både partiene som ikke vil ha Venstrepartiet med i regjering har fått sterkere skyts, og det spørs også om Nooshi Dadgostar, partilederen, kan fortsette.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i kveld Irans president i FN. Til presidenten uttrykte Støre uro for situasjonen i Midtøsten og hvordan konflikten rundt Hormuzstredet rammer hele verden. Statsministeren er også bekymret for menneskerettighetsbruddene i Iran. Konflikten må løses med diplomati og ikke med press eller vold, det sa Støre i en pressemelding etter møtet. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet i Miami, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Ifølge Rubio vil et slikt toppmøte bli en anledning for en samtale mellom Trump, Putin og andre verdensledere. Men et G20-møte kan bli annerledes enn andre toppmøter Putin har deltatt på, det forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Der vil Putin kunne bli utsatt for ganske hard kritikk, for der vil jo de fleste europeiske lederne også være til stede, i hvert fall mange av dem. Men på den andre siden så er det altså viktig for president Putin og russiske myndigheter å ha et forhold, ha samtaler i gang med de amerikanske lederne og vise at Russland er en sentral spiller i det internasjonale diplomatiet akkurat nå. Men når det gjelder Ukraina, så er det lite som tyder på at den russiske posisjonen har endret seg i det hele tatt.
0: En hackergruppe hevder å ha hacket FBI og stjålet opp til 3 terabyte med sensitive data, det skriver NTB. Blant det lekkede materialet er detaljer om tusenvis av ansatte som jobber mot terror, narkotika, russisk og kinesisk etterretning, inkludert navn, adresser og personnummer. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Allsang I studio. Det bare meg her da. Men Gloria Gaynor med I Will Survive. Vanskelig å la være å synge med på den låta. Håper du kunne synge høyt med der hvor du var. Særlig dere som I bil da, og hører på kvelden på P1 akkurat nå. Det perfekt sted for å gaule. Jeg har ikke lappen selv, Jonas her I radioen. Men hvis jeg hadde hatt det, så hadde jeg benyttet meg av bilen som en slags karaoke-maskin ofte. Ja, god aften og velkommen altså til kvelden på P1, et program som går mandag og onsdag fra 10 til midnatt, og jeg heter altså da Jonas, og jeg var ute og gikk før I dag, da hadde jeg på meg høstjakke, og det ble for varmt, så da jeg tok turen opp hit på NRK nå, så gikk jeg bare I skjorte og shorts. Litt sånn pjuskregn her på Marienlyst I Oslo I stad, men nå tror jeg det har klarnet opp. Håper din onsdagskveld akkurat sånn som du vil ha den. Jeg har herved åpnet inboxen I appen NRK Radio, og jeg lurer på hvordan denne onsdagen behandler deg. Hva driver du med? Det noen aktiviteter som skal gjøres før du legger deg, eller har du akkurat begynt med noen kanskje? Gå inn I appen NRK Radio, og du kan dele stort og smått, det ingenting som for lite, og ingenting som for stort egentlig, fordi dette programmet her, det laget I samarbeid med deg som hører på, så, og jeg ekstrovert, så det sånn at du må slenge deg på inni der, og fortelle akkurat hvordan du har det, om det har skjedd noe spennende I dag, eller om du driver med noe akkurat nå, og hvis du liksom føler at nei, jeg har ikke noe sånn, det var ikke noe jeg kom på som skjedde før I dag, eller akkurat nå, så sitter jeg bare rett opp og ned, da kan du også sende det jeg kaller et postkort, bare beskrive hvordan det ser ut rundt deg. Så, mange muligheter, og da kan det nesten bli vanskeligere å velge hva man skal skrive inn, men for deg har jeg også, deg som kjente på sånn, nei, jeg klarer ikke å bestemme meg, for deg har jeg også en løsning, fordi det sånn I kvelden på P1, at på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingstema. Og vi skal prate mer om det, om bare noen få minutter, men før det så tar vi et lite opprop etter Anglo Reira. Dette sånn som meg, I kvelden på P1.

Angelo Reira, det der altså med sånn som meg I kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det altså Jonas som skal holde deg med selskap frem til midnatt, og klokka den 11 over 10. Det onsdag 23. september, en liten stund til. Og inne I appen NRK Radio så kan du nå meg. Når som helst, gjennom hele døgnet den innboksen åpen. Jeg kan jo lese den her på radioen, bare mellom 10 og 12. Og det hyggelig å vite hvem det som har på radioen en helt vanlig onsdagskveld. Jeg tror ikke det noe spesielt som skjer I dag. Og Terje, han med. Han driver og spiller et spill som nettopp kom ut på Steam, som en sånn tjeneste som, hvor du kan laste ned spill, hvis jeg har forstått det riktig. Og dette spillet heter da Slow Roads. Eller trege veier på norsk. Og han hører altså radio via spillet. Dette jo helt fantastisk teknologi da, Terje, og jeg håper at min babling og musikk passer inn I Slow Roads trege veier. Skal jeg sjekke nedover her på musikken som kommer I løpet av de neste to timene. Det noe som har vei I seg? Ja, det jo riper I lakken da, Zimmermann kanskje, som kommer I time to av kvelden. Kanskje den passer. Takk for meldingen, Terje, og du som hører på, du kan også slenge deg inn I inboxen. Både Steinar, Per Einar og Arne Gunnar, fine, staute navn må jeg si, har alle rett og slett kastet seg på aftenens tema allerede, så kanskje vi bare åpner, og det Kjetil som ønsket seg dette her en gang, ja, for et par uker siden tror jeg, og så skrev jeg tema på en lapp og la opp I den svære bøtta mi med temaer, og så trakk jeg den altså på slutten av sendingen på mandag, så det enkelt og greit, du som hører på. Det du skal svare på I aften, det Hva ville du brukt 100 millioner på hvis du vant det I for eksempel lotto? Og jeg tror vi må gjøre det sånn at vi tar vekk liksom bil, hvis det ikke en veldig spesiell type ting da, eller spesiell type bil, vi tar vekk det og hus og hytte og sånn. For vi gjør unna liksom de her vanlige tingene, det sier seg selv, men så det jo da vanvittig mye penger igjen på 100 millioner da, så jeg interessert I den tingen. Hva det du ville brukt mye penger på, som en dum ting? så hva ville du brukt 100 millioner på, og mer spesifikt, hva den der rare tingen du ville unna deg, som aldri du ville gjort hvis ikke det for at du hadde 100 millioner? Det dagens oppgave. Lykke til. Jeg gleder meg til å høre alle de rare drømmene, og det jo det vi må bruke denne kvelden til da. Ingen av oss nesten skal jo vinne I lotto. Så vi andre, som da 99,9% av oss, vi må jo bare drømme, og det artig synes jeg, og selv må jeg bare si, jeg vant rett og slett rett før sendingen her begynte, så vant jeg 90 kroner på vikinglotto, ikke akkurat 100 millioner, men det da noe.

CNC Music Factory, gonna make you sweat. Everybody dance now I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god onsdag. Og det Kjetil som har bestemt hva vi snakker om I radioen denne aften. Han har rett og slett ønsket seg tema. Hva hadde du gjort hvis du vant 100 millioner I lotto? Og Steinar, han har gått inn I appen NRK Radio, og jeg føler at hans oppskrift misstänker att de sån norsk tipping och liknande och sånting de nickar när de hörer Steinar sin plan här jag följer att han är flink. Med 100 miljoner så vill jag brukt 10 miljoner på bolig och bil och möbler, brukt 5 miljoner på resor och andra aktiviteter. Resterende 85 millioner skulle jeg satt på en konto som gir minimum 3% rente. Da kunne man ha levd kjempegodt av de cirka 2,5 millioner man hadde fått hvert år fremover. Det synes jeg høres ut som den klokeste måten å gjøre det på. Jeg ville bare tatt 5 millioner da, til, altså så det ble 80 på den kontoen, Steinar, og så brukt de 5 millionene på noe ordentlig rart. Det det jeg håper jeg får inn, en del sånne ting. Og så kan man jo selvfølgelig bruke den på noe fint også, da. Det jo, og kommer inn noen sånne forslag også. Gro, hun skriver, helt klart bygd privat omsorgssenter for eldre og alle andre som trenger boliger på grunn av sviktende helse eller alvorlig sykdomsbilde, hadde også kjøpt meg bolig I varmere strøk, Kreta, Kanarieøyene og Thailand. Hilser til alle fra en regntung kveld på Lesjaskog. Det synes jeg hørtes ut som en fin ting. Og så var det da, vi fikk jo da I sted melding fra Terje som hører på kvelden på P1 via spillet han driver og spiller. Og han har lyst til å bruke 100 millioner på å bygge, eller ikke sikkert ikke alle 100 da, men å bygge et set med alt det fine utstyret som han kunne finne, og Nei, det ikke det står. Det står bygge set med alt the fine. Ja, ikke sant? Så det kan hende. Kanskje autokorrekten til Terje har lurt han der, så vi ikke helt vet hva det for noe. Men jeg tror han ville bygge noen gaming-greier. Ikke sant? Og så det... skal vi se. Åh, det kommer mye rart her. Åh, jeg må velge. Vet du hva? Jeg skal finlese flere av ønskene deres nå, for nå kom det så mange på rappen at jeg klarer ikke å bestemme meg. Så tar jeg heller med denne rolige, fine her fra Mona, som ikke har noe med 100 millioner I lotto å gjøre I det hele tatt, men som bare rett og slett et lite postkort. Hun skriver på hjem fra kveldsvakt på helsehuset på Lillehammer til Furnes. Hilsen, Mona. Så enkelt kan det også gjøres. God tur hjem, Mona.

Paperboys det der altså med Lonesome Traveler I kvelden på P1 Og aftenens tema det hva hadde du gjort hvis du vant 100 millioner I lotto Og det Kjetil som har ønsket seg det tema Og han har faktisk sendt en melding og akkurat nå har fortalt hva han skal bruke pengene på Men ta med to andre drømmer, det jo det vi driver med Vi driver oss drømmer I dag, jeg synes det litt godt det En onsdagskveld når høsten røyner på Og bare kan lukke igjen øya og tenke sånn, hva vil jeg gjort? Og Knut, som har sendt en melding I appen NRK Radio Du Knut, du har litt lik hjerne som Jonas her I radioen Han skriver nemlig Jeg ville bygget et gedigent drivhus over hele eiendommen min som på tre mål bygd et stort basseng og et automatisk luftsystem slik at temperaturen på eiendommen til enhver tid hadde holdt 26 grader prikken over i'en hadde vært en sklie fra verandaen og ned I bassenget med en hilsen Knut og det der sånn sklier ned fra høyere opp og ned det sånn som jeg det vil jeg ha Ikke sant? Da vil jeg ha 100 millioner sånn at jeg kan bygge et sånt kokohus. Da jeg var liten på skolebiblioteket I Valset, Stange kommune, hvor jeg kommer fra, der var det en sånn, nå har jeg glemt hva den boka heter, kanskje det noen som hører på PN nå som husker det, men der, det var en sånn bildebok med liksom sånne fantastiske hus, masse sånne små detaljer, flotte tegninger, sånn, med masse oppfinnelser, rare oppfinnelser og et hus som ikke kan gå an. Jeg husker ikke hva den boka heter, men det et sånt hus, Knut. Jeg ser for meg et sånt drømmehus. Og så skriver en altså anonym her, tipper at solen står opp I vest den dagen jeg vinner et slikt beløp. Men første bud, det å holde kjeft om det. Deretter så vil jeg skrive et testament som sier hvem som skal arve de slantene som måtte bli igjen. Vet det lyder gør kjedelig, men enhver som har stått I et opprivende arveoppgjør sikkert enig. Uff, det hørtes ikke bra ut anonym, men sikkert lurt å ikke fortelle alle hvis man vinner 100 millioner enig. Og så det altså Kjetil, selve temaønskeren som har slengt seg inn I appen NRK Radio. Han skriver, hei Jonas, så gøy at mitt noe utopiske forslag ble trukket ut som kveldens tema. Selv så ville jeg tatt med søskenene mine til Monaco I privat jet, chartret en luksusjåt og luffet rundt I Middelhavet I en uke I ren luksus. Budsjett for turen, cirka 3 millioner. PS ser fram til et flott diplom I posten. For sånn det nemlig. Ikke bare får man to timer viet til sitt ønske hvis man blir trukket opp av bollen, man får også et hjemmesnekret eller kontorsnekret diplom som jeg lager her på kryssvinerbordet mitt I studio K85. Takk for den, Kjetil, og hvis dere først skal reise dit da, ta privat jet og chartere luksusjåt og det hele, vær borte litt mer enn en uke da. Du, ta tre måneder, tenker jeg. Ok? Da blir det litt dyrere, men det har du råd til.

Charlie XCX med Apple. Oh, det minner meg på at jeg har et eple I sekken. Det har jeg tenkt til å spise. Men ikke ennå, for det hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner, som aftenens tema. Og Vigdis og Sturla har slengt seg inn I appen NRK Radio, hvor alle som har PN på nå kan gå inn og dele. De skriver, hei Jonas, vi sitter på hotellet på Madeira, har vært på vandring I dag og spist portugisisk bacalao. Nå slapper vi av med å høre på sendingen di. 100 millioner. Ville gitt litt til barn og barnbarn, og ellers brukt penger på fellesskapet I en fattig kommune med slunken kommunekasse. Leve fellesskapet. Hilsen Vigdis og Sturla. Å, det koselig. Jeg forutså at vi kom til å få noen hyggelige også, selv om jeg tillater I aften at man kan få lov til å drømme egoistisk og tullete også, altså. Fordi sjansen for at du faktisk vinner 100 millioner er jo veldig liten. Og da liker Sofie sitt forslag her. For det tar på en måte også innover seg Vigdis og Sturla sine fine tanker, men også litt mer koko. Og jeg synes det rart at ikke flere megarike mennesker gjør mer som det som du skriver, Sofie. Hør her. Jeg ville kjøpt en kino, eller et slags kulturhus, og vist masse ordentlig bra film for alle mine venner og familien, og så ville jeg sikkert ekspandert det litt etter hvert, og invitert regissører, musikere, forfattere, kunstnere og alt mulig. Rett og slett investert I unge og eldre kulturentusiaster. Hæ? Flott! Jeg blir med, Sofie. Jeg tar mine 100 millioner også, og så blir det et megakulturhus. Og så det Helge sitt ganske så konkrete forslag. Dette her synes jeg også bra. Han skriver, hei, med 100 millioner så vil jeg ha sprengt bort noe av det fjellet som I veien for sola om morgenen vår.

Dagny med C'est la vie I kvelden på P1 Og jeg liker den låta der Og jeg må bare skryte litt av all den gode musikken som på vei Hvis ikke jeg skrabler meg bort Håper jeg rekker alle Fordi nå først det Admiral P med snakke litt Og så det Fool's Garden med Lemon Tree som man glemmer at det en veldig god låt Som man blir glad hver gang man hører Og så det Gunn Kvåle med Sommeren før deg Som en nyere låt som jeg har blitt glad I Og så det altså Just The Two of Us med Bill Withers som også ligger klar før nyheten klokka 11. Så det ingen grunn til å ikke bli værende her på P1. Og så det jo også fordi vi driver og drømmer oss bort. Hva ville du brukt 100 millioner på hvis du vant det, spør Kjetil. Og dere svarer her inne I appen NRK Radio. Og alle litt sånn høflige først. Og så kommer de med det litt mer sånn, hva skal jeg si, ikke egoistiske, det feil ord, men liksom mer drømmete. Fordi at alle vil jo gjøre noe hyggelig og fint og sånne ting, men så jeg nysgjerrig på den rare tingen, ikke sant? Og Frode skriver, jeg ville sløse av 5 millioner og kjøpt bitcoin for resten. Og det ikke sikkert at det så dum, men litt farlig investering å bruke da. Alle pengene på bitcoin? Oi, jeg ville tatt litt mindre, Frode, men det din drøm. Sondre hadde brukt 100 millioner på snøkanoner, sånn at jeg fortsatt kan se isbredt fra stua. Den grei. Og så det anonym som, jeg vil kjøpe noen store tomter og lage hundepark og hundebarnehage med agility-utstyr, og et koselig hus til hundene, og et svømmebasseng. Åh, jeg får lyst til å gjøre alle disse drømmene.

Admiralen vil ha kontakt. Det var snakke litt med Admiral P i kvelden på P1, hvor tema er hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner? Per Åge, han har en drøm og jeg leser også et ønske. Han skriver, ville brukt mesteparten av beløpet til å stille økonomisk garanti til Kiwi / Norgesgruppen, så de var villige til å etablere en butikk i Breim. Seriøst! Ikke sant? Så da, Norgesgruppen, håper jeg dere hører på, og at dere ikke trenger de der pengene til Per Åge, men Breim trenger en kiwi, så da får dere, må dere fikse den biffen. Okay.

Tree i kvelden på P1. Åh, for en låt! Jeg hadde ikke glemt den, men det en stund siden jeg hadde hørt den, og jeg håper den satt like godt i magen din som den gjorde i min. Og vi drømmer oss bort i aftenens kvelden. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner, spurte Kjetil en gang, og jeg skrev det opp på en lapp og trakk den på slutten av sendingen på mandag. Lisbeth på Sola skriver: Hei Jonas, hvis jeg hadde vært så heldig og vunnet 100 millioner kroner, så ville jeg tatt meg mor og far og mine to brødre med familie og reist til Kanada og Amerika og besøkt familie og venner der. Og så ville jeg kjøpt meg et lite koselig hus med romslig terrasse og litt hage. Ellers hadde jeg støttet en god organisasjon. Ha en fin sending videre. Hilsen Lisbeth på Sola. Og det synes jeg rett og slett var en fin liten drøm, Lisbeth. Og selv om du ikke kommer til å gjøre det, så ønsker jeg deg likevel 100 millioner.

Gunn Kvåle, sommeren før deg I kvelden på P1. Klokka den 11:06, og jeg skal være her en time til. Det så trivelig at du har på P1, og at du henger sammen med meg, og alle de som inne I appen NRK Radio. Der kan du også slenge deg inn, hvis du vil, og... Nå skal vi høre Bill Withers med Just the Two of Us, og så det altså P1, så det så nyheter her på P1, og så ligger Madness med Our House klar. Det en meget god låt, og I løpet av nyhetene og disse to gode låtene så håper jeg at du som hører på P1 nå har lyst til å tenke litt sånn ekstra på hva burde avslutte denne sendingen her rett før midnatt. Alle dere som blir med hele veien til nesten torsdag. Det nemlig tradisjon for det her I kvelden på P1 at vi sammen finner fram til en god apropos-låt. Noe som sier noe om 100 millioner, eller det å vinne mye penger, eller drømme seg bort I å ja, vinne mye penger da. Jeg har et forslag som jeg vet at hvis ikke... Altså, jeg tror dere kommer til å komme med et bedre forslag. Det nesten alltid sånn, men jeg har en I reserve i tilfelle det skulle bli helt idétørke. Men sånn pleier det å være, og det allerede noen gode forslag her inne I appen NRK Radio. Vi tar en runde til på ting som folk vil unne seg hvis de hadde vunnet 100 millioner, og vi skal finne ut av altså hva som avslutter sendingen rett før midnatt. Men før det... Så skal vi altså få musikk, og så får du nyheter sånn at vi blir litt smartere. Vi kan ikke bare drive og drømme hele tiden, vi må jo også se hva som faktisk foregår I den ekte verden. Og så gjør vi det I 3 minutter, og så går vi tilbake igjen og drømmer mer. Det planen på P1. Fremover, nå altså, som lovet, Bill Withers, Just the Two of Us.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Politiet søker etter gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. De har så langt ikke funnet noen skadde personer. Politiet vet foreløpig heller ikke om det befant seg personer inne I boligen da det ble skutt. Kinas president Xi Jinping og hans følge lander snart I USA for å besøke president Donald Trump. I løpet av 3 dager det ventet at statslederne skal diskutere KI, handelskonflikter og Iran-krigen. Det viktigste for Kina å oppnå med besøket en utvidelse av den eksisterende våpenhvilen I handelskrigen, det sier korrespondent Philip Lote.
1: Kina ønsker seg en forlengelse ut Trumps presidentperiode. Det signalene fra USA at de lite villige til å gi dette, fordi Kina, de opplever at Kina ikke har levert på løfter om å gi USA og allierte som Japan tilgang på viktige mineraler og sjeldne jordmetaller som de har lovet.
0: En ny rapport avdekker alvorlige svakheter I Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
2: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser som gjør at vi gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet og at de som sitter I den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker som gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner og vi kommer til å sørge for at vi følger de, blant annet ved at det som vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker reorganisert. Vi har fått nye medlemmer og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen I dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
0: Og til slutt så tar vi med oss at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta I nye trekninger etter feil I Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket I massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier I nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at norsk tipping har trekt feil vinnere I 10 år. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Hvilken tilfeldighet at Norsk Tipping her I nyhetene når vi drømmer oss bort hva man ville gjort hvis man vant 100 millioner. Det har altså ingenting med hverandre å gjøre de to tingene der da. Men nyhetene slår seg sammen med aftenens tema. Det sånn det I temaverden. All right, hjertelig velkommen til kvelden på P1. Jonas her. Nå, Madness are

Madness, Our House I kvelden på PN. God aften, det onsdag 23. september, en liten time til. Her I radioen så ligger Zimmermann og Bo Kaspers orkester og Ray klare, så det god musik I vente. Og aftens tema, det altså, hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner I for eksempel lotto? Det Kjetil som ønsket seg dette her tema, for sånn det I kvelden. Jeg trekker ulike temaer hver eneste sending, og så blir det da to timer på radioen. Og vi avslutter alltid kveldensendingen rett før midnatt med en apropos-låt eller to, og I aften så tror jeg det må bli to. Det flere her, blant annet Liv Marit og Stein Harald, som foreslår om jeg var en rik mann fra Spellemann på taket, og det synes jeg klink, boink. Det et bra forslag, og siden flere ønsker seg den, så har jeg allerede bestemt meg for at det blir det. Men så det altså... Hva blir nummer to? Fordi Per og Anders foreslår ABBA med Money, Money, Money, men den lurer jeg faktisk på om var en apropos-låt her for noen uker tilbake, synes jeg et minne av å spille den, eller så var den bare en låt som jeg spilte. Men jeg har vært, det ikke så lenge siden jeg spilte den, så Toril hun foreslår ABBA med When the Winner Takes It All, og den heller ikke dum. Joakim foreslår Pink Floyd med Money, det jo også en meget tøff låt. Og Frode, han foreslår Tidløs med Postgirobygget, hvor de synger om å lengte etter å nyte en solskinsdag I stedet for å slite på jobb, som du definitivt kan gjøre hvis du vinner 100 millioner. Hilsen, Frode fra Stavanger. Alright, jeg skal tenke litt mer. Hvis noen av disse låtene som jeg sa nå resonerte hos deg som hører på, så får du får sende en tommel opp eller ned. Men om jeg var en rik mann, blir det I hvert fall, og så får vi se, kanskje det blir ABBA da. Med, ja, om det skal det være The Winner Takes It All, eller Money, Money, Money. Jeg må tenke litt. Heldigvis! Zimmermann, han klar. Dette det hyper I lakken I kvelden på PN. Og du kan altså bli en del av dette her laget. Da går du inn I appen NRK Radio og sender meg en melding.

Zimmermann med riper I lakken I kvelden på P1 med Jonas. God aften. Det onsdag 23. september, og vi driver og drømmer I kvelden denne onsdagen, fordi Kjetil har ønsket seg tema «Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner?» Og vi vet at vi skal avslutte sendingen med om jeg var en rik mann fra musikalen Spellemann på taket, men hva skal være låt nummer to? Og jeg tror, vet du hva, det kommer mange gode forslag her. Anders, han veldig for Pink Floyd med Money, men jeg må bare si, den altså så forferdelig lang, den låta. Den over 6 minutter lang, og om jeg var en rik mann også over 5 minutter. Så jeg bare lurer på om kanskje det rett og slett blir, det blir for langt mot slutten, for jeg har så mange andre låter jeg også skal spille. Så jeg lurer på om det blir Money. Money. Hvor lang den da? Nå sjekker vi det. Det var noen som foreslo, og det var Rita som ville høre pengegaloppen, for den det mange som ønsket seg også da, men Åge Aleksandersen sin versjon. Det bare at jeg har spilt pengegaloppen, da var det Vidar Sandbeck sin versjon da, tidligere, så nei, det blir ABBA. Money, det en artig låt. Så det blir en fin, jeg føler det en fin avslutning på denne onsdagen. Først ABBA, Money, og så Lasse Kolstad, om jeg var en rik mann. Det for deg altså, som blir med hele veien til midnatt, og det håper jeg du gjør.

0: Det var Ray det med Where is my husband, og det på tide å titte litt fremover I tillegg, for vi må jo trekke hva som skal være mandagens tema, så hvis du sitter nå etter at du ferdig med å drømme da, inne I appen NRK Radio om hva du ville bruke 100 millioner kroner på, og hvis du akkurat har skrudd på radioen, så kan du fremdeles sende inn det, for det aftenens tema. Men på mandag må vi ha noe helt annet, og jeg har en bøtte full av temaer, men jeg tar alltid imot nye, og det så enkelt. Du går inn I appen NRK Radio, trykker på send inn, og så kan du skrive et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså, hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner I lotto? Og hvis temaet ditt blir trukket, så vinner du ikke penger. Og du vinner heder og ære, og du får lov til å krydre 2 timer med radio på P1, men du vinner også et vaskeekte diplom, som jeg mekker her på kryssfinerbordet I Studio K85. Og det minner meg på at siden det 40 minutter igjen, så skal jeg også hente fram litt offisielt NRK-papir og begynne å designe Kjetil sitt tema, for det jo han som skal få diplom for denne onsdagen.
1: Jeg husker deg godt sånn som du var

Lina Haug med La meg finne I kvelden på P1, og det drømmer. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner, som aftenens tema? Birte og Thor skriver, hva skal vi med 100 millioner når vi rik på familie og barnebarn? Og det synes jeg fint å høre også, for det kan jo bli litt sånn, siden det så utrolig få som skal vinne den summen, så det jo da fint å kunne kose seg med det man har. Stein Harald skriver, jeg har mange drømmer hvis jeg vinner 100 millioner kroner. Jeg gruer meg allermest til alle tiggetelefonene. Skulle I hvert fall blitt pensjonist på heltid og brukt mye penger på unyttige ting på deltid. Nå, det hadde nok også dryppet noe på veldedighet og snille personer. Og det sånn jeg også, når jeg tenker på dette... For det gjør man jo av og til da, når man leverer en lottokupong, eller skraper et skrapelodd, eller et eller annet sånt. Begynner man, jeg vet ikke om hvis du som meg da, så begynner jeg å sette opp sånn, ja, men så kan jeg gi den til deg, og så det til veldedighet, det til familie, det til venner, ja, og så ser jeg til slutt, så det den summen, den skal jeg bruke på noe skikkelig tøys.

Leona Lewis med Bleeding Love I kvelden på P1, og nå har jeg funnet Betami, og jeg skal trekke hva som blir tema som skal fargelegge sendingen på mandag, og jeg tar den. Åh! Det har jeg ventet på, for jeg har nemlig, det jo veldig hyggelig med deg som bare skrudd på radioen I dag og tilfeldig hører på, så har jeg noen fastelyttere, blant annet Per, som han foreslår nesten et tema hver eneste sending, så det litt rart at jeg ikke har trukket han før nå, men det jo mye lapper oppi der. Men der, Per, var det din tur? Og det tema som han har foreslått på denne lappen, da, det flåklypa. Så vi skal rett og slett reise til Flåklypa på mandag. Det blir fint. Jeg mange som har et forhold til det universet. Det jo både sanger og filmer og tekster, og det mye å ta tak i der, rett og slett. Så Flåklypa, det tror jeg skal bli en fin mandag. Det gleder jeg meg til. Takk for det forslaget, lytter Per. Og så det jo da aftenens tema da, hva ville jeg gjort hvis jeg vant 100 millioner kroner, og Kristin skriver inne I appen NRK Radio, har alltid sagt at hvis jeg vinner masse penger, typ 100 millioner, så skal jeg oppgradere eldrehjem I bygda med gode enrom, alle leilighet for alle, god bemanning og raust budsjett for hygge og aktiviteter, og sette av et solid fond slik at vi selv kan reise så lenge vi har helse til det, og får alle tjenester vi trenger, den dagen det blir vår tur til å trenge hjelp. Og selvfølgelig alle de kjedelige tingene som å betale gjeld, pusse opp og sikre hus, utdanning til barna og så videre. Det synes jeg fin drøm, Kristin, å gi noe tilbake igjen til lokalsamfunnet sitt. Og så da kommer jeg alltid på min kollega Silje Nordnes, jo sånn besøksvenn. Det kan jo hvem som helst bli, og det koster ingen penger, så det kan jo da være en sånn... Jeg kommer alltid på det når det kommer sånn der type meldinger. Det må jeg huske på å bli. Så, det skal jeg skrive I min man kan ikke gjøre det dagen etter, men man kan tenke sånn, innen 3 måneder, da skal jeg også bli besøksvenn.

0: tre finalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen månedens urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Espen Lind der altså med Unloved I kvelden på P1 Og denne dagen, eller da kvelden da, begynner å nærme seg slutten Klokka den 22.42 Og jeg har noen gode låter igjen Inkludert da ABBA med Money Money Money Og Lasse Kolstad med Om jeg var en rik mann fra Spellemann på taket Som feirer at vi har hatt et artig tema som Kjetil ønsket seg Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner? Før alt dette her da, før vi avslutter Kjetil sitt tema, så tar vi med oss Post Malone og Better Now.

0: Money, money, money I kvelden på P1 som straks ferdig. Vi skal avslutte denne sendingen med Omeg var en rik mann fra Spellemann på taket, Lasse Kolstads invasjon. Og etter meg så det Nils Åge Nonstad som tar over med Nattradion. Og før det igjen da så får du nyheter her på P1 sånn at vi kan gå inn I natta smarte. Og opplyste. Tusen takk til Kjetil som ønsket seg dette artige tema. Det var litt, jeg synes det var deilig å drømme seg bort hva man kan bruke en veldig stor slump med penger på. Og tusen takk til alle dere som har sendt inn meldinger. Det være seg små rapporter fra hverdagen eller drømmer eller altså disse låtønskene som kom nå til slutt, og Omeg var en rik mann var den som gikk igjen flest ganger, så det betyr nok at det riktig, og det synes jeg en morsom måte å avslutte onsdag 23. september på. Jeg håper at din natt blir god, uansett om du skal sove eller gjøre noe annet.
1: Kjære Gud, du har skapt mye, mye fattig folk. Jeg selvsagt klar over at det ingen skam å være fattig. Men det ingen stor ære heller. Så hva hadde det nå gjort om jeg hadde hatt aldri så lite medel?

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kinas president Xi Jinping landet for kort tid siden I USA ved Andrews Air Force Base, som ligger nær Washington, det melder AFP. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk I Beijing I mai. Statsbesøket skal vare I 3 dager, korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Ja, etter en ganske uvanlig velkomst da, ute på flyplassen som amerikanske presidenter ikke pleier å gi sine gjester, så det jo I morgen et ganske protokollært program med mye æresgarder som skal inspiseres og så videre, men også politiske samtaler, og der det en lang rekke vanskelige temaer på agendaen. Handel mellom USA og Kina blir en viktig del. Klarer de å videreføre den våpenhvilen som nå gjeldende mellom USA og Kina uten at tollsatsene løper løpsk? Så det spørsmålet om Taiwan, hvor kineserne svært lite lysten på at Trump skal godkjenne en stor våpenpakke med salg av våpen til Taiwan. Det har Trump utelatt eller ventet med å gjøre. Og den ligger nå på vent, selv om den ble godkjent I kongressen for flere måneder siden.
0: Og Trump og Xi skal også diskutere kunstig intelligens. Dette Xis første besøk I den amerikanske hovedstaden på 10 år. Politiet søker etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune sent I kveld. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet, og det så langt ikke funnet noen skadede personer. Tidligere ansatte I utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. Tenketanken mottok 116 millioner kroner I løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte altså forteller om pengeoverføringene. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier det ikke først og fremst størrelsen på pengesummene som problemet.
2: Påstanden I denne dokumentaren til Brennpunkt at disse pengene kom som en følge av politisk press og at de ikke var faglig funderte, og det det kontrollkomiteen på Stortinget skal bore videre I neste uke. Skyldtes disse millionoverføringene kameraderi, eller var de faglig berettiget?
0: Det ingen dialog mellom partene I den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag I forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut I streik, noe som utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, det gjør du jo helt rett I å ha Nattradion på øret, og det kan du en times tid fremover her I NRK P1. Og ja, ny P1-musikk og en skikkelig veteranbursdag et par av de tingene vi skal innom. Og Nils Åge Nonstad skal holde styr på musikken. Neste gjeng ut Delilos.

Train heter den egen som sang om engelen i dongeribuksa, eller Angel in Blue Jeans, og Delilos før det. Trist å være glad, sang de. Og en av våre mest populære artister for tida jo Tobias Sten, som har gledet mange på festivaler I sommer, og nå han sannelig inne på spillelistene våre med en ny låt, og den skal du få høre straks.

0: landet fort.
1: Det sang nummer 4. Og så til Tobias Sten, som altså ute med ny musikk, og som har kommet inn på listene våre fra denne uka av. Det sangen Halvt forhold som inne. Og som titelen antyder, så handler det om kjærlighet som kanskje ikke helt fungerer. Ja, du kan jo høre selv. Her Tobias Sten.

God nok som du det sang Anne-Grete Preus, og før det hørte vi Allo Black, The Man, her I Nattradion. En av våre musikalske veteraner har bursdag I dag. En som kjent under et helt annet navn enn det han døpt. Ja, de fleste vet kanskje ikke hva han egentlig heter. Men musikken hans har nok de fleste et forhold til. Det blir mer om denne karen straks.

Et band fra Oslo med ja, det litt mystiske navnet Sunn Byrd. Og låta Is This What Love Is? Ja, du fikk den her I nattradion. Og I dag har Terje Jensen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje da. Men hvis jeg legger til at artistnavnet Jonas Fjell, så sier det kanskje pling. For Terje Jensen fant artistnavnet sitt Jonas Fjell I en gammel spenningsromanserie, der Jonas Fjell var helten til forfatteren Gjert Frikk. En populær serie på første del av 1900-tallet var det. For tida jo Fjell I gang med sin avskedsturné, som har fått titelen «Jonas Fjell setter baggen fra seg». Passende nok det etter ja, nesten 60 år som artist. Men her I Nattradion så feirer vi bursdagen og henter fram denne.

Jonas Fjell sang Veien hjem, og den tok jeg frem fordi Fjell, eller da Terje Nilsen som han egentlig heter, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

0: Ja, da var vi en sving om innom det glade 80-tallet sammen med Modern Talking. Men nå må vi ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Symfoni, sang Astrid Gjester slutt I den norske trippelen denne gang. CC Cowboys sang Ugress og Vilnis, og Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes åpna trippelen med En og kvile augo på.

If this is it, 100 Huey Lewis sammen med The News. Og på en måte så har han jo rett I det. Det slutt nå på Nattradion. Det bare Lote som skal få synge frem til nyheten klokken ett. Og Nils Hågen og Stapp, takk I det

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Politiet har sent i kveld søkt etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen tilbakeholden med hva han vil si så tidlig i etterforskningen.
1: Politiet der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen til Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. Valgfusk svært skadelig for demokratiet, sier valgforsker Johannes Berg.
2: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
3: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
2: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det er jo, vil jo være veldig problematisk, og det er jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvens da.
0: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse av det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to stormaktene, det melder NTB. Etter samtaler med Kinas visestatsminister He Lifeng har verdens to største økonomier blitt enige om å forlenge den økonomiske avspenningen mellom de to landene som skulle ha blitt avsluttet 10. november, det sier finansminister Scott Bessent. Og Kinas president Xi Jinping har landet i USA før det viktige toppmøtet med president Donald Trump, det melder AFP. De to lederne skal blant annet diskutere handel og kunstig intelligens. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: er NRK Nyheter klokken to. Politiet i Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Politiet opplyser at de har grunn til å tro at det kan være avfyrt skudd. Det ingen fare for folk i området, og det ingen som skadet ifølge politiet. Kinas president Xi Jinping landet for noen timer siden utenfor USAs hovedstad Washington. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk i Beijing i mai. Statsbesøket skal vare i tre dager. Et av temaene blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
1: Alle sjefene for de store, tre store HI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina med, fordi problemet at hvis USA alene setter bremsene på, så man redde her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det nok tvilsomt, men det helt åpenbart at det kommer til å bli for samtaler om KI-regulering i et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som luftet at man i hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens i noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
0: Og USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to stormaktene, det opplyser finansminister Scott Bessent, melder NTB. Tidligere ansatte i utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene. Dette rammer det norske selvbildet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Det er en ripe i lakken på fredsnasjonen Norge. Det norske selvbildet knyttet til at vi best i verden på å skape fred, og at vi nøysomme. Da det et problem når kontrollrutinene i utenriksdepartementet settes under lupen, og Norges to mest profilerte diplomater ferierer på øya til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Da blir dette selvbildet vanskeligere å opprettholde.
0: Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.